0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Met Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda pod kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događanja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler, gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura, upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. In Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija u kojoj se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Švicarska je domaćin pregovora o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Glavna tema proteklog dana bilo je kršenje prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju Izrael i Hezbollah. Iako njegov potpredsjednik J.D. Vance u Švicarskoj šalje pomirljive poruke, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će zauzeti Hormuški tjesnac te ih optužio za nevolje u Libanonu. Zbog toga je iransko izaslanstvo uputilo prosvjednu notu američkom, te navodno odbilo rukovanje i službeno fotografiranje. Glavni iranski pregovarač Esmail Bagheji iz Švicarske je poručio:
1: Sjedinjene Države nisu u mogućnosti ili iz bilo kojeg razloga ne žele zaustaviti rat u Libanonu. Cionistički režim nastavlja kršiti svoje obveze u Libanonu. To će biti glavna tema današnjih razgovora. Glavna je tema da sve strane poštuju svoje obveze. Ovo je prvi korak i moramo poduzeti sve kako bi se preduvjeti za pregovore o konačnom sporazumu poštovali.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijelog tjedna, rekao je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Meteo Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmovinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmovinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Zagrebu večeras počinje 18. Music Festival. Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg festivala, koji slavi gotovo dva desetljeća vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni popratni sadržaj i večernji program namijenjeni su novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić. Jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu, to je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija u kojoj se održava, koliko je međunarodno relevantno. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Ivana Čutura.

0: Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca u Tugarama na Klisu i kod Trilja. Požare su izazvali udari gromova, rekao je za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
1: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno, 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
0: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji bi mogao trajati cijeli tjedan. Temperature će u pojedinim dijelovima zemlje dosezati i 35 stupnjeva. Upozorio je glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gikler gostujući u središnjem dnevniku HTV-a.
2: Putem sustava Metalarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Vijesti. Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
3: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, prava čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Švicarskoj su u tijeku pregovori o konačnom sporazumu za kraj rata između Irana i Sjedinjenih Država. Iranski izvori za Reuters su rekli da su razgovori sa Sjedinjenim Državama pauzirani, ali da nisu prekinuti. Prvi dan protekao je u napetosti oko kršenja prekida vatre u Libanonu, za što se međusobno optužuju i Hezbollah i Izrael. I švicarski američki potpredsjednik J.D. Vance, koji predvodi američko izaslanstvo, šalje pomirljive poruke, dok s druge strane Atlantika američki predsjednik Donald Trump optužuje Hezbollah za kršenje prekida vatre, poručujući da će nespriječili Iran nevolje u Libanonu udariti na njih još jače. Glavni iranski pregovarač Mohamed Gaber Baligaf rekao je da Teheran ne smatra američke prijetnje ozbiljnima, te da su iranske snage spremne odgovoriti. 54 osobe su ozlijeđene, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozija, potom i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Katru u Ras Lafanu. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode, te da nema curenja koje bi predstavljalo prijetnju javnoj sigurnosti. Prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača naoblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Marijana Mišura.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. Danas je u Hrvatskoj državni blagdan, dan antifašističke borbe, te se prisjećamo prije svega žrtava i na kojim se vrijednostima temelji suvremena hrvatska država ulazeći u zajedništvo europskih vrijednosti. Problem ne može biti u antifašizmu, nego u tumačenjima, poukama i vlastima koje su iz njega proizašle. Dok je pobjeda na zapadu označila uistinu slobodu i demokratski razvoj država, na istoku je označila diktaturu i totalitarne režime komunizma. Ista borba, a različiti ishodi i različite sudbine naroda s novim žrtvama. Svemu smo tome svjedočili na svoj način na našim prostorima. Takva je bila povijesna sudbina Hrvatske. Usmjeravajući pogled i pažnju na duhovni, kršćanski spomen današnjeg dana, na spomen svetog Tome Mora, trebalo bi kazati da se do temelja može doći jedino ako pitanje čovjeka ne odvojimo od Boga i politiku od moralnih vrijednosti. Toma Mor svjedok je tog svojim životom. Premda svetac iz 16. stoljeća, njegov život može biti nadahnuće i za današnje dobronamjernike. Toma Mor je bio Englez, političar, pravnik, diplomat, teolog, filozof, znanstvenik, renesansni humanist. Toma Mor je bio lord, veliki kancelar, kralja Henrika VIII., druga najvažnija politička dužnost u ondašnjoj Engleskoj. Svojim životnim stavom i djelovanjem, svojim intelektualnim radom i konačno svojim životom, vođenim savješću, postao je nadahnuće mnogima, jer nije stavljao čast i moć ispred poštenja i savjesti. Kao laik, otac i suprug, bio je pripadnik Franjevačkog svjetovnog reda, te je živio u skladu s evanđeoskim vrlinama, pomažući i suobličavajući se sa siromašnima i marginaliziranima. Blaženim ga je proglasio Papa Lav XIII. 1886.

lako kontekstualizirati danas iz kršćanske i duboke vjerničke perspektive braniti moralna načela, a osobito slobodu vjerovanja, od svih političkih pritisaka. Thomas More je svojim intelektualnim radom i pisanjem postao prvak borbe za socijalna prava protiv pohlepe i neravnopravne raspodjele dobara te borbe za ravnopravnost. Učinio je to stoljećima prije marksista i komunista, puno prije socijalnog nauka crkve ili teologije oslobođenja. Njegova djela, a osobito među njima utopija, postaju temelj za daljnji razvoj govora o socijalnoj pravednosti i razumijevanju borbe protiv totalitarizama. Značaj Thomas More-a za suvremeno doba potvrdio je i sveti Ivan Pavao II. Kada ga je 2000. godine proglasio zaštitnikom javnih djelatnika, političara i državnika. Borba na koju ovaj svetac poziva nije gnjev i revanšizam, nego ljubav prema čovjeku kao Božoj slici i mirotvorstvo, baš na tragu Isusovih blaženstava.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Nakon što je skupio svoje ratnike, Leonida se uputio prema Termopilskom klancu, gdje je namjeravao dočekati Perzijance.
4: Slušajte me, dječaci. Ako ovdje ne zaustavimo one divljake, oni će provaliti u grad i popapati nam sve kokoši, pajceke, janjce, kolače i ostalo nam milu hranu. Znači, moramo ih pobijediti ili...
5: Moj pjetao u vinu.
6: Moj kolač sa šljivama.
7: Dragi slušatelji, ovo nisu povijesne, nego jezične minute, pa smo si u povodu današnjeg praznika dopustili u njima izmiješati nekoliko bitaka. Čuli ste kako je broj 1 iz stripa Alan Ford opisivao bitku u Termopilskom klancu u legendarnom prijevodu Nenada Brixija. Ciceron pa govori o drugom vojskovođi, o Hanibalu. Sjećate se, on je bio pred vratima. U originalu Hannibal ad portas, dakle ka, prema, na vratima. Ali izreka se češće uči u verziji Hannibal ante portas, pred vratima. Upravo nas zanima ima taj prijedlog ante, koji se u hrvatskom javlja kao prefiks i ne valja ga brkati s prefiksom anti. Nikad ne biste rekli da je danas dan antifašističke borbe.
8: Ej, ante!
9: Što je?
7: Latinski prijedlog ante znači, dakle, ispred. Prefiks ante poslužit će da se označi nešto što je bilo prije. Antecedent je onaj koji prethodi. Antefiks je ukras na rubu antičkog krova, dakle pričvršćen, fiksiran ispred, prije krova. Antedatirani je onaj dokument na koji je stavljen raniji datum od datuma kad je zaista nastao, kao da je nastao prije.
8: A nije antidatiran?
7: Nije, jer anti je prefiks podrijetlom iz grčkog i ne znači prije nego protiv. Dokument nije protiv datuma, nego ima prethodni datum. Ali je, na primjer, antialkoholičar protiv alkohola, a antifašist protiv fašizma.
9: A ako se ja zovem Ante, ispred čega sam ja?
7: Ni ispred, ni protiv. To je pokraćeno od Anton ili Antun. Ante je osmo hrvatsko muško ime po čestoći, najzastupljenije u Dalmaciji i Lici. Ova emisija pripremljena je u suradnji s RTO-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 1. Emilije Paulo zapovjedi neka se u te razmake i praznine ubacuju njegovi ljudi i neka zameću boj prsa o prsa, te ne vode jednu bitku protiv svih Makedonaca, nego mnogo pojedinačnih i uzastopnih bitaka. Kad je Emilije tako uputio časnike, a časnici vojnike, čim su se uvukli među neprijateljske redove i rascijepili ih, jedni napadajući iskosa nebranjene točke, a drugi obišavši ih udarajući od ostrag, pa je falanga tako izgubila povezanost, odmah joj je propala snaga i zajednička djelotvornost. Pa kako su se sad Makedonci morali boriti čovjek s čovjekom ili u malobrojnim grupicama udarajući svojim

0: kratkim mačevima o čvrste štitove legionara koji su sezali do zemlje, a kako su pružali slab otpor svojim lakim štitovima od pletera, njihovim mačevima, koji su težinom i snagom zamaha prodirali u njihovo naoružanje i tijelo, udariše u bijeg.
1: Ovako je starogrčki povjesničar Plutarh opisao ključni trenutak bitke kod Pidne. Ta odlučna bitka Trećeg makedonskog rata odigrala se 22. lipnja 168. godine prije Krista. U toj bitci sukobila se rimska vojska predvođena konzulom Lucijem Emilijem Paulom i makedonska vojska predvođena kraljem Perzejem.
0: Treći makedonski rat započeo 171. godine prije Krista. Vladavina Perzeja, koji je ponovno zaoštrio odnose s Rimom, najviše je uznemirila pergamskog kralja Eumena II., vjernog rimskog saveznika. Pokušao je nagovoriti Rim da zarati s Makedonijom. Rim je isprva to odbio, ali nakon što je Perzej pokušao ubiti Eumena II., rimski senat mu je objavio rat. Ratom su isprva dominirali Makedonci, a to se promijenilo nakon što je zapovjedništvo nad rimskom vojskom preuzeo Lucije Emilije Paulo. U odlučnoj bici kod Pidne taktički je nadmudrio Perzeja i nanio mu težak poraz, a sam je makedonski kralj zarobljen. Bitkom kod Pidne završen je treći makedonski rat, a Rimljani su Makedoniju, dotad veliku silu, ukinuli i umjesto nje formirali 4 klijentske republike.
1: Bitka kod Siska, prekretnica koja je naznačila zaustavljanje daljnjeg prodora Osmanskog carstva u Europu, odigrala se 22. lipnja 1593. godine kod utvrde na ušću Kupe u Savu. Osmanski sultan Murad III. Se nakon sklapanja mira s Perzijom 1590. godine ponovno krenuo prema zapadu i Osmanije su počele prodirati sve do Štajerske, Koruške i Krajinske. Za zapovjednika osmanske vojske Murat je imenovao Hasan Pašu Predojevića. Usprkos energičnom otporu hrvatskog bana Tome Bakača Erdedija, Predojević je uspio zauzeti Bihać i od Hrvatske su ostali doista ostaci ostataka nekad slavnog kraljevstva.
0: Nakon toga osmanska vojska podigla je tabor kod Petrinje. Prema Sisku se osmanlijska vojska pokrenula 14. lipnja 1593. godine i već sljedećeg dana vojska od 12.000 ljudi napala je Sisak. Utvrdu je branila posada od 800 ljudi, a na vijest o turskom napadu na domak Zagreba okupila se hrvatska i slovenska vojska koja je brojila oko 5.000 ljudi. Njima se pridružio i kontingent njemačkih vojnika. Hrvatskom vojskom zapovjedao je Toma Bakač, slovenskom Andrija Auersperg, a njemačkom Ruprecht Egenberg. Ta se vojska 22. lipnja kod Siska sukobila s osmanskom vojskom. Prvi napad izvele su hrvatske jedinice i taj su napad Osmanlije djelomično odbili, na što su slovenski i njemački strijelci odbili osmanlijski protunapad i natjerali Osmanlije na povlačenje prema Kupi. Sisačka posada izišla je iz utvrde, zauzela mali most preko Kupe i tako Osmanlijama presjekla odstupnicu. Osmanskim vojnicima nije preostalo ništa drugo nego da pokušaju preplivati Kupu, a u tom se pokušaju utopio i Hasan Paša Predojević. Bitka kod Siska nagnala je Osmansko carstvo da 17. srpnja objavi rat Habsburškoj monarhiji, čime je započeo dugi rat, koji je potrajao sve do 1606. godine. Pobjeda nad Osmanlijama kod Siska imala je golem psihološki utjecaj, jer je njome uspostavljena ravnoteža na hrvatsko-turskoj granici i ona označava početak kraja osmanske ekspanzije u jugoistočnoj Europi.
1: Operacija Barbarossa, što je bio šifrirani naziv za njemački napad na Sovjetski savez, započela je 22. lipnja 1941. godine. Na istočnom ratištu Drugog svjetskog rata sukobila su se dva vojna kolosa, ali i dvije države kojima su vladale dvije sukobljene ideologije, nacistička i komunistička. Istočno ratište postaće prizorištem najvećih i najmasovnijih bitaka u povijesti ratovanja. Sovjetskog vođu Josifa Visarionovića Staljina o njemačkom napadu upozorio je sovjetski špijun u Japanu, Richard Zorge. Međutim, Staljin nije povjerovao u tu informaciju. On je vjerovao da će se Hitler držati ugovora koji su Njemačka i Sovjetski savez potpisali u kolovozu 1939. godine.
0: Napad je trebao početi u svibnju 1941. godine, ali je odgođen zbog njemačkih ratnih operacija protiv Jugoslavije i Grčke. Hitler je planirao poraziti Sovjetski savez za 2 mjeseca. Njemačka vojska bila je organizirana u 3 skupine armija. Sjeverna skupina napala je Baltičke zemlje i trebala je zauzeti Leningrad. Središnja skupina trebala je prodrijeti prema Moskvi, a južna skupina armija trebala je zauzeti Ukrajinu i izbiti na Kavkaz. Unatoč katastrofalnim sovjetskim gubicima u prvim tjednima rata i munjevitom njemačkom prodoru, već u kolovozu je bilo jasno da njemačka vojska neće uspjeti ostvariti sve ciljeve. Generali su savjetovali Hitleru da napad koncentrira na Moskvu kao političko i prometno čvorište. On se odlučio za napad na jug, smatrajući da su mu potrebni hrana iz Ukrajine i sirovine iz Donjeckog bazena. Zbog toga je oslabio središnju skupinu armija, izlučio iz nje tenkovske jedinice i poslao ih na jug. To je dovelo do jedne od najvećih pobjeda u povijesti ratovanja, njemačke pobjede kod Kijeva, gdje je opkoljeno 5 sovjetskih armija. Zarobljeno je više od 650 tisuća sovjetskih vojnika, ali njemačka vojska imala je sve više problema zbog sve dužih linija opskrbe, djelovanja sovjetskih partizana u pozadini, a njezine su operacije usporile i jesenske kiše, koje su počele ranije nego što je uobičajeno. Hitler je podcijenio Crvenu armiju koja je bila i brojnija i bolje naoružana nego što je očekivao i koja se uporno borila za svaki kilometar sovjetskog teritorija. U jesen i ranu zimu 1941. godine dvije su se vojske sukobile u velikoj bitci za Moskvu iz koje je Crvena armija izišla kao pobjednica. Tom je bitkom konačno zaustavljen njemački blitzkrieg u Sovjetskom savezu. Sljedećih godina na njegovu teritoriju vodit će se neke od najvećih bitaka u povijesti, poput Staljingradske i Kurske bitke, a rat na istočnom bojištu postaće bez premca i najkrvaviji dio Drugog svjetskog rata. Na istočnom bojištu Crvena armija slomit će vojsku nacističke Njemačke i tako osigurati pobjedu saveznika u Drugom svjetskom ratu.
1: U šumi Brezovica, pored Siska, osnovan je 22. lipnja 1941. godine Sisački partizanski odred. Osnivanje tog odreda bilo je potaknuto Hitlerovim napadom na Sovjetski savez, ali i šovinističkom i fašističkom naravi ustaškog režima. Bio je to prvi partizanski odred osnovan u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Imao je 79 boraca, a zapovjedao mu je Vlado Janić Capo, budući general.
0: Odred je po nacionalnom sastavu bio mahom hrvatski, a među prvim borcima bila je i Nada Dimić, ubijena 1942. godine u logoru Stara Gradiška. Prvi politički komesar odreda bio je Marijan Cvetković, koji je 80. godina bio predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Hrvatske, a u odredu je bio i Janko Bobetko, koji je kasnije bio general JNA, a u suvereno Hrvatskoj načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske. Odred se uglavnom borio na hrvatskom teritoriju. Osnivanje Sisačkog partizanskog odreda bio je tek početak organizirane, oružane antifašističke borbe, koju je kako u Jugoslaviji, tako i u Hrvatskoj predvodila komunistička partija. U Hrvatskoj se antifašistički oružani otpor s vremenom iznimno razvio, u čemu su sudjelovali i brojni pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj. Na teritoriju Hrvatske osnovane su 52 brigade, 17 divizija i 5 od 11 korpusa Narodno-slobodilačke vojske. Iako je Sisački partizanski odred prvi antifašistički odred osnovan u Hrvatskoj, sve do 1990. godine i demokratskih promjena kao dan ustanka naroda Hrvatske obilježavan je 27. srpnja, kada je došlo do pobune u Srbu. Bitan razlog za negiranje prvenstva Sisačkog partizanskog odreda bila je činjenica da su se oni pobunili i oružano organizirali prije nego što je Komunistička partija Jugoslavije odlučila podići ustanak i objavila proglas o tome. Ta je nepravda prema Sisačkom partizanskom odredu ispravljena i danas se 22. lipnja u Hrvatskoj obilježava kao dan antifašističke borbe.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
3: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Dok se vi nakon spane noći spremate za blagdanski ponedjeljak koji će ponovno zahtijevati potragu za hladom, mirovanje i puno tekućine, mi ćemo sve najbolje poželjeti svima onima koji će u svojem uredu ili na cesti raditi redoviti posao kako bi nama ostalima vrućina bila najveći problem.
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje Mislav Tobana. Iz šume Brezovice, a u povodu dana antifašističke borbe, možete slušati prijenos koji počinje u 10 sati. Za tonski pultu bit će Tino Baričić i ja sam Charles Gažinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Iako nam prognoza govori da nas čeka teško sparno vrijeme s temperaturama i do 35 stupnjeva, od sredine dana uz jak vjetar ponovno nam stiže grmljavinsko nevrijeme. Gdje će se tražiti spas od sunca, a gdje od kiše, reći će nam Mateja Štibuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji nas slušaju. Pa zaštita od vrućine, odnosno bijeg od vrućine u cijeloj zemlji, a lokalno će onda se potrebno skloniti i od pljuskova. Krenimo redom, u ovim trenucima vedro, malo oblačno, umjerene na oblake tek ponegdje u dijelu središnje Hrvatske na sjevernom Jadranu, tako da ukratko tijekom današnjeg dana prevladavajuće sunčano, bit će vruće, rekli ste sami do 35 stupnjeva je temperatura, ali kao najviša vrijednost danas, ali neće biti posve stabilno. Tako da od sredine dana, znači i poslije podne i navečer, lokalno jači razvoj oblaka, pa onda i lokalni pljuskovi s grmljavinom, unutrašnjost sjeverni Jadran, poneprije Istra, unutrašnjost Dalmacije, pa onda i poneki pljusak može doći i do obale. Tako da cijela zapravo naša zemlja danas se odnosi na te lokalne nestabilnosti. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, ali obzirom na te lokalne nestabilnosti onda će vjetar tek prolazno biti jak. Na Jadranu ima mjestimice umjerene bure, danju će biti i sjeverozapadnog te jugozapadnog vjetra.
0: Oni koji baš ne vole vrućinu kažu može pasti ta instant kiša, ali temperatura ostaje ista, a zrak još teži.
1: Tako je, da, temperatura se tek nakratko spusti, može i izraženiji pa temperature biti pritom, ali da, nema nekog zahladnjenja, olakšanja, jer onda se samo još poveća taj osjećaj sparine u zraku.
0: Da, oni malo stariji od mene, puno stariji od mene, kažu da takva kiša samo digne prašinu koja ostane onako lebdjeti. Mi je ne vidimo, ali je udišemo.
1: Tako je, da, i zapravo otežava, možda bi ipak bilo bolje da olakšava i uz to osvježenje. No evo, što je tu je, takva je situacija, ljeto je, lokalne nestabilnosti, svakako evo danas popratiti radarske slike, popratiti prognozu i upozorenja i prema tome zapravo onda prilagoditi aktivnosti.
0: Hoće li tako biti i sutra?
1: Hoće, i sutrašnji dan je isto u znaku prevladavajuće sunčanog, vrućeg i nestabilnog nestabilnih vremenskih prilika, tako da i sutra pljuskovi lokalno uglavnom u unutrašnjosti, može i biti, kažem, lokalno uglavnom tamo, ali ovih dana svakako je najbolji savjet za te nestabilnosti pratiti, upozorenja pratiti, radarsku sliku i vremensku prognozu i prema tome se prilagoditi. Tako da ni sutrašnji dan neće biti posve drugačiji u odnosu na vremenske prilike koje se očekuju tijekom današnjeg dana.
0: Dakle, moramo se pomiriti s time da će temperatura biti do 35, a možda i malo više ili veće, a sve to možemo kompenzirati tako da budemo disciplinirani, a to znači ne izlaziti od 10 do 17, oblačiti se lagano, slojevito, imati zaštitu na tijelu i na glavi pa i naočale i kao završnu mjeru imati zaštitni faktor prema željama.
1: Čim veći to bolji, i pritom hidratirati se, odnosno piti dovoljno tekućine vode najbolje, i sve u svemu kad se to zajedno spoji, vjerujem da ćemo lakše podnijeti ove vrućine koje su pred nama.
0: A do sutrašnjeg utvrđivanja gradiva, hvala i do slušanja.
1: Hvala i vama i do slušanja.
2: Baš prvi.

0: uvijek prvi.
1: U nastavku programa ne propustite jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon poraza od Engleske 4-2 u noći s utorka na srijedu, odnosno u 1 sat ujutro, u Torontu će tražiti pobjedu protiv Paname i bolju atmosferu u oči Gane, posljednjeg suparnika u skupini L svjetskog prvenstva. Panamu je najavio Josip Šutalo.
2: Dosta igraju dijagonale, duge lopte, također dosta idu na centar šute, tako da u tom dijelu morat ćemo biti dosta koncentrirani. Nemaju toliko individualaca, timska su ekipa.
1: S naglašenom emocijom Vatrene će na teren 200. put povesti neponovljivi Luka Modrić. Nakon 10 velikih natjecanja i puno uspjeha, Luka nam je rekao ovo.
3: Bio sam dečko koji imao velike snove, san je bio naravno napraviti jedan nastup za hrvatsku reprezentaciju. Blizu sam 200. tako da je stvarno to nešto nevjerojatno i za mene još iskreno ne mogu ni vjerovati da sam dosegao te brojke. I svako prvenstvo je me činilo boljim. Rastao sam kao igrač, a u isto vremeno i kao osoba sa svim suigračima, sa svim izbornicima koji su bili u tom periodu, koji su mi me puno pomogli izgraditi me kao igrača i kao i osobu. Tako da od svakog sam dosta naučio i zahvalan sam svima koji su bili i koji su i dalje na mom putu i stvarno ponosan na sve što sam ostvario i koje sam visine dosegao sa reprezentacijom.
1: Zemljani tereni Umaškog Stella Marisa 36. put će biti pozornica na kojoj će se održati ATP turnir na kojem će nastupati mnoga zvučna domaća i međunarodna teniska imena. Kod domaćih, prvi reket, kako nam je rekao direktor turnira Tomislav Poljak, je...
4: A svakako Dina Prižmića, koji je prva domaća nada, prvi Hrvat sa direktnim ulaskom u turnir od Borne Ćorića 2019. Marin je igrao 2023. ali sa zaštićenim rankingom, nije trebao pozivnicu, ali nije igrao sa svojim pravim rankingom, da to tako kažemo. Uz njega, što se stranaca tiče, Alex Bloks, također 2005. godište, oni su generacija, fantastičan mladi tenisač, isto neko s kim je dogovor pao 5-12 i cijeli niz još jako, jako dobrih igrača, dvojica bivših top 10 igrača, Hurkač i Karenjo Busta, Davidović Fokina kao konstantan top 25, top 30 igrač, Tomija Čeveri, Argentinac, isto neko ko na zemlji može dobiti zapravo bilo koga, tako da evo, lista je dosta, ima širinu što mi se jako sviđa, ne volim kad ovisimo zapravo o par imena ovdje, ako se i dogodi neki otkaz preživjet ćemo.

0: Iako se i na kraju produljenog vikenda očekuje jutro puno vedrine, vlage i visokih temperatura, u drugom dijelu ponedjeljka stiže nam grmljavinsko nevrijeme. Jesu već počele povratničke gužve ili će Hrvati po dobrom starom običaju mini odmor pokušati iskoristiti do prvog sumraka? Sigurno zna Zvijezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušateljima. Nisu još počele gužve i vrlo će vjerojatno biti tako kao što ste i pretpostavili. Sve do poslije podnevnih sati i navečer uglavnom neće biti većih smetnji u prometu, no očekujemo u večernjim satima jak pritisak na autocesti A1 u smjeru unutrašnjosti, osobito pojačan promet na dionici između Bosiljeva i Zagreba, te čekanja na izlasku s autoceste u Lučkom. Vozačima ćemo dakako poručiti da budu oprezni i strpljivi u prometu zbog vremenske situacije. Onima koji putuju tijekom dana kada su temperature u maksimumu, svakako savjetujemo da se češće zaustave i rashlade, putuju li na dužim relacijama, te da razborito koriste klima uređaje u vozilu, a onima koji bi mogli putovati u vrijeme kada će se promijeniti vremenska situacija, svakako savjetujemo dodatan oprez. Bude li kiše i mokrih kolnika, znamo da to ujedno povećava i vjerojatnost za prometne nesreće, stoga podsjećamo vozače da prilagode brzinu trenutačnim vremenskim uvjetima i pripaze na siguran razmak između vozila. Općenito možemo poručiti svima da učine sve prije nego što krenu na put, isplaniraju rutu puta kojom će proći i mjesta gdje će se zaustaviti. Dakako, pokušajte krenuti na put s punim spremnikom goriva, jer nikad ne znate iz kojeg razloga možete stati u koloni i koliko će to trajati, a dakako učinite sve da put bude i ugodan i siguran. Jutro su gužve u prometu osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš i Maljevac na ulasku, a promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća.
0: Kad smo već kod teretnih vozila, oni ulaze u normalni ritam prometovanja ili još vrijedi zabrana?
1: Vrijedi zabrana na pojedinim cestama, ona se ne odnosi na autoceste i državnu cestu 1, ali na cestama u Istri i duž Jadranske obale bit će zabranjen promet zbog današnjeg praznika od 12 do 23 sata za teretna vozila iznad 7,5 tona.
0: Evo, dobro je čuti i tu informaciju, hvala, do novog razgovora, a mi ćemo sada čuti i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Stanje. Nad Jadranom se sa sjeverozapada pruža anticiklonalni greben, ali po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar od 6 do 16, poslije podne na srednjem i krajnjem jugu Jadrana do 20 čvorova, uz obalu i bura od 6 do 16, na sjevernom Jadranu u početku od 8 do 18, podnove Lebita do 22 čvora, more od 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro na sjevernom Jadranu, a poslije podne i drugdje, umjereno oblačno s pljuskovima i grmljavinom.
0: 6 sati i 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju uređuje i vodi Mislav Togonal. Za tonskim pultom radno blagdansko jutro imaće Tino Baričić. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
2: Kad je stvarno hitno
8: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
9: Kad je vrijeme za posao
10: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
11: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
12: A svakodnevni život je nezamisliv.
13: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 22. lipnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
2: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
0: Postignut napredak u pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora, koji će imati politički nadzor nad mirovnim procesom.
2: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije u LNG postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva.
2: Dan je antifašističke borbe i državni je praznik. Svečano će se obilježiti u šumi Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred. Miruna Kastratović.
3: Prvi sisački partizanski odred osnovali su 22. lipnja 1941. godine prvi borci koji su se okupili u šumi Brezovici pokraj Siska. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin.
4: Taj dan 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine.
3: Zapovjednici prvog partizanskog odreda bili su Vlado Janić Capo i Marijan Cvetković, a među 77 boraca bili su Mika Špiljak, Nada Dimić i stožerni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Odred je osnovan nakon napada Njemačke na Sovjetski savez. Kako bi se obilježio taj događaj, svake godine 22. lipnja u šumi Brezovici okupljaju se građani, državni vrh i njihovi predstavnici, stari i mladi antifašisti.
4: Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka. To su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
3: Spomenik u memorijalnoj šumi Brezovici zovu Debeli Brijest jer predstavlja oronuli brijest koji simbolizira veličinu, snagu i ustrajnost prvih partizana. Obilježavanje organizira Vlada Republike Hrvatske uz pomoć Saveza antifašističkih boraca i antifašista. Dolazak je najavio predsjednik Republike Zoran Milanović, dok predsjednici Sabora i Vlade šalju svoje izaslanike, zastupnicu i predsjednicu Saborskog odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Vesnu Bedeković i ministra rada i mirovinskog sustava Alena Ružića.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati tijekom cijeloga tjedna, rekao je to za Hrvatsku televiziju glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Danas će temperature rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za tri hrvatske regije.
5: Putem sustava Meta Alarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
2: A grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslije podne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. Požari su buknuli zbog udara groma, rekao je to za Hrvatski radio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
6: Ovaj požar u Tugarama, malo gore u brdu Mosor, to je riješeno 3 hektara, 31 vatrogasac, 8 vozila. Isto tako na Bisku požar je riješen. U Vrgorcu nema štete, nadzire se, ima još malo dima, neće biti problema. I evo još je trenutno aktivno ovo na Blacama, Kozijak, tu su vatrogasci iz DVD Klisa, Zagore, Dugopolja i evo u pomoć je stigla i avijacija, tako da se to sredi i onda će se po noći odežurati i neće ni tu biti problema.
2: Pred hrvatskim ratarima je još jedna žetva pšenice. Procjenjuje se da bi mogla biti rekordna jer bi urod mogao premašiti 1 milijun tona. No otkupna cijena je mala i poljoprivrednici su razočarani. Tvrde da izvozimo vrhunsku pšenicu, a uvozimo skupe pekarske proizvode koje stranci proizvode od naše sirovine. A kad se usporede cijene, za pola kilograma kruha treba dati 10 kila pšenice. Vlatko Radojković i Stjepan Perić.
7: Proizvodnja jednog hektara, ozbiljna proizvodnja, vam je 1200 eura. I toliko će vjerojatno i dobiti, tako da ostatak je, nema ostatka. Rad za džabe. Ovoga momenta je to rad za džabe. Ne znamo kako dalje.
8: Ako je sada 15 centi pšenica, pola kile kruha je 1,5 euro. To je znači, za pola kile kruha trebate dati 10 kila pšenice. Od pola kile kruha, ne od kile.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30 tisuća hrvatskih navijača. A danas u trodnevni posjet Kanadi putuje predsjednik vlade Andrej Plenković, koji će se sastati s kanadskim premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Vanita Kelava iz Hrvatsko-kanadske gospodarske komore pozvala je navijače na okupljanje u hrvatskoj kući pokraj stadiona.
9: So Croatia House će biti jedno službeno mjesto gdje će se moći svi navijači koji dolaze u Toronto i prijatelji Hrvatske tamo se snaći. To će se otvoriti u ponedjeljak navečer u 8 sati i u utorak prije i poslije utakmice. I onda smo isto surađivali sa Mi Hrvati. To je ta grupa koja će donesti zastavu od 100 metra ovdje, što je bilo u Dallas, New York. I onda ćemo to otvoriti ispred Croatia House prije igrati utakmice u 5 sati, a iza toga ćemo da svi skupa poći na stadion. Stadion je, nema ni 200 metra od Croatia House.
2: Na pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, koji su upravo završeni u Švicarskoj, postignut je ohrabrujući napredak. Navodi se to u zajedničkom priopćenju posrednika Pakistana i Katara. Dvije strane dogovorili su osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad cijelim procesom posredovanja, a pregovore s američke strane vodi potpredsjednik J.D. Vance.
10: Predsjednik Sjedinjenih Država predan je ne samo miru između naše zemlje i Irana, nego i regionalnom miru, i zato smo ovdje da riješimo razmirice. Ono što danas ovdje činimo tehnički su pregovori koji neće riješiti svako neslaganje, ali omogućit će nam da sjednemo zajedno prvi put u povijesti i dogovorimo se o najvažnijim pitanjima svih strana i riješimo ih za bolju budućnost.
2: 54 osobe su ozlijeđene, 18 ih se vodi kao nestalo nakon eksplozije, zatim i požara u plinskom postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Raslafanu u Kataru. Tamošnje vlasti navode da je uzrok nesreće tehničke prirode i da nema curenja koje bi ugrožavalo javnu sigurnost. A prema navodima svjedoka, snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi.
0: Sve su češća nagađanja dijela javnosti o povlačenju britanskog premijera Kira Starmera. Neki analitičari smatraju da već priprema strategiju za to, no službenih informacija nema. Britanski list Observer izvijestio je da Starmer sutra planira objaviti ostavku, te da je odredio vremenski okvir svojeg odlaska. No britanski ministar gospodarstva Peter Kyle izjavio je za Sky News da je imao iskren razgovor sa Starmerom i kako nema razloga vjerovati da planira taj potez. Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima raste, naglo se povećala u petak

0: To vjeruje da su Brexitom smanjene mogućnosti za mlade ljude.
1: Poljski premijer Donald Tusk ocijenio je da je sukob poljskih i ukrajinskih političara strateška pogreška koja šteti objema državama. Spor se ponovno rasplamsao nakon što je poljski predsjednik Karol Nawrocki oduzeo najviše državno odlikovanje ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskom zbog preimenovanja vojne postrojbe prema ukrajinskoj ustaničkoj vojsci. Zelenski je poručio da Ukrajina i Poljska moraju ostati partneri i prijatelji, te upozorio na moguće daljnje pojačavanje napetosti.
0: Tisuće ljudi u Pragu su prosvjedovale protiv planirane reforme češke vlade o izmjenama desetljećima dugog sustava financiranja javnih medija, što prema mišljenju kritičara otvara put političkom upletanju. Vlada, predvođena premijerom Andrejom Babišem i njegovim populističkom strankom ANO, odlučila je ukinuti pristojbe koje su bile glavni izvor financiranja javne televizije i radijske postaje. Umjesto toga najavljuje njihovo financiranje iz državnog proračuna. Bio je to pregled vijesti iz svijeta koje uredila Marijana Mišura.
2: Jutarnja kronika.
1: Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26 u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će se na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivni cestovni promet vojnih vozila.
0: 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao izgredu u ugostiteljskom objektu, a zatim u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Utvrđeno je da je u organizmu imao 1,65 promila alkohola te kokain. Nakon otrežnjenja u zatvoru razmišlja o posljedicama svojega čina. Na otoku Hrvatske mladeži na Jarunskom jezeru počinje 18. In Music Festival, najveću hrvatsku manifestaciju roka na otvorenom, najavljuje Branka Muvrin.
3: Gorillaz, Jack White, Kings of Leon, Idols, Manic Street Preachers i The Flaming Lips najjača su imena ovogodišnjeg 18. In Musica, koji slave gotovo 20 vrhunskih koncerata, ali i svoju generacijsku ulogu u zajednici. Bogati dnevni i večernji program namijenjen je novim generacijama kreativaca, aktivista i glazbenih entuzijasta. A rock'n'roll je kao smjer čvrsto ukorijenjen u tradiciji manifestacije koju američki i britanski mediji, ne samo iz svijeta glazbe, ističu kao ključan razlog za ljetni dolazak u Zagreb, kaže direktor In Music Festivala Zoran Marić, jer smatraju
4: da smo jedno od najiščekivanijih događaja na svijetu. To je doista ogromno priznanje, ali onda kad se pogleda po kriterijima po kojima se verificiraju značaj nekog turističkog događaja, a dakle to je puno širi pogled, a taj širi pogled gleda upravo i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinaciju koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
3: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Na otoku Hrvatske mladeži nastupit će među ostalim domaći Ivan Grobenski te One Cure, te britansko-nigerijski umjetnik Joshua Aidehen. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovima autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
2: Jutarnja kronika.
0: Hrvatski autoklub javlja o 2 prometne nesreće. Jedna se dogodila na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine, a druga je kod Požege, prekinut je promet na državnoj cesti između mjesta Jakšić i Eminovci. 7 sati 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Dan je antifašističke borbe i zadnji dan produženog vikenda. Očekuju se gužve na cestama s mora prema unutrašnjosti.
0: Izdana upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju.
1: Postignuti napredak u pregovorima između Sjedinjenih

0: Sjedinjenih Država i Irana u Švicarskoj.
1: 54 ozlijeđena i 18 nestalih radnika nakon eksplozije na LNG te postrojenju u Kataru.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj na oblake lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
3: Naša reprezentacija je još uvijek u svome kampu u Aleksandriji, 800 km udaljenom od Toronta i na put kreće za 10 sati. Brzi let, tek nešto više od sat vremena, zanemarivi, no nisu zanemarivi brzi igrači Paname. Jose Luis Rodriguez igrao je u HNL-u, točnije Istri, Dameo Ramić-Kovačić i Josip Stanišić.
4: Josipe, koliko su opasna i brza ta njihova krila? Evo, ovog jednog znamo koji igra u Istri, tadašnji trener kaže da je brži od zvuka. Ipak vjerujem da su engleska krila bila dobra priprema za ono što vas čeka.
5: Srećan, pa on nije jedini koji je brz na terenu, tako da znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
3: Luki Modriću, sutrašnja će utakmica biti 200. u reprezentativnom dresu. A upravo bi spoj mladih snaga koji dolaze i naših senatora trebao biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
5: Od prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koji će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene pored nogometa naravno najbitnije.
3: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći s utorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O sinoćnjim utakmicama izvještava Mateo Novaković. Španjolska je s uvjerljivih 4-0 svladala Saudijsku Arabiju. Furija je sve već riješila u prvih 25 minuta pogocima Jamala i dvostrukog strjelca Oraiza Bala, da bi u drugom dijelu autogol postigao Altan Bakti. U drugom susretu skupine H, zelenovrtski otoci i Urugvaj odigrali su 2-2. Afrička reprezentacija povela je u 21. minuti golčinom Leminija iz slobodnog udarca, no Urugvajci su pred odmor preokrenuli preko Arauha i Konabija. Ipak u 61. minuti Varela koristi pogrešku urugvajske obrane i postavlja konačnih 2-2. U skupini G Iran i Belgija odigrali su bez pogodaka. Belgija je dominirala, ali dobra obrana i raspoloženi Berjan Vans, čak 7 obrana, zaustavili su belgijske nalete. Belgija je od 67. minute igrala s igrače manje nakon isključenja Ngoja. Na vrhu ove skupine nalazi se Egipat s 4 boda nakon preokreta i pobjede 3-1 protiv Novog Zelanda, koji je poveo preko Sermana u 15. minuti, no faraoni su u nastavku pogocima Zika, Salaha i Trezegea stigli do prve pobjede na svjetskim prvenstvima.
0: Pripremio Lovrko Magdić.
7: Mate Pavić i salvadorski tenisač Marcelo Arevalo pobjednici su ATP turnira u Queensu. U finalu igre parova svladali su Finca Harija Heliovaru i Britanca Henrya Petena sa 6-2 i 6-4. U pojedinačnoj konkurenciji slavio Argentinac Francisco Cerundolo, a u Haleu Amerikanac Francis Tiafoe. Češki trijumfi na turnirima tenisačica: Linda Noskova najbolja u Berlinu, a Marija Buskova u Nottinghamu. 44-godišnja Serena Williams dobila je pozivnicu za nastup u pojedinačnoj konkurenciji na Grand Slam turniru u Wimbledonu. Na jubilarnom 40. međunarodnom plivačkom mitingu Zlatni medvjed u Zagrebu Luka Cvetko bio je treći na 50 metara slobodno. Najbolji rezultat ostvario je Egipćanin Abdelrahman El Arabi u istoj disciplini, 21 sekunda i 80 stotinki. Na 50 metara leđno Luka Čarapović ostvario je mlađa seniorski državni rekord. Slovenac Tadej Pogačar osvojio je biciklistički Tour de Suisse. Nemec Florian Lipovic po vynike bicyklistické útrke po Slovenii, Nikolas Gojkovič zauzaje 47. Fran Miholjević 55. a Leon Lukić 80. 6. miesto. Na utrci Veľké nagrade Češke za svjetsko prvenstvo u motociklizmu u Brnu u klasi MotoGP najbrže je bio Španjolac Mark Marquez ispred Japanca Aija Ogure, Italijana Francesca Bagnaia. U klasi Moto2 prvo mjesto za Španjolca Ivana Ortolu, a u klasi Moto3 za predstavnika Malezije Denisa Hakima.
8: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
9: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
10: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Pod utjecajem anticiklone jutros je u većini predjela vedro ili malo oblačno, dok umjerene na oblakima poneprije na sjevernom dijelu i u središnjim predjelima. Vjetar je slab na Jadranu, ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati otočac je imao 15 stupnjeva, Zavižan 16, Gospić i Plitvička jezera 17, Knin i Pazin 18, Bednja, Korice kod Nove Gradiške, Park iznad Čabra i Sljeme 19, Daruvar, Karlovac, Kutjevo i Slavonski Brod 20, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek i Varaždin 21, Bjelovar, Križevci, Ogulin i Sisak 22, Bilogora, Malinska i Ploča 23, Hvar, Makarska, Rovinj i Zadar 24, Konavoska, Prevlaka, Opatije i Šibenik 25, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka i Rijeka 26, Lastovo i Split 27, Rab 28 i najtopliji su bili Dubrovnik i Senj s 29 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno i jak. Na Jadranu mjestimica umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Najviša temperatura između 30 i 35 celzijevih stupnjeva. I sutra slične vremenske prilike. Biće pretežno sunčano i dalje vruće, ali uglavnom od sredine dana, uz lokalno jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu većinom umjerena bura te sjeverozapadni, poslije podne jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 18 i 23, na obali otocima 24 i 27, a najviša dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
8: Oglasi. Stop. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
12: Shopping. Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
13: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
14: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
15: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
16: Oglasi.

0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
1: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, prava čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. Hrvatsku i veći dio Europe zahvatio je toplinski val koji će trajati cijeli tjedan, rekao je za HTV glavni ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Gitler. Temperature će danas rasti do 35 stupnjeva, a izdana su i upozorenja zbog mogućeg grmljavinskog nevremena za 4 hrvatske regije.
2: Putem sustava MetAlarm izdana su žuta upozorenja za Osječku, Zagrebačku i Riječku regiju što se tiče grmljavinskog nevremena, a što se tiče visokih temperatura upozorenja za pak Dubrovačku, Splitsku i ponovno Riječku regiju. Tako da na području Rijeke sutra bilježimo dvostruko upozorenje, jedno za opasnost od grmljavinskog nevremena, drugo za visoke temperature.
0: Grmljavinsko nevrijeme koje je jučer kasno poslijepodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca u Tugarama na Klisu i kod Trilja. Vatru su gasili deseci vatrogasaca koji su ostali dežurati i tijekom noći, a pomagao im je i kanader. Iz županijskog vatrogasnog centra poručili su da ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi stanovnici i kuće.
3: Vijesti.
0: U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika, čiji su početak obilježili objava Teherana da je opet zatvorio Hormuški tjesnac, te ponovljene prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Strane su se dogovorile o mehanizmu za prekid sukoba u Libanonu, te uspostavile komunikacijsku liniju radi osiguravanja sigurnog prolaska trgovačkih brodova spornim tjesnacem. Pregovori se nastavljaju.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
4: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku odigrane su utakmice drugog kola u skupinama G i H. U skupini G Egipat je sladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana. Obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s 1. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenortski otoci nakon što su remizirali 2-2. Zelenortski otoci su poveli, Urugvaj preokrenuo, a novi bod senzacionalnim Zelenortskim otocima donio je pogodak Varele. Posljednja je Saudijska Arabija s 1 bodom. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto, gdje će u srijedu, sat vremena poslije ponoći, u drugom kolu igrati protiv Paname.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jača na oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Kreće nova sezona turističke emisije prvog programa Hrvatskog radija Ljeto na prvom. Tu smo svakoga radnog dana, od ponedjeljka do petka, iz svih krajeva Lijepe naše, s novim pričama i događanjima, a nama je čast da ovoga puta startamo iz Zadra. Produljeni vikend samo je podebljao uspješan početak glavne sezone. Zadarska povijesna jezgra ovih je dana puna turista, koji stižu iz svih krajeva svijeta. Gužve su i u zračnoj luci koja je proširila svoj terminal, ali i u Zadarskom kanalu kroz koji gotovo svakodnevno prolaze veliki turistički brodovi. U današnjoj emisiji odlazimo i na otok Pag, gdje smo posjetili međunarodni festival Paške čipke i vrtove drevnih lunskih maslina. Te u Nin, točnije Ninsku solanu koju godišnje posjeti do 100.000 posjetitelja. Toliko u najavi, vaš domaćin i voditelj je Filip Buzov.
1: Ljeto na prvom.
0: Na polovici lipnja Zadar je jedna od najtraženijih domaćih destinacija. Bogata kulturna baština, brojni događaj i mediteranska klima privlače mnoge domaće i strane goste. S obzirom na globalne izazove i krize, možemo biti zadovoljni, kazala nam je direktorica turističke zajednice grada Zadra Iva Benson.
2: To je naravno nama izuzetno drago, prvo zato što se radi o predsezoni, drugo zato što s obzirom na globalna zbivanja i nesigurnost je ipak postojala bojazan kako će se to odraziti i na naš dio svijeta i na turizam tu. Međutim, evo, kao što vidimo do sada, sve je pozitivno i očekujemo da će se sezona tako i nastaviti.
0: Gosti odakle nam sve dolaze?
2: Gosti su nam i dalje naša tradicionalna tržišta, dakle Njemačka, Austrija, Slovenija, ovo što je u okruženju, Poljska sve više, to je trend već nekoliko zadnjih godina, porasta tog tržišta. Imamo puno više i linija, isto tako Mađari, zatim Talijani su nam u porastu u odnosu na prošlu godinu, tako da je to, rekla bih, je naša rolika ekipa.
0: Uoči ovoga središnjeg dijela sezone, evo, iz državne razine slušali smo nedavno, evo, slale su se poruke da moramo paziti na cijene, da ne smijemo se zapravo postati neka destinacija koja je poznata po svojoj skupoći. Što do vas dopire, evo, razgovarate naravno sa ugostiteljima, s privatnim iznajmljivačima, s hotelima, evo, jel pazimo na to?
2: Pa evo, redovito nam se postavlja taj upit, međutim nije to jednostavno za odgovori. Činjenica je da je Hrvatska općenito u zadnjih, rekla bih, i 10 godina ulagala u smještajne kapacitete, dakle i hotelijeri, i privatni iznajmljivači, isto tako i ugostitelji, u edukaciju svoga osoblja i uvijek jesmo apostrofirali da želimo biti destinacija koja je kvalitetna, dakle da se više usmjeravamo na kvalitetu, a ne na kvantitetu. Sa kvalitetom naravno dolazi i povećanje cijena. Jednostavno nemoguće je zadržati isti nivo cijena. Tako da ne bih rekla

0: tu naravno imamo i konkurentne zemlje, evo bili ste po sajmovima, pa možete malo to i usporediti, jel?
1: Naravno.
0: Na Mediteranu, naravno, prije
1: svega. Naravno, dakle, nije stvar toga da se samo dizale cijene kod nas, cijene su se dizale i u našim konkurentnim središtima, u smještaju, ono gdje mi stvarno sad već jesmo, u razini jedne Italije, Francuske, jer prije smo se uspoređivali s nekim drugim zemljama, sad smo stvarno u razini Francuske i Italije što se tiče cijena prvenstveno ugostiteljskim objektima, dakle cijena jela, i tu moramo biti izuzetno oprezni, evo kažem da to opravdamo, inače će stvarno doći do razočarenja i vrijedit će ono, evo Hrvatska je preskupa za ono što nudi, ja se iskreno nadam da neće do toga doći, ali moramo svi skupa raditi na tome.
2: Ljeto na prvom.
0: Apeli za prilagodbu cijena upućeni su u ključnom trenutku uoči same špice sezone, poručio ovih dana mjerodavni. Hrvatski turizam u špicu ulazi s dobrim početnim brojkama, ali i jasnim upozorenjem da će cijena sve više odlučivati gdje će netko provesti godišnji odmor. A idemo sada čuti što na cijene kažu naši gosti koje smo uhvatili u šetnji centrom Zadra. Ljepotama Hrvatske svi su oduševljeni, a cijenama?
3: We coming from Sweden and the first impressions is very good.
4: Dolazimo iz Švedske. Imate lijepo vrijeme i gostoljubive ljude. Ovo nam je već četvrti dolazak u vašu zemlju, a u Zadru smo prvi put. Cijene nisu previsoke. U našoj zemlji cijene u kafićima i restoranima su za 30% više.
5: Dolazim iz Belgije. Moji dojmovi o Zadru su vrlo pozitivni. Imate lijepi stari grad. Kada me pitate za cijene, one su slične kao i u drugim turističkim središtima. Više cijene se i očekuju kada se nalazite u samom centru. Mogu reći kako sam posjetio mjesta koja su znala biti i skuplja, tako da su vaše cijene u redu.
4: Moja obitelj je iz Poljske. U Hrvatskoj smo prvi put. Ljetujemo s kamperom. Imate lijepu obalu, a kad me pitate za cijenu, moram reći da su za nas previsoke. Nismo baš najsretniji po tom pitanju.
6: Mislim, cijene su koji svugdje, svugdje na Jadranu.
2: Je li skupo?
7: Ne, mislim da su cijene pristojne.
8: Iskreno, mi smo radili više, a ostvarili smo manji prihod. Ali nije poskupio za 100% iz razloga što smo mi na pijaci pa dižemo cijene kako hoćemo. Pa nama troškovi diktiraju kalkulaciju naših cijena.
0: Odgovor je na kraju predsjednika CH Zadarskih ugostitelja Robert Kovačević. I tu ćemo se zaustaviti jer sezona će na kraju pokazati jesmo li bili uspješni, a brojke nam za sada, čuli smo više puta, idu na ruku. Jedan glazbeni broj pa putujemo na otok Paga.

0: je to na prvom.
1: U gradu Pagu zadovoljni su turističkim brojkama, a dobre najave stižu i za glavnu ljetnu sezonu. Gradonačelnik Stipe Žunić.
2: Pa evo, sezona je na početku, 15. Međunarodni festival Čipke, tradicionalni, s njim svaku sezonu započinjemo, tako da evo, nadamo se da nakon ovoga počinje prava špica sezone. Puno je turista već u gradu, ovu godinu evo 25% smo bolji nego prošlu godinu, tako da očekujemo sve bolje brojke do kraja sezone.
1: Evo, što bi vi željeli, zapravo uvijek se ono naglašava i taj održivi turizam i
2: pa evo, pokušavamo, točno da, pokušavamo što više produžiti samu turističku sezonu na predsezonu i podsezonu. Ove godine je bilo dosta manifestacija u predsezoni, od Uskrsa evo do samog Međunarodnog festivala Čipke sada u 6. mjesecu, i tako ćemo nastaviti iza same turističke sezone, tako da evo, pokušavamo ta 3 mjeseca produžiti bar na 4 ili 5.
0: Ljeto na prvom.
1: Turisti danas traže nešto izvorno, a Paška Čipka i više od toga.
3: U stvari sam i kao malena prošetnje kroz grad Pag vidjela uvijek stare čipkarice, tako da nekako ostala je uvijek sjećanje i poveznica s tim, tako da sam danas baš rado ponovno eto u gradu Pagu. Pa znate šta, nekada je u principu ona pretpostavljam samo značila tradiciju, a sada već je poveznica sa modom, bih rekla, i možda je proširila naše granice i malo pomakla našu obalu bliže.
1: Uvijek moderna i uvijek lijepa, kaže predsjednica društva Paških čipkarica Nedeljka Oros.
4: Dobar dan svim vašim slušateljima. Ove godine održavamo 15. po redu Međunarodni festival Čipke. Za nas je jubilan jer stigli smo do njega uz sve poteškoće. Mi ga održavamo redovito svake godine. To je malo zahtjevno jer obično ove druge institucije po Europi koje imaju čipkarstvo, one to rade na bijenale. Ali nama je cilj da obično se radi sad već početak sezone. Takva jedna manifestacija dušu daje čisto radi gostiju. Eto.
1: Uvijek imamo taj predznak međunarodni, je li tako?
4: Jeste, međunarodni. Recimo ove godine imamo 9 zemalja. I to su sve respektabilni čipkari koji imaju određene pozicije u međunarodnim organizacijama.
1: Čuo sam, uvijek kažete, naglasite ovo tradicionalno, ali i moderno da se prati.
4: Ovako, meni neko kaže, idemo što modernije. Iza vas su dvije stvari koje su stare preko 100 godina, moderne su i danas. Znači, uvijek je čipka pratila neke modne trendove. I na taj način je ostajala na odjeći, jer trebamo znati, treba i slušatelji znati da se ova čipka krajem 19. stoljeća odvojila od platna. Ona je bila sastavni dio paške košulje, paške pokrivace, posteljine za ukras i oltarnice su se radili. Međutim, kao samostalna, ona kao jedan tabletić, egzistira otvaranje već čipkarske škole. Ta se počeli raditi nacrti, ta se radila na njenom unapređenju, ta se je ona kreirala u skladu sa potrebama onoga koje je naručio, tako da otvaranjem te javne škole 1906. evo 120 godina slavimo ove godine, to su bili počeci koji su nagovještali nek novi duh u čipkarstvu paškom.
1: Već 15. izdanje festivala uključuje radionice, izložbe, modne revije te razna druga događanja. Iskusna čipkarica Mirjana Tkalčac približila nam je tržišnu vrijednost čipke, koju s dobrim razlogom nazivaju i bijelim zlatom.
5: Meni to zadovoljstvo, meditacija, uz čipku vi toliko se opustite, toliko je to savršena točnost, jer sve morate brojati, a brojanje je nemeditativno. Prema tome, mislim, vi radeći čipku, vi istovremeno i meditirate.
1: Evo da nam malo približite samo koliko je tu truda potrebna, evo za izradu jedne.
5: Za izradu jedne male čipkice koja je recimo promjera 12 cm, vi ne možete nju prije tjedan dana završiti, a da radite 8 sati.
1: Mm-hmm. Što se sve izrađuje? Evo,
5: od čipke, mislim, prije su se izrađivale starinske košulje koje su naše none i mame nosile kad su se porađale, za neke svečanosti, mislim, isto tako crkveno ruho se radilo. Sada mi, osim čipke koja je po pod staklom, radimo i za odivne predmete. Evo imate moju košulju tu, a rad je takav da vi kad operete recimo košulju ili bilo koji predmet koji ste sašili od čipke, on se ne stišće. Jer je rad takav da ide sve jedno do drugoga onako gusto sašiveno. Evo ja bluzu mogu oprati 100 puta, ona ostaje ista.
6: Znate, evo, tako ako da... možete približiti neke cijene okvirne.
5: E pa recimo ovako jedna čipka, na primjer, ovakva jedna čipka košta oko 100 eura.
6: To je znači, evo, kolika je to?
5: Prom je 12 centimetara, na primjer. To otprilike tako. Ova čipka je ispod 2000 eura, sigurno nije.
6: I kako objasnite, evo, potencijalnom kupcu?
5: Pa, znate, onaj ko... kaže se da svaki proizvod ima svog kupca.
1: A uz vješte paške ruke festival je ove godine okupio i čipkarice iz cijelog svijeta.
7: De la France, au niveau de Lyon.
8: Dolazimo iz Francuske, iz grada Clermont-Ferrand. To je općina koja se nalazi između dva grada, Liona i Bordeauxa. A u svijetu smo poznati po nizu vulkana, srećom uspavanih. Čipka je dio naše tradicije i povijesti. Izradu čipke ne vežemo samo uz žene, već i uz cijele obitelji. Čipku su kod nas izrađivali i muškarci i djeca. U Pagu smo prvi put, no već smo posjetili Hrvatsku i bili u gradu Lepoglavi. Sviđa mi se vaša zemlja, vaš ritam života. Nije užurban, vaši ljudi znaju uživati.
1: A za budućnost izrade paške čipke lijepo je čuti i straha nema.
9: Pa, pošto sredimo u Pagu, mama mi je rekla da bi bilo lijepo da idem na čipku i da šijem čipku. I htjela sam to.
6: Jesi, to te nešto što si vidjela, jel, u svojoj okolini i kod obitelji imate ovaj...
9: Niko ne šije čipku, ali vidim druge kako šiju, pa sam htjela ja.
6: I evo, i kako ti se radionica izrade sviđa, li to teško?
9: Pa, zna biti teško, ali nije tako teško.
6: Jel ti se sviđa?
9: Da, jako.
1: Vještina njihove izrade tako se uspješno prenosi na mlađe naraštaje. Čuli smo na primjeru Vrijedne Antonije, koja je nastupala i na svečanom otvorenju samog festivala, u čijoj organizaciji sudjelovala i turistička zajednica grada Paga. Od ove godine na čelnom mjestu je nova direktorica Martina Pernar Škunca.
10: Pa evo, brojke su za sada jako dobre. Imamo u ovom prvom vikendu produženom u lipnju, imali smo 29% više dolazaka i 25% više noćenja, što nam daje na neki način i optimizam. Evo sad se veselimo i ovom produženom vikendu, tako da nekako eto u tom ozračju optimizma nadamo se da će nam i sezona biti dobra.
6: Evo, vi ste u ovoj ulozi prvi put ove godine kao direktorica turističke zajednice. Evo,
10: što vas friško.
6: Kako se snalazite? Evo, malo vas čujemo.
10: Pa evo, snalazim se. Na neki način sam malo bačena u vatru, evo, jer sam došla prije 3 mjeseca, kad sam već ušla zapravo u predsezonu, ali... Dobar je feedback, dobri su komentari, tako da eto, to mi nekako daje motivaciju i snagu. Danas sam evo taj najvažniji zapravo naš događaj, 15. međunarodni festival Čipke, i evo, najbolje da me to pitanje pitate za par dana, kad ovo sve završi.
0: Ljeto na prvom.
1: A u idućim minutama putujemo u Nin, u tamošnju solanu koja svake godine u lipnju, srpnju i kolovozu otvara vrata posjetiteljima. Sol se ovdje proizvodi preko 1500 godina, a u davno doba šaka soli vrijedila isto koliko i šaka zlata. Ove i još mnoge druge zanimljive podatke i činjenice posjetitelji mogu saznati od djelatnika solane pri stručnom vodstvu. U sklopu solane djeluje muzej čija nas je voditeljica dočekala na vratima.
11: Evo, dobar dan, ja sam Anđela, voditeljica muzeja u Solani Nin. Osim što je ovo solana, inače vam je ovo i prirodni rezervat, to je ornitološki rezervat, pa tako da imamo puno grupa birdwatchera koji dolaze promatrati ptice, a pošto je ovo i imamo edukacijske ture, tako da nam tokom godine dolazi mnogo školskih grupa iz Hrvatske, a i iz svijeta, a ljeti kada prestane škola, onda nam dolazi mnogo turista iz cijelog svijeta, baš zato što se ovdje događa prirodna proizvodnja soli. I to onakva proizvodnja koja je bila još i u povijesti. Inače, ova solana stara 1500 godina, a proizvodnja je potpuno ista kao i prije 1500 godina. Znači, prirodan, jednostavan način proizvodnje koja se odvija u 5 faza. i to u, imamo 4 faze evaporacije morske vode, a u 5. fazi se događa kristalizacija i evo očekujemo prvu sol početkom srpnja. Znači uskoro će početi i berba, a berba nam ovisi jedino isključivo o prirodi i o vremenu. Znači želimo što više toplih, suhih dana, punih sunca i vjetra.
6: Posjetili smo vas na dan otvorenih vrata. Evo, malo je i loše vrijeme, ali to obično kažemo da je i dobro, jer onda turisti nisu na plažama, nego obilaze sve naše atrakcije. Isto tako uvijek kažemo da turisti traže nešto izvorno, nešto autohtono, a to je upravo ono što vi jeste.
11: Tako je. Baš ovako kad je oblačno, onda naš muzej i ova suvenirnica bude pun posjetitelja, a kad je dan otvorenih vrata, imamo i besplatne ture za sve posjetitelje, tako da mogu što više naučiti o proizvodnji i o same povijesti Solane.
0: Ljeto na prvom.
1: U Solani Nin sol proizvodi sunce, more i vjetar, ljudska ruka bere s ljubavlju i tako već tradicionalno generacijama. Osim ljudske ruke, u proizvodnji sudjeluju raznovrsni biljni i životinski svijet. Proizvodnju soli približila nam je jedna dugogodišnja djelatnica Solane, koja nam je otkrila i kako su za ovu sezonu tražili i usluge galebara. Oglas je zbog svog prizvuka na dalmatinskog zavodnika postao pravi viralni hit, no ono o čemu je točno riječ poslušajte u razgovoru.
12: Dobar dan, ja sam Vedrana, voditelj linije malih pakiranja. Na Solani sam već skoro 11 godina. Mogu vam reći da imamo jako zanimljivu priču i da je u biti sve originalni, ručno rađeni proizvod, jer je kroz cijeli proces dobivanje soli ovisi o ljudskom radu i ljudskim rukama. Znači, krećemo vam sa proizvodnjom krajem 4. početkom 5. mjeseca, ovisno o vremenskim prilikama i neprilikama. Tada puštamo prvu salamuru u našu prvu fazu, od njih ukupno 5 u procesu proizvodnje. I onda naši vrijedni vodari otvaraju i zatvaraju te zapornice, mjere koncentraciju soli u našoj salamuri, dok negdje tako početkom 6. mjeseca ne dođemo do faze kristalizacije. I onda moramo malo pričekati da bismo krenuli sa berbom. Cvjetnu sol koja se kori na površini salamure beremo već nakon 2-3 dana što smo pustili salamuru u kristalizaciju, dok za običnu sol ipak moramo pričekati jedno bar 2 tjedna da bismo počeli s prvom berbom. Nakon toga svoju sol ostavimo malo da se ocijedi, prirodnim putem prosuši. Kako imamo ekološki certifikat, ne smijemo ništa raditi strojno, nego je cijeli proces, znači isključivo prirodnim putem, pomoć sunca i vjetra. Kad nam se sol malo prosušila, donosimo je u skladište i tu se ona dalje ručno pakira i priprema za naše kupce.
6: Ove godine sam čuo evo da ste tražili galebara, je li?
12: Jesmo, naš famozni galebar. Znači, to vam je osoba koja nam tjera galebove sa bazena, jer oni naprave jako veliki nered, donesu puno i smeća i tako, a nama je naravno u interesu i bazene i sol zadržati što čišćima, i onda nam treba naš galebar koji će njih preplašiti i otjerati.
6: Vjerujem da možda niste izravno kontaktirate s turistima, ali vidjeli ste ih evo dok obilaze ta polja, kakve su evo njihove reakcije kada vide tu proizvodnju, kakva je bila i u povijesti, je li naša?
12: Pa njima je možda najzanimljivija činjenica da se i dalje sve radi ručno i da u biti oni dobivaju ne nekakav industrijski proizvod, nego stvarno nešto originalno, ručno rađeno.
6: More uvijek dobre kvalitete kod nas.
12: Naravno. Hvala. Bez sumnje.
0: Ljeto na prvom.
1: Godišnje čak 100.000 ljudi posjeti Solanu, koja je posljednjih godina postala destinacija, a ne samo dio turističke ponude u Ninu. Ovoga puta, prilikom naše posjete, naišli smo na grupu gostiju iz dvije europske zemlje.
13: We've come here with my family from Hungary. We looked around at the House of Salt.
14: Ja i moja obitelj smo iz Mađarske. Upravo smo razgledali kuću soli. Bilo je jako zanimljivo. Nikad nismo bili na ovakvom mjestu. Nismo znali ništa o proizvodnji soli. Drago nam je čuti da se sve ovdje proizvodi ekološki. Obilaskom su zadovoljna bila i naša djeca. Doznali smo tako za više vrsta soli. Tu je i interaktivna karta na poljima solane, a pogledali smo i edukativnu video snimku o solani. Bilo je ovo uistinu za sve nas lijepo iskustvo.
13: Took a look at the video and it was a nice experience.
15: I get from Hungary and it's quite a beautiful place actually. I rarely go to Dalmatia, so I'm
1: Dolazim iz Mađarske, već sam bio u Dalmaciji. Često posjećujem vašu zemlju. Bio sam tako i u Varaždinu, Istri, sva su ta mjesta uistinu impresivna. Imate s jedne strane suvremenu gradnju, no tu je i povijest i tradicija na svakom koraku. Govorimo ipak o vremenima starih Rimljana. Kad me pitate, nisam znao da se ovdje na ovaj način proizvodi sol, iako se naravno nalazimo uz more. Nisam uopće o tome promišljao. Sad, kada sam posjetio muzej Solanu, otkrio sam uistinu puno toga o cijeloj ovoj regiji.
15: Now I'm more aware.
13: Czech Republic.
1: Okay.
13: But we are just my husband is.
14: Moj suprug je trenutačno u poslu, pa ga čekamo. Plan nam je onda još bolje upoznati ovo mjesto. S djecom sam malo prošetala Solanom, jako je zanimljivo. Prvi put vidim nešto ovako, da se nalazimo na mjestu gdje se proizvodi sol. Pojasnila sam svojoj djeci, to su ona bijela zrnca koja stavljate malo u tjesteninu prije jela i slično.
13: And that's it is the thing that they put in the spaghetti or whatever.
0: Ljeto na prvom.
1: A na samom sjeveru otoka Paga nalaze se lunski maslinici. Oni već stoljećima predstavljaju netaknuti kutak Mediterana. Prirodne samonikle masline simbol su, kažu, dišpeta prema buri, kamenu i čovjeku. I tako već cijelo tisućljeće. Prolazili su pored njih Rimljani, Liburni, pa stigli Hrvati. Svjedočile su kraljevstvima i ratovima. E, kad bi masline mogle pričati, kazat će mnogi, dok prolaze kraj njih uređenim stazama. Da uređenim dobro ste čuli, jer ovaj vrt ima i svog čuvara ili čuvare. Priču iz Luna, zbog koje danas na kraju otoka stižu i brojni turisti, doznali smo iz prve ruke. I to u zaštiti hlada upravo jedne takve drevne masline. Vi ste nam naš domaćin, pa slobodno, evo, predstavite nam se, ispričajte nam zapravo priču koju pričate vi ovdje već dugo.
16: Ok, dobar dan, doktor Andrej Kantore Bodurina. Podrijetlom iz Luna i nekako vratio sam se do Luna da se bavim ovim maslinama. Sad sam zaposlenik maslinarske zadruge Lun i voditelj sam, ajmo reći, ovih vrtova lunskih maslina. Maslinik je poseban zbog dva važna razloga. Prvi je da imamo puno starih maslina. Naša procjena je da možda imamo 1000 komada koji ima 1000 godina i procijenimo da ovo bi moglo biti najveći i najstariji kompleks divljih maslina na svijetu. I druga stvar je da su masline divlje. To znači masline su klijele iz sjemena, tako da je svaka različita i svaka ima potencijal za neku novu priču.
1: To ono što smo rekli, divlje samonikle, jel?
16: Da, točno.
1: Rekli ste, evo, svojim maslinama zapravo se i pročitao sam, ali ne mogu se niti usporediti, ili mislite, barem ni Grčka, ni Italija, evo, ovako zemlje koje vezujemo uz maslinarstvo. Po starosti, mislim.
16: Pa dobro, po starosti ima puno starih maslina svugdje, doslovno od Portugala do Libanona, ali obično kad budu stare masline, bude jedna, dvi. Ili ako bude puno starih maslina, bude na puno veće područje. Recimo, Sardinija bi mogla imati slične brojke. Tim da, Lun ukupno ima jedno 12 četvornih kilometara, Sardinija 24.000. Tako da, 1 prema 6.000.
1: Govorimo o maslinama iz vrijeme, evo, starih Rimljana, ili čuo se vas spomenuti vrijeme Isusa, je li, da bi moglo biti?
16: Da, mislim, ta procjena starosti kod nas je da rast bude oko 1 mm godišnje, tako da imamo nekoliko maslina koji imaju oko 4 metara, matematički bi spalo da imaju oko 2000 godine i da, taman kad su bili Rimljani na otoku.
1: Mi se sad nalazimo, evo, pod krošom jedne od, rekli ste, maslina najstarijih ovdje.
16: Da, ovo je najšira. mi više volimo reći najšira, jer širinu moramo mjeriti, a starost moramo samo procijeniti. Tako da kad imamo dvije masline ili više masline sličnih dimenzija, ne moramo točno sigurni kaj je najstarija, jer masline budu šuplje, tako da nemamo sve godove i nemamo komplet točnu informaciju. Masline su divlje, znači svaka je različita, neka more brže, neka more sporije rast. I ako kompleks ima oko 400 hektara, moramo očekivati da uvjeti rasta nisu svugdje isti. To znači u nekim mjestima moru brže, u nekim mjestima more sporije rast. I sad, kad imamo ova tri faktora, mi ne možemo točno znati kaj je najstarija masina. A širinu je, ajmo reći, jednostavno doznati.
1: Kako je zdravlja ova masina kod koje se nalazimo?
16: Ma ova je okej, okay. Prije par godina bila, prije dvije godine nešto malo manje, bila je malo jača rezidba, tako da je sad u fazi da puno razvija novo lišća. Treba ih je možda još malo razrediti, ali pomalo, ima vremena za sve.
1: Evo, možete nam malo približiti onda sad ovaj iduću priču, a to je kako se vi brinete za sve ovo, to je znači zadruga.
16: Ovako, mi smo na Lunu osnivana je zadruga da se na ovom području može raditi nekako malo bolje i malo organiziranije. Teoretski ideja je bila da zadruga može dobiti koncesiju terena, da može upisati terene u upisnik poljoprivrednika i da se može, ajmo reći, malo ozbiljnije ili sustavnije raditi oko maslina i u maslinarstvu. To još nije se dogodilo, tako da malo oko toga nije kako bi trebalo. I kako ne možemo živjeti samo od maslinarstva, to nažalost znači da neke aktivnosti u masliniku budu sporije u slobodnom vremenu. Neću reći kao hobi, ali ponekad tako bi se tako bi moglo ispadati. Drugi problem je da imamo populaciju koja je pomalo starije, tako da ima malo manje ljudi, ali teoretski ima način da se to vrati u pogon, da se radi, da se napreduje. Sad u planu je pisati jedan mali projekt za inventarizaciju invazivnih vrsta, da to malo radimo kako treba, da napišemo plan kako to ukinut, ali na malo ozbiljniji i efikasniji način. Jer sad ako imamo problem tih borova koji se šire, mi možemo motorkon, ali nakon nekog vrime to je ponovo narast. Tako da to je sad u planu. Prvi put kad čim izlazi natječaj, ide prijava.
1: Dobro. Znači, tražite zapravo europska državna sredstva, odnosno svi koji se tu nude, ali?
16: A mislim, ako ima prilike, zašto ne iskoristiti? Neke stvari možemo iz vlastitih sredstava, ali ako ima neki bolji kanal, ne bi bilo loše i to.
1: Evo, dok sam dolazio do vas, ima da nam malo približite evo, i ono što je napravljeno, tu je napravljeno evo i recepcija, neke stvari s europskim sredstvima, ovi ulazi, imate i ova električna vozila.
16: Da, to su sva sredstva koje su povukli iz grada za, ajmo reći, razvoj turizma, sad ne znam točno koji program. To je bil pokretač za širenje ove priče i da se pokrene turistička priča, da se pokrene povući turist na ovaj kraj. U zadnjim par godinama imamo evidentirano oko 25.000 turista u sezoni. Sigurno može bolje.
1: To govorimo samo o ovome mjestu.
16: Ne.
1: Mi se kao Lun.
16: To su evidentirani turisti koji su došli zbog maslinika.
1: Godišnje.
16: Mislim, evidenciju radimo uglavnom u sezoni. Van sezone je malo teže, ima manje prometa i nije to toliko lako pratiti. Ali oko toga imamo još jednu temu koju bi treba istražiti i to je koji je kapacitet ovog područja da drži turiste. Jer znamo da Plitvička jezera su smanjili broj ulaza jer je bilo ugrožavalo ekosustav. Znamo da ona stara masina u Crnoj Gori, tamo su morali ograničiti pristup masini jer je počelo biti previše toga, previše problema s terenom, pa je sama masina počela patiti. Znamo da neki nacionalni park u Maroku ima sličan problem, puno tih starih masina je stradalo zbog preveliki broj posjetitelja. Tako da prije nego, ajmo reći, karikiramo, umjesto da 25.000 godišnje bude 25.000 dnevno, bilo bi dobro znati koliko točno moramo hendlat i koliko je granica za ovaj prostor.
1: Jasno, i tu sad tražite, rekli ste zapravo da turizam ne ugrožava prirodu. da. I da bude naravno održiva ako pričamo i o turizmu.
16: Da, pa, da, da, da je, to je baš priča sad. Ovo je nešto zanimljivo, ali ako ga uništimo, jasno, to više ne postoji.
1: Kad ste se otvorili turistima, i evo, kako zapravo izgledaju te ture, ako nam malo možete približiti? I pa, dakle sve dolaze, naravno.
16: Ovako, ima, ajmo, dvije opcije za ture. Jedna je samostalno, druga su vođene ture. Ako su samostalne posjete, ja ne mogu to odgovarati, jer ne znam, nisam s turistima. Što se tiče vođenih tura, i tamo imamo dvije opcije. To znači, jedna je s ovim električnim autima, to znači to su privatne ture do 5 ljudi. I druga opcija su, naravno, autobusi, brodovi, malo jače grupe, 40-50 ljudi. Ideja je u ovim turama da mi predstavljamo lokalnu baštinu, da budemo ča više u struci. To znači, ne volimo izmišljati priče samo da imaju nešto fascinanto, nego pokušavamo fascinirati ljudi s činjenicama. To znači, imamo, naravno, pričamo o starošću, pričamo o o činjenici da su masne divlje, i druge teme mogu varijirati. Pričamo o vlasništvu, pričamo o nekim tradicijama, pričamo o povijesti, ima raznih tema.
1: Jasno.
16: I ja, pardon, još jedna stvar, i ovisi ko bude vodič. Jer ispade da se malo pohvalim, ali puno informacija koje tu imamo, ja sam vezan s tim projektama, tako da puno informacija dojdu iz prvih ruka, tako da malo je lakše, meni je malo lakše se prilagoditi pitanjima i malo prokrenuti priču.
1: Uvijek kažemo da turiste, ili barem u novije vrijeme, zanima zaista stvarno nešto izvorno, autohtono. Evo, ovo je mjesto upravo takvo. Je li vi primjećujete, evo, da sve više gostiju zapravo koji traži tako nešto izvorno?
16: Pa dobro,
1: da nije samo ono, kako kažem, ili kupanje, sunce.
16: Pa dobro, ako su ljudi spremni dolaziti do Luna, treba imati na pamet da mi nismo neka usputna destinacija. Treba ciljeno dolaziti. Jer ako samo neki krene s Paga, iz grada Paga, ima 50 km vožnje. To nije nešto, ajmo nešto usput i tamo stanemo. I ljudi koji dolazu tu gledat, vidjeti te masine, imaju sigurno neki drugačiji pristup nego oni koji dolazu samo na sunčanje. Još jedna stvar je, puno znači vremenske uvjete, jer usred sezone kad ima 40 stupnjeva, jednostavno mi nismo konkurencija. Treba biti stvarno spremni za šetnju u takvim uvjetima.
1: Znači, gužve budu obično, ili trebali bi biti ujutro ili predvečer?
16: Pa, gužve znaju biti kad je loše vrijeme. Mm-hmm, ako jasno. Puše, ako ima malo kišice, ljudi misle, ok, nije za kupanje, kamo bi mogli danas. Ti dani su kod nas stvarno kaotični.
1: Ova sezona, kako vam je započela? Ja sam već naišao tu na ovaj turiste.
16: Ma, sezona, predsezona je ok. Ove godine imamo već puno više vođenih tura nego prošle. Malo pratimo brojke da znamo na čemu smo. Ove godine je proradili sustav za rezervaciju online, tako da kad ljudi se informiraju, gledaju našu stranicu, odmah vidu da imaju tu opciju, i to nam je malo olakšava posao. A konačno je odgovor ćemo dati u 10. mjesecu.
1: Rekli ste, naravno, evo, pa više puta naglašavate i da ste agronom po struci zapravo, i da imate i emociju prema cijelom ovome mjestu i lokaciji, odnosno da nije, jeli, nikakav novac tu, odnosno u prvom planu, nego ta jedna održivost i zaštita ovog cijelog područja, jeli, za buduće generacije.
16: Pa dobro, je. Sama ideja da upišem agronomiju bila je vezan da se nekako vratim do Luna i da se mogu s time baviti. Naravno, nije u planu da se bavim turizmom, ali nekako se moram prilagoditi. I svakako nisam ograničen na tome. Malo smo spomenuli da radimo ili pokušavamo raditi razne projekte. Svako malo bude neka suradnja s fakultetima, tako da ima i druge stvari i ne samo turizam.
1: Vama, evo, hvala što ste nas ugostili. Htio sam se, evo, za kraj pitati zapravo što bi vi htjeli, evo, kroz koju godinu, kako da ovo mjesto, puno ste toga nabrali, planova i želja, evo, da ovo mjesto živi, što bi zapravo htjeli, evo, da ovo mjesto predstavlja? Mi kažemo, jeli, na zelenom dijelu otoka Paga obično koji dolazimo. Znamo da je onaj prvi dio u kamenu.
16: Pa da, mi smo malo zaštićeni od buge, tako da kod nas ima uvjete da bude nešto zelenila. A kako budućnost ovisi o kom roku pričamo. Jer, ajmo reći, u kratkom roku je da bude, da uspijemo neke stvari porediti i da uspijemo napredovati. A u dužem roku da ovo staje kako je. Jer jedno zanimljivo pitanje koje ljudi znaju pitati je koliko mogu masine živjeti. I odgovor je, mi nemamo pojma. Jer ako imamo masine koje mogu živjeti i tisuće godina, mi nećemo to nikad doživjeti. Sad, bilo bi zanimljivo da ovaj teren postane, ajmo reći, neki dugovječni pokus i da za par tisuća godina ljudi imaju malo bolje, malo točnije informacije kako se ovaj prostor razvija i kako se može masina ponašati.
0: Ljeto na prvom.
1: Lunjski maslinici su uistinu poseban prirodni fenomen jer su očuvani u gotovo netaknutom obliku stoljećima. Priroda je to koja očarava, ali koja nam postavlja pitanja, čuvamo li ono što nam je priroda dala. U svakom slučaju, nakon ove šetnje, nitko neće ostati ravnodušan. Potvrdili su nam to i sami posjetitelji koji smo sreli putem.
17: We came from Poland.
1: Dolazimo iz Poljske. Ja sam imao veliku želju razgledati ovaj vrt. Zanimalo me kako izgleda. Ovo je uistinu očaravajuće mjesto biti u prilici hodati između ovih drevnih stabala koja su stara stotinama godina, a neka je i daleko starija. Tu je i ova stara maslina od 1600 godina, a tu je i s druge strane ovaj pogled prema moru. Ma zapanjujuće.
17: So this is fascinating.
9: In my opinion the most interesting.
8: Moje mišljenje, da, upravo mi je bilo zanimljivo čuti kako ta stara maslina još uvijek daje plod. Kako smo čuli za ovaj park? Pa ljetujemo tu na otoku, pa sam odlučila istražiti što tu sve možemo razgledati. Odlučili smo kako želimo biti aktivni i na druge načine, ne samo kupajući se u moru ili sunčati na plaži.
9: You know, beach. What we can do.
0: Ljeto na prvom.
18: Ja sam inače fotograf.
1: Zagreba ste, jel vidim, bili ste
18: da.
1: U obilasku. Čuli ste za ovu lokaciju?
18: Da, čuo sam za tu lokaciju, a malo me u zadnje vrijeme nekak te maslinice zaintegrirale. Pa idem, prvo sam išao sad u Lun, s obzirom da je najpoznatiji, malo to obić pogledati, poslikati. A inače sad, otkak sam u penziji, bavim se pretežno snimanjem arhitekture.
1: Znači imate oko. Imam. Stručno, htio sam reći, evo dojmovi nakon ovih maslinika, evo znate pa, sve ovu povijest.
18: Jako je interesantno, mislim jedno kaj tu treba malo se igrati sa svjetlom. Znači i godišnja doba mijenjati i vrijeme dana.
1: Kažu da je svako zapravo stablo jedinstveno jer ga oblikuje priroda, je. Bura, naravno godine i sve to skupa.
18: I to se ovako vidi na tim nekim distorzijama debla i...
1: Glavnom lokacija, zanimljiva, preporučam.
18: Zanimljiva i preporučam. Blizu su restorani, more.
0: Ljeto na prvom.
1: I na samom kraju emisije vraćamo se u Zadar koji je dobio novu atrakciju u povijesnoj jezgri. Obnovljen je kultni košarkaški teren podnogradskih zidina koji će već ovoga ljeta, zahvaljujući tribini, postati pozornica i za mnoge druge aktivnosti. Prigodna svečanost otvorenja održana je u sklopu Sunset Sport Festivala, uz čiju suradnju grad Zadar i pokrenuo projekt obnove igrališta. Direktor festivala i bivši košarkaš Damjan Rudeš.
19: I vratiti djecu na igrališta i dati gradu Zadru jednu novu sliku, novu vizuru, jednu novu i čak bi rekao i turističku atrakciju, jer mislim da je sa ovim projektom Zadar stvarno dobio jedno od najljepših igrališta na svijetu.
1: Inspiriran Zadrom, teren je u plavoj žute boji s velikim suncem u sredini oslikao Amerikanac Shelton Hawkins, osnivač projekta Plain Color. Do sad je, kažu, već radio za NBA velikane poput LeBron Jamesa i Jordana. Za mene je košarka sport koji povezuje ljude. Pogledajte sada igralište. Vidite mamu koja skače za loptom zajedno sa svom čerkom. Imate jednog profesionalnog igrača koji šutira loptu zajedno s djecom. Nema bolje od ovakvih prizora. Za igralište u Kapetanskom parku Zadrani svi znaju poznato domaće košarkaško lice Rok Stipčević. Pa evo da čujemo vaše dojmove što se tiče igrališta ove lokacije, ili vas vezuje zapravo ova lokacija, evo kao zadarskog košarkaša?
20: Pa naravno, mislim da je ovo jedna top inicijativa i da mi je drago da se oživljavaju zadarska igrališta koje još ima po gradu, ali ovo je jedno onako, ajmo reći, specifično, rekao bih posebno zbog pozicije gdje se nalazi, zbog slika koji se mogu napraviti, tako da vidjeti ovo i ono što je bilo prije mjesec dana, to je nešto me raduje, jer vjerujem da će biti ovoga djece na terenu, da će biti, pa evo možda ja osobno dolazim na ovaj teren, tako da stvarno lijepo.
21: Nekada je li bilo gužva uvijek kod terena, čekalo se da trebalo je doći na red, danas nekako su na malo igrališta praznije, odnosno neko vrijeme koje mi barem pamtimo, ono 90. evo ja ću reći.
20: Pa tako. Dobro, ne treba se vraćati nazad, danas je tako vrijeme kako je, na ovaj način mi moramo tu djecu izvaditi iz kuća i staviti ih na teren, ali samo sa ovakvim inicijativama, događajima možemo biti napraviti to da izvučemo ih iz kuća sa kompjutera, mobitela i dovedemo ih nazad na teren.
21: Imate li danas nekakvu ulogu ovdje?
20: Pa evo, trener sam jedne ekipe, a moj veliki prijatelj Damjan Rudež je trener druge ekipe, tako da pustit mu neću sigurno.
21: Ovo je svakako još simbol da je Zadar zapravo živi košarku, da je košarkaški grad.
20: Pa to je neminovno, to je jedini, neću pretjerivati, ali mislim da je to jedini grad u Hrvatskoj na koji na taj način živi, košarku proživljava i da praktički, rekao bi, član svake obitelji u Zadru je ili igrao košarku ili igra košarku. I to je jednostavno tema koja vlada u svim krugovima, čime god se bavili. To je ribarstvom, poljoprivredom, ekonomiji, IT-em ili čega god. Košarka se prisutna bila, je i bit će i po tome Zadar poseban i mislim da uvelike uvjetovana hrvatska košarka sa zadarskom košarkom.
1: No neće se ovdje igrati samo košarka. Prekrasna lokacija služiti može i u druge zabavne i kulturne svrhe.
22: S jedne strane za sport, ali s druge strane da ima mogućnost i organizacije koncerata kao što imao do sada.
1: Kazuje nam gradonačelnik Zadra Šime Erlić, najavljujući brojna događanja već za ovo ljeto.
0: Ljeto na prvom.
1: I s ovom pričom mi smo, poštovani slušatelji, stigli i do kraja emisije Ljeto na prvom, koja se u ovom prvom ovosezonskom izdanju emitirala iz Zadra. Sutra već odlazimo u Slavoniju, točnije u Osijek, po nove zanimljive priče. Tek smo krenuli, ja sam Filip Buzov i u ime zadarske ekipe želim vam dugo i ugodno ljeto. Srdačan pozdrav!
0: Ljeto

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
8: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
9: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: Dan je antifašističke borbe i državni praznik. Svečano će se obilježiti u spomen parku Brezovici pokraj Siska, gdje je prije 85 godina osnovan prvi sisački partizanski odred, prvi takav u ovom dijelu Europe. Bio je to početak oružanog ustanka u Republici Hrvatskoj, objašnjava predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin.
1: 22. lipnja 1941. godine upaljena je iskra tog oružanog ustanka koji je okupio narod pod vodstvom Josipa Broza. Formirana je općenarodna vojska koja je izvojevala konačno i pobjedu u Drugom svjetskom ratu na kraju rata 1945. godine. Najvažnija poruka ovog skupa da je izvojevana pobjeda i da je narodnooslobodilačka vojska borba iznjedrila najviše demokratske vrijednosti. Slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, pravo čovjeka, to su najviše demokratske vrijednosti koje su aktualne i danas.
0: Vijesti. U Švicarskoj je završio prvi krug razgovora visokih američkih i iranskih dužnosnika. U zajedničkom priopćenju posredničkih država Katara i Pakistana navodi se da su SAD i Iran dogovorili plan puta prema konačnom sporazumu u roku od 60 dana. Istaknuto je da je postignut ohrabrujući napredak, uključujući uspostavu mehanizma za daljnje tehničke razgovore. Dvije su strane dogovorile osnutak visokog odbora koji će imati politički nadzor nad procesom posredovanja. Pregovori se nastavljaju. Vijesti. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav sutra počinje razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata odbor će ispitati njih 5, a zatim će u srijedu saslušati i ostale. Ustavni sud u nepotpunom sastavu s 10 sudaca radi od 12. travnja, kada je istekao produljeni šestomjesečni mandat bivšem predsjedniku Miroslavu Šeparoviću te sucima Mati Arloviću i Goranu Selancu. Sabor u međuvremenu zbog političkih sukoba nije izabrao tri nova suca. Počinje međunarodna vojna vježba Borbena moć 26, u kojoj sudjeluje Hrvatska vojska u sastavnice domovinske sigurnosti i oružane snage savezničkih zemalja. Vježba će na vojnim poligonima i vojarnama u Cerovcu, Karlovcu, Slunju, Udbini, Kninu, Zemuniku i na pomorskom poligonu Žirje. Aktivnosti će trajati do 3. idućeg mjeseca. MORH upozorava na moguću pojačanu buku i intenzivniji cestovni promet vojnih vozila. Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu u Torontu igra važnu utakmicu na svjetskom prvenstvu protiv Paname. Procjenjuje se da će na tribinama biti 30.000 hrvatskih navijača. Na utakmicu ide i predsjednik vlade Andrej Plenković. Tijekom trodnevnog posjeta Kanadi sastaće se s premijerom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja. Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku odigrane su utakmice drugog kola u skupinama G i H. U skupini G Egipat je sladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana. Obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s 1. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenoordski otoci nakon što su remizirali 2-2. Zelenoordski otoci su poveli, Urugvaj preokrenuo, a novi bod senzacionalnim Zelenoordskim otocima donio je pogodak Varele. Posljednja je Saudijska Arabija s 1 bodom. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto gdje će u drugom kolu igrati protiv Paname, o kojoj Josip Stanišić kaže.
3: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
2: Utakmica je u srijedu, sat vremena poslije ponoći.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, od sredine dana jačana oblaka, pljuskovi s grmljavinom i prolazno jak vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 21, na Jadranu od 22 do 27, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Vaš prvi. Oglasi.
1: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj, a nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobar dan, želim vam poštovani slušatelji. Na početku izravnog prijenosa obilježavanja dana antifašističke borbe ovdje iz spomen parka u šumi Brezovici kraj Siska. Izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija možete pratiti do 11 sati. Na ovom je mjestu na današnji dan 22. lipnja 1941. osnovan prvi sisački partizanski odred koji je bio prva antifašistička postrojba u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe. Odred je osnovan na dan napada nacističke Njemačke na Sovjetski savez i zbog tih okolnosti sisački komunisti povukli su se iz Siska, prvo u Žabno, a onda u šumu Brezovicu i tu su osnovali prvi sisački partizanski odred. U cilju obilježavanja tih događaja svake godine ovdje pod spomenikom Debeli Brijest okupljaju se brojni građani, državni vrh, njihovi izaslanici, ministri, zagrebački, sisački gradonačelnik, antifašisti, stari i mladi. Voditelji ovogodišnjeg programa su Karla Bura i Andrej Bartol Jabuka, apsolventi Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Program organizira Vlada Republike Hrvatske. Dodajmo da danas u Brezovici nazoče predsjednik Republike Zoran Milanović, također predsjednici Sabora i Vlade poslali su svoje izaslanike. Izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora je predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu u Hrvatskom saboru Vesna Bedeković. Izaslanik predsjednika Vlade je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, tu su još i župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, gradonačelnik grada Siska Domagoj Orlić i predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske gospodin Franjo Habulin. Čeka se početak službenog dijela programa koji će početi polaganjem cvijeća na spomenik prvom partizanskom odredu.
2: Srdečno vas pozdravljamo
1: i evo poslušajmo službeni program.
2: Antifašističke borbe i 85. obljetnice početka narodno-oslobodilačke borbe Hrvatske. Ovdje u spomen parku Brezovica gdje s ponosom odajemo počast prvom sisačkom partizanskom odredu kojeg je osnovala skupina od 77 hrabrih boraca koji su 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovica s nekoliko pušaka krenula u borbu. Odajemo danas počast prvom odredu Narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske i prvoj antifašističkoj postrojbi u ovom dijelu okupirane Europe, koja se tada borila protiv ogromne sile zla. Stoga i službeni dio programa započinje polaganjem cvijeća i vijenaca na spomenik prvom partizanskom odredu. Prvi cvijet položit će predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović s izaslanstvom.
1: Ako bi trebalo izdvojiti osobu koja je posljednjih godina najredovitije prisutna, to je vjerojatno predsjednik Zoran Milanović koji je sudjelovao na obilježavanjima i u Brezovicu koristi Brezovicu za poruke o antifašizmu i hrvatskoj povijesti. Jednom prilikom je čak rekao kako je za ljude u Brezovici koji su se tu okupili, to bila njihova važna odrednica i da je to svoj ljudi koji mi danas ne možemo razumjeti.

0: Cara, ei!
1: Cvijet polaže izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednica Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu u Hrvatskome saboru, Vesna Bedeković.
2: Povijesni podaci govore da je prvi sisački partizanski odred prilikom utemeljenja u Brezovici imao 70-ak boraca. Od prvih dana djelo izvodili su diverzije, osobito na željeznici. Poginulo je 39 boraca, a 10 ih je poslije proglašeno narodnim herojima. Tako je 22. lipnja simbolično potaknuta iskra oružanog ustanka i organizirane narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj.

0: Cvijet će položiti izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Alen Ružić.
1: Pobjeda nad fašizmom i nacizmom označila je prekretnicu u europskoj povijesti, a na njoj utemeljena ideja Ujedinjene Europe kao zajednice slobodnih i demokratskih država važan je civilizacijski doseg. Borba s fašizmom iznjedrila je najviše demokratske vrijednosti, slobodu, jednakost, ravnopravnost, socijalna prava, ljudska prava.

0: Cvijet polaže župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak.
1: Obilježavanje 22. lipnja kao državnog praznika bila je ideja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Proglašen je državnim praznikom zakonom Republike Hrvatske o blagdanima, tako i službeno izražena hrvatska povezanost s dostignućima Europe i svijeta na tekovinama pobjede nad fašizmom.

0: Cvijet je položio i gradonačelnik grada Siska, Domagoj Orlić.
1: Cvijet polaže predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Franjo Habulin s izaslanstvom.
0: Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske dugo je u suradnji sa Siskom i Sisačko-moslavačkom županijom organizirao ovo obilježavanje do 2021. kad ga je preuzela Vlada Republike Hrvatske. Njihova je poruka bila redovito da je antifašizam jedan od temelja moderne Hrvatske i smatraju ga suvremenom vrijednošću, a ne samo povijesnom kategorijom. U nastavku programa, poštovani slušatelji, očekuju se govori visokih izaslanika i predsjednika Republike, a i isto tako kulturno-umjetnički program.

Duboka i trajna povezanost hrvatskog antifašizma s općim demokratskim stečevinama i izgradnjom suvremene demokratske Europe na samom početku

Na početku programa pozdravljamo predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu u Hrvatskome saboru Vesnu Bedeković, izaslanika predsjednika Vlade, ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića, predstojnika ureda predsjednika Republike Hrvatske Orsata Miljenića, predsjednika Ustavnog suda Franu Staničića, gradonačelnika grada Zagreba Tomislava Tomaševića, župana Sisačko-moslovačke županije Ivana Celjaka, gradonačelnika grada Siska Domagoja Orlića, predsjednika Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franju Habulina, zastupnike u Hrvatskom saboru, predstavnike diplomatskog zbora. Pozivam vas da odamo počasti minutom šutnje svim poginulim i preminulim sudionicima i stradalnicima Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata.

0: neka im je vječna hvala i slava.
1: Danas se prisjećamo velikog doprinosa hrvatskog naroda u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Vrijednosti koje su ugrađene u temelje samostalne Republike Hrvatske, odnosno u izvorišne osnove Ustava Republike Hrvatske, kojima su afirmirane i odluke Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske.
0: Počevši od Siska, antifašistički ustanak u Hrvatskoj razvijao se postupno, sa sve većim opredjeljenjem hrvatskog naroda za partizanski pokret. Za vrijeme Drugog svjetskog rata na području Hrvatske pod kontrolom antifašističkog pokreta Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske obavljalo je vrhovnu, zakonodavnu i izvršnu funkciju, da bi 1945. godine ZAVNOH prerastao u Narodni sabor Hrvatske. Tako je tijekom narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj očuvan povijesni kontinuitet hrvatskog državnog suvereniteta.
1: Završetkom Drugog svjetskog rata 1941. godine konstituirana je Narodna Republika Hrvatska kao federalna jedinica ondašnje Federativne Narodne Republike Jugoslavije, koja je iz Drugog svjetskog rata izašla kao pobjednica na strani savezničkih snaga. Na svečanosti obilježavanja dana antifašističke borbe i 85. obljetnice narodne oslobodilačke borbe Hrvatske, prvi će se pozdravnim govorom obratiti predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske, Franjo Habulin.

0: cijenjeni visoki uzvanici, saborski zastupnici, zastupnici u Europskom parlamentu, poštovani antifašistički borci i antifašisti, cijenjeni predstavnici diplomatskog zbora, dragi prijatelji, drugarice i drugovi. Nedavno sam u jednoj izjavi za javnost rekao kako ćemo danas mi antifašisti biti u Brezovici i dodao sam kako ćemo biti i kako ćemo doći uzdignutog čela. I ovdje smo da obilježimo dan antifašističke borbe, dan kada je formiran prvi partizanski odred u Hrvatskoj, dan koji je označio početak duge, krvave i slavne borbe protiv nacifašističkih okupatora i njihovih domaćih slugu svih nacionalnih boja. I trebao bih sada, kao što se i priliči, čestitati dan antifašističke borbe, jer ipak je to zakonom proglašen državni praznik. Kažem, trebao bih, ali se onda pitam, moram se upitati, kakvog smisla ima održati prigodni govor, izreći isto tako prigodnu čestitku i praviti se kao da ne vidimo i ne čujemo što se oko nas zbiva. I moja funkcija, ali prije i iznad svega, potreba da kažem istinu, upravo danas i upravo ovdje ne dozvoljava mi, ružno je reći da naprosto zadovoljim formu. Ovo je vrijeme za istinu. A istina je da je danas u Hrvatskoj antifašizam, figurativno govoreći, stavljen na optuženičku klupu. Makar u ustavu naše zemlje piše kako je ona zasnovana i na temeljima antifašizma, i makar piše, a govorim o danas važećem ustavu, da je Lijepa naša, kako je volimo tepati, zasnovana na upravo tim temeljima nasuprot takozvane nezavisne države Hrvatske, marionetskoj paradržavi što se ustaše nametnuli uz pomoć nacifašista hrvatskom narodu. Sve to lijepo piše, ali dalje od toga ništa. Upravo suprotno, Ustav je barem u tom dijelu doslovno mrtvo slovo na papiru. Jer istina je kako smo godinama, desetljećima zapravo, izloženi pravoj kampanji, baražnoj vatri povijesnog revizionizma, koja počinje praktično u dječjim vrtićima. Ne pretjerujem, kakva je lektira u školama, što se čita, odnosno što se ne čita, zašto su neki književnici protjerani iz školskih programa ili, da se poslužim izrazom što je danas u svačijim ustima, iz kurikula. O kojim se književnicima uči, koje se samo spomene tek reda radi ili vrlo selektivno, a koje su posve prešućeni. Zašto se, na primjer, često može čuti, kao što će se čuti i danas, Nazorov Čamac na Kupi, a nikada, baš nikada, njegova Majka pravoslavna? I zašto se, kad već spominje Nazora, gotovo nikada ne čuje podatak da je Nazor bio prvi predsjednik prezidio Narodne Republike Hrvatske? Zašto se neke stvari u nastavi povijesti uče, a o nekima se šuti? I zašto u tome što se uči ima tako mnogo tendencioznosti, da ne kažem laži? Zašto se naši mladi, riječ je, bojim se, o većini, čudom čude kada im se pokuša govoriti o nekim povijesnim istinama? O tome što je i kako je zaista bilo. Pa ćete u nedostatku argumenata često čuti ljutiti odgovor: to nije istina. Zašto se onome što nije moguće preskočiti lansiraju bezočne laži? Ne, mi antifašisti ne bježimo ni od onoga što je nakon sloma fašizma bacilo tamnu mrlju na antifašističku pobjedu. Ali nikada nećemo pristati na to da time dovedemo u pitanje samu pobjedu koja je bila veličanstvena. I uvijek ćemo inzistirati na kronologiji, što znači da se jasno kaže što je bilo i kada je bilo i što je bio povod, što uzrok, a što posljedica. Da se kaže što je, tko je i kada radio. Zašto se demonizira komuniste koji su poveli organizirani otpor nacifašizmu. Zato što su bili komunisti ili zato što su stali na čelo antifašističke borbe. Ili zbog jednog i zbog drugog. Ali najviše možda zato što su pokazali i dokazali kako narodi ove regije nisu i ne moraju biti neprijatelji, nego mogu biti složni i mogu raditi zajedno. Zašto se uporno, upravo agresivno, nastoji prikazati legendarnog vođu narodno-slobodilačke borbe i nedvojbeno jednog od najistaknutijih svjetskih državnika druge polovice 20. stoljeća, Josipa Broza Tita, kao ratnog zločinca? Godinama slušamo o tome kako je Tito jedan od 10 mega ubojica u povijesti čovječanstva i kako nam to i kao da nam to nije dovoljno, sada smo iz Bugarske dobili filmić pod naslovom Tito krvnik 20. stoljeća. Novo, ni najmanje, ista priča, isti pod navodnicima eksperti, s time da ovoga puta nije na meti samo Tito, nego i jugoslavenski model socijalizma. Dakle, upravo onaj model po kojem je Jugoslavija, a time i Hrvatska, bitno razlikovala od Sovjetskog saveza i cijelog istočnog bloka, naravno i od Bugarske. Žalosna je činjenica kako onima ispravnog mozga treba dokazivati kako Jugoslavija, a time naravno i Hrvatska, nije bila iza željezne zavjese. Sve te laži, a gomiluju se iz dana u dan, pridonjene su onome što sam rekao na početku, naime da je danas i ovdje antifašizam na optuženičkoj klupi. Ići ću i korak dalje. Antifašizam se sustavno suzbija. Pa kada se dogodi da se jedan tjednik pojavi s naslovnicom koja poziva na smrt antifašizmu i kada to država odšuti, kada se u javnosti onoj najširoj ne javi nitko osim jedne saborske zastupnice da bi digao glas prosvjeda i kada javna televizija, ova ista čije kamere prenose naš skup u svojem programu, nekoliko sati pokloni pjevaču neskriveno proustaških uvjerenja, onda je jasno kako stvari stoje. Jasno je da živimo u državi koja, nažalost, sa jednim dijelom crkve uporno mijenja povijest i koja nikako da prihvati da je iz Drugog svjetskog rata izašla kao pobjednica. Na najboljem smo putu da nekadašnji poraženi u Hrvatskoj kao jedinoj od europskih zemalja preuzmu kormilo od pobjednika i da obnove ono što je s razlogom propalo sa propašćom nacifašizma. Morao sam to reći, ne zbog dana što ga obilježavamo, nego zbog istine, zbog toga da pokušam možda otvoriti barem, otvoriti oči barem nekima koji su spremni prihvatiti činjenice i oduprijeti se lažima. Predugo smo šutjeli, predugo smo prihvaćali, odnosno pravili smo se kao da ne vidimo kada su nas uvjeravali kako su naši herojski borci za slobodu bili zapravo zločinci, a kako Hrvatske nije ni bilo sve do Domovinskog rata. Još nije kasno. Nadam se da nije. Upravo zato i nisam održao prigodni govor kao što je bilo uobičajeno na ovome mjestu i ovom prilikom. Jer upravo danas i upravo ovdje je trebalo reći zbog naše prošlosti, ali još više zbog naše budućnosti. A sada, čestitam vam dan antifašističke borbe. One borbe u kojoj je rođena Hrvatska, koja je mnogo godina kasnije obranjena u Domovinskom ratu. Uz jedini pozdrav koji objedinjava istinske antifašiste, ma gdje bili? Smrt fašizmu!
1: Hvala gospodinu Habulinu. A sada za pozdravni govor pozivamo izaslanika predsjednika vlade, ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića.
2: Poštovane obitelji hrvatskih antifašista, poštovani predstavnici udruga institucija, poštovani predstavnici lokalne zajednice, svi ovdje okupljeni redom i čašću, dragi građanke i građani, u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je odsutan na putu i koji je već osobno i čestita ovaj dan, čast mi je danas biti s vama u šumi Brezovica, koja zauzima posebno mjesto u hrvatskoj povijesti. Na današnji dan, 22. lipnja 1941. kao što znamo, ali uvijek je dobro to ponoviti, ovdje je osnovan prvi sisački partizanski odred, jedna od prvih antifašističkih postrojbi u tada okupiranoj Europi. Njegovi pripadnici odlučili su ustati protiv fašizma i nacizma, ideologije koja je u Europi i svijetu bila u dva segmenta, ali zapravo jedinstvena ideologija donijela nezamislivu patnju, nezamislive progone i zločine, a odluka tih antifašista tada bila je odluka hrabrosti, bila je to odluka da se ne pristane na nasilje, na mržnju i na poniženje čovjeka. Zato danas ovdje iskazujemo duboko poštovanje svim hrvatskim antifašistima koji su se suprotstavili zlu i dali svoj doprinos pobjedi nad nacizmom i fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Zahvaljujući toj borbi, Hrvatska je bila na strani pobjedničke antifašističke koalicije, antifašizam je važan dio hrvatske povijesti, izvorišnih osnova našeg Ustava i suvremenog nacionalnog identiteta Hrvatske. Poveznicu između antifašističke borbe s jedne strane i stvaranja moderne hrvatske države simboliziraju mnogi ljudi koji su sudjelovali u oba ta povijesna trenutka hrvatskog naroda, a ponajprije prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Prema slobodnoj, neovisnoj, demokratskoj Hrvatskoj dovršen je taj put pobjedom u Domovinskom ratu u obrani naše države i njezinog prava na slobodu. Mi smo danas potpuno svjesni da i dalje, imali smo prilike sada i čuti, postoje ideološki prijepori u društvu i smatramo da je zaista neophodno realno i objektivno analizirati povijesne činjenice kako bismo i dalje nastavili izgrađivati tolerantnije ozračje u ovom društvu i kako bi se naše mlađe generacije mogle kvalitetno informirati, kvalitetno obrazovati o svim ključnim trenucima za hrvatski narod u 20. stoljeću. Stoga je politika vlade jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma. Ne smijemo stoga zaboraviti ni žrtve poratnih zločina koji predstavljaju traumatično razdoblje za brojne hrvatske obitelji, čime se nijedan istinski antifašist ne bi smio ponositi, jer takav čin predstavlja negaciju antifašističkih vrijednosti. Moderna Hrvatska, koja je snažno pozicionirana u okviru članstva u Europskoj uniji, u NATO-u, počiva na istini, počiva na pijetetu prema svim žrtvama i nedvosmislenom odbacivanju svakog totalitarizma. Danas, u vremenu novih ratova, u vremenu silne nesigurnosti i pokušaja relativizacije zločinačkih organizacija, naša je dužnost čuvati vrijednosti koje nas okupljaju. Mi moramo čuvati mir, slobodu, demokraciju, moramo čuvati ljudsko dostojanstvo, vladavinu prava i poštivanje svakog čovjeka. I upravo zato neka nas ovaj dan, koji je, ja ću vas sada podsjetiti, proglašen 22. ožujka 1991. godine, podsjeti i da se protiv mržnje, nasilja i nesnošljivosti uvijek treba odlučno zauzeti. To dugujemo generacijama koje su se borile za slobodu, a osvrnimo se u sadašnji trenutak i u budućnost, naravno i u prošlost, zato smo ovdje, ali pogledajmo sve te tri vremenske dimenzije i podignimo svijesti o tome da to dugujemo i onim generacijama koje dolaze iza nas. Zato još jednom u svoje osobno ime, a posebno u ime premijera Vlade Republike Hrvatske, svim građanima i građankama Republike Hrvatske čestitan dan antifašističke borbe. Hvala.
3: Hvala ministru Rožiću, a sada pozivamo izaslanicu predsjednika Hrvatskog sabora, predsjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu u Hrvatskom saboru, Vesnu Bedeković, da se obrati.

0: Poštovani i cijenjene obitelji hrvatskih antifašista, poštovani predsjednice Republike Hrvatske gospodine Milanoviću, poštovani izaslaniče predsjednika Vlade Republike Hrvatske gospodina Andreja Plenkovića, uvaženi ministre Ružiću, poštovani predsjedniče Ustavnog suda, poštovane sabor zastupnice i zastupnici, poštovani gradonačelnici grada Zagreba i grada Siska, uvaženi župane Celjak, poštovani gospodine Habulin, cijenjeni gosti, cijenjeni uzvanici, dakle, upravo danas, na današnji dan, 22. lipnja, ovdje u šumi Brezovica, prisjećamo se prvog organiziranog otpora fašizmu na području tadašnje Hrvatske i prve antifašističke postrojbe u tadašnjoj okupiranoj Europi, osnovane na današnji dan prije 85 godina. I svi se danas ovdje prisjećamo pokreta koji se snažno raširio diljem hrvatskog teritorija i dao značajan doprinos ukupnoj europskoj, ali i globalnoj pobjedi nad užasima i nad zlima nacizma i fašizma u Drugom svjetskom ratu. Osnivanje prvog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. godine označilo je tada početak borbe za slobodu u kojoj su brojni Hrvati, ali i pripadnici drugih naroda tijekom Drugog svjetskog rata dali svoj važan doprinos suprotstavljajući se zlima fašizma i nacizma, a Hrvatska se tada našla na strani pobjedničke antifašističke koalicije. Vrijednosti antifašizma i vrijednosti Domovinskog rata važan su dio političkog identiteta današnje, suvremene i moderne Hrvatske države, koja je danas temeljena na slobodi, na jednakosti, na pluralizmu i koja kao civilizacijski doseg njeguje upravo kulturu sjećanja na nevine žrtve svih totalitarnih režima, i nacizma, i fašizma, i komunizma, i poštujući slobodu pojedinca i poštujući manjinska prava, Hrvatska se danas protivi svakoj vrsti i svakom obliku ekstremizma i odbacuje svaki oblik totalitarizma. Iz bremenite povijesti kao narod izvukli smo pouke da jedino demokratska i jedino suverena i društveno uključiva država oslobođenja nasljeđa svih totalitarnih ideologija može svojim građanima jamčiti miran, ravnopravan i prosperitetan život. I upravo odajući počast hrvatskim antifašistima koji su tijekom Drugog svjetskog rata ustali protiv nacizma i fašizma, a mnogi od njih položili i svoje živote, u ime predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Gordana Jandrokovića i u svoje osobno ime čestitam vam dan antifašističke borbe, čestitam dan antifašističke borbe svim građanima i građankama Republike Hrvatske.
1: Hvala zastupnici Bedeković. Sada za pozdravni govor pozivamo predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
2: Dragi prijatelji, dobar dan. Poštovani visoki izaslanici sabora, vlade, čelnici lokalne i županijske vlasti, gospodine gradonačelniče i župane, dragi prijatelji. Ruku na srce, da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to je u principu to, ovaj praznik ne bi postojao. U stvari, čudo je što postoji i što se do danas održava. Ti ljudi, samo jedni među nekima, su bili partizani. Nisu bili samo partizani, bili su komesari, bili su članovi Komunističke partije Hrvatske, osnovane 1937. i Jugoslavije. 22. lipnja 1941. godine zbila se još jedna okolnost, mali događaj koji, mislim, ovdje nije ni spomenut danas, a to je napad Hitlera na Sovjetski savez. To nije sitnica. Dakle, sa skoro 3,5-4 milijuna vojnika, Njemačka, i treba to podcrtati, sijaset njezinih evropskih saveznica tog vremena, Mađari, Rumunji, skoro 100,000 Talijana, niz SS divizija iz čitave Europe, danas, kažu, demokratske, slobodne i znatiželjne Europe, napalo je diktaturu, Staljinovu diktaturu, u borbi za goli život. Taj dan, toga dana, te zore, nakon prvog abera, prve vijesti, 70-ak sisačkih komunista, članova monolitne, centralizirane, staljinističke partije, je pobjeglo, to treba reći, to je ljudsko pravo i ljudska osobina, da ih ustaše i gestapo ne bi pohvatali. I tu je krenula jedna velika priča i velika epopeja u kojoj smo u dramaturškom smislu vrlo često skloni ispustiti neke aktere, protagoniste i producente. Dakle, njih 70-ak, a često volimo naglasiti da su bili svi Hrvati osim Nade Dimić, pa i bili su, ali mislim da i to u tom trenutku nije bilo presudno i da se tako nisu legitimirali, prije svega ne tako, ne bi uspjeli odmaći dalje od prve željezničke pruge da tu na Baniji i Kordunu i nešto manje u Lici nije bilo hrvatskih Srba. To treba reći i ponoviti 1000 puta, jer bez te sinteze ova cijela priča je obična neispričana, ostala bi neispričana priča. Tih 70-ak hrvatskih komunista, među kojima je, kako to bespredmetno kažu, bila eto jedna Srpkinja koju su ustaše ubili, je otišlo na jug i širilo taj ustanak među svojom srpskom braćom i susjedima. Da su ustaše bili malo razumniji, kad su već došli na vlast u nekoliko kamiona, a to nije stilska figura, to je doslovno tako, i takozvani poglavnik je 10 dana kasnije u Zagreb, da su imali malo više razuma i malo manje mržnje i bijesa koji je kipio u tim glavama, rekao bih i srcima, ali srce ne vidim, Srbi se ne bi digli na ustanak. Srbi su pad monarhije doživjeli kao izdaju, u najvećoj mjeri, posebno Srbi u Srbiji, Srbi Romanije, Srbi Istočne Hercegovine. Ovi naši Srbi možda nešto manje, ali siguran sam da bi bili spremni na neku vrstu suradnje. Ovo sve govorim, ponavljam, možda govorim u prazno, jer to smatram neizostavnim dijelovima scenarija jednog filma koji i dalje živimo. Ti ljudi su i njihovi politički predstavnici. Još 38. i 39. godine u političkom životu Kraljevine Jugoslavije bili spremni na aktivnu, direktnu, stranačku suradnju sa najvećom i jedinom pravom hrvatskom strankom, Hrvatskom seljačkom strankom. Mislim da sam to ovdje rekao prije 2 godine, a prije 2 godine sam bio ovdje, prošle godine nisam, da je na izbore u studenom ili u prosincu 1938. godine, zadnje izbore u Kraljevini Jugoslaviji, u vrijeme kada u Europi nigdje nije bilo izbora, osim u Velikoj Britaniji, Beneluksu, Skandinaviji, sve drugo su bile diktature i to totalitarne, da su HSS i hrvatski dio bosanskih Srba išli na izbore sa zajedničkom listom narodne opozicije, ujedinjene opozicije, koje je na čelu bio Vlatko Maček, da su za tu listu glasali skoro svi hrvatski Srbi, a da je godinu dana kasnije nastala Banovina Hrvatske i straha beogradske oligarhije i relativno inteligentnog i odgovornog čovjeka kneza Pavla, da se Jugoslaviji ne dogodi ono kaj se, pardon, ono što se dogodilo Čehoslovačkoj nekoliko mjeseci ranije. S takvim stanjem na terenu mi smo ušli u Drugi svjetski rat. Mržnja Hrvata i Srba, vjekovna mržnja, ne. Prvo, da bi nešto bilo vjekovno, identitet u modernom političkom smislu mora postojati vjekovima. Nije postojao. Naše nacionalne novovjekovne priče su novijeg datuma. Ali od tada do Drugog svjetskog rata to je povijest nesporazuma, suradnje, političkih saveza, recimo u borbi protiv beogradske centralizirane vlasti, protiv čega su bili i hrvatski Srbi, i nakon toga kataklizma, ne katastrofa, kataklizma, ne znači isto. Je li to bilo nužno? Je li to bila vjekovna mržnja? To nema, to ni na koji način ne možemo uspoređivati sa odnosom kršćana i muslimana u Sandžaku, Sjevernoj Crnoj Gori, dijelovima Bosne i Hercegovine koji su bili brutalni i nečovječni stoljećima. Ovdje je vladao jedan drugi odnos. I da nije bilo tih 70 komunista, od tog ustanka ne bi bilo ništa. I to je velika stvar. Velika je zato jer nema svog pandana u Europi. Današnja Europska unija, čija smo članica, jedna od puno njih, ne može predstavljati sintezu koju za hrvatski pa i srpski narod ova narodno-oslobodilačka borba, tek onda antifašizam, narodno-oslobodilačka borba predstavlja. Europska unija je, da se nitko ne uvrijedi, jer u tome nema ništa ružno, ništa vizualno ružno, jedna vrsta grupacije mačaka u kojoj nema glave, nema lidera, ima jako puno pojedinačnih planova i ima prividne solidarnosti dok stvar ne zagrmi. Europska unija se sastoji od država u kojoj su također države koje su aktivno surađivale s Hitlerom, bili mu desna ruka, u kojima su se mobilizirale tisuće i tisuće i tisuće mladih muškaraca za rat na istoku protiv azijatskih hordi, Rusa, Ukrajinaca, tada i ostalih. Europska unija je mirovni projekt, zamišljena kao mirovni projekt. I dok u svakoj svojoj konstitutivnoj točki i elementu funkcionira kao mirovni projekt, ona je dobra i ona je ispravna. Bez toga nije. Europska unija, u koju je Hrvatska ušla u danima kada sam ja bio osobno premijer, imao sam tu čast i tu vedru perspektivu relativno mladog čovjeka sudjelovati u tome, Europska unija je i nije slijednik ovoga što vidimo danas. A ovo što vidimo danas je slavljenje i imenovanje vojnih postrojbi po imenima SS zapovjednika i formacija, Wolfsangela. Sve to današnja Europa mirno i hladno trpi i pravi se kao da se ništa ne događa. I reći ću vam nešto. Ništa što niste čuli. Hrvatska ima jednu blagodat. Mislim da je teško govoriti o sebi, odnosno o svom narodu. Hrvatski narod je skeptičan. Ako mu se može prišiti neko svojstvo grupe, a to je uvijek nezahvalno. I uvijek je nezahvalno i vrlo sklisko kategorizirati i davati atribute velikim grupama ljudi. Ono što je za Hrvate bilo tipično i 1941. godine, kada se ovdje okupilo 70 ljudi, kada je do konca godine, te 1941. godine, ukupno u partizanskim odredima, tada još nije bilo brigada i odredi su djelovali lokalno, bilo 7 do 8 tisuća ljudi, uglavnom sve banijski i kordonski Srbi i nešto malo Hrvata, među njima Tuđman i ostali naši komesari, kada je u ustaškoj vojnici bilo 11, 12, 13 najviše tisuća ljudi do sredine 1942. godine, kada to zbrojite, pa to će još skoro stati u novi stadion u Kranjčevićevoj u Zagrebu. To je jako mali broj ljudi. Ostatak ljudi su bili skeptični. Nisu plakali za propalom kraljevinom. Činilo im se na 5 minuta da možda država ima smisla, ali narod i građani su bili skeptični i gledali su naprosto sa strepnjom u ono što dolazi. Mislim da je to svojstvo i danas najkorisnije za Hrvate. I za svaki narod. I mislim da ga naš narod ima. Ali isto tako, ne da mislim, nego osjećam, da o stvarima koje su bile, moramo govoriti otvoreno. To je jedini lijek za ove neuroze koje obuzimaju Europu. Kada se na dan oslobođenja Zagreba, 8. svibnja 1945. godine, jedan broj građana okupi da bi to obilježio, a drugi se okupi da bi im se napio određene tjelesne tekućine, to je loše. To ne valja. Ja kao mladić nisam nikada išao na Trnjanske kresove. Reći ću vam zašto. Bio sam skeptičan i nisam volio postrojavanje ni u režiji Saveza omladine, ni komunista, o desnicu da ne spominjem. Međutim, to je građansko pravo. I jamci tog prava su ljudi čiji spomenici stoje na 100 ili 400 metara od mjesta okupljanja pod Savskim mostom, odnosno Mostom slobode. To je Veco Koljevac, čiji spomenik je na 50 metara. I to je Franjo Tuđman, čiji spomenik je tamo prema Lisinskom. Dva hrvatska partizana, komesara, molim lijepo, drug Mauser za pasom ili možda Walter P-38, kožni mantil, telečak, neobični partizani. Ljudi koji su imali poseban politički zadatak. Janko Bobetko, čija čitava muška obitelj je pobijena od strane ustaša. Otac, dva brata, nekad su obitelji bile velike pa dalje i ne brojimo, ali netko je preživio. Vlado Janjić Capo, također, svi pobijeni. Marijan Cvetković, Ivan Šibl koji je također ujahao na bijelom konju u Zagreb. To su velikani tog vremena, a neki među nama ih danas nazivaju zločincima. Molim lijepo, onda je Tuđmanu mjesto među njima. Nemojmo tako, jer ćemo se izgubiti, zavrtit će nam se u glavi, nećemo imati više ravnotežu. Izgubit ćemo svaki moralni kompas. Vlado Janjić Capo, Capo di tutti capi ovog okupljanja, kako mu se voli tepati, je nakon 44. godine i zauzeća Beograda u listopadu 44. godine bio politički komesar KNOJ-a, Komiteta narodne odbrane Jugoslavije. To je tajna policija koja je imala tenkove i topove i jedno 7-8 divizija pod oružjem. Ljudi za koje mnogi u Hrvatskoj smatraju da su počinili brojne ratne zločine. Jer su bili zaduženi za red, mir, sigurnost, bezbednost na područjima u zaleđu, koja su već očišćena od neprijatelja. To je naša povijest. To su naši narodni heroji. Naš prvi ratni predsjednik, Franjo Tuđman, je dio tog društva u svojoj punini. I on je dio te sinteze. I van toga ne možemo. I tisuće Dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva u Drugom svjetskom ratu, ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito i da ćemo misliti u okviru svog hrvatskog akumena, prostora, pameti, sposobnosti i da moramo biti svjesni da je to ono za što su se borili na kraju, ali ne 41. na kraju i Tuđman, i Hebrang, i Bobetko, i Cvetković, i Mika Špiljak, i Ivan Šibol, i Vlado Janjić Capo, a da su 91. godine hrvatsku slobodu i dostojanstvo branili neki drugi, nama puno poznatiji i bliži ljudi. I da kao takvi mi ne možemo i ne trebamo biti isti kao nekakva uniformna ideal tipska evropska pojava uzornog građana. To ne postoji. Portugal, Finska, Hrvatska, Slovenija, zemlje ovog prostora, razlikujemo se toliko da je od nas nemoguće napraviti državu i mi to ne smijemo biti, jer to je put u propast. Moramo zadržati svoj identitet, moramo zadržati svoje pravice. Ne u onom smislu kada se Radić obraćao tisućama uglavnom nepismenih seljaka i seljanki, nego u modernom smislu. Da se ne damo uvući u tuđe kavge, da gledamo svoj interes, da u vođenju svojih poslova budemo sebični, ali ne zli, nelojalni i neprijateljski nastrojeni prema drugima, da gledamo sebe. To je to. To je hrvatski imperativ. Jer nakon 30 godina ili 20 godina, i s ovim ću završiti, svog djelovanja u politici, ja ovo govorim po stoti put i nisam postigao skoro ništa. Ništa se nije promijenilo. Ništa. Bio sam u Blajburgu 2008. godine misleći to je to, priča je gotovo, sad sam lijepo zapakirao proizvod i svi ćemo biti sretni i razdragani ko puslice. Sve je isto, još je gore nego 2008. godine. Tuđman nikada nije bio u Blajburgu. I relativizirao ga je u svojim intervjuima, pravio se kao da se nije dogodio. Tito nikada nije bio u Jasenovcu. Jer je, koliko god svjestan ustaških zločina, bio svjestan da je to pretjerivanje u okviru tadašnje aktualne politike. To su nekakve naznake razuma koje vidimo među svojim prethodnicima, koji su ljudi koji nisu lišeni kontroverzi, ali koji su imali određeni državnički sadržaj i gard i nisu slučajno priznati, prihvaćeni i osporavani od tolikog broja ljudi. Jer u čamcu ko radi nered? One ko ne vesla. Oni koji veslaju nemaju vremena za to. E pa veslajmo zajedno i pozdravit ću vas ne na način na koji ne pozdravljam, jer ne volim pokliče u kojima je riječ smrt, bilo kome, nikome ne želim smrt, dostojanstvo hrvatskom narodu i svim narodima oko nas. Živjeli.
3: Zahvaljujemo predsjedniku Republike. Partizanima Vladimiru Nazoru i Ivanu Goranu Kovačiću, velikanima pjesničke riječi, Hrvatska se odužila njegujući desetljećima njihovo ime i djelo u brojnim školama, kulturnim ustanovama i udrugama, kao što je jedan od najboljih hrvatskih zborova, ali kulturnim manifestacijama njima posvećenima. Najviše državne nagrade za kulturu i umjetnost koje nose ime Vladimira Nazora, pjesnika, prozaista i prevoditelja, jednog od najplodnijih hrvatskih književnika, čiju 150. obljetnicu rođenja slavimo ove godine, upravo su prije dva dana uručene našim vrhunskim umjetnicima za književnost, glazbu, film, likovnu i kazališnu umjetnost, arhitekturu i urbanizam.
1: Za početak umjetničkog dijela programa čućemo i stihove Crvenih makova Mihovila Pavleka Miškine, koji je tragično stradao u Jasenovcu, a koje je uglazbio Alfi Kabiljo, skladatelj antologijskih dijela hrvatske suvremene glazbe. Pjesmu Crveni makovi otpjeva će nam Valentina Fijačko-Kobić, nacionalna prvakinja opere HNK u Zagrebu, u pratnji Simfonijskog puhačkog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske pod ravnanjem dirigenta Ivana Kšeneka. Nakon toga, student Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Andrej Bartul Jabuka, interpretirat će pjesmu Čamac na kupi, u kojoj Vladimir Nazor vizionarski prenosi cijelu Hrvatsku na svete puteve poštenja i slobode.

0: Vladimir Nazor, čamac na kupi. Malen si, uzak, trošan, al ti me ipak nosiš čamče na kupi. Sve kamenje mojih briga, sve gvožđe mojih mržnja, sve olovo mojih čekanja prenosiš preko vode, ali sve moje nade, ljubavi, čežnje, zanose, tobom će on kraj rijeke što korito je biva široko i duboko da dijeli od dobra zlo. Čudo ti za me postaješ, Galija, lijepa, velika, koja po moru plovi kotoku spasenja. U nje su vesla od naše najčvršće hrastovine i jarboli tesani u lugu gdje se rodismo i jedra što su kod nas i tkana i šivena i zastave što znadu đerđefe naših žena. Maleni, trošni čamče na mutnoj kupi, uradi što i sa mnom, dočekaj sve što trpi, prenesi cijelu Hrvatsku na onu stranu vode, na teške, al svete puteve poštenja i slobode.
1: Šume, šume, najljepša vam hvala. U vama se sloboda rađala. U vama smo stekli mi slobode za sve male i prave narode. Po šumama topovi pucaju, a na nebu zvijezdice igraju. Mlad partizan u šumama bio, za svoj narod krvcu prolio.
0: Kalnička mi gora, mati, suho lišće krevet moj, iz njeg krećem svakog dana u krvavi, teški boj. Oca nemam, majke, sestre, ostao sam ja i brat, na sve drugo uništio mi taj krvavi, teški rat. Postao sam ja partizan, borac za slobodu i borim se s drugovima u svom vodu.

I ako umrem kao partizan, ti iskopaj meni grob. Sahrani me gore u planinama ispod sjenke divnog cvijeta. I svi oni ljudi koji tu prođu reći će kakav divan cvijet. To je cvijet partizana.

0: Ovo je cvijet partizana koji je umro za slobodu. To su najpoznatiji stihovi omiljene internacionalne pjesme partizana nastale u Italiji, prevedene na više od 40 jezika koje se i danas često pjeva kao pjesma. Ne samo na prosvjedima, nego i u raznim filmovima i serijama, te tako čuva uspomenu na antifašističku borbu. A prije toga podsjetili smo se i stihova poznatih partizanskih pjesama koje su nastale na sjeveru Hrvatske, Šume, šume i Kalnička mi, gora mati.
1: U nastavku programa odaćemo posebnu počast pjesniku partizanu koji je svojim pjesničkim dijelom ostvario impozantan književni opus, ali i uvelike obilježio hrvatsku političku scenu kao predsjednik Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske i prvi predsjednik Narodne republike Hrvatske. Kao dio nacionalne kulturne baštine, Nazorovo djelo zauzima trajno i nezaobilazno mjesto, a njegova umjetnička snaga ostaje prisutna u hrvatskom kulturnom i duhovnom prostoru kao poticaj i orijentir različitim generacijama stvaratelja i čitatelja. Nakon melodije iz filma Neretva, koju je Nikica Kalođera skladao za legendarni partizanski film Neretva, u izvedbi Simfonijskog puhačkog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske, studentica Akademije dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Karla Bura interpretirat će Nazorovu pjesmu Na Vučevu, kojom je zabilježio golgotu partizana na planini Vučevu u sklopu bitke na Sutjesci.

Vladimir Nazor na Vučevu. Pod vatrom s neba i suprotne planine uz goru su se popeli s mukom u šumu zašli. O šumo spasiteljice, žestoka hajka stiska sa svih strana. Vatreni obruč biva uvijek uži. Umor im lomi koljena, glad grize utrobu, žeđa u grlu ih davi, a šuma je bez ploda i bez vode. Leža i svi su dračavi i vlažni, kamenje oštro. O šumo izdajice! Ipak su legli, ma gdje bilo, i san tvrd neodoljiv prikovao tle svu čeljat koju, bolesnu i ranjenu, za sobom vuče takva vojska. O, slasti, rastopiti se čitavu nesvijesti. On bdi i gleda ljude uspavane i ne može ih više prepoznati. Tjelesa leže ko satrta, svi sudovi kao razlomljeni. Bosim nogama krv se zgrušala na peti. Kroz dronjke vidi jadnu ljudsku put, što stupi.

0: Kad večera sjekne pokretu nalog, iz tog će logora ustati zbog mrtvaca i povrk aveti bosih partizana ići po tragu živih ratnika. O, nitko živ ustat neće sa ležaja toga. Ali usklik jeknu pokret i gle, mrtvaci ustaju. Pod stablima komešanje ovaca, konja, ljudi i vika stoji, dozivanje, guranje. U red, kolona već nestade. Izlazi iz paprati i travom se vijuga ko bjelovuška duga i šarena. Ide po rubu visočine, sunce na zapad dok svuje obasjava. Blješte dronjci ko svila. Lica pozlatila se u sjaju sunčanu. Te jadne krave, ti umorni konji, te gladne ovce i te bjedne žene što stoku vode i pušku nose. I ti ranjeni borci i bolesni ratnici na jednom kao da oživješe. Idu korakom krepkim uzdignute glave i novi nalog ne slušaju. Tiho, opasnost prijeti. U pijanu zanosu kolona ide odvažno i pjeva. Tiho. Ali pjesma slavonska i splitska i banijska i bosanska i tko zna čija i otkud, ali naša, ječi planinom punom prijetnje i opasnosti. Iz duše cijelog naroda se diže krik prkosa i vjere. Naprijed, dalje. Svi putovi su sada otvoreni. Mrtvaca nema. I život caruje.
1: Približili smo se kraju današnjeg programa. Nakon interpretacije pjesma Naša sloboda Ivana Gorana Kovačića završit ćemo simboličnom nadom u bolji svijet, koju je velikan hrvatskog mjuzikla Alfi Kabiljo napisao za jedan od najpopularnijih mjuzikala Jalta, Jalta.
0: Ariju Neka cijeli ovaj svijet otpjevat će nam nacionalna prvakinja Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta Valentina Fijačko-Kobić u pratnji Simfonijskog puhačkog orkestra Oružanih snaga Republike Hrvatske pod ravnanjem dirigenta Ivana Kšeneka.
1: Ivan Goran Kovačić, Naša sloboda. Sloboda ždere meso i krv guta. Sloboda noge krši, lomi ruke. Darovi njezini groblja su i muke. Sloboda je strašna, hladna i kruta. Njena su vojska kosturi mrtvaci. Njena su vrata grozne smrti ralje, a poderane njezine su halje i crni od krvi i dima barjaci. Sloboda riče ko bombe, granate, ko tanad pišti i strašno se ceri, ko nebo kojim kruže bombarderi. Oko nje crni gavrani se jate. Sloboda nema krila, ima štake. I oka nema, čorava i slijepa, ko sabla stide. Ona nije lijepa, ona je strašna, ustala iz rake. Ljuljačke njene vješala su. Poljubac njezin u krvave rane tane. Al groblja su joj brda i doline vrh koji sunce nestaje i sine. Slobodo, sada klancem smrti gaziš, a kljuse ti je ranjavo i pada. Koščatu ruku daj nam, pa ćeš tada od naše krvi da se preobraziš. Ti nisi žena, snaga ti je muška, ne pjevaš pjesme, ali i ne naričeš. Ti grmiš, vrištiš, proklinješ i ričeš, ko naša bomba, mitraljez i puška. Puži, slobodo, ne treba da letiš. Nek tvoje kosti pokrivaju krpe, ali jednom, iznad naše mrtve hrpe, životom ćeš se smrti da osvetiš.

0: Dan antifašističke borbe obilježili smo ovdje u šumi Brezovica slaveći pobjedu nad fašizmom koja je utkana u temelje Europske unije. U naše europsko opredjeljenje za demokraciju, slobodu, toleranciju, solidarnost i odbacivanje svakog oblika ekstremizma i totalitarizma.
1: Zahvaljujem svima koji su pridonijeli izvedbi i organizaciji današnje svečanosti, svim govornicima, a osobito svima vama, koji ste se unatoč vrućini i ove godine okupili kako bismo dostojanstveno obilježili obljetnicu povijesnog događaja koji je označio pridruživanje Hrvatske aktivnom otporu fašizmu, borbi protiv zla i neljudskosti u tadašnjoj okupiranoj Europi i ovom današnjom svečanosti potvrđujemo antifašističku, demokratsku utemeljenost i opredjeljenost Republike Hrvatske i hrvatskog društva te duboku privrženost vrijednostima suvremene demokracije. Srdačan pozdrav.
2: Samo smo kraju prijenosa iz šume Brezovica pored Siska. Poštovani slušatelji, s ovog mjesta poslani su podnos spomenika Debeli hrast i ove godine evo poruke o antifašizmu utkanom u temelje Hrvatske države i Hrvatski ustav. U proteklih više od sat vremena s vama su bili Daniel Požgaj, Daniel Gajdek, Miruna Kastratović, ekipa koja je realizirala prijenos obilježavanja dana antifašističke borbe i 85. godišnjice osnutka prvog hrvatskog partizanskog odreda. Ostanite, poštovani slušatelji, i dalje uz prvi program Hrvatskog radija.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na obilježavanju su sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović, predstavnici državnog vrha i antifašisti. Sve je pratila Željka Mandić.
1: 85 je godina proteklo od osnivanja prve antifašističke postrojbe u ovom dijelu Europe. Iz raznih su hrvatskih krajeva pristigli ljudi na proslavu.
2: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
3: Očekujem poruke koje će se pridržavati i lijevi i desni i oni srednji.
1: To je naša povijest, istaknuo je predsjednik Republike Zoran Milanović.
4: Naš prvi ratni predsjednik Franjo Tuđman je dio tog društva u svojoj punini. I on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva, u Drugom svjetskom ratu ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa, hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
1: Premijer je u Brezovicu poslao izaslanika.
5: Politika vlade jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma.
1: Rekao je ministar Alen Ružić. A ni ovo godišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Igor Peternel iz Domina.
6: Svakog normalnog treba biti sram. Možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo.
7: Jednostavno, Drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste. Niti ljepši, niti ružni.
1: Rekao je predsjednik antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Habulin. A evo i poruka predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića i zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
8: Dakle, bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj, da smo u snažnu Europu, uz pobjedničku Europu.
9: Podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske.
1: Dan antifašističke borbe obilježen je u Rijeci, Splitu i drugim gradovima polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Procjena je da se u postrojbama Narodno-oslobodilačke vojske borilo oko 230 tisuća boraca iz Hrvatske.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer popustio je pod pritiskom javnosti vlastite laborističke stranke te je službeno dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu, praćen klicanjem i pljeskom okupljenih. Prijetnja njegovu položaju, koja se stvarala mjesecima, naglo se povećala kada je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu, koje mu omogućuje da formalno izazove Starmera na dužnost čelnika laburista. U oproštajnom obraćanju Starmer je istaknuo postignuća svojeg mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
10: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
11: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Kandidatura za novog čelnika laburističke stranke otvorit će se 9. idućeg mjeseca, a cijeli proces bit će završen do ljetne parlamentarne stanke. To u praksi znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za kraj rata završen je uz ohrabrujući napredak, objavili su posrednici Katar i Pakistan. Prema zajedničkom priopćenju dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma. Prilog Ivanke Zorić.
1: Pregovori su donijeli znatan napredak, stoji u zajedničkoj izjavi posrednika Katara i Pakistana, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je objavio.
10: Neumorno pakistansko i katarsko posredovanje donijelo je veliki napredak prema završetku rata u Libanonu. Izvoz nafte i petrokemikalija je ukinut, blokada je ukinuta, dio zamrznute imovine je oslobođen, a za Iran je pokrenut veliki plan obnove i razvoja. Prvi pravi ispit je osnivanje ćelije za dekonflikt u Libanonu.
1: Bez obzira na dogovoreno primirje, izraelske snage neprestano napadaju Južni Libanon, a izraelski premijer Netanjahu kaže:
10: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
1: Šef Hezbolaha Naim Kasem odgovara:
10: Izrael neće ostati u Libanonu, sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
1: U prvom krugu pregovora SAD i Iran složili su se uspostaviti i komunikacijsku liniju kako bi se izbjegli izgredi u Hormuškom tjesnacu. Iako je tijekom vikenda Iran rekao da je ponovno blokirao Hormuški tjesnac u znak prosvjeda zbog nastavka izraelskih napada na Libanon, a predsjednik Trump prijetio novim napadima, američki ministar energetike Chris Wright sada tvrdi:
10: U posljednja 24 sata 67 brodova prošlo je Hormuškim tjesnacem, dan prije 55. Prolazak nafte i naftnih prerađevina otprilike je jednak onome prije početka sukoba. Dakle, da, promet kroz tjesnac sada teče veoma dobro.
1: Sada su glavni razgovori u kojima su sudjelovali američki potpredsjednik J.D. Vance i glavni iranski pregovarač Mohammad Galibaf završeni, a specijalizirani timovi nastavljaju tehničke razgovore. Potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim sada bi u sljedećih 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
0: Mnogi češki televizijski programi počeli su minutu kasnije i s voditeljima odjevenima u crno, dok su tisuće zaposlenika javne televizije organizirale jednodnevni štrajk. Smanjen je sadržaj na internetskim stranicama, društvenim mrežama i teletekstu. Prosvjedi su odgovor na odluku vlade desničarskog populističkog premijera Andreja Babiša o ukidanju radijskih i televizijskih pristojbi. Prema vladinim planovima, koje parlament još mora odobriti, javni medijski servisi financirali bi se izravno iz državnog proračuna od početka sljedeće godine. Dobivat će puno manje novca nego prije. Kritičari taj potez vide kao napad na neovisnost javnih medija.
12: Vijesti.
0: Starija žena ozlijeđena je u eksploziji plinske boce koja se jutros dogodila u Poreču, te je prevezena u pulsku bolnicu, izvijestila je istarska policija. Okolnosti nesreće se utvrđuju, a policija će s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja obaviti očevid. Gotovo svi požari koji su jučer zbog grmljavinskog nevremena planuli na širem području Splitsko-dalmatinske županije ugašeni su ili stavljeni pod nadzor. U njima je izgorjelo 30 hektara borove šume i niskog raslinja, doznaje se od vatrogasaca. Prvi je požar buknuo nešto prije 17 sati kod Trilja, gdje je grom udario u otvoreni prostor. U Tugarama iznad Omiša vatru je gasilo 18 vatrogasaca iz Gata i Omiša, a pomagao im je i kanader. Na Klisu su se s vatrom borili gasitelji DVD-ova Klis, Zagora i Dugopolje, a ugašena je oko 23 sata. Četvrti požar na nepristupačnom terenu u Vrgorcu još se nadzire.
12: Sport.
0: Sportske minute donosi Sanja Žiger Frljuk.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje u Toronto, gdje će u srijedu sat vremena poslije ponoći u drugom kolu svjetskog prvenstva igrati protiv Paname, o kojoj Josip Stanišić kaže:
14: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu.
13: U skupini G Egipat je sladao Novi Zeland 3-1 nakon preokreta, upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima i napravio velik korak prema drugom krugu jer predvodi ljestvicu s 4 boda. Novi remi Belgije odigrala je samo 0-0 protiv Irana, obje reprezentacije imaju po 2 boda, posljednji je Novi Zeland s 1. U skupini H Španjolska je nadigrala Saudijsku Arabiju 4-0 te izbila na vodeće mjesto na ljestvici s 4 boda. Po 2 sada imaju Urugvaj i Zelenoordski otoci nakon što su remizirali 2-2. Večeras i noćas utakmice u skupini I i J. U 19 sati Argentina-Austrija, u 23 Francuska-Irak. 2 sata poslije ponoći Norveška-Senegal, u 5 ujutro Jordan-Alžir.
12: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, uz nestabilnosti i jak. Na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
15: Dogodilo se na današnji dan.
16: 'Emilije Paulo zapovjedi neka se u te razmake i praznine ubacuju njegovi ljudi i neka zameću boj prsa o prsa, te ne vode jednu bitku protiv svih Makedonaca, nego mnogo pojedinačnih i uzastopnih bitaka. Kad 'Emilije tako uputio časnike, a časnici vojnike, čim su se uvukli među neprijateljske redove i rascijepili ih, jedni napadajući iskosa nebranjene točke, a drugi obišavši ih udarajući od ostrag, pa je falanga tako izgubila povezanost, odmah joj je propala snaga i zajednička djelotvornost. Pa kako su se sad Makedonci morali boriti čovjek s čovjekom ili u malobrojnim grupicama udarajući svojim kratkim mačevima o čvrste štitove legionara koji su sezali do zemlje, a kako su pružali slab otpor svojim lakim štitovima od pletera, njihovim mačevima koji su težinom i snagom zamaha prodirali u njihovo naoružanje i tijelo, udariše u bijeg.
17: Ovako je starogački povjesničar Plutarh opisao ključni trenutak bitke kod Pirea.

0: Ratom su isprva dominirali Makedonci, a to se promijenilo nakon što je zapovjedništvo nad rimskom vojskom preuzeo Lucije Emilije Paulo. U odlučnoj bici kod Pidne taktički je nadmudrio Perzija i nanio mu težak poraz, a sam je makedonski kralj zarobljen. Bitkom kod Pidne završen je treći makedonski rat, a Rimljani su Makedoniju, dotad veliku silu, ukinuli i umjesto nje formirali 4 klijentske republike.
1: Bitka kod Siska, prekretnica koja je naznačila zaustavljanje daljnjeg prodora Osmanskog carstva u Europu, odigrala se 22. lipnja 1593. godine kod utvrde na ušću Kupe u Savu. Osmanski sultan Murad III. Se nakon sklapanja mira s Perzijom 1590. godine ponovno krenuo prema zapadu i Osmanije su počele prodirati sve do Štajerske, Koruške i Krajinske. Za zapovjednika osmanske vojske Murat je imenovao Hasan Pašu Predojevića. Usprkos energičnom otporu hrvatskog bana Tome Bakača Erdedija, Predojević je uspio zauzeti Bihać i od Hrvatske su ostali doista ostaci ostataka nekad slavnog kraljestva.
0: Nakon toga osmanska vojska podigla je tabor kod Petrinje. Prema Sisku se osmanlijska vojska pokrenula 14. lipnja 1593. godine i već sljedećeg dana vojska od 12.000 ljudi napala je Sisak. U tvrdu je branila posada od 800 ljudi, a na vijest o turskom napadu na domak Zagreba okupila se hrvatska i slovenska vojska koja je brojila oko 5.000 ljudi. Njima se pridružio i kontingent njemačkih vojnika. Hrvatskom vojskom zapovjedao je Toma Bakač, slovenskom Andrija Auersperg, a njemačkom Ruprecht Egenberg. Da se vojska 22. lipnja kod Siska sukobila s osmanskom vojskom. Prvi napad izvele su hrvatske jedinice i taj su napad Osmanlije djelomično odbili, na što su slovenski i njemački strijelci odbili osmanlijski protunapad i natjerali Osmanlije na povlačenje prema Kupi. Sisačka posada izišla je iz utvrde, zauzela mali most preko Kupe i tako Osmanlijama presjekla odstupnicu. Osmanskim vojnicima nije preostalo ništa drugo nego da pokušaju preplivati Kupu, a u tom se pokušaju utopio i Hasan Paša Predojević. Bitka kod Siska nagnala je Osmansko carstvo da 17. srpnja objavi rat Habsburškoj monarhiji, čime je započeo dugi rat, koji je potrajao sve do 1606. godine. Pobjeda nad Osmanlijama kod Siska imala je golem psihološki utjecaj, jer je njome uspostavljena ravnoteža na hrvatsko-turskoj granici i ona označava početak kraja osmanske ekspanzije u jugoistočnoj Europi.
1: Operacija Barbarossa, što je bio šifrirani naziv za njemački napad na Sovjetski savez, započela je 22. lipnja 1941. godine. Na istočnom ratištu Drugog svjetskog rata sukobila su se dva vojna kolosa, ali i dvije države kojima su vladale dvije sukobljene ideologije, nacistička i komunistička. Istočno ratište postaće prizorištem najvećih i najmasovnijih bitaka u povijesti ratovanja. Sovjetskog vođu Josifa Visarionovića Staljina o njemačkom napadu upozorio je sovjetski špijun u Japanu, Richard Zorge. Međutim, Staljin nije povjerovao u tu informaciju. On je vjerovao da će se Hitler držati ugovora koji su Njemačka i Sovjetski savez potpisali u kolovozu 1939. godine.
0: Napad je trebao početi u svibnju 1941. godine, ali je odgođen zbog njemačkih ratnih operacija protiv Jugoslavije i Grčke. Hitler je planirao poraziti Sovjetski savez za 2 mjeseca. Njemačka vojska bila je organizirana u 3 skupine armija. Sjeverna skupina napala je Baltičke zemlje i trebala je zauzeti Leningrad. Središnja skupina trebala je prodrijeti prema Moskvi, a južna skupina armija trebala je zauzeti Ukrajinu i izbiti na Kavkaz. Unatoč katastrofalnim sovjetskim gubicima u prvim tjednima rata i munjevitom njemačkom prodoru, već u kolovozu je bilo jasno da njemačka vojska neće uspjeti ostvariti sve ciljeve. Generali su savjetovali Hitleru da napad koncentrira na Moskvu kao političko i prometno čvorište. On se odlučio za napad na jug, smatrajući da su mu potrebniji hrana iz Ukrajine i sirovine iz Donjeckog bazena. Zbog toga je oslabio središnju skupinu armija, izlučio iz nje tenkovske jedinice i poslao ih na jug. To je dovelo do jedne od najvećih pobjeda u povijesti ratovanja, njemačke pobjede kod Kijeva, gdje je opkoljeno 5 sovjetskih armija. Zarobljeno je više od 650 tisuća sovjetskih vojnika, ali njemačka vojska imala je sve više problema zbog sve dužih linija opskrbe, djelovanja sovjetskih partizana u pozadini, a njezine su operacije usporile i jesenske kiše koje su počele.

0: počele ranije nego što je uobičajeno. Hitler je podcijenio Crvenu armiju koja je bila i brojnija i bolje naoružana nego što je očekivao i koja se uporno borila za svaki kilometar sovjetskog teritorija. U jesen i ranu zimu 1941. godine dvije su se vojske sukobile u velikoj bitci za Moskvu iz koje je Crvena armija izišla kao pobjednica. Tom je bitkom konačno zaustavljen njemački blitzkrieg u Sovjetskom savezu. Sljedećih godina na njegovu teritoriju vodit će se neke od najvećih bitaka u povijesti, poput Staljingradske i Kurske bitke, a rat na istočnom bojištu postaće bez premca i najkrvaviji dio Drugog svjetskog rata. Na istočnom bojištu Crvena armija slomit će vojsku nacističke Njemačke i tako osigurati pobjedu saveznika u Drugom svjetskom ratu.
1: U šumi Brezovica, pored Siska, osnovan je 22. lipnja 1941. godine Sisački partizanski odred. Osnivanje tog odreda bilo je potaknuto Hitlerovim napadom na Sovjetski savez, ali i šovinističkom i fašističkom naravi ustaškog režima. Bio je to prvi partizanski odred osnovan u Hrvatskoj i Jugoslaviji. Imao je 79 boraca, a zapovjedao mu je Vlado Janić Capo, budući general.
0: Odred je po nacionalnom sastavu bio mahom hrvatski, a među prvim borcima bila je i Nada Dimić, ubijena 1942. godine u logoru Stara Gradiška. Prvi politički komesar odreda bio je Marijan Cvetković, koji je 80. godina bio predsjednik predsjedništva Socijalističke republike Hrvatske, a u odredu je bio i Janko Bobetko, koji je kasnije bio general JNA, a u suvereno Hrvatskoj načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske. Odred se uglavnom borio na hrvatskom teritoriju. Osnivanje Sisačkog partizanskog odreda bio je tek početak organizirane oružane antifašističke borbe, koju je kako u Jugoslaviji, tako i u Hrvatskoj predvodila komunistička partija. U Hrvatskoj se antifašistički oružani otpor s vremenom iznimno razvio, u čemu su sudjelovali i brojni pripadnici srpske zajednice u Hrvatskoj. Na teritoriju Hrvatske osnovane su 52 brigade, 17 divizija i 5 od 11 korpusa Narodno-slobodilačke vojske. Iako je Sisački partizanski odred prvi antifašistički odred osnovan u Hrvatskoj, sve do 1990. godine i demokratskih promjena kao dan ustanka naroda Hrvatske obilježavan je 27. srpnja, kada je došlo do pobune u Srbu. Bitan razlog za negiranje prvenstva Sisačkog partizanskog odreda bila je činjenica da su se oni pobunili i oružano organizirali prije nego što je Komunistička partija Jugoslavije odlučila podići ustanak i objavila proglas o tome. Ta je nepravda prema Sisačkom partizanskom odredu ispravljena i danas se 22. lipnja u Hrvatskoj obilježava kao Dan antifašističke borbe.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Tomislav Mikulin, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Hrvatski radio, prvi program.
3: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
4: Nismo baš aktivni.
5: Demografija, okoliš.
6: Živi se stresno.
7: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
8: Manja komunikacija.
9: Glas mladih.
10: Iz godine u godinu mladi potvrđuju koliko im je važno znati i jačati kritičko mišljenje, odgovorno ponašanje i međusobno razumijevanje u digitalnom, ali i u klasičnom medijskom prostoru. U vrijeme kada online komunikacija snažno oblikuje odnose među mladima, postoji dio mladih koji se odlučuju za konzumaciju, ali i za proizvodnju klasičnih oblika medijskog izražavanja, poput časopisa i radijskih emisija, u sklopu svojih školskih aktivnosti. To svake godine potvrđuju i novinarski radovi i radijske emisije koji konkuriraju i stižu do državne razine Smotre li dranu. Bilo je tako i ove godine, a mladi su se bavili temama koje su za njih važne, ali koje bi bile pravi izazov i za profesionalne novinare. A način kojim tim temama pristupaju mladi novinari, njihovi radovi i njihova razmišljanja, još su jednom pokazali da su mladi hrabri, beskompromisni i spremni mijenjati svijet i društvo u kojem žive. Danas u Glasu mladih upoznat ćete neke od njih i čuti njihova razmišljanja.
11: Moje ime je Ema Pijaca, učenica sam gimnazije Franje Petrića Zadar, poznatije kao Mioc, i učenica sam drugog razreda prirodoslovno-matematičkog smjera. Napisala sam novinarsko istraživanje naslova kako su 6 i 7 postale više od brojeva.
6: Ja sam Kaja Brkić, dolazim iz 16. gimnazije u Zagrebu i ovdje sam sa radom Kad povijest uđe u učionicu. Zapravo sam pisala o susretu sa najstarijom Hrvaticom Hildom Hečej koja će sad u travnju zapravo napuniti 108 godina.
12: Ja sam Marija Miloš iz 3. gimnazije u Zagrebu ili Kušlanove, 3. razred sam i došla sam na državnu smotru Lidranu sa radom Kada prešutimo napade na književnike, državu bi mogao ispuniti strah i nepovjerenje, odnosno komentirala sam napad na Miljenka Jergovića.
13: Ja sam Dario Samardžija, glavni sam urednik školskog lista 3. gimnazije, Mi mladi, i evo već 3. godinu zaredom predstavljam naš školski list na državnoj smotri Lidrano.
14: Ja sam Franka Ređić iz gimnazije Nova Gradiška, sam 3. sam razred. Ove godine sam prošla sa radijskom emisijom i samostalnim novinarskim radom Budi ono što želiš čuti, to je zapravo intervju sa Antunom Aleksom, članom benda Idem.
11: Dakle, pisala sam o svima poznatom fenomenu, brojevima 6 i 7, odnosno izrazu 6-7, koji je stvarno svugdje oko nas. Nisam samo pisala o činjenicama, već sam napravila istraživanje, provela sam anketu sa 205 ispitanika svih dobnih skupina, odnosno svih generacija, generacije Alfa, Z, milenijalcima. Također, pitala sam i neke stručnjake sa sveučilišta u Zadru. Jedan od njih vam je vjerojatno svima poznat iz Super potjere, jedan od lovaca, Sven Marcelić. On je sociolog i stvarno rad je toliko zabavan za čitati, toliko sam uživala u pisanju i evo nadam se da svi koji će ga čuti kad ga pročitam da će uživati, da će vidjeti koliko sam uživala u pisanju.
15: Zašto baš to kao tema?
11: Tražila sam neku temu koja će biti svima poznata, da kada kažem 6-7 da će svi krenuti raditi one poznate pokrete rukama ili da će se nasmijati, i htjela sam nešto što mi je blisko. Ne volim pisati o temama o kojima ne znam puno i ovo je svima nama blisko i zato sam odabrala tu temu.
15: Kad kažeš svima nam je blisko, to znači znaš šta znači zapravo 6-7.
11: Da, ovo je zapravo, taj izraz postoje univerzalno poznat. Kada nekom kažete 6-7, odmah će krenuti mahati rukama ili se smijati. Ili kada se netko gleda na daljinu i neko napravi taj pokret, taj dugni će mu to vratiti. U svim jezicima je poznat i možemo reći da nas povezuje.
15: Evo, spomenula si više generacija. Za neke poput mene morala bi čak i objasniti koja je od spomenutih generacija da bismo uopće znali o kojem uzrastu i o kojoj dobi riječ, ali moram isto tako reći da zapravo je taj izraz unio dosta zbunjenosti među odrasle, znači u jednom trenutku su se odrasli pitali je li to nešto prosto možda čak.
11: Zapravo izraz nema nikakvo posebno značenje, to su zapravo samo dva broja, 6 i 7, nemaju apsolutno nikakvo prošireno značenje, niti prosto, niti ništa drugo ne znače. I u anketi gdje sam pitala ispitanike da sami napišu što za njih znači izraz 6-7, primijetila sam različite odgovore. Neki su napisali pa to je 6-7, to su samo brojevi, to se koristi da se odrasle nasmije. Neki su mislili da se to koristi da se odrasle zbuni, a neki su jednostavno napisali da nemaju pojma o čemu se radi.
15: Odlučila si se za istraživanje, primila si se ozbiljnog posla. Kako i zašto?
11: Da, htjela sam napraviti pravo istraživanje, jer obožavam istraživati, čitati sa internetskih izvora, pitati ljude što oni misle, pitati stručnjake, i stvarno mi to nije bio problem, s obzirom da sam to pisala tijekom školskih praznika, imala sam 3 duga tjedna i stvarno imala sam vremena koliko sam htjela. Pa onda, ako se netko želi uhvatiti novinarskog istraživanja, neka to napravi. To je i zanimljivo i zabavno i toliko toga sam naučila o toj temi da sam presretna što sam to napravila.
15: A u novinarstvu?
11: Naučila sam i puno toga o novinarstvu. Vidjela sam na koje sve načine novinari mogu izraziti, da nisu uvijek samo novinarske istraživanja u pitanju. Negdje sam gledala i neke intervjue, dakle vidjela sam da se može nešto i snimiti. Pročitala sam i tuđe ankete, mislim, naravno provela sam svoju, o tome se radi. u novinarskom radu, ali da, postoje različiti oblici. Poslušala sam i podcaste i radijske emisije. Da.
15: Evo, znači, pripremila si se za posao prije pisanja?
11: Da, jesam.
15: Jeste vi drugi ovoliko vremena i truda unijeli prije nego što ste se bacili na samo pisanje? O čemu si ti pisala, kako si se pripremala i koju si temu uopće izabrala?
6: Dakle, ja sam pisala o susretu sa Hildom Heče, najstarijom Hrvaticom, 108 godina. Ja sam zapravo se s njom susrela 10. mjesecu 2025. godine i sve od tad do sad do državne smotre, odnosno do prvog stupnja smotre Lidrano, sam se pripremala za tekst, cijelu reportažu. Moj tekst je u obliku neke reportaže, međutim ja sam koristila njene riječi, rečenice, misle i stavove koje ona nama sve prenijela, jer to nije bio klasični intervju, nego je učenik iz mog razreda zapravo praunuk od Hilde Heče i povodom snimanja dokumentarnog filma o njoj smo mi sudjelovali i cijeli moj razred i dobila sam priliku s njom razgovarati i pitati o njenim stavovima, životu, sve što je proživjela, jer ona je zapravo dokaz koliko toga jedno stoljeće može donijeti novo u cijelom svijetu i narodu.
15: I koliko se promijeni, jel, cijeli svijet kroz to jedno stoljeće.
6: Da, ona je kao dijete proživjela prvi svjetski rat, kao mlada žena drugi svjetski rat i u nekoj starijoj dobi je bila i u domovinskom ratu i zapravo nam je o tome svemu vrlo otvoreno pričala, međutim osim toga ona je bila i književnica, što onda meni bilo dosta blisko jer ja osim novinarskih članaka i radova pišem i literarne i znam da je objavila dvije knjige pod pseudonimima. Isto smo je tako mogli ispitivati, znači biti književnik za nju, kako ona gleda na književnost u današnjem vremenu gdje je sve online i ubrzano i bilo mi je sve u svemu jako zanimljivo s njom razgovarati.
15: Obično kažu da između mladih, jako mladih i jako starih veliki jaz. Jesi ti osjetila taj jaz? Jeste se razumjele? Jesi našla neke, znači u njenom razmišljenju, u činjenicama iz njenog života, neke, ajmo reći, poveznice i mogućnosti da se na neki, da ju razumiješ i da se možda na neki način i poistovjetiš sa nekim njenim dijelom života ili promišljanja?
6: Pa definitivno što se tiče mišljenja o ratovima, mislim da cijeli razred se s njom složio o tome da je rat gadna stvar i kako to utječe na ljude, kako se pokazuju ljudi tijekom rata. Međutim, kad je pričala o svakodnevnom životu, o tome što je sve proživjela, o književnosti, nas je zapravo spajao humor, jer koliko god sam ja bila pripremljena na to da je ona puno starija osoba od mene, da će mi biti teško, da ću morat...
15: Nisi se bojala malo?
6: Jako sam se bojala, imala sam tremu, pripremila sam se, počitala sam njenu biografiju i sve, da mi bude lakše zapravo s njom komunicirat. Međutim, kad je ona ušla u učionicu, sve odmah postalo lakše, odmah je probila led, jer smo mi učenici bili dosta ono i u strahu i u tremi. Ona se odmah na početku našalila i jedno 7 puta nam je tijekom cijelog razgovora rekla kako je važno šaliti se, imati smisla za humor, jer zapravo humor nas u ovakvim vremenima stvarno povezuje, što se može i sa njenim tekstom nadovezati, ali da, sve u svemu mi je bilo dosta lijepo i olakšano razgovarati s njim.
15: Isto pitanje kao i njoj, jesi puno naučila kroz ovaj rad i kroz to druženje?
6: Da, jako puno sam naučila, osim u povijesti i o tome koliko zapravo to jedno stoljeće može promijeniti, koliko se stvari zapravo promijenilo od njene mladosti do moje mladosti i mladosti moje generacije. Ona priča o nekim povijesnim osobama kojima mi učimo o povijesti, kao normalnoj pojavi svakodnevnim osobama, tipa ovako iz čista neba nam je rekla da je spavala u krevetu Ivana Mažuranića, da je to sasvim običan krevet i tako se s nama šalila, da je bila u zatvoru, da je bilo dosta zanimljivo i meni je to bilo jednostavno presimpatično slušati da osoba koja je proživjela toliko puno s nama priča na taj jedan toliko vedar i opušten način, da mi je to zapravo popravilo i zapravo mi je to uljepšalo pisanje takvog teksta.
12: Ja sam došla sa radom, ako prešutimo napade na književnike, državi mogu ispuniti strah i nepovjerenje, i u stvari u tom naslovu se krije apsolutno sve, jer sam komentirala napad na Miljenka Jergovića, gdje je na fasadi zgrade osvanuo natpis jedne kolovoške noći, Miljenko neće dobro proći, naša država, naša pravila. I onda smo se tu u stvari zapitali, u redu, smeta li to vladu, hoće li vlada odgovoriti na to ili neće, na što su oni u stvari rekli da bi Jergović trebao biti taj koji bi trebao pridonositi nekakvom tolerantnom ozračju, umjesto da osude to. I onda sam kroz cijeli rad nekako komentirala to, istraživala i komunicirala sam i intervjuirala sam i također novinarku Maju Sever, koja se upravo bori za tu slobodu govora novinara, koja je u stvari jako bitna u naše današnje vrijeme, i nekako cijelo vrijeme se provlači ta tema, ne samo kod nas nego i u svijetu, ali mislimo da postaje sve, da se granice sve više sužavaju, da dolazi do sve veće cenzure i da u stvari nazadujemo, a ne napredujemo, i da se nekako, možemo reći, čak i povijest ponavlja. I ne želimo da dođe do toga, i zato u stvari govorimo o toj slobodi govora i koliko je ona bitna i koliko je bitno u stvari poslušati, čak i ako nam ne paše, odnosno ne odgovara ono što osoba ima za reći.
15: Nemaš još niti 18 godina. Ne znam je li za tebe pitanje onda, je li ti osjećaš da se te granice zapravo sužavaju, odnosno krate, odnosno da se taj prostor vaše slobode govora, da tako kažem, smanjuje iz dana u dan?
12: Definitivno. Rekla bi da u stvari oni koji se prikazuju javno kao najveći zaštitnici slobode govora, u stvari su ti koji najviše i guše. Jer oni imaju nekakvu sliku nečega u glavi što oni misle da je dobro i što oni misle da je istina, i onda ništa drugo ne žele čuti i sve drugo zabranjuju. I to se vidi, i mislim da mi mladi to isto osjetimo i na našoj koži. Može se to možda povezati i sa tim nekakvim generacijskim jazom, ali mislim da nije čak ni toliko do generacijskog jaza, nego do toga ko vlada i kome kakva kritika paše.
15: Može li pisanje, može li novinarstvo to promijeniti?
12: Novinarstvo definitivno to može promijeniti, ali stvar je u tome da ne smijemo ostati u svojoj zoni komfora, nego moramo izaći van i moramo, kako je Maja Seve rekla, moramo vikati, moramo se derati, moramo govoriti tu istinu, jer gori su oni koji šute, a znaju da bi trebalo nešto poduzeti, nego oni koji idu protiv istine.
15: Moje pitanje tebi, evo, jedinom dečku među ovoga djevojkama, jedinom novinaru među novinarkama je isto, što ti misliš, možemo li se riječju i novinskim napisom boriti protiv toga, i trebamo li govoriti i pisati i boriti se, pa čak i ako nemamo još ni 18 godina?
13: Pa naravno da trebamo. Mislim da riječ nam je dana i mislim da je riječ naša svrha. I ako stvarno dopustimo da nas nekakvi pokušaj zastrašivanja zaustave na tome da kažemo istinu, onda se svi skupa možemo zapitati ono, i mislim, moram reći, ja sam imao slučaj i ja sam bio cenzuriran. Dakle, doživjeli smo u školi zapravo slučaj cenzure koji je izoliran. Ne mogu reći da je da se to često događa. Međutim, nije bilo ni malo ugodno. A zapravo se sve svodi na to da netko jednostavno ne dopušta drugome mogućnost da iskaže svoje mišljenje na jedan normalan demokratski način, ono što bi trebao biti jedan demokratski pomirbeni razgovor. Dakle, to se ne događa, a trebamo se boriti za te neke vrijednosti za koje mislimo da su jednostavno, za koje bi trebali biti nositelj našeg društva. Evo.
15: Ti govoriš iz pozicije, znači, urednika jednog školskog lista. Znači, već u školskom listu si doživio cenzuru. Da, možeš nam ispričati primjer ako...
13: Dakle, članak za Zidne novine bio je zapravo cenzuriran na način da su ga poskidali sa Zidnih novina, a doživjeli smo i tako, čak, pa reći ću slobodno, doživjeli smo i prijetnje zbog teksta koji je to bio objavljen na tim istim Zidnim novinama. To je, naravno, u hrpi pozitivnih komentara, čestitki, podrška. Neću govoriti sad o čemu je tekst točno bio, nije toliko presudno. Ali u svakom slučaju ne smijemo dopustiti da nam državu ispuni strah, nepovjerenje, I sloboda govora je stvarno, nije nikakav luksuz. Znači, sloboda govora nije luksuz. Ono o čemu i Marija piše. Pravo. Sloboda govora nije luksuz, sloboda govora je pravo koje nam je svima dano samim time što smo rođeni, samim time što postojimo.
15: Eto. I vrijedi se za njega boriti, jel?
13: Naravno, uvijek, uvijek.
15: Jeste imali još kakvih takvih primjera, odnosno kad, evo ti već treću godinu zapravo sa vašim školskim listom si tu na Lidranu, na državnoj smotri, znači među najboljim školskim listovima i grafički i sadržajno, jel razmišljate na taj način i kad birate teme i kad pišete i na način na koji pišete i promišljate o tome što i kako trebate kao novinari?
13: Pa mi uvijek nastojimo osigurati nekakav dostojan pregled događaja, isprati sve relevantno i naravno govoriti o temama za koje mislimo da su važne, a koje ne nalaze toliko često mjesto u nekim drugim ozbiljnim novinama. I to onda nastojimo naravno osigurati različite perspektive, da se odmah razumijemo, i proširiti vidike što je više moguće. Školsko novinarstvo je zapravo lijepo, bez obzira na sve, i mi, koliko god, eto, sad sam ispričao ja negativan primjer, ali mi ipak možemo pristupiti nekim stvarima na jedan drugačiji način nego što je to primjer u nekim velikim novinama, da.
15: Da, vi imate zapravo u školskim listovima, hajmo reći, možda i taj dio slobode koji nemaju novine koje neko plaća ili podržava ili financira. Da, i vaše novine financira vaša škola, ali da, moram, ipak je to druga vrsta.
13: Moram reći, što se tiče naše škole, dakle treće gimnazije, naša mentorica, profesorica Majlić Makar i ravnateljica Darka Sudarević, dakle, one su nam zapravo omogućile vrlo poticajno okružje i mi smo jako slobodni. Dakle, mi biramo sve od teme broja, drugih tema o kojima ćemo pisati. Dakle, mi se stvarno možemo osjećati potpuno slobodno u poslu koji radimo, a radimo ga s užitkom i radimo ono što volimo. Družimo se, pišemo, istražujemo, kritiziramo, jer naravno i kritika je potrebna. To nas ispunjava, a one nam to omogućuju. Tako da stvarno velika hvala, evo, dvijema jakim ženama iz treće gimnazije koje su nam to sve omogućile.
15: I koje vam čuvaju leđa,
13: da,
15: tako
13: uvijek.
15: Kažem.
13: Ja? Naša mentorica nam uvijek čuva leđa i bilo je prepreka, rekao sam već, ali naša mentorica nam stvarno nikad nije dozvolila da nas neka prepreka pokoleba, nikad to nije dozvolila, i uvijek je bila tu, uvijek je bila s nama. I za svake naše ideje ona će samo, nikad neće, uvijek će dati, dat će nam barem na razmišljanje, ako ništa drugo. Stvarno je jako poticajna i čudo, zapravo je čudo, neviđeno čudo.
15: Na što ste još ponosni u svom školskom časopisu? Što bi još istaknuo iz njega?
13: Dakle, radi se o listu Mi mladi, ne znam jesam li sad, ne znam jesam spomenuo ranije, u svakom slučaju ponosni smo na tradiciju, 70 godina nam izlazi školski list, a osnovali su ga Mladen Kušec i Milan Rakovac, kada su bili naši učenici. Velika je stvar biti glavni urednik lista kojeg je jednom bio Mladen Kušec, mislim, to je stvarno čast, a još je veća čast, evo, treću godinu zaredom biti ovdje na državnoj smotri. Mi smo prošle godine proveli redizajn, promijenili smo logotip, list je definitivno sadržajno daleko bogatiji nego što je bio nekad, i grafički je definitivno za razinu dvije iznad. I eto, mi nastavljamo raditi u drugim medijima, imamo podcast, osnovali smo školski podcast, eto, Zidne novine, dakle, jako smo aktivni kao novinarska skupina, surađujemo sa širom zajednicom, s knjižnicama i tako dalje.
15: I još jedna gimnazijalka.
16: Da. Uglavnom ovdje se osjećam malo kao dijete među ovim radovima, zato što ja jesam mijenjala nekih 5, 6, čak i 7 tema. Prva tema, točno se sjećam, je trebala biti isto o cenzuri. Ali kad sam krenula to pisat, skužila sam nije to za mene. I ne želim, koliko god je bitna tema, nekako imam osjećaj da sam ja htjela baš nešto onako pozitivno dječje napisat i zapravo uživat u tome. Ovo je moj prvi novinarski rad ikad i to sam doslovno iz svog gušta, iz svoje zabave pisala. I zapravo mi ova tema pala na pamet možda tjedan dana prije roka što smo trebali poslati taj novinarski. Ja sam u tom
15: podsjetila se još jednom na temu svog rada.
16: Moja tema je Budi ono što želiš čuti, odnosno intervju s Antunom Aleksom. Bila sam na koncertu u Areni Zagreb, Butch Cassidy i grupa Idem, oni su bili predgrupa. Njih sam slušala već i prije i upoznata sam sa Jeboton ansamblom i sa tim svim bendovima i baš jesu nešto drukčije, ali mi to do tad nije palo na pamet. I onda kad sam objavila story na Instagramu i kad sam ja primijetila da Antun zapravo to vidi, da reagira i da primjećuje, meni je samo odjednom palo na pamet. Znači, imala sam gotov jedan novinarski, nebitna je tema sada, meni je samo palo na pamet, ja želim pričati s njim. Mene sad zanima šta će on reći. I kako, naravno, sve te teme koje sam ja imala su se najviše vrtile oko toga, tipa stereotipi, različitosti i takve neke stvari. Znala sam da želim o tome pisati, ali nisam znala na koji način. I ja sam se Antunu javila na Instagramu, napisala sam mu poruku, pitala sam ga bi li on htio meni malo pomoć, bi li mi zapravo htio biti sugovornik, on je rekao može. Dala sam neke smjernice u smislu što me zanima, zanimalo me najviše kako je uopće palo na pamet da imaju takve pjesme, takve tekstove, takav zvuk, sve to. On je meni snimio zvučnu datoteku od nekih 9 minuta gdje je se raspričao, gdje mi je sve rekao i više od onog što sam zapravo mislila da me zanima. I u tom trenutku sam doslovno već imala pred sobom gotov novinarski rad. Ja kad sam krenula to pisati, to se doslovno samo izlilo iz mene. I sad slušam ovo i drago mi je baš da nisam pisala o toj svojoj prvoj temi o cenzuri, zato što znam da ne bih prošla, mada mi to nije ni bio cilj neki. Sad kad gledam na to, meni je samo drago što sam ja pričala sa svojim najdražim pjevačem. Doslovno da sam imala 7 godina da sam imala ovakvu priliku, pa ja bih bila izvan sebe. Tako da ovo mi je baš onako neki dječji san i naravno da sam presretna što sam ovdje, jer će i drugi ljudi isto moći čut. I prve reakcije, tipa moje profesorice i tu i tamo još par ljudi je bilo, ja sam odmah išla poslušati taj band, baš me sad zanimalo. Naravno, nije ovo nikakvo nametanje i to se sve može čuti u razgovoru s Antunom, ali samo želim da ljudi možda prošire svoje vidike, možda se nekom svidi i jednostavno da shvate da glazba i umjetnost, bilo kakav izražaj, treba biti potpuno subjektivan i da... Ne znam, sad mi je odlutalo.
17: Ali glazbenici kao i novinari zapravo uvijek su mijenjali svijet. Uvijek je to donosilo velike promjene.
16: Naravno.
17: Uvijek su roditelji govorili kakva je to buka, jel? Nije to ona fina glazba koju smo mi slušali. Pa i dan danas je za one koji su na teškom roku odrasli sad kažu svoje djeci kakva je to buka, jel?
16: Da. Mislim, i u zadnje vrijeme se jako puno žale ljudi, općenito publika, kako glazba postaje politička, ali tak je bilo od uvijek.
17: Da, i to je šalju neki poruku način. Svoju.
16: Točno to. Šalju svoju poruku s tim da ne bih baš rekla da je ovako sa ovim bendom isključivo, odnosno sa ansamblom, ali definitivno meni osobno taj stil mi se jako svidio, jako mi se istaknuo i ja sam htjela o tome pisati. Zapravo je vrlo jednostavno. Profesorica je naravno malo izludila, zato što sam stvarno u zadnji trend promijenila temu, ali mi je toliko jednostavno bilo napisati taj novinarski zapravo, jer sam znala da pišem o nečem što jako volim, a to je glazba.
17: E sad vi meni recite, spomenuli ste i podcaste, i Instagram, znači služite se društvenim mrežama i ovim novim medijima, ali svejedno, evo, došli ste na državnu smotru najstarijim novinarskim oblikom, da to tako kažem. Može li se to povezati? Koliko vam te nove društvene mreže i taj način komunikacije pomaže ili odmaže u tom nekakvom pristupu novinarstvu koji je, evo, kao tvoj istraživački, angažiran kao vaš, znači, teme. Je li to spojivo i koliko vam mogu te društvene mreže i to pomoći ili odmoći u novinarstvu?
16: Pa meni je Instagram, odnosno same društvene mreže, ja ne bih mogla napisati ovakav novinarski bez njih, jer kako bih ja mogla uopće stupiti u kontakt sa pjevačem. I mislim da to je stvarno jako bitno i evo kao što je ona koliko 205 ispitanika imala, kako je to moguće ići od osobe do osobe i tako 200 ljudi ispitati. Mislim da to stvarno je jako praktično, mada naravno imaju neki nedostaci uvijek, ali ako idemo gledat pozitivno, mislim da nam može olakšati, pogotovo u novinarskom svijetu, apsolutno sve. Em što informacije brže teku i ima ih naravno puno više, tako da ja ću to uvijek gledat s pozitivne strane. Da.
15: Jel se slažete s njom?
11: Da, evo mogu definitivno dodati da bez društvenih mreža mog novinarskog istraživanja ne bi niti bilo. 6-7 bi ostala samo dva, možda nekima dosadna broja, a radi društvenih mreža ta dva broja su eksplodirala, postale su praktički fenomen koji je svjetski poznat. Stoga mislim da su društvene mreže odličan alat za širenje novinarskih poruka, a i da nastanu ovako neke internetske fore.
12: Mislim da je jako bitno koristiti društvene mreže i tako promovirati te novinarske radove, jer ako smo pričali o toj slobodi, mislim da je slobodu teško, ajmo reći, zakočiti, odnosno stati joj na put upravo na tim društvenim mrežama, jer uvijek će biti neko koga neće biti strah opet objaviti to, uvijek će biti neko koga neće biti strah napraviti i novi profil ako treba samo da se to objavi. Opet može biti i nekakav alat za ušutkavanje, ali kažem, ako gledamo sa pozitivne strane, mislim da su društvene mreže tu upravo pomogle u tom nekakvu tom širenju slobode govora, širenju mišljenja i u stvari pozivanju jedno drugih na svijest. Ne moramo ići od kave do kave i biti kao e, probudi se, nego je dovoljan jedan post na Instagramu da kažemo ljudi probudimo se, idemo napraviti nešto od ovoga što imamo i već će se skupiti po i par tisuća ljudi.
18: Pa mislim, mi smo svi ovdje ipak na smotri koja je jako dugo zapravo skuplja učenike iz cijele Hrvatske i njihove radove predlaže ostalima. Tako da mi smo svi tu došli na ovoj smotri prema nekim pravilima i normama i zato smo svi možda pisali nekim najstarijim oblicima novinarskih radova. Ali na njima se zapravo uči, uvijek se uči na tim nekim osnovnim oblicima i koliko god mi ovdje imali i vremena, iskustva i znanja, i dalje smo svi učenici i učimo i dalje zapravo pokušavamo napredovati u novinarstvu i mislim da ako sad na ovakvim smotrama usavršimo takve osnovne oblike da će onda kasnije na novinarstvo putem društvenih mreža i drugačiji budući futuristički oblici će nam biti puno lakše zapravo njih usvojiti i u njima zapravo pisati.
15: Jel znate prepoznati lažne vijesti, ovo što sad se zove fake news? I jel vam ovo bavljenje ovakvim novinarstvom pomaže da to znate?
16: Pa mislim da se definitivno primijeti, još pogotovo mi mladi. Mi tinejdžeri, ja mislim da smo mi najobrazovanija, odnosno medijski najpismenija skupina, što je. I mislim da i mi sad u vrijeme umjetne inteligencije i tog svega imamo najbolji neki radar za prepoznavanje zapravo tih lažnih vijesti ili jednostavno krivih informacija.
13: Ne samo lažnih vijesti, nego prepoznavanje i manipulacija, a stvarno naši mediji su puni manipulacija, koje, evo, od naslova, znači opreme i tako dalje, senzacionalizma na kvadrat u našim medijima, sve to prepoznajemo, evo, zahvaljujući upravo bavljenju novinarstvom, dakle u novinarskoj radimo i na nekim konkretnim primjerima.
15: Spreman si za prvo glasanje ili si već imao tu priliku?
13: Nisam imao priliku, ali čim budem...
15: Misliš da si spreman?
13: Da, naravno da jesam. Spreman sam već neko vrijeme.
15: Aha. A vi, cure, evo, vi još nemate 18, ha?
11: Da, meni je zapravo i jedan dio plana možda se upisati na politologiju za 2 godine, pa onda svaki put kada su izbori, to je veliki dan u mom domu, uvijek razgovaram s roditeljima.
15: Razgovarate o tome?
11: Da, naravno, to nam je važna tema.
15: Ali bez obzira sad da li dijelimo međusobno svoje mišljenje i svoja uvjerenja i opredjeljenja, izlazak na izbore je uvijek, kod svakih izbora zapravo, ajmo reći, jedna od dvije glavne točke na koje smo fokusirani i zapravo ja moram reći da me izlazak uvijek razočara.
17: Kako vi doživljavate tu izlaznost na izbore?
18: Pa mislim da je šteta što neki ljudi dalje ne izlaze na izbore, jer iako možda nemaju preveliku preferencu ili nekakvu idealnu opciju, uvijek treba iskazati zapravo svoje mišljenje i to me zapravo na sve novinarstvo i uči, iskazivanju vlastitog mišljenja, stavova, i svi imamo nekakve stavove i onda barem gledati što je najbliže zapravo našim nekim preferencama, to je uvijek bolje nego zapravo samo ostati doma i šutiti na kraju. Na kraju kad bude odabrano se žaliti što nisam izašao na izbore.
12: Mi jesmo takav narod sa slabom izlaznošću i točno to što je kolegica rekla, onda poslije sjedimo doma u foteljama i žalimo se na te izbore, žalimo se na te ljude, umjesto da kad smo imali mogućnost preuzeti stvar u svoje ruke i izaći i glasati i reći zadovoljni smo s ovim ili nismo zadovoljni s ovim, mi to ne napravimo. I evo, mislim da osobno, ja kad sam evo komentirala i istu stvar sa kolegama u razredu, jako nas žalosti to, ta neizlaznost na izbore, to taj nemar za ono o čemu ovisi ne samo njihova budućnost, nego i naša budućnost. I mislim da stvarno nije u redu okrenuti glavu od toga i reći da to nije bitno, da moj glas neće napraviti ništa, ali mala kap čini slab. I mislim da je jako bitno u stvari upravo ta izlaznost u kojoj govorimo. Jer ako ostanemo doma, samo govorimo da smo zadovoljni i onda se poslije nemamo pravo žaliti na apsolutno ništa.
17: Možemo li mi novinari zapravo uticati na to i to promijeniti?
13: Naravno da možemo. Ono što htio sam se samo nadovezati na prethodno pitanje, vrlo je važno također spoznati da izbori nisu jedina prilika da nešto mijenjamo u društvu. Dakle, mi možemo utjecati na odluke i tijekom one četiri godine između izbora, i to je postoje različiti alati. Dakle, da ne bismo posustali u iskazivanju svog mišljenja. Novinari naravno mogu utjecati na taj nekakav puls mase, a to naravno i trebaju činiti, to im je zadaća. U novinarstvo često ulaze ljudi koji nisu posve dobronamjerni, kako se meni barem čini. Premalo je dobronamjernih ljudi u novinarstvu, onih koji stvarno ulaze sa srcem u to, previše onih kojima je to posao od 0 do 24, i previše onih koje i nekakvi pritisci ubiju i smelju do kraja, pa na kraju od njih ostane doslovno sarma, a ne, mislim, čovjek koji bi trebao govoriti, pričati i koji bi trebao širiti neke ideje za koje se stvarno zalaže i koje su stvarno, evo, koje ga, u konačnici to je ono što će ga ispunjavati.
17: Jel razmišljate vi o tome koliko, recimo, mediji prate državnu smotru Lidrano na kojoj su najbolji hrvatski mladi i osnovnoškolski i srednjoškolski novinari, literate, radijski novinari, dramci. Jel vam se čini da to za naše medije nije tema, a zapravo bi trebala biti?
16: Mislim, ja sam možda sad malo presubjektivna, ali mislim da je kod nas u Hrvatskoj, odnosno čak i na Balkanu, da se mladi ne shvaćaju ozbiljno. U svakom pogledu mladi se ne shvaćaju ozbiljno, još pogotovo što smo pretežito stariji narod. Ne znam, mislim da nikome nije baš pretjerano zanimljivo pričati o Lidranu, o bilo čemu umjetničkom. Tako da mislim definitivno može se o tome puno, puno više pričati nego što se priča. Mislim, uopće se ni ne priča ako idemo uspoređivati, ali da, općenito kažem, o mladim ljudima se ne razgovara dovoljno.
18: Pa recimo ja, što se tiče tema koje čujem po medijima, iste teme se ponavljaju iz mjeseca u mjesec, iz godine u godinu. Naprimjer, kako se smatra našom generacijom jako negativnom, jako ovisnom o mobitelima, društvenim mrežama, i kako se boji kako će budućnost zapravo Hrvatske i naše generacije zapravo izgledati. Isto tako o tome kako će novinarstvo propasti zbog umjetne inteligencije, da će nas sve zamijeniti roboti, programi i slično. I zapravo rješenje na obje te teme smo zapravo bi mogli biti mi, da bi samo malo više mediji zapravo pokušali intervjuirati neke od nas, istražiti šta mi zapravo pišemo, o kojim temama pišemo, šta radimo, čime se bavimo. Mislim da bi i puno osvjetlili zapravo obraz naše generacije, da bi nas možda i neki odrasli ljudi drugim očima gledali.
11: Kao učenica srednje glazbene škole uz gimnaziju, mogu reći da se rijetko kada piše o nama i pogotovo o Lidranu, o novinarskom stvaralaštvu, o literarnom stvaralaštvu, dramsko-scenskim točkama. To bi se definitivno više trebalo zastupiti, jer mi pokušavamo napraviti neku promjenu, mi smo isto zanimljivi i treba nam se dati prilika.
17: Možete mi nešto obećati kao mladi ljudi i novinari, sada možda ne kasnije, ali čime god se bavili, da ćete raditi na tome da to o čemu smo sad razgovarali promijenite? Jel može?
19: Može.
17: Hvala vam lijepo.
19: Hvala vam.
10: Emisiju Glas mladih danas su za vas pripremili Renato Drvodelić i Majda Makovec.
2: Baš prvi. Oglasi.
20: Kad je stvarno hitno.
21: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
22: Kad je vrijeme za posao.
20: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
23: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
24: A svakodnevni život je nezamisliv.
25: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
26: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
2: Oglasi.
10: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Dan je antifašističke borbe. Središnje obilježavanje održano je u šumi Brezovici, nedaleko od Siska, gdje je osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. Na obilježavanju su, među ostalima, sudjelovali predsjednik Republike Zoran Milanović i premijerov izaslanik ministar Alen Ružić.
1: Naš prvi ratni predsjednik, Franjo Tuđman, je dio tog društva u svojoj punini. I on je dio te sinteze i van toga ne možemo. I tisuće Dalmatinaca koji su spašavali čast, obraz, ako to više išta znači, hrvatstva, u Drugom svjetskom ratu ustajući protiv terora Talijana, fašista, odnarođivača, i to je hrvatska povijest. Ali hrvatska povijest je i skepsa. Hrvatska povijest i hrvatska stvarnost je i to da se oko ovog datuma ne možemo i nikada nećemo svi slagati i da ćemo misliti različito.
2: Politika vlade, jasna osuda zločina svih totalitarnih režima i nacizma i fašizma i komunizma.
0: Povodom Dana antifašističke borbe, Udruga antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke i Savez antifašističkih boraca i antifašista Primorsko-goranske županije položili su vijence kod spomenika oslobođenja na Delti u Rijeci. Nakon polaganja vijenaca okupljeni su krenuli prema lokaciji Satničko na planini Tuhobić. Ondje je nastavljen kulturno-umjetnički program uz prigodne govore i podjelu besplatnog ručka. I predstavnici grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije i Splitsko-dalmatinskih antifašista položili su vijence na gradskom groblju i spomen obilježjima, a navečer će se na Trgu Gaje Bulata održati koncert.
3: Vijesti.
0: Dnevni red ovotjedne sjednice Sabora sadrži 6 točaka. Zastupnici će sutra raspraviti izvješće pravobranitelja za osobe s invaliditetom za 2024. godinu, u kojoj je nastavljen trend najvećeg broja pritužbi na otežano ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi. Najčešće su pritužbe na dugotrajnost postupaka vještačenja i preispitivanja postojećih prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu, te priznavanje prava na inkluzivni dodatak, navodi se u izvješću. Velik broj pritužbi odnosio se i na područja pristupačnosti i mobilnosti, zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, pravosuđa te na suzbijanje nasilja.
3: Vijesti.
0: Stigao je i drugi toplinski val tijekom kojeg će u nekim dijelovima Hrvatske temperature rasti i do 35 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguće opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za Splitsku, Dubrovačku i Osječku regiju. Većina Osječana spas od visokih temperatura potražit će na popularnom kupalištu Copacabana, gdje su otvoreni i uređeni bazeni u kojima najviše uživaju oni najmlađi.
4: I otvoreni tu novi bazeni i danas rade na prognozi.
5: Ja se kupaš na bazenima ili u Dravi?
4: Na bazenima je lijepo.
6: Drava je fantastična. 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Otvorili su sad upravo ove nove bazene na Copacabani, što je pohvalno, ali Drava je ipak Drava od malih nogu. Tako će i ostati.
7: Zna, ove vrućine je savršeno osvježenje. Nema boljeg. Kako more, samo Copacabana. Taman fino, produženi vikend, taman na Dravi, nema boljeg. Oko 9 se dođe, već je tu neka mala ekipica, laganini i taman prije podneva, prije najvećih vrućina kući.
5: No evo, ovo je prvo kupanje ove godine i moram priznati da je jako ugodno, tako da bi svakom preporučio da dođe i na radan i na neradan dan.
3: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Slab do umjeren sjeveroistočnjak, povremeno i jak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, jugozapadnjak i bura. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Uvijek prvi.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Nastavljamo sa našim savjetovalištem za roditelje redovno ponedjeljkom u 13 sati i 10 minuta, a danas ćemo razgovarati o razvojnim fazama kod djece koje će nam, koji itekako utječu zapravo na to kako će se roditelji ponijeti u kojoj situaciji, kako će razumjeti svoje dijete i u konačnici odgajati to dijete. U studiju je s nama Hana Hrpka, psihologinja, izvršna direktorica i predsjednica Hrabrog telefona. Dobrodošli, Hana.
7: Hvala, dobar dan.
6: Ja vjerujem da se vi zapravo svakodnevno na Hrabrom telefonu susrećete s izazovima koji možda proizlaze iz nepoznavanja razvojne faze djeteta, svog vlastitog djeteta.
7: Da, svakako da jedan set roditeljskih pitanja i zabrinutosti proizlaze iz toga što možda nisu upoznati s razvojnim fazama i s time što je negdje potrebno da dijete zadovolji, što je razvojno očekivano određenoj fazi da usvoji i pokaže to neko ponašanje ili neku razinu da je usvojilo, da je to zadovoljilo, a s druge strane kod nekih roditelja upravo spoznaja o svim tim fazama uzrokuje zabrinutost jer se onda brinu, aha, ne znam, ima već 2 godine, a nije to i to napravio, da li je sad to u redu,
6: jel s mojim djetetom sve u redu,
7: tako da zapravo to je, mogu reći da imamo i lice i naličje toga znanja.
6: Sad jednim dijelom ste nas već usmjerili, ali što razvojne faze obuhvaćaju? Na što se one odnose i eto, zapravo da. Kolika uopće je razina tog znanja kod naših roditelja?
7: U principu, kad gledamo sa psihološkoj, jer tu sad pričamo više o tom nekom psihosocijalnom razvoju, su neka ipak ponašanja koja su razvojno očekivana s obzirom na dob djeteta. Naravno da u ovim nekoj mlađoj dobi, kada su djeca ful mala, kad se tek rode, nekako su roditelji puno više usmjereni na ovaj fiziološki, motorički, možda senzomotorni razvoj i nekako priručnici za razvoj djeteta se usmjeravaju roditelja da prije svega opažaju da li je dijete, ne znam, propuzalo, da li se rotira, da li jede, da li toliko i toliko dobiva na težini. Nekako kroz taj raniji razvoj i kroz praćenje pedijatra uvijek se nekako roditelji usmjeravaju više na ovaj fizički dio, jel da kažem, motorički, senzomotorički. Dok ovaj psihološki nije toliko uopće u fokusu, osim u nekim situacijama kada roditelj baš bude zabrinut jer vidi da njegovo dijete u odnosu na vršnjake negdje zaostaje, da pokazuje nekako drugačije ponašanje u odnosu na drugu djecu te dobi, ili ako roditelj ima već drugu djecu pa zna što bi negdje otprilike bilo za očekivati. E onda se tu taj psihološki, odnosno socijalni dio može već postaviti za pitanje. Nažalost, pedijatri nam premalo nekako se usmjeravaju na te aspekte razvoja, a onda negdje najčešće u predškolsko doba, kad dijete treba upisati u školu, kad budu ono preškolarci, 6. godina života, 5., 6., e tu onda zapravo dobivamo češće takve neke upite kad dijete mora odjednom postati samostalno, jel, i samo se snaći u nekom novom okruženju pred njega se stavljaju neka nove zahtjevi okolina, jel.
6: No, stručnjaci, vaša struka prvenstveno, brojne kampanje su provedene ili

0: dio zdravog razvoja, a ne toliko na ovaj dio pružanja neke, ne samo pružanja ljubavi i pažnje, stvaranje te privrženosti koja treba biti sigurna i iz koje stvaramo zapravo kasnije djetetu sliku da je svijet sigurno mjesto i da treba imati povjerenja prema ljudima oko sebe, a ne imati neku sliku svijeta kao nesigurnog mjesta gdje me mogu povrijediti, gdje neću odgovoriti na moje potrebe. I onda zapravo, kažem, iz te neke pozicije trebamo voditi računa da osim što nam je važno da nam se dijete naravno pravno razvija, dobiva na težini, gleda u nas dok pričamo, da ono pritom u tim prvim mjesecima života opaža lice majke i oca, reflektira i zrcali naše mimiku našeg lica i uči onaj prvi socijalni osmijeh, uči o tome upravo da smo mi tu uvijek za njega kao roditelji, jel? I da kada plače dobit će odgovor od nas. Možda mi nećemo na prvu odmah znati što mu je potrebno, da li je prljava pelena ili je potrebno samo malo pažnje i ljubavi, ili se želi poigrati, ili umorno i pospano, želi da ga se nosi, ili ima kolike. Naravno da nećemo to znati, naravno da ćemo isprobavati i napraviti cijeli set svega toga da utješimo dijete, ali ćemo biti tu i pokušavat ćemo, i ono će biti utješeno, znači da nije ostavljeno samo. Tako da su upravo te neke prve godine života užasno važne, jer ta poruka koje dijete dobiva je da nisam sam, da je svijet, kažem, sigurno mjesto i da ću biti utješen prije ili kasnije na nekakav način, jel? S druge strane, djeca koja svjedoče nasilju u obitelji, svađanju, zanemarivanju, koje su ostavljena sa strane, da plaću i sama se umire, da se same uspavaju, da se sami zabave, neće imati tu poruku, imat će poruku da se moram sam snaći, mm-hmm. i da neće nitko doći da me utješi, da neće nitko doći da mi pomogne, da moram trpit, pa eto kad mi se dogodi da dobijem jest, dobit ću, da moram trpit što sam mokar i hladno mi je, jel? I onda je to neka druga poruka kakav je svijet mjesto, jel? Tako da tu su nam, opet kroz tu brigu djeteta, kroz dodire, kroz tješenje, kroz nošenje, nećemo razmaziti dijete, nego ćemo prožiti tu neku bazično vjerovanje kakvo nam je kakav je svijet mjesto i u kakvom svijetu živimo. Sad se mi naravno možemo razgovarati kakav actually je život, i ovo, ali ne želimo da nam djeca odrastu. Oni će to naučiti kao što smo i mi naučili.
1: Život će ih naučiti.
0: Tu ćemo sad pričati kasnije o drugim fazama i na koji način će oni to naučiti. Jel? Ali ne moramo se brinuti da ćemo u prvim godinama života, ako dijete plaće, ako mi dođemo i vidimo i pokušamo ga utješiti i boravimo s njim i bavimo se s njim, da ćemo ga razmaziti, nećemo.
1: 01616 7001 je broj telefona na koji nam možete nazvati i uključiti se u razgovor, postaviti pitanje našoj gošći. S nama u studiju je Hana Hrpka, psihologinja, izvršna direktorica i predsjednica Hrabrog telefona. Sad kada ste govorili upravo o ovome, hoćemo li dijete ostaviti da se samo igra, samo uspavljuje, ili ćemo ga nosati na tim djeti, primijetila sam puno u razgovoru s roditeljima kao da se danas natječu tko će u kojem smjeru od ova dva izbora. Netko je ponosan jer njegovo sve može samo, kritizira otko stalno uz dijete ili suprotno, ali zapravo je tu riječ, opet se vraćamo na to nepoznavanje faza i potreba djeteta.
0: I potreba djeteta, i zapravo, gledajte, ja osobno imam troje djece, troje različite individue, jel? A da imam 100, vjerojatno bi imala 100. Da. Znači, svako dijete ipak je specifično. I naravno da neko dijete traži više pažnje, osjetljivije je, emocionalnije, više traži blizinu roditelja. Neko drugo dijete će se više samo zaigrat. Stavite ga negdje na strunjaču, okružite ga igračkama i ono je mirno, može se igrat satima. To su dva različita djeteta i trebaju zapravo dva različita drugačija roditelja, odnosno drugačiji odgovor od strane roditelja. Tako da bitno je biti negdje ono usmjeren na dijete i na to što ono traži od mene. Znači, prepoznat potrebu djeteta i odgovarati na nju, jel?
1: No, vjerujem da roditeljima zbog pritiska okoline nije uvijek lako, jer će reći razmazit ćeš ga, bit će prenježan, što stalno visiš nad njim.
0: Posebno je teško mladim roditeljima koji naravno su uz najbolje namjere dobivaju jako puno savjeta svojih roditelja, znači djedova, baka, okoline, susjeda, koji onda imaju tu, dajte mu vode, jel, uz dojenje, bitno, i sad sve nešto što...

0: godinama i s generacijama mijenjaju se i neki savjeti koje roditelji dobivaju i teško je duprijet se, pogotovo ako možda žive skupa u istoj kući ili u istom stanu, oduprijet se tim nekim dobronamjernim stvarno savjetima, a nekako roditelji trebaju slušati opet sebe i voditi se nekim novim isto spoznajama. I meni, evo, Hrabri telefon čak ima na svom plakatu za roditelje krilaticu od šume, jel ne vidimo drvo, i to jest ponekad teško. Danas je jako puno dostupnog materijala na internetu, imamo tu umjetnu inteligenciju koja svašta će nas savjetovati. Teško je pronaći šta je prava informacija za mene, i zato upravo još uvijek je naša struka, i evo Hrabri telefon ima i svoje liniju za mami i tate.
1: Za roditelje, da.
0: Tako je, za roditelje ili bilo koju drugu odraslu osobu, zovu nas i bake i djedovi također, da ipak kroz te šumu tih svih informacija i savjeta dobe ono nešto konkretno, jel, za njihovo dijete. Ponekad je stvarno teško generalizirati savjet, treba biti specifičan.
1: Imamo jedan poziv. Uh-huh. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan, Franjo.
2: Evo ga, lijepi pozdrav cijenjeno gošće, voditeljici i slušatelji.
1: Hvala vam.
2: Moje zapažanje bi bilo, u moje vrijeme roditelji su bili oslobođeni toga razvoja djeteta jer su bili baka djet servisi. Ja mislim da su više djeca voljela djeda i baku nego stvarne roditelje. A danas je sve u nekoj velikoj žurbi, ne znam kamo to ide i gdje će stati. Hvala na pažnju.
1: Hvala vam na ovom pozivu. Evo, Hana, možete komentirati.
0: Pa uloga djedova i baka je užasno važna. Ali nažalost danas, pogotovo u većim gradovima, nemaju djeca nažalost mogućnost provođenja dovoljno vremena s djedovim bakama, često ne žive u istoj gradu i da pače kako se pomiče ovo vrijeme kad postajemo roditelji, zapravo ponekad još djedovi bake rade, ponekad nisu da. Ili su prestari, doista nemaju nažalost mogućnost sva djeca imati tu sreću i blagodat da ih čuvaju djedovi i bake. Oni svakako mogu i jesu jako važni faktori u njihovom životima, jer pružaju jako puno topline, ljubavi. Neki roditelji se žale da im razmaze djecu, što jest istina, ali mislim da djeca, istina je za taj kontekst, djeca će jako dobro spoznat šta može raditi kod mame i tate, što se radi kod, i može se, i što je dozvoljeno kod djede i bake, a što se može ili dozvoljeno u vrtiću ili kasnije u školi.
1: I to će svaka generacija raditi
0: nikakav, djece. Tako je. Tako da mislim da složila bi se sa slušateljem, žao mi je da je tome tako. Super je kada postoji ta mogućnost i dobro je da su djedovi i bake još uvijek jako puno uključeni, oni daju jednu veliku dimenziju topline i privrženosti.
1: Postoji ona poslovica, potrebno je cijelo selo da se odgoji dijete. Danas je to sve manje, no mnogi to zapravo u posljednje vrijeme spominju, jer tvrde da su ta djeca bila pod navodnicima bolja, normalni, sve nekako život je bio normalniji, ali vratila bi se na vaš telefon za roditelje. Zanima me, evo, kad je reč o ovoj prvoj fazi djece, kada su djeteta, ta rana dob, kada su roditelji prvi put postali roditelji, jer tražali savjet već tada ili kad dođu u problem. Evo, rekli ste, u predškolskoj dobi da, vidimo neke rezultate.
0: Za ove prve rane razvojne, najčešće njihova pitanja su više medicinske prirode, oko dojenja, oko nekih teškoća koje dijete ima, tako da ih onda mi usmjeravamo na neke druge kanale. A ove neka pitanja koje su više tiču možda odnosa s vršnjacima, nekih prvih strahova, anksioznosti i tako, to su onda obično češće roditelji negdje djece prema školskoj dobi, školskoj i u školskoj dobi.
1: I sad, je li to sljedeća faza, zapravo ta predškolska dob? I
0: zapravo
1: što
0: prije toga još imamo ovu neku dobu, ajmo reći od treće godine pa do predškolske dobi, kada djeca zapravo prvi put ostvaruju tu socijalnu igru, kada se prvi put, tu sad dobivamo taj benefit vrti, gdje onda on uči kako se ponašati u socijalnom okruženju i uči kako misliti na drugog, empatiji, jel,
1: stvaranje
0: odnosa, zajedničkoj igri. Tu se mogu onda uočiti neke prve znakovi za brigu, koliko dijete se ne odaziva na ime, ne želi surađivati s drugima, samo se uvijek drži samo i u kutu, ne pokazuje nam dobro, to čak i ranije malo ovu združenu pažnju, znači nije razvilo dobro govor, ne komunicira, to je već negdje druga godina, pa evo prema trećoj već se definitivno vidi da je to nešto što je znak za brigu i gdje bi trebalo potražiti stručnjaka onda za neku procjenu. I onda zapravo kako idemo prema toj 5-6 godini, od djeteta se očekuje taj jedan stupanj samostalnosti. Znači da se samo zna obući, da samo zna otići na toalet, obrisati se, oprati ruke, obuti se, jer će zapravo preko ljeta to morat samo. Znači u školi više mu niko neće obrisati nos, nitko mu neće ciferšlus povući, zavezati žnirance i ne možemo očekivati da će dijete to preko jednog ljeta naučiti. Zato je bitno da cijelo taj neki period od te 5. godine nadalje, osim svih onih drugih stvari koje će oni i u vrtiću učiti, o sintezi, analizi i tim nekim stvarima koje su pripreme za školu, prepričavanja šta vidim na slici, prepričavanja nekih jednostavnih priča i slično, što nam stvara neki preduvjet za odlazak u školu. S druge strane, roditelji često se toliko usmjeravaju upravo na to, znali napisati svoje ime, što uopće nije toliko bitno koliko je bitno da zna zavezati žnirance.
1: Upravo smo prije 2 tjedna radili temu testiranja za upis u prvi razred i gdje je stručna služba škole naglasila to da im dolaze djeca koja znaju čitati, pisati, pa čak zbrajati i množiti i dijeliti, ali ne znaju zavezati žnirance, ne znaju se obrisati.
0: Ne znaju narezati šniclu.
1: Šniclu. Da. I sad, što se dogodi u toj fazi ranije, da što roditelji propuste ili radili sve umjesto djece pa da zbog toga ne znaju, zašto imamo sad sve više takve djece?
0: Pa mislim da se roditelji dosta usmjeravaju na taj neki akademski uspjeh i na taj dio da je dijete u tom segmentu dovoljno educirano i sposobno i pripremljeno za otići u školu, a da ovaj dio možda manje nekako više zanemaruju, odnosno zaboravljaju, da je i taj dio užasno bitan. Sad to jako ovisi isto od vrtića do vrtića, koliko oni to naglašavaju u nekim pripremama, također roditelje, roditelje trebaju educirati da je ovo nešto što je bitno, a da će ovaj drugi dio oni odraditi u vrtiću i pripremiti ih. To sad kažem ovisi od odgajatelja do odgajatelja, od vrtića do vrtića. Mislim da je to jako, jako važno, da, jer imamo, ja čula, čitamo i u medijima, vidimo da sve veći broj djece koji ima odgodu školovanja, da. I prvenstveno to nisu možda razlozi toliko nekih nesposobnosti, koliko te neke emocionalne nezrelosti i ove neke nepripremljenosti za život, da tako kažem. A škola je jednostavno jedan žrvanj u kojem ne možemo od učiteljice koja ih ima 30, možda i više od 30 učenika, nažalost, brinuti se o takvim stvarima.
1: Da, i da nadoknadi zapravo propušteno ranim godinama. Imamo još jedan poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Dobar dan. Samo jedan komentar zašto djeca to ne bi stigla napraviti sama, jer najčešće roditelji nemaju vremena čekat djete da si, ne znam, doveže žnjiranac, da si nareže, da se ne pouprlja, i onda to roditelj napravi umjesto djeteta. I od tuda nestrpljivost djeteta, a čisto su nam ne baš da je fokusiranost baš na akademski dio, nego čisto nekakav praktični dio. Da.
1: Hvala vam na vašem pozivu. To mnogi roditelji kažu, to su ujutro žure i onda...
0: Da. Da. I evo, i onda radimo medveđu uslugu djeci, jel? Jer onda iz te silne žurbe i pokušaj budem ja brže, ja ću to lakše, ajde nemoj ti sad, ajde žurimo, kasnimo, dobijemo dijete koje još u 5. osnovne ne zna za žnirance. Znači, moramo malo stati na loptu i vidjeti što nam je sad u ovom trenutku bitno, jel? Što nam je bitnije? Da li zakasniti na posao, da li se dizati ranije, ako vidimo da nam treba više vremena, i što želimo naučiti svoju djecu. Jer zapravo nemojte samo gledati ovu stranu slike, a to je da mi ćemo to napraviti umjesto njega i on će to naučiti kasnije. Nego koju poruku dobiva dijete od svog roditelja?
1: Uvijek je dugoročno.
0: Dugoročno, znači ne raste u samopouzdanju i u slici o sebi. Jer dobiva poruku, ti to ne možeš, ti to si spor, nesposoban, budem ja. A ono što, jer, na primjer, evo, ja isto puno razgovaram s roditeljima, nevjerojatno koliko malo roditelja uključuje djecu u u ove dnevne kućanske poslove, da, jer kao ma neću ga opterećivat, ma mogu ja lakše, brže ću ja, bolje ću, pa naravno da ćete bolje i brže, apsolutno, to nije upitno, ali kako želimo da dijete nauči kak se razvrstava veš i kak se pere, kad na 30, kad na 40, jel? To je jedna stvar, a druga stvar, najviše će dijete narast u samopouzdanju ako se mi svi divimo toj pohanoj šnicli koje je dijete spaniralo i onoj palačinki koje je ono ispeklo.
1: Da.
0: Kad se mi svi divimo tome i jedemo zajedno, onda će tu dijete narast 10 cm, ja u šali kažem, jel?
1: A to onda brojne druge benefite kroz njegov život ostavlja. Imamo još jedan poziv, halo, dobar dan.
4: Dobar dan, Hrvoje. Ja bih komentirao nešto. Znači, mislim da je potpuno krivo očekivati da nam djecu odgaja sustav. Znanje koje djeca danas dobivaju jako manjkavo. Ja sam odrastao uz baku i prabaku. I eto, nisam išao u vrtić, uspio sam završiti osnovu, srednju, fakultet i učili su me doma. I sad ako očekujemo od sustava da nam sustav odgaja djecu, to je potpuno krivo. A šta je zapravo krivo? Možemo mi pričati danima i godinama. Kriva je bjesomučna trka za novcem, jer ako pričamo da će djeda i baka odgajati djecu, biti s njima, kako protumačiti reklamu jedne od naših banaka u koja prikazuje, dakle, dvoje mladih na trosjedu, nešto se malo mazi, dolazi mama, želi dobronamjerno ponuditi kolače i onda je tu, okreće se s očima, mama ih smeta, ne? E, i onda tu dolazi spasonosna banka kod koje će dići kredit, kupiti stan i biti njezin rob sljedećih 30 ili 40 godina. Dakle, bjesomučna trka za novcem, posljedično tome nedostatak vremena je uzrok svega što se događa u društvu i
1: I hvala vam, Hrvoje, na ovom pozivu. S nama u studiju je psihologinja Hana Hrpka. Da.
0: A da, gledajte, to
1: ništa
0: što
1: nije
0: jeste,
1: netočno.
0: Ništa nije netočno što ste rekli. Mi možemo braniti se time, a možemo reći to je sad takvo. Svako od nas treba početi sebe i vidjeti šta ja mogu napraviti da malo usporim taj svoj ritam, da vidim koje je moje vrijeme sa mojim djetetom. Recimo, mi imamo u našem hrabrom centru držimo radionice za djecu. Dok je nekoć bila situacija, ok, svako dijete ide na jednu radionicu, danas oni žele upisati više radionica, a nemaju kad, jer djeca imaju toliko vanškolskih aktivnosti da jednostavno kažu oni nam, možemo samo petkom od 3 do 4, to je jedino vrijeme. Mi odlično tada savjetujemo, ajde radije nemojte, nije sad stvar da mi ne želimo primiti vaše dijete, nego dijete to je potrebno vrijeme za slobodnu igru, da bude neopterećeno od aktivnosti. S druge strane, pa trebate se i vi malo trefiti s tim djetetom i zajedno se vidjeti, popričati, prošetati parkićem, zajedno možda skuhati taj ručak i imati neko vrijeme jedno za drugog. I to je upravo to. Svi žurimo i kažem, djedovi i bake nam žure i djedovi i bake nam rade sve duže i duže. Obnavljaju to neki radni vijek i preko onog nekog zakonskog minimuma za mirovinu, tako da doista djeca su prepuštena puno sami sebi, puno su prepuštene ekranima, da ne ulazimo uopće u tu temu jer bi mogli cijelu emisiju o tome. Ovoga, i onda, kažem, opet dolazimo do toga da svatko od nas kroji svoju sreću i svoje dijete na neki način kako će reagirati, koliko će posvetiti vremena.
1: Rekli ste, prije je bilo nekoliko aktivnosti, ili jedan sport, ili možda glazbeni instrument, ili nekakva radionica. Sada je svaki dan nešto, ako ne i po dvije stvari nakon škole. Roditelj mi u razgovoru govore kao da ne, mi smo taksisti, ali imaju potrebu toj djeci organizirati vrijeme, kao da se ispušu, da se maknu od mobitela, da oni imaju osjećaj da im nadograđuju time obrazovanje, brinu o njihovom zdravlju, ali su zapravo jako malo s njima. Sad i vjerojatno i roditeljima onda upitnik na glavom, što onda da radimo?
0: Što onda da radimo, da. S jedne strane, mislim, svakako je u redu da dijete ima vanškolske aktivnosti, da to budu neke koje se bave možda sportskim, da se dijete, nažalost djeca nam danas previše sjede i premalo su u nekim aktivnostima, tako da svakako pozdravljamo bilo kakve sportske aktivnosti.
1: Sad ni za cijele sluge ništa, da.
0: A s druge strane, razumijem, evo, glazbena škola, učenje nekih stranih jezika, neka likovna, dramska, jel, ovisno o afinitetima djeteta. No, međutim, i dalje to ostavlja dovoljno vremena da se dijete ima i za odmor i za razgovor sa roditeljem. Često roditelji kažu da iskoriste to vrijeme u autu dok razvažuju dijete. Mislim, mi sad tu sad najviše se usmjeravamo na grad Zagreb i da. Veće gradove gdje je velika gužva i gdje to stvarno oduzima traje, velik da. Broj. U nekim manjim sredinama niti imaju toliki veliki izbor aktivnosti i plus dođu s jedne lokacije na drugu par minuta, pa onda to sasvim drugačije izgleda taj život. To isto moramo uzeti u obzir ovoga, da moramo nekako poopćiti to na cijelu Hrvatsku, ne možemo. Jako je razlika u tim djetinjstvima.
1: Djeca i to se primjećuje kad god mi idemo po terenu, to odmah vidimo zapravo.
0: Tako da, s jedne strane to, ali hoću reći, uvijek ima vrijeme za onog ko želi da porazgovara s djetom. To nisu neki veliki razgovori, pa nećemo mi svaki jedan, dva sata pričati s djetetom. Sasvim je logično. Mi možemo to i u tom autu, dok se vozimo s točke A na točku B, 15 minuta, 20 porazgovarati s djetetom. Stvarno je zapravo to i dobro vrijeme i mjesto, iz razloga što smo najčešće tata sa tim jednim djetetom. U obitelji imate više djece, teško ćete jedan na jedan biti sa jednim djetetom i onda su ovo neke dobre situacije. Ili kad je dijete možda ostane doma jer je bolesno, pa iskoristi to vrijeme za opet neko povezivanje. Iako bi bilo doista dobro da svaki roditelj sa svakim pojedinim djetetom ima barem jednom tjedno neko vrijeme jedan na jedan. Što razumijem ja osobno koliko je to teško u svakodnevnom životu i svega toga. Tako da, opet velim, aktivnosti su dobre, ali trebamo imati. Ono da ne zaboravim naglasiti, slobodno vrijeme. Slobodno vrijeme je nešto što djeca ne vole, pogotovo danas.
1: Dosadno
0: im je. Mama, dosadno mi je. Ok, dosadno ti je. Zašto je to loše? Jel? Iz dosade se događaju mnoge dobre stvari. Iz dosade ćemo naučiti kreativnosti,
1: mašta se razvija,
0: vidjet ćemo što nam odgovara, što nam ne odgovara. Da li više volim i da li ću se više okrenuti nekim crtanju, izrađivanju, nekom likovnom, umjetničkom, ili ću pjevat, slušat glazbu, svirat na nečemu što imam doma, ili će možda se igrati s autićima, kockicama. Znači, djeca će učiti o sebi, naučit će se nositi sa frustracijom. Znači, roditelji često na prvo ono dosadno mi je ponude rješenje. A ono što djeca najčešće koja nemaju nadzor naprave, uzmu ekran. I mi nikad ne dođemo do tog stupnja frustracije da se iz te dosade razvije nešto dobro.
1: Da.
0: I da dijete iz dosade izađe van s loptom. Da dijete iz dosade krene prat suđe. Da dijete iz dosade krene čitat knjigu. Kad će ono uzeti knjigu po slobodnom izboru, ako mu nikad nije dosadno, jer na prvi moment kad ne znam šta bi, uzmem ekran i počnem se
1: ali
0: igrati.
1: Ali tu već onda imamo roditelje koji nemaju strpljenja pričekati taj trenutak, jer im kao jaše po glavi
0: da.
1: I onda daju taj mobitel.
0: Da. Jako velikom broju roditelja je to jako teško izdržati, tu dječju frustraciju. Baš im je teško.
1: Koje je rješenje?
0: Pa mislim, možda je tu upravo ovo s čim ste i počeli današnju emisiju, neznanje, bitno da znaju da je to nije ništa loše, ta frustracija nije ništa loše za njihovo dijete. To je dapače dobro i da ga trebaju pustiti i trebaju izdržati. Naravno, kod neke djece, ne možemo mi sad reći da to vrijedi za 100% djece, kod neke djece, pogotovo djece koje imaju možda problema sa ADHD-om ili neki drugi poremećaj, njima će biti jako teško organizirati se u tom slobodnom vremenu. Praktički nemoguće. I u takvim situacijama, kad roditelj vidi da je već prošlo neko vrijeme, da dijete stvarno ne zna šta bi i da stalno zapomaže, plaće i odlazi sve veću frustraciju, da to eskalira na neki način, roditelj može ponuditi, ok, ajmo zajedno vidjeti što bi sve moglo, ali dijete će i dalje producirati. Pa ajmo to napraviti na neki pano, svi danas imaju te neke panoe, bijele ploče ili možemo na papir napisati. Koje sve aktivnosti bi ti mogao raditi? Ajmo vidjeti šta sve imaš od igračaka, šta sve imamo od materijala, ili imali nešto što bi ti želio da još nabavim. I onda dijete može drugi dan, drugi puta pogledat na tom što je napisano ili nacrtano na ploči. Možda ako je manje dijete ne zna čitati, možemo nacrtati simbolom ili isprintat sličicu neke igre i onda dijete može na taj način sebi dati inspiraciju što bi igralo. Naravno da možda neko dijete ne može se dosjetiti toga samo. A tu mu mi kao roditelji možemo biti voditelji. Ali ne da ćemo mi umjesto njega govoriti, odi napravi to,
1: da.
0: Još gore kažem od svega ponovno, samo pružiti neke. Mislim, ja nemam ništa protiv toga da naravno roditelji sebi pomognu na način da ponekad pruže djetetu ekrane, televiziju, crtiće primjera na dobi ili neke, ovisno je o dobi kako dijete raste. Kao prvo, živimo u ovom svijetu, dijete će biti i jest izloženo tome, ne možemo pobjeći od toga, da sad ne bi ispalo, ali da bez nadzora i na prvu loptu odmah to bude jedino rješenje, da. To nije dobro.
1: Imamo još jedan telefon. Halo, dobar dan.
5: Halo, jesam u eteru?
1: Jeste.
5: Dobar dan, ovako, zanima me konkretno pitanje, s koliko godina, odnosno u kojoj dobi se može početi učiti dijete vezati tenisice, odnosno ne kuhati, nego rezati te šnicle, pohati i tako dalje. Evo, to me
1: hvala
5: zanima.
1: Puno na pitanju.
0: Evo, u predškolskoj dobi definitivno, sad sve ovisi koliko je dijete motorički spretno, to ćete sami procijeniti. Žniranci jesu kompleksni i to je nešto što će trajati neko vrijeme dok dijete usvoji, tako da tu možemo ići prema 5. i 6. godini, to stvarno jest teže. S druge strane, sa onim nožem za putar ili za mazanje možete šampinjone rezati već sa 3 godine, 4. Mislim, imate brojne, pogledajte kakve igračke imate u dućanima. Vi imate simulacije realnog života, to su igre uloga, mi to tako zovemo, jel? Igre uloga. Znači, ako dijete može na lutki promijeniti pelenu, onda dijete može promijeniti pelenu i mlađem bratu uz vašu pomoć. Ako niš drugo, može vam dodati vlažne maramice, jel? Također može rezati neke stvari, može mazati namaze na kruh, može pohati. Znači, vi ćete odrezati šniclu i pripremiti.
1: Roditelj ono odmah misle na vatru, ali zapravo može
0: ne,
1: uvaljati
0: znači,
1: u brašno.
0: Panirat tako, može, jel? U brašno, jaje i prezle i onda ćete vi naravno to staviti ispeći na koji već način to. Znači, može namazati palačinku, kasnije će ju već početi uz vas okretati, jel, i tako dalje. Tako da vi ćete dozirati s obzirom na to koliko je dijete spretno. Nisu sva djeca jednako spretna. Nekome je to i sa 10 godina jako teško i izazovno. I okej, ne morate ga niti forsirati u nekim stvarima pa da se loše osjeća. Dajte mu onda one zadatke u kojima znate da može. Tako je, može usisavati, brisati prašinu, to može. Može razvrstavati veš, to može. To imaju motoričku sposobnost već i sa 3 godine. Bez problema.
1: Imamo još jedan poziv i mislim da nam ide pjesma inspirirana ovom temom, a nakon toga ćemo stvarno zasvirati. Halo, dobar dan.
6: Halo, dobar dan.
1: U eteru ste.
6: Odgoj djece treba da ide u pravom smjeru i on treba da traje. Da djeca vide kako su prije stari Gorani živjeli, koja je to životinja koja mlijeko daje, a koja je to životinja kokoš, a što je to jaje. A kad baba dela politicu, neka djeca delaju i svoju, bez obzira zato što su zamusana od pekme za policu. Pozdrav.
1: Hvala vam puno. Ja bih namolila našeg Tonca da sad malo zasviramo i vraćamo se u školu za roditelje.

0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje. Škola za roditelje.
3: Slušate emisiju Škola za roditelje. S nama u studiju je psihologinja Ana Hrpka s Hrabrog telefona, s itekako velikim iskustvom u radu s roditeljima i djecom. Naravno, razgovaramo o razvojnim fazama kod djece. Odmah ćemo riješiti telefon, pošto neumorno zvoni. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, jesam u eteru.
3: Jeste, u eteru ste.
4: Gospođa Ivana, prvo vam čestitam na emisiji Kav dobrote koju ste snimali u prvoj zagrebačkoj gimnaziji.
3: Vam, hvala vam.
4: Ja sam jedna, idu mi suze, oprostite, ja sam jedna sveta baka koji je unuk jedinac završio tu gimnaziju i koji smo imali sreću da sudjelujemo toj nagradi.
3: U tom projektu,
4: nagradi,
3: da.
4: U tom projektu. Osobno ne poznam profesora Andriju Lovrića koji je osnivač te Kap dobrote, ali sve znamo drugom. Unuk je išao u gimnaziju zadovoljan s projektom, zadovoljan sa nastavnicima. Znanje koje je dobio, on je danas dečko od 26 godina koji čvrsto stoji na zemlji jer je imao sreću da raste s dobrim roditeljima, prabakom, bakom i dedom i završio prvu gimnaziju.
3: Evo, vi ste jedna zadovoljna i sretna baka i čestitamo vam na tome. Hvala vam na pozivu. Evo, to je zapravo i ova sreća je rezultat te suradnje u odgoju. Između roditelja, baka, djedova i evo djeteta koje je u konačnici zadovoljno. Sada je slušateljica spomenula to srednju školu, školovanje. Koja je sljedeća faza, Hana, u kojoj krenu onako malo veći izazovi i problemi? Roditelji mi često kažu, ja ne znam što je s njim, a iz škola me upozoravaju, roditelji ne znaju u kojem smjeru im se razvija dijete i koje su razvojne faze i onda mi imamo problem svi skupa.
5: Pa da, sad smo došli do osnovne škole, prvo smo još u nekom prijelaznom razdoblju od prvog do četvrtog razreda gdje imamo razrednu učiteljicu, ipak je to neko lakše razdoblje kada dijete još i u nekoj zaštićenijoj okolini. Naravno i tu imamo situacije nasilja među učenicima i tih nekih prvih agresivnog ponašanja nekog učenika prema drugome, tako da tu se možda dijete prvi put susretne s tako nekim situacijama koje do sada nije. S druge strane, treba stvarati te neke prve radne navike. Neke škole imaju boravak koji traje dve godine, nekima tri godine, jel? Tako da tu dijete u te neke prve četiri godine postaje i samostalno, samo mora ići od škole do kuće. Treba samo pisati zadaću, spremiti svoju torbu samo. Znači, tu jako puno toga samo mora i ovo je prvo razdoblje kad roditelj više nema nikakvog nadzora nad djetetom. To je prvi put. Znači, vi ste kad je beba, gledate ga. Uvijek je pored vas. Kasnije u vrtiću je sa tetom i onda je opet sa vama. I stalno ste vi s njim ili netko vaš, jel? Onda ste, jel, tu prvi put, sad vi nije nitko s tim djetetom. Dijete je potpuno samostalno, vi morate imati povjerenja kao roditelj da ste napravili što ste trebali i da ono može samo preći, doći, i tu često onda roditelji opet naprave korak previše, kažem, opet u najboljoj namjeri, ali onda oni zajedno s njima spremaju tu torbu, podsjećaju dijete, da li si stavio šestar, da li si stavio ravnalo, a zapravo treba pustiti maksimalno dijete da to samo vodi brigu, da kad ne ponese,
3: dobije opomenu, onda će
5: tako,
3: drugi
5: da se sjeti, kad dođe bez zadaće, da snosi posljedice, uvijek su vam najbolje ove prirodne posljedice, jer tu dijete će nekako najbolje naučiti. Kasnije što prelazimo onda u peti razred, bude burno u smislu, jel, novi profesori, novi način odnošenja prema djeci. Nemamo više tu jednu osobu koja će brinuti i poznat naše dijete. Nitko više ne poznaje naše dijete. Svaka čast nekim iznimkama, profesorima koji su malo brižni u odnosu na druge, ali nekako dijete je više prepušteno tu već sustavu. A s druge strane, paralelno događaju se velike promjene u, jel, pubertet počinje.
3: E sad, to je to počinje. Što je, koji su najvažniji savjeti roditeljima, evo, u toj fazi kad postoji potencijalni problem koji se kasnije onda može razviti u puno veći? i taj prelazak u peti razred, ali to sve skupa.
5: Ono što nama škole često govore, a čujemo i od roditelja, da nisu prepoznali možda neke teškoće koje dijete ima, tek negdje od trećeg razreda nadalje će se prepoznati, mislim možda kod nekih i ranije, lajmo reći od trećeg razreda, teškoće učenja specifične, disleksije, diskalkulije, to ćemo vidjeti. Kažem, bullying, cyberbullying, nešto što nam kroz cijelu osnovnu školu i kasnije srednju školu kao glavni problem, a pubertet nosi svoje promjene u ponašanju i taj odnos između roditelja i djeteta je sad ključan. Znači, ono što smo sijali, sad ćemo žeti ili nećemo, znači tu ćemo sad vidjeti da li će nam se dijete povjeriti kad mu se nešto dogodi, kada ga nešto muči, kad je imao neko iskustvo, da li će se obratiti roditelju ili neće, da li će se povući. Roditelj naravno može vidjeti neke znakove za brigu, može pokušati razgovarati. Mi znamo da je u adolescenciji prozor za razgovor s djetetom u sekundama i da nam je tu jako teško inače doprijeti do djeteta. Djeca imaju, da ne duljim, ali brojne razloge zašto se ne žele obratiti roditeljima. Između ostalog, zato što s jedne strane se boje možda kazne da će dobiti radi nečega, a s druge strane ne žele opterećivati svoje roditelje. Ili ne žele da bude još gore, jer im se prijetilo, ako nekom kažeš, bit će ti još gore. Tako da brojni su tu razlozi i ponekada će dijete odabrati roditelje svojih prijatelja, da s njima porazgovaraju, su to osobe koje poznaju, dovoljno su im bliske, ali opet nisu roditelji, ili sa braćom i sestrom od mame i tate, stric, strina, ujak, ujna, jel, s njima. Znači, jer to su osobe s kojima imamo dosta blisak odnos, a opet nisu mama i tata. Bit tu na raspolaganju, razgovarati, odlaziti u šetnje, zajedno provoditi neko vrijeme i možda će se u tom nekom vremenu isplivati onda neka tema kada će nam se dijete obratiti za pomoć. Znači, odnos je tu sada ključan i neko povjerenje i u nas i u dijete da će ono se nama povjeriti kada bude potrebno. I najčešće to stvarno bude tako, jel? Ne trebamo paničariti da nam se dijete neće obratiti, najčešće u nekom trenutku kad stvarno dođe voda do grla, ono će se obratiti, a mi tu da budemo na raspolaganju, ne ono ići odmah pitanjem, a šta si ti napravio da se to dogodilo, gdje si ti bio, koliko je sati tad bilo, ili ne, jer odmah idemo nekim da se dijete mora pravdati i osjeća se krivom, ono će se osjećati krivo tak i kako tak, ne treba mu to, nego mu treba neko razumijevanje i vrijeme da ga neko sasluša i da idemo iz pozicije ok, samo mi trebaš reći, mi ćemo zajedno vidjeti što i kako ćemo to riješiti. Ali ako mi ne kažeš, ja ti ne mogu pomoći.
3: I sada ostalo mi još dvije i pol minute, možda za ovu najkritičniju fazu, tu predadolescensku, adolescensku, onda da. Naravno ima tu još faza, ali evo što je sad najvažnije da roditelji prepoznaju?
5: Uh-huh.
3: I
5: pa neko povlačenje u sebe, ali ono nešto zabrinjavajuće povlačenje. Naravno da će oni u pubertetu zatvarati se u sobu, zatvarati vrata, ne htjeti razgovarati s nama kao roditeljima, ali neko intenzivno povlačenje. Naprimjer, ako je dijete stalno bilo na mobitelu, sad ne želi biti na mobitelu, ili odjednom još više bude, mijenja raspoloženje, vidimo da izlazi uplakano iz sobe, vidimo da ima pad ocjena, učitelj razrednik nas o nečemu izvještava. Znači, bilo kako neko veće odstupanje, znam da je to jako teško vidjeti, jer cijeli razvoj je zapravo jedan niz promjena i to jest problem kod djece, što vi stalno imate neku promjenu i stalno se nešto događa i teško je uloviti trenutak da reći je, ali da, sad je bilo mirno, pa sad odjednom se nešto dogodilo. Uvijek se nešto događa i to jest zahtjevno za roditelje, ali mislim da će svaki roditelj znat prepoznat onaj moment kad mu ono iz utrobe je zabrinut za svoje dijete, ono osjećaj neki iznutra, i kada treba onda, ako vidi da ne može doprijeti do djeteta, da mu se dijete ne želi povjeriti, rađe nek potraže stručnu pomoć. Tu su škole sa svojim stručnom službom kojima se mogu s punim povjerenjem obratiti za pomoć, a onda kasnije i nekim drugim stručnjacima mentalnog zdravlja ako je potrebno, radije nego da puste da prođe. Ako ne prolazi kroz par tjedana, neka ne čekaju više.
3: Da. Telefon hrabrog telefona je uvijek otvoren tako roditeljima.
5: Roditelji imaju, tako je, roditelji se mogu javiti na broj telefona 0800 0800, svakim radnim danom od 9 do 20 sati, ili na e-mail, što jako vole koristiti, u miru na večer napisati šta ih muči, na e-mail je savjet@hrabritelefon.hr.
3: Jel zvoni puno telefona?
5: Pa zvoni.
3: Nisam vas pitala to na početku.
5: Zvoni, evo, nama je s jedne strane naravno drago da i roditelji i djeca mladi prepoznaju Hrabri telefon, s druge strane nije nam drago što imaju razlog da nas kontaktiraju, ali razloga će uvijek biti, rađe provjeriti svoju neku brigu nego se mučiti i pitati se da li je ovo nešto radi čega trebam tražiti pomoć stručnjaka ili ovo neka normalna razvojna faza. Uvijek je bolje pitati nego se mučiti i brinuti.
3: Hvala vam puno, bila je ovo Hana Hrpka, psihologinja, izvršna direktorica i predsjednica Hrabrog telefona. Za tonskim pultom nam je bio Dubravko Lukačin, producentica Sanja Rajzer je tu s nama, Dinko Komadina je odabrao glazbu, ja sam Ivana Sučić, vi budite uz Školu za roditelje ponovno za 7 dana, a sada ostanite uz prvi program Hrvatskog radija i dalje. Pozdrav!
0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
6: Prvi program. Uvijek prvi. Oglasi.
7: Kad je stvarno hitno.
8: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
9: Kad je vrijeme za posao.
10: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
11: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
12: A svakodnevni život je nezamisliv.
13: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
14: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
6: Oglasi.
15: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na otvorenom na Trgu kralja Tomislava ili slušajte u izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik. Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovici pokraj Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. U Brezovicu su stigla mnogobrojna izaslanstva, a i ovogodišnje obilježavanje nije proteklo bez političkih prijepora. Poslušajmo što su rekli predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Franjo Habulin, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i Igor Peternel iz stranke Domino.
1: Ovaj dan ne može biti ukinut, jer to je povijest. Jednostavno, drugi svjetski rat nije moguće prebrisati. On je dio naše povijesti, on je dio naše realnosti, takav kakav jeste. Niti ljepši, niti ružniji.
2: Unatoč tim revizijama povijesti, tim pokušajima revizije povijesti, a podsjećamo da je antifašistička borba u temeljima, zapravo u izvorišnim osnovama Ustava Republike Hrvatske, i kažem, 35 godina to nitko nije osporavao, sve do u zadnje vrijeme kada su takvi glasovi za revizijom povijesti u Drugom svjetskom ratu i antifašističke borbe sve glasne.
3: Svakog normalnog treba biti sram, možda i tu čak ima nekih jama za koje uopće ni ne znamo. Dakle, jame se otkrivaju, stalno se otkrivaju nove masovne grobnice, zločini.
0: U povodu dana antifašističke borbe premijer Andrej Plenković uputio je čestitku u kojoj je istaknuo da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Poručio je među ostalim da je događaj u Brezovici označio početak organiziranog otpora fašizmu i nacizmu na području Hrvatske, te postao simbol odlučnosti u obrani slobode i ljudskog dostojanstva.
4: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade, popustivši pod pritiskom javnosti i vlastite laborističke stranke. Prijetnja njegovu položaju, koja se stvarala mjesecima, naglo se povećala kada je njegov stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu, koje mu omogućuje da formalno izazove Starmera na dužnosti čelnika laborista. U oproštajnom obraćanju Starmer je istaknuo postignuća svojeg mandata i rekao da ostavku daje zato što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
5: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima. Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
6: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Prvi krug pregovora između SAD-a i Irana o postizanju konačnog sporazuma za kraj rata završen je uz ohrabrujući napredak, objavili su posrednici Katar i Pakistan. Prema zajedničkom priopćenju dogovoren je plan za postizanje konačnog sporazuma, a iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi je objavio:
5: Neumorno pakistansko i katarsko posredovanje donijelo je veliki napredak prema završetku rata u Libanonu. Izvoz nafte i petrokemikalija je ukinut, blokada je ukinuta, dio zamrznute imovine je oslobođen, a za Iran je pokrenut veliki plan obnove i razvoja. Prvi pravi ispit je osnivanje ćelije za dekonflikt u Libanonu.
4: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom, moguće i izraženiji. Slab do umjeren sjeveroistočnjak, povremeno jak. Na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, jugozapadnjak i bura. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: HR mreža. Oglasi. Stop. Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop Easy
1: Shopping. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
6: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
5: Koliko brži?
6: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
5: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
6: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Glasi.
9: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, odlazi nakon samo 2 godine. Ohrabrujući napredak na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe. I sutra će biti vruće s temperaturama do 35 stupnjeva, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom.
2: Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. Dao je ostavku nakon tjedana golemih pritisaka javnosti, oporbe, najvlastite laburističke stranke, u kojoj je ostao bez potpore najbližih suradnika. Kako je najavio, premijer će ostati dok njegova stranka ne odabere nasljednika, a najizgledniji da to postane je Andy Burnham. Anabela Lajkauf.
3: Trenutak kad sam zakoračio Downing Streetom bio je najponosniji u mojem životu, poručio je danas u suze dajući ostavku Sir Keir Starmer. Uz taktove ode radosti koji su odjekivali ispred ulaza u premijersku ulicu, sve podsjetilo i na činjenicu da se sutra obilježava već 10 godina od Brexita, baš kao i satirična pjesma We All Live in a Brexit Tragedy.
4: The chance to change the lives of millions of people for the better.
5: Prigoda da promijenim živote milijuna ljudi na bolje. Zbog toga sam ušao u politiku. Naslijedio sam politički, financijski i moralno bankrotiranu stranku. Govorili su mi da smo gotovi, da živimo u prošlosti i da je pobjeda na izborima nemoguća. No tim smo ljudima dokazali da nije tako, jer smo se promijenili i ponovno postali stranka koja ponosno stoji uz, a ne protiv naše nacionalne zastave.
4: Not against our national flag.
3: No sve to nije bilo dovoljno, a Starmerov ugled počeo je padati kad se otkrilo da je unatoč upozorenjima sigurnosnih službi na mjesto veleposlanika u SAD-u imenovao Petera Mandelsona, poznatog po prijateljstvu sa zloglasnim osuđenim pedofilom Jeffreyem Epsteinom. Nezadovoljstvo javnosti nedugo nakon toga rezultiralo i potopom laburista na lokalnim izborima. Tad su glasovi koji su pozivali na Starmerovu ostavku postali glasniji, ne samo u oporbi, nego i među njegovim najbližim suradnicima.
4: The question my party is asking now.
5: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: I have spoken to his majesty the king this morning to inform him of my decision.
3: Oporba na čelu s Nigelom Faragem iz stranke Reform poziva na izbore, no na putu za London Starmerov je najvjerojatniji nasljednik, bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham, koji je jučer osvojio zastupnički mandat, nužan za kandidaturu za novog čelnika laburista i novog premijera. Potporu mu je dao i dosadašnji najveći suparnik Wes Streeting, a odluka bi trebala biti donesena početkom idućeg mjeseca. Zajedno s britanskim građanima čeka i glavni mišolovac Downing Streeta, mačak Larry, kojemu bi u njegovih 15 godina vladavine Andy Burnham mogao biti već 7. premijer u nizu.
2: Iz Švicarske stižu ohrabrujuće vijesti. U prvom krugu pregovora Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata. Objavili su katarski i pakistanski posrednici. Ivanka Zorić.
6: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
7: First.
5: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
6: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade, Esmail Bagheji, kaže.
5: Stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
6: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na Južni Libanon, izraelski premijer Netanjahu.
5: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
6: Šef Hezbolaha Naim Kasem odgovara.
5: Izrael neće ostati u Libanonu, sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
6: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika, ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
2: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
7: S broda Atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu u Sibnju, se u Vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
8: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Ali. Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
7: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
8: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Ali opet smo usidrili.
7: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
9: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
7: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
9: Imali smo sreće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
7: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Iz Brezovice se javio Igor Okičić.
10: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
11: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
12: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stare prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
10: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
13: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
10: Otkud ste inače?
13: I Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogami, nije ko ovi krivi.
10: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
14: Ruku na srce, da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to u principu to, ovaj praznik ne bi postojao.
10: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
15: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da dijelima stoji iza ne samo deklarativno, nego i onim što čini da stoji iza takvih stavova.
10: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
16: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj, a i zbog događanja u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj.
10: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
17: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
10: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
18: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
10: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
3: Premijer Andrej Plenković poručuje na dan antifašističke borbe da su hrvatski antifašisti svojim otporom nacizmu i fašizmu dali važan doprinos borbi za slobodu i svrstali Hrvatsku među narode pobjedničke antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Njegujući kulturu sjećanja, ostajemo privrženi slobodi, demokraciji, vladavini prava i osudi svih totalitarnih režima, poručuje premijer u objavi na društvenim mrežama. Čestitku je uputio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, u kojoj naglašava da su hrvatski antifašisti dali važan doprinos pobjedi nad ideologijama koje su Europi i svijetu donijeli. Razaranja, stradanja i nezapamćene zločine. Su Europi i svijetu donijele razaranja, stradanja i nezapamćene zločine.

0: Pagabana.
1: Visoke temperature i iznad prosječno toplo vrijeme očekuju nas do kraja tjedna. Liječnici savjetuju osobama starije životne dobi i trudnicama da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati, kao i naporan fizički rad.
2: Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu, te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
1: Kazao je Roberto Bajto, liječnik opće medicine Doma zdravlja Osječko-baranjske županije. A upozorenje i ovoga ljeta šalju i vatrogasci. Ističu da zbog toplinskog vala raste opasnost od požara na otvorenom prostoru, te pozivaju građane na odgovorno ponašanje, te mole da ne bacaju opuške, staklo i ne pale vatru.
3: Završava produljeni vikend, pa se prema večeri očekuju gužve s mora. Kakvo je trenutačno stanje, govori Zvjezdana Horvat iz Hrvatskog autokluba.
4: Pojačanje promet na važnijim cestama u smjeru unutrašnjosti, ali i prema moru, zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 između Bosiljeva i Vrbovskog u smjeru Rijeke, Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Čekanja su u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća, ali su u pojedinim trajektnim pristaništima čekanja za ukrcaj zbog veće gustoće.
3: Večeras na zagrebačkom Jarunu počinje 18. In Music Festival. U tri dana ugostit će neka od najvećih

0: i takve stvari, koliko je neko događanje, a time i destinacija koju se održava, koliko je međunarodno relevantno.
1: Nastup Jacka Whitea, koji je svjetsku slavu stekao kao gitarist i pjevač legendarnog dua The White Stripes, obilježit će prvu večer na glavnoj pozornici In Musica. Dobrodošli ste biciklima kao i pješice, te zetovim autobusima koji bi festivalskim danima trebali voziti svakih 15 minuta oko obale Zagrebačkog mora. Srećom, kišne kabanice neće biti potrebne na praznik koji će, vjerujemo, slaviti i velški rock trio na prvom gostovanju u Zagrebu. Publika željno iščekuje Manic Street Preachers, band s 14 studijskih albuma, 11 NME nagrada, 8 Q Awards, 4 Brit nagrade i 2 prestižna britanska glazbena priznanja Ivor Novello, koja se od 1956. dodjeljuju u Londonu za izvanredna postignuća u pisanju pjesama i skladanju.
2: Sportske događaje prati Marko Šivak.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija ubrzo će poletjeti prema Torontu, gdje će u noći s utorka na srijedu odigrati drugu utakmicu na svjetskom prvenstvu.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
5: Naša reprezentacija kreće iz svoga kampa u Aleksandriji, 800 km udaljeni Toronto. U terminu susreta, po ovdašnjem vremenu od 19 sati, imat će jedini kanadski trening, na kojem neće biti naših navijača, ali zato se sutra na stadionu očekuje Hawks tribina njih 30,000. Zahvala Petra Muse.
6: Mi možemo biti samo sretni što imamo takve navijače, bazu navijača diljem svijeta i mi im se želimo odužiti na terenu, dati svoj maksimum, učiniti njih sretne i ponosne i sigurno da nam daje dodatan motiv da radimo i igramo što bolje.
5: Protivnik je analiziran i dobro proučen, a strilac našeg drugog pogotka u njegovom matičnom Dallasu najavio je što je najvažnije u pristupu naše reprezentacije.
6: Mislim da je najvažnije da odigramo jednu mušku utakmicu od prve do zadnje minute, da znamo da neće biti lagano, nikog ne podcjenjujemo. Panama nije Engleska, ali opet ima svoje neke dobre stvari u igri koje rade jako dobro i trebamo biti pažljivi na to, fokusirani do kraja i ništa, trebamo odigrati jako, jako dobru borbenu utakmicu, jer znamo da ulazimo u tu utakmicu all in i bitna su nam samo 3 boda. Mislim da se možemo nadati pozitivnom rezultatu.
5: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći s utorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati. Na turniru u Izburnu dvoboj hrvatskih tenisačica u prvome kolu. Antonija Ružić odmjerava snage s Petrom Marčinko.
4: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
7: Danas je prevladavalo sunčano. Od sredine dana lokalni razvoj oblaka bio je praćen pljuskovima i grmljavinom, osobito u dijelu središnje Hrvatske, u Istri i ponegdje u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a bilo je i bure. U rano poslijepodne izmjereno je većinom od 30 do 35 stupnjeva, dok je uz pljuskove osvježilo. Do kraja dana lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji pritom mogu biti izraženiji. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku, gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 23 do 27, a najviše od 30 do 35 stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
4: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
8: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, odlazi nakon samo 2 godine. Ohrabrujući napredak na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Hrvatska obilježava dan

antifašističke borbe. I sutra će biti vruće s temperaturama do 35 stupnjeva, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. Dao je ostavku nakon tjedana golemih pritisaka javnosti, oporbe, no i vlastite laburističke stranke, u kojoj je ostao bez potpore najbližih suradnika. Kako je najavio, premijer će ostati dok njegova stranka ne odabere nasljednika, a najizgledniji da to postane je Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je istaknuo postignuća svojeg mandata.
1: The chance to change the lives of millions of people for the better.
2: Prigoda da promijenim živote milijuna ljudi na bolje. Zbog toga sam ušao u politiku. Naslijedio sam politički, financijski i moralno bankrotiranu stranku. Govorili su mi da smo gotovi, da živimo u prošlosti i da je pobjeda na izborima nemoguća. No tim smo ljudima dokazali da nije tako, jer smo se promijenili i ponovno postali stranka koja ponosno stoji uz, a ne protiv naše nacionalne zastave.
1: Not against our national flag.
0: Pomorski promet u Hormuškom tjesnacu nastavljen je brže nego prije sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, unatoč subotnjoj najavi Teherana o ponovnom zatvaranju zbog tog strateški važnog plovnog puta. Platforma za praćenje morskih plovnih putova tijekom jutra je evidentirala 15 tranzita teretnih brodova. Ova razina usporediva je s četvrtkom i subotom, kada je promet iznosio i do 30 tranzita na dan. Hormuški tjesnac ponovno je otvoren prošli tjedan nakon sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, čija je svrha završiti rat na Bliskom istoku. No Teheran je u subotu najavio njegovo zatvaranje kao odgovor na izraelske napade u Libanonu.
3: Vijesti.
0: Zbog velikog požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije te odlagalište guma, ozbiljno je ugrožena kvaliteta zraka, pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbjegavaju boravak na otvorenome. Požar od jutra gase mostarski vatrogasci s više vozila te pripadnici oružanih snaga BiH s cisternama, a u gašenje iz zraka uključen je i air traktor. Građanima blizu odlagališta preporučeno je da se ne koriste vodom iz otvorenih bunara i izvora, dok mjerodavne sanitarne i epidemiološke službe ne potvrde da je sigurna za uporabu. Stigao je i drugi toplinski val, tijekom kojeg će u nekim dijelovima Hrvatske temperature rasti i do 35 stupnjeva. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguće opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za Splitsku, Dubrovačku i Osječku regiju. Većina Osječana spas od visokih temperatura potražit će na popularnom kupalištu Copacabani, gdje su otvoreni i uređeni bazeni u kojima najviše uživaju oni najmlađi.
4: I otvoreni tu novi bazeni i danas rade na prognozi.
5: Jel se kupaš na bazenima ili u Dravi?
4: Na bazenima je lijepo.
6: Drava je fantastična. 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Otvorili su sad upravo ove nove bazene na Copacabani, što je pohvalno, ali Drava je ipak Drava od malih nogu. Tako će i ostati.
7: Zna, ove vrućine je savršeno osvježenje. Nema boljeg. Kako more, samo Copacabana. Taman fino, produženi vikend, taman na Dravi, nema boljeg. Koliko 9 se dođe, već je tu neka mala ekipica, laganini i taman prije podneva, prije najvećih vrućina kući.
8: No evo, ovo je prvo kupanje ove godine i moram priznati da je jako ugodno, tako da bi svakom preporučio da dođe i na radan i na neradan dan.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: 16. sati i 12 minuta, poštovani slušatelji, na Prvom ste programu Hrvatskog radija, slijedi pola sata posvećenih svjetskom nogometnom prvenstvu. Jučer, još i danas, tijekom noći i ranog jutra, 4 utakmice, tijekom kojih je postignuto 12 gubitaka, 3 poluutakmici, ali unatoč svemu bila je jedna bez pogodaka u grupi G u Los Angelesu, ogled Belgije i Irana. U istoj grupi u Vancouveru igrali su Novi Zeland i Egipat. Egipćani su slavili rezultatom 3-1. Na ljestvici skupine Egipat vodeći s 4 boda, slijede Iran i Belgija s po 2, te Novi Zeland s 1 bodom. Ovdje je još uvijek sve moguće u tim raspletima u posljednjem kolu u kojem će igrati Egipat i Iran, te Novi Zeland i Belgija. U grupi H Španjolska je upisala prvu pobjedu, slavila je uvjerljivo protiv Saudijske Arabije s 4-0, igrala se utakmica u Atlanti i druga je odigrana na Floridi. U Majamiju Urugvaj je bolji od zelenortskih otoka, odnosno bio bolji do jednog trenutka od zelenortskih otoka, dok njihov vratar Muslera nije otišao na izlet u nepoznato i dopustio suparniku da izjednači na 2-2, što je bio ujedno i konačni rezultat te utakmice. Španjolska vodi na tablici te skupine H s 4 boda, slijede Urugvaj i zelenortski otoci sa po 2, te Saudijska Arabija sa po 1 bodom. Alokacija dakle tih bodova identična je u grupi G i u grupi H. Vodi reprezentacija sa po 4 boda, posljednja ima 1, a one na drugom i trećem mjestu po 2 izborena boda. Raspleti ove skupine dogodit će se u posljednjem kolu u kojem će igrati zelenortski otoci i Saudijska Arabija, odnosno Urugvaj i Španjolska. Hrvatska bi za 15 minuta trebala poletjeti prema Torontu na utakmicu s Panamom koja će se igrati u noći sutorka na srijedu s početkom u 1 sat. Opširnije u prilogu kolege Damea Ramića Kovačića.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Naši nogometaši lete u Toronto s vjerom i samopouzdanjem, ali i s nekoliko otvorenih nedoumica oko izbora početne postave za utakmicu protiv Paname. Nakon što je najavio promjenu sustava igre, izbornik važe pojedinačne odabire. Naznačio je neki dan Budimira kao napadačku opciju, ali nekoliko je otvorenih pitanja u ostalim linijama. Od desnog krila preko kombinacije u središnjici, gdje protiv Engleza nije htio od prve minute koristiti i Modrića i Kovačića, pa do zadnjeg reda koji se vraća u četvorku, a to vjerojatno znači ofenzivnijeg Perišića na krilu, a Gvardiola na lijevom boku. Uz dvojbu oko stoperskog para, jedan od rijetkih koji ne bi trebao mijenjati poziciju, eventualno po potrebi stranu terena, Bayernov je bek Josip Stanišić.
7: Mislim, ne olakšava mi to sad nešto previše, uvijek sam imao isti stav, nebitno jesam sad bio prvi u ekipi ili možda na klupi, uvijek sam probao dati svoj maksimum, pogotovo kad igram, tako da mi što se tiče priprema za utakmicu to ništa ne mijenja.
8: Josipe, koliko

0: će i po pobjedu.
1: Rekao smo u uvodu da je izbornik najavio priliku za Budimira u vrhu napada, no slatke brige zadaje mu i odlična reakcija Petra Muse na utakmici s Engleskom.
2: Prema Petru Musi koji nadire iz kosa s lijeva i poklapa loptu na petercu, u suzama slavi,
3: suze.
2: U svome Dallasu. Pogodak za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom nogometnom prvenstvu.
4: Pa je, emocije su me preplavile kad sam zabio pogodak. Nisam plakao, ali bio sam jako sretan u tom trenutku. Zabio sam gol za izjednačenje. Dva puta smo se vraćali protiv tako velike ekipe i da, bio sam jako sretan radi pogotka, ali na kraju utakmice sam bio tužan radi rezultata i eto, sigurno da mi daje samopouzdanje za nadolazeću utakmice taj pogodak.
1: Izbornik je dao neke naznake vezano za rotacije napadača, ali neovisno o tome, vjerujem da ćete vi osobno biti spremni za bilo koju ulogu, ali kakva je generalna uloga našeg centralnog napadača u utakmici poput ove, odnosno kakvu utakmicu u tom pogledu očekujete?
4: Mislim da je u svakoj utakmici bitno da radiš za ekipu, pomažeš prvenstveno obrambeno, pa onda i napadački, biti spreman u svakoj napadačkoj situaciji, što mislim da će biti puno više nego u prvoj utakmici, i ništa, biti spreman na raspolaganju. Nas je tu 26 i mislim da svi imamo istu želju i radimo dobro i svi su spremni i vidjet ćemo.
1: Konačne taktičke odabire izbornik Zlatko Dalić vjerojatno neće otkriti prije utakmice, premda večeras ima službenu najavnu preskonferenciju na BMO Fieldu u Torontu. Kapacitetom najmanjem stadionu SPA, na kojem će među 40 tisuća navijača vatreni jamačno imati veliku podršku. Meč Hrvatske i Paname je, podsjetimo, na rasporedu 1 sat poslije ponoći sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu, a objavljeno je i da će ga suditi 33-godišnji Pierre Acho iz Gabona.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: A Hrvatski će radio utakmicu protiv Paname prenositi na Valu drugog programa, čuli ste, u 1 sat iza ponoći u noći sutorka na srijedu.

0: Čuli ste već, poštovani slušatelji, 12 pogodaka u utakmicama drugoga kola u skupinama G i H, opširnije o svemu u prilogu Mateja Novakovića.
1: Jučer i sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrane utakmice drugog kola u skupinama H i G. Bilo je novih iznenađenja, velikih preokreta, ali i očekivane pobjede Španjolske koja je preuzela vrh svoje skupine. Furija nije dopustila novo iznenađenje na ovom turniru, pa je protiv Saudijske Arabije slavila s 4-0. Sve je bilo već riješeno nakon prvih 25 minuta. U 11. minuti nakon lijepe akcije i asistencije Orayzabala, svoj prvi pogodak na svjetskim prvenstvima postigao je Lamine Yamal. Orayzabal je potom i sam preuzeo glavnu ulogu te je zabio u 21. i 24. minuti za 3-0, a u nastavku je autogol Altambaktija nakon udarca Kukurelje postavio konačnih 4-0. No zato iznenađenje stiglo u drugoj utakmici ove skupine H. Nakon boda protiv Španjolske, zelenortski otoci uzeli su bod favoriziranom Urugvaju odigravši 2-2. Poveli su u 21. minuti fantastičnim slobodnim udarcem s 30 metara Aleminija, koji je pritom postigao i prvi pogodak svoje reprezentacije na svjetskim prvenstvima. Urugvaj je do kraja prvoga dijela preokrenuo preko Arauha u 44. i Kanobija u 6. minuti sudačke nadoknade. No veliku pogrešku Muslere, koji je napustio 16-terac u slaboj komunikaciji s obranom, kaznio je Varela, koji je presekao loptu i pospremio je u praznu mrežu za konačnih 2-2. Nakon dva kola Španjolska vodi s 4 boda, Urugvaj i zelenortski otoci imaju po 2, dok Saudijska Arabija ostaje na 1 bodu. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni u skupini G. Belgija je dominirala protiv Irana, stvarala prilike i napadala tijekom cijelog susreta, no utakmica je završila bez pogodaka. Iran je u 14. minuti imao najbolju priliku prvoga dijela preko Kananija, no Courtois je odlično obranio. Branio je odlično i vratar Irana, Beynarmand, sa 7 obrana u cijelome susretu, među kojima se posebno istaknula spektakularna reakcija na pokušaj De Kuypersa s metra udaljenosti nakon što je već bio savladan. Belgicima je posao dodatno otežalo isključenje Ngoja u 66. minuti nakon rušenja Teremija, pa su obje reprezentacije nakon dva kola ostale na po 2 boda. Na vrh ove skupine probio se Egipat, koji je preokretom svladao Novi Zeland s 3-1 i upisao prvu pobjedu na svjetskim prvenstvima. Novozelanđani su poveli u 15. minuti preko Sermana, no Egipćani su u nastavku za samo 23 minute potpuno okrenuli susret. Ziko izjednačio u 59. Salah 8 minuta kasnije donio preokret, a Trezeguet u 82. minuti na asistenciju Salaha potvrdio pobjedu. Bio je to ujedno i prvi poraz Novog Zelanda na svjetskim prvenstvima nakon čak 44 godine i svjetskog prvenstva u Španjolskoj, kada su poraženi od Brazila s 4-0. Uoči posljednjeg kola Egipat je vodeći s 4 boda. Iran i Belgija imaju po 2, a Novi Zeland 1 bod.
0: Na ljestvici strijelaca trojica igrača i dalje imaju po 3 postignuta pogotka: Argentinac Lionel Messi, Kanađanin Jonathan David i Njemac Denis Undav. Postignuto je 8 autogolova i pokazano isto toliko crvenih kartona. Te brojke će naravno rasti kako će turnir odmicati dalje.

0: Malo ćemo i u drugim sportovima, ne samo o nogometu i o svjetskom prvenstvu, ali ipak prije prelaska na košarku i tenis, tek informacija da od 19 sati možete pratiti utakmicu Argentine i Austrije iz grupe J. U 23 sata u grupi I igraće Francuska i Irak, od 2 sata u istoj grupi Norveška protiv Senegala, a program će u 5 sati ujutro zaokružiti utakmica Jordana i Alžira u grupi J. Sve utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije. A mi ćemo u nastavku naše emisije o košarci 24. lipnja, dakle za 2 dana u Gorici, na samoj granici sa Slovenijom, prijateljska utakmica Italije i Hrvatske, a onda u Limasolu 3. srpnja Hrvatska u nastavku kvalifikacija gostuje kod Cipra, a potom će 6. srpnja u Osijeku ugostiti Izrael. Idemo čuti što je uoči današnjeg treninga izjavio izbornik naše košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović.
1: Zadnji prozor prije nego što se dvije grupe postanu jedna na kraju ljeta, odnosno početku jeseni, sa velikim uzbuđenjem, sa velikim znamo šta je ispred nas, tako da postoji jedan velika obveza, kao i svaki put prije svake utakmice, odnosno svakih utakmica. Tako pripreme idu i sada, već smo se okupili prije tjedan dana sa jednim dijelom igrača, danas se priključuju svi. Suprotno tome, kažem, atmosfera je sjajna, uvjeti su sjajni i apsolutno smo svjesni poziciju u kojoj jesmo i svjesni smo da tu poziciju treba održati, zadržati i unaprijediti kao i svaki put. Znači, u fazi smo skupljanja bodova, možda to ponekad zvuči malo prekomercijalno, ali je istinito. Jako nam je važno oba dvije utakmice koje su u ovom ciklusu kao i sve do sada pokušati odigrati najbolji mogući način, pobijediti i približiti se još jedan korak ka našem konačnom cilju, a to je plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru.
0: A jedna od glavnih uzdanica naše reprezentacije bit će Dario Šarić.
2: Nadam se da možemo odraditi dobra dva treninga prije te utakmice s Italijom. Bez obzira što nije nekog karaktera natjecateljskog, ali znači će nam malo da uđemo svi u ritam, da se osjetimo na terenu. Nismo odavno bili, ajmo reći, u punom sastavu, tako da očekujem tu dobru utakmicu i očekujemo da ćemo ići na Cipar, da ćemo tu pobijediti. Ta utakmica s Izraelom vrlo je važna. Nadam se da ćemo biti raspoloženi i da ćemo tu pokušati doći do pobjede. Bez obzira Izrael igra u kojem sastavu, jako nezgodna ekipa, tako da se to svi veselimo što smo se okupili u ovom ciklusu.
0: Osim košarkaša, aktivni su i naši tenisači. Krenule su kvalifikacije Wimbledona. Uspješan je tamo u prvome kolu bio Borna Gojo, čiji je suparnik bio Hongkonžanin Wong. 2-0 u setovima na kraju za Goju, 7-6, odnosno 6-2. Počeo je i meč drugog našeg predstavnika danas, Luka Mikrut. Izgubio je prvi set od Talijana Travalje i nastavlja svoju šansu tražiti u drugom setu tog meča. Igraće još i Mateja Dodik protiv Portugalca Ferreira Silve. Još uvijek traje meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu turnira u Izbornu. Igraju Antonija Ružić protiv Petre Marčinko. Rezultat je izjednačen 1-1 u setovima. Prvi je set osvojila Marčinko rezultatom 7-6. Uzvratila je Ružić sa 6-4. Trenutačno servira za meč i vodi s 5-4 u tom trećem i odlučujućem setu. Prvi poen u tom potencijalno posljednjem gemu ipak je osvojila Marčinko, ali kažem, Ružić ima prednost tog početnog udarca i pokušat će ovaj meč privesti u svoju korist. Na kraju 16:32, stigli smo do kraja našeg sportskog dijela programa na valu prvog programa Hrvatskog radija. Emisiju je realizirao Domagoj Šimunac, moje ime Marko Šivak. Ostanite dalje uz Hrvatski radio.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
2: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
3: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
4: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
5: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
4: Koliko brži?
5: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
4: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
5: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Teheran pristao da se u zemlju vrate inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe. I sutra će biti vruće s temperaturama do 35 stupnjeva, poslijepodne mjestimice, pljuskovi s grmljavinom.
2: Na početku vijest iz susjedne Slovenije.
0: Nevrijeme koje su meteorolozi najavljivali poslijepodne je zahvatilo Ptuj i okolicu te predjele uz slovensku granicu s Hrvatskom, gdje je uz obilnu kišu padala i tuča. Olujni sustav sada se približava Hrvatskoj i očekuje se njegov daljnji prolazak preko dijela Hrvatskoga Zagorja.
2: Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laburističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora svojega nasljednika, a sve je izglednije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On je prije nekoliko dana osvojio zastupnički mandat nužan za kandidaturu za novog vođu laburista i novog premijera, a poslijepodne je i prisegnuo u parlamentu. Jelena Maštruko.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer danas je i službeno dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, a jučer je čak najavio i američki predsjednik Trump. Na ostavku na mjesto premijera i prvog čovjeka laborističke stranke Starmer se navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli i njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10, te u svojem oproštajnom obraćanju još jedan put istaknuo postignuća svojeg mandata, te ustvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da ju vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: Vjerojatno je na njegovu ostavku odlučujuće utjecala činjenica što je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Burnham je poslije podne i prisegnuo u parlamentu te odbio odgovoriti na novinarska pitanja, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Nominacije za novog vođu laburističke stranke otvorit će se 9. srpnja, a cijeli proces bit će dovršen do ljetne parlamentarne stanke, što znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je britanskom premijeru na odlasku Kiru Starmeru na potpori pruženoj Kijevu, a Kremlj je izjavio da ne očekuje nikakve promjene u rusko-britanskim odnosima koji su otprije na niskoj razini.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković počeo je trodnevni posjet Kanadi. U glavnom gradu Otavi sastao se s kanadskim premijerom Markom Carneyem. Razgovaraju o produbljenju suradnje na području obrane, gospodarstva i tehnologije, a bit će riječi i o turističkoj suradnji. Premijer Plenković će se tijekom boravka u nekoliko gradova sastati s hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Utakmica se igra u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu.
1: Aktualno u 17.
2: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj, nego i u ovom dijelu Europe. U Brezovici je bio Igor Okičić.
5: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
6: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
7: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stare prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
5: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
8: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
5: Otkud ste inače?
8: Iz Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
5: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
9: Ruku na srce, da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to u principu to, ovaj praznik ne bi postojao.
5: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
10: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da djelima stoji iza, ne samo deklarativno, nego i onim što čini, da stoji iza takvih stavova.
5: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
11: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
5: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
12: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
5: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
13: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
5: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
2: HDZ je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši kako si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
0: Kod Sošice na Žumberku odana je počast žrtvama komunističkog režima ubijenima i bačenima u jamu Jazovku. Okupljeni su se u tišini i molitvi prisjetili zločina počinjenih 1943. i 45. godine, uz jasne poruke da svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i neće biti zaboravljena. Svijet.
2: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. Ivanka Zorić.
14: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
14: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji kaže.
4: Stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
14: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na Južni Libanon, izraelski premijer Netanjahu.
4: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
14: Šef Hezbolaha Naim Kasem odgovara.
4: Izrael neće ostati u Libanonu. Sigurno, mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
14: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika, ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
2: Bez obzira na napise u pojedinim medijima, iz Europske komisije odbacili su nagađanja da zbog tvrdnji da visoka predstavnica Kaja Kallas nije dobrodošla u Izraelu, na razgovorima u Tel Avivu kao njezina zamjena komisiju predstavlja povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica, glasnogovornik Markus Lamert.
15: This is a long planned mission.
16: Radi se o dugo planiranoj misiji. Susreti se odvijaju s političkim i vjerskim čelnicima, predstavnicima Ujedinjenih naroda, nevladinog sektora i građanskih udruga. Povjerenica, čije područje djelovanja suradnja na Sredozemlju, prenijeće stajališta Unije o regionalnom sukobu, obnovi palestinskih područja, stanju na zapadnoj obali. Uvijek jasno ističemo da je potrebno voditi konstruktivni dijalog uz međusobno poštivanje sa svim našim partnerima, još i više kada postoje razlike.
0: Moskva je rano jutro srušila gotovo 60 bespilotnih letjelica i privremeno prekinula letove u zračnim lukama samo nekoliko dana nakon što je Ukrajina ponovno napala rafineriju nafte u ruskoj prijestolnici. Ukupno su ruske obrambene snage srušile 301 dron tijekom noći, a taj broj uključuje područja pod ruskom okupacijom. U Ukrajini su vlasti rekle da su ruski dronovi pogodili civilne trgovačke brodove te ubili egipatskoga člana posade, a u napadima bespilotnim letjelicama drugdje poginulo je najmanje 5 osoba, uključujući 3 člana iste obitelji u sjevernoj ukrajinskoj Sumskoj regiji. Zbog velikoga požara na odlagalištu otpada kod Mostara, koji je zahvatio i službene prostorije te odlagalište guma, ozbiljno je ugrožena kvaliteta zraka, pa su gradske službe izdale upozorenje građanima i preporučile im da izbjegavaju boravak na otvorenome. Požar od jutra gase mostarski vatrogasci s više vozila te pripadnici oružanih snaga BiH s cisternama, a u gašenje iz zraka uključen je i air traktor. Građanima blizu odlagališta preporučeno je da se ne koriste vodom iz otvorenih bunara i izvora, dok mjerodavne sanitarne i epidemiološke službe ne potvrde da je sigurna za uporabu. Toplinski val koji je zahvatio veći dio Europe alarmirao je dužnosnike i razne službe te donio nevolje stanovništvu Velike Britanije, Francuske, Španjolske, Portugala i Belgije, a meteorolozi najavljuju da će tako visoke temperature potrajati. Britanski meteorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val koji će posebno pogoditi dijelove središnje i južne Engleske. U sjenovitim područjima temperature bi mogle dosegnuti i 40 stupnjeva. 13 se ljudi utopilo ovoga vikenda u Francuskoj, dok se jugozapadni dio zemlje pripremao za najvišu temperaturu od 43 stupnja, a polovina je zemlje pod crvenim upozorenjem. Vlasti su pozvale stanovnike da ne idu plivati u rijeke, more ili jezera bez nadzora, a zatvoren je i velik broj škola. Francuske i belgijske vlasti otkazale su dio željezničkih linija, strahujući da bi kvarovi mogli prouzročiti prometne gužve i kašnjenja. U Španjolskoj se u pojedinim dijelovima očekuje da će temperature do srijede dosegnuti i 44 stupnja, a najteže je u Baskiji.
2: Pregled agencijskih vijesti iz svijeta uredila je Ivana Čutura.
1: Aktualno u 17.
2: Vrućine će i nas pratiti cijeli tjedan, a prognostičari upozoravaju na moguće opasno vrijeme. Žuta upozorenja izdana su za splitsku, zagrebačku i osječku regiju. Marin Bilandžić.
17: Spas od visokih temperatura mnogi će Osječani potražiti na popularnom kupalištu Copacabana, gdje su uz pješčanu plažu uz Dravu otvoreni i uređeni bazeni s dodatnim sadržajima za sve generacije. Ipak najviše uživaju oni najmlađi.
18: I otvoreni tu novi bazeni.
19: Jel se kupaš u bazenima ili u Dravi?
18: Na bazenima je lijepo.
20: Kupika je tradicija Osječana i evo, nastavlja se generacijski. Bazeni. Pogotovo sad sa obnovom u drugoj fazi, idemo dalje.
21: Drava je fantastična. 24 stupnja, trenutno toplija čak i od mora. Drava je ipak Drava, od malih nogu, tako će i ostati.
22: Zna, ove vrućine je savršeno osvježenje. Nema boljeg, kako more, samo Copacabana.
17: Visoke temperature i iznad prosječno toplo vrijeme očekuju nas do kraja tjedna. Liječnici savjetuju osobama starije životne dobi i trudnicama da izbjegavaju boravak na suncu između 10 i 17 sati, kao i naporan fizički rad.
23: Također je i preporučljivo konzumirati laganije obroke podijeljene na 5 puta u danu, te nositi nešto laganiju odjeću, a naravno nanositi i kremu sa zaštitnim faktorom na dijelove tijela koji su posebice izloženi sunčevom djelovanju.
17: Kazao je Roberto Bajto, liječnik opće

0: U pripremi je nova riječka filmsko-turistička tura Fiume o morte, posvećena istoimenom dokumentarcu redatelja Igora Bezinovića. Priprema je Art Kino Rijeka, a svi zainteresirani do sutra se mogu javiti za obuku budućih vodiča. Trodnevna edukacija petero vodiča ture održat će se u Art Kinu i na lokacijama snimanja filma u središtu Rijeke od 13. do 15. sljedećeg mjeseca pod vodstvom redatelja i scenarista filma Igora Bezinovića. Tom se turom Riječanima i stranim posjetiteljima želi predstaviti autentične lokacije snimanja filma i proširiti znanje o povijesti i sadašnjosti grada.
1: Sport. Sportske događaje prati Marko Šivak.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija putuje prema Torontu na utakmicu s Panamom.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Izvješćuje Krešimir Gotlin.
4: Važna utakmica za prolazak skupine i utakmica u kojoj će Luka Modrić upisati svoj 200. nastup za našu reprezentaciju sve bliže. Spoj mladih snaga koji dolaze i naših senatora trebao bi biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
5: Šta još reći o Luki, naravno svi znamo kakav je on igrač, da ta brojka 200 nastupa za reprezentaciju da je nerealna, ali što je za mene još najbitnije je od prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koji će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene pored nogometa naravno najbitnije.
4: Hrvatska je favorit, no opreza nikad dosta.
5: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
4: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći s utorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji se priprema za prijateljski ogled s Italijom za 2 dana u Gorici, te kvalifikacijske oglede za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i 6. srpnja s Izraelom u Osijeku. Dario Šarić.
6: Nadam se da možemo ovoga odraditi dobra 2 treninga prije te utakmice s Italijom. Bez obzira što nije nekog karaktera natjecateljskog, ali znači će nam malo da uđemo svi u ritam, da se osjetimo na terenu, nismo odavno bili, ajmo reći, u punom sastavu, tako da očekujem tu dobru utakmicu i ono, očekujemo da ćemo ići na Cipar, da ćemo tu pobijediti i ta utakmica s Izraelom vrlo je važna. Nadam se da ćemo biti raspoloženi i da ćemo tu pokušati ovoga doći do pobjede, bez obzira Izrael igra u kojem sastavu, jako nezgodna ekipa, tako da se to svi veselimo što smo se okupili u ovom ciklusu.
2: Borna Gojo uspješan u prvom kolu kvalifikacija Wimbledona sa 7-6 i 6-2 bio je bolji od Hongkonžanina Wonga. U izburnu dvoboj hrvatskih tenisačica na startu turnira. Petra Marčinko nakon više od 3,5 sata igre bolja od Antonije Ružić 7-6, 4-6 i 7-6. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
3: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
8: I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku, gdje ponekog pljuska može biti veći tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža

0: Temperatura između 17 i 22, na obali i otocima od 23 do 27, a najviše od 30 do 35 stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
1: Aktualno u 17. Na kraju podsjećamo.
2: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Teheran pristao da se u zemlju vrate inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe. I sutra će biti vruće s temperaturama do 35 stupnjeva, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Aktualno u 17, tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Oglasi.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
1: Oglasi.

0: Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto premijera i čelnika laburističke stranke. Taj se dramatični rasplet dogodio nakon što su mu leđa okrenuli i najbliži suradnici, a popularnost mu je tjednima sve više padala. Samo nekoliko sati nakon što je Starmer dao ostavku, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham prisegnuo je u parlamentu i najavio da će se kandidirati u utrci za Starmerova nasljednika, no nije htio reći bi li raspisao nove izbore.
1: Dao sam izjavu u kojoj sam naravno pohvalio predanost i službu premijera te potvrdio da ću se kandidirati u procesu koji će uskoro započeti. Kada se to dogodilo s Rishijem Sunakom i kada on postao premijer, vi ste pozivali na opće izbore, biste li vi isto učinili? Mislim da preskačete nekoliko koraka. Moj prioritet danas položiti prisegu.
0: Teheran je pristao da se inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju vrate u Iran. Objavio je to američki potpredsjednik J.D. Vance dan nakon što su SAD i Iran u Švicarskoj završili prvi krug pregovora o konačnom mirovnom sporazumu. Iran je prekinuo suradnju s atomskom agencijom UN-a nakon izraelsko-američkog bombardiranja prije godinu dana. Promjena te odluke prvi je korak prema konačnom završetku iranskog nuklearnog programa, rekao je Vance.
2: Vijesti.
0: U Šibensko-kninskoj županiji aktivna su dva požara na otvorenom prostoru. Jedan je na području Prokljana, a drugi u poduzetničkoj zoni Podi znatno je zahtjevniji za vatrogasce. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Šibenik Volimir Milošević ističe.
3: Jedan je pod odmorišta Prokljan, a drugi nam je u blizini gospodarske zone Podi, odnosno odlagališta Bikarac. To je najveći požar trenutno i sve snage smo rasporedili po požarištima, tako da trenutno se radi. Trenutno imamo jedan objekt u kojem je blizina požara, tog objekta se štiti. Drugih objekata nema, međutim radi se o terenu koji nije dovoljno pristupačan. Ima i borove šume i miješanog raslinja, tako da površina je dosta velika. Pa ukupno imamo 70 vatrogasaca angažirano i to je nešto što ćemo i sigurno povećavati.
2: Vijesti.
0: Stotine ljudi odale su počast žrtvama komunističkog režima ubijenima i bačenima u jamu Jazovku kod Sošica na Žumberku. Najmasovnije likvidacije dogodile su se u siječnju 1943. u Sošicama, gdje je ubijeno oko 220 zarobljenih vojnika, te u svibnju 1945. kada su iz zagrebačkih bolnica prisilno odvođeni ranjenici, medicinsko osoblje i redovnice. Poruke su i dalje jasne. Svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nikada neće biti zaboravljena. Evo što je za HTV rekao predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirko.
4: Sve ekshumacije koje su se radile, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
0: Izostanak premijera i predsjednika Sabora s proslave u Brezovici u povodu dana antifašističke borbe komentirao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
5: Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, ne da bi trebali, nego moraju biti.
0: Na kritike predsjednika SDP-a odgovorio je HDZ, navodeći da si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena, podnove lebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22. Na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Hrvatski radio, prvi program.
6: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb.
2: 100% prvi. 100% prvi.
7: Dobar dan i dobrodošli u emisiju 100% prvi. Jučer smo obilježili prvi dan ljeta i svjetski dan glazbe. Pa ćemo danas razgovarati o glazbenoj dramaturgiji, glazbi u radiodramama, o emisijama eksperimentalne glazbe, naravno na Hrvatskom radiju. Naše današnje gošće su vrsne, više nagrađivane umjetnice, glazbene urednice Adrijana Kramarić i Franka Meštrović, te majstorica tona Marijana Begović. Za tonskim pultom pozdravlja vas Domagoj Šimunaci i ja sam Katarina Kolega. Na početku emisije možemo slušateljima i slušateljicama objasniti ili predstaviti vaš posao glazbenog dramaturga i tonmajstora, odnosno glazbene dramaturginje i tonmajstorice na Hrvatskom radiju. Tko će prvi?
8: Franka.
7: Franka Meštrović.
9: Nema problema. Evo ovako, ja ću možda krenuti jednim malo okolnim putem, ali ću svakako ti dati odgovor na tvoje pitanje i pitanje koje slušatelji naravno očekuju od nas. Ja ću krenuti zapravo misijskim ciljevima Hrvatske radiotelevizije, koji su između ostalog znači stvaranje vrijednosti za društvo i pojedinca, čuvanje, njegovanje i promicanje hrvatskog nacionalnog identiteta, kulture i hrvatskog jezika. E pa, upravo se mi time u dramskom programu bavimo. Tko smo to mi? Dramaturzi, redatelji, tonmajstori i glazbeni dramaturzi.
7: I urednici.
9: Apsolutno, dakle zapravo sam njih sve stavila pod dramaturge. Dramaturg, urednik, da, urednici. Ja ne mogu znači zapravo pričati o svom dijelu posla tako da ga izuzmem iz cijele znači ovoga svega što sam nabrojala. Znači mi svi radimo potpuno zajednički. Zaista stvaramo zajedno novo umjetničko djelo gdje se međusobno nadopunjujemo, koji puta redatelj ima ideju, koji puta ne želi namjerno imati ideju, pa ju ton majstor, koji znači nije samo ton majstor, ne želim nikoga tim umanjiti ili uzvisiti, ali u svakom slučaju naši tonci su i autori tih dijela. E sad, znači što mi kao glazbeni dramaturzi tu radimo? Vi morate, znači vama kroz ruke prolazi jedno dijelo svjetske književnosti, hrvatske književnosti, klasik nekakav ili suvremena književnost, poezija, što god već. Mislim, vi se prvo morate s razumijevanjem, sa obrazovanjem, sa jednom kulturom prema čitanju moći sjediniti s tim dijelom da biste paralelno dakle, sjedinjavanjem s tim dijelom mogli stvarati glazbenu, tj. Muzičku sliku u glavi. Vi paralelno čitajući zapravo komponirate. I u konačnici, da, mi i komponiramo, i pjevamo, i sviramo, i plešemo, i glumce učimo kako će ovo i ono, ovisi znači kakve su potrebe u tekstu. I naravno, i biramo glazbu koja se onda u montaži dorađuje. Jel? I ja bih zapravo naš posao nazvala jednom glazbenom poliklinikom, jer smo mi u stanju pružiti sve usluge koje su potrebne za jednu radiodramu ili druge emisije dramskog programa.
7: Sviđa mi se ovo reći glazbena poliklinika. Evo Marijana, ti kao ton majstorica koja nisi samo ton, ne bih rekla samo ton majstorica, nego da su ton majstori upravo ovo što je Franka rekla i autori. Što često nekad se i izostavlja, pa i u zahvalama ton majstori nekad budu izostavljeni nepravedno.
10: Slažem se, da. Ton majstori zapravo služe tu da se nekako sve ovo što je Franka navela, znači da se to stavi nekad na vrpcu, danas u kompjuter, i da se to lijepo tonski oblikuje, napravi slušnim, tonski ispravnim i zapravo lijepim umjetničkim dijelom. Jel? Sve, kako je sve Franka i navela. Ja nisam dramski tonmajstor, dramska tonmajstorica. Ja sam prije svega glazbena tonmajstorica.
8: Ali radiš i u dramskom
10: programu.
8: Radim
10: i u dramskom programu, najčešće sa Adrianom. Tu,
8: ovdje prisutnom.
10: Ovdje prisutnom, tako je. Na emisijama nekakvih eksperimentalnog zvuka, ars akustike, rođendana umjetnosti i takvih projekata sličnih. A osim toga, radim još i snimam najčešće glazbu, snimam, montiram, miksam, masteriram šta već treba za radiodrame. Jel? Kad baš imamo dovoljan budžet na određenim projektima i onda možemo uzeti i skladatelje i glazbenike koji onda stvaraju muziku baš za to određeno djelo koje snimamo.
8: Ali evo, srećom imamo i naše glazbenike ovdje, pa tako je Franka, ti si, čini mi se, isto skladala.
9: Jesam, puno puta, ovisi jel, o potrebama, tako da, evo, mislim, ako je sada moment za nešto
8: uvijek
9: istaknuti
8: je moment.
9: Ili nije moment, reci ti, da li već dolazimo do dijela kada ćemo spomenuti 22 arkane.
8: To ćemo spomenuti malo kasnije. Ali,
9: dobro, onda da. Mi pomozi na što si zapravo mislila.
8: Na tvoje skladanje za radiodrame, na tvoje, ovo što si sama rekla, surađivanje u mnogim radiodramama gdje si dala svoj doprinos i glazbe.
9: Kako ne. Ja ih sad neću nabrajati jer bi nam to uzelo previše vremena, ali u svakom slučaju mogu reći da sam imala iskustva gdje paralelno sa glumcima stvaram na licu mjesta cijelu radiodramu. Čak je bilo situacija da se to radilo i u one take-u. Tako da to su bili stvarno izazovi i jedno zbilja kreativno i umjetničko zadovoljstvo.
10: Ja sam radila s njom isto više projekata, tako da mogu posvjedočiti.
8: I to tako izgleda da Franka svira na klaviru, glumci glume u isto vrijeme.
10: Pjeva. I svašta radi, da, ona je baš svestrana. Ja bih još samo spomenula, kad smo kod tonmajstorstva, to su moji kolege koji su dramski tonmajstori, jer ih smijem nabrojiti sve.
8: Apsolutno.
10: Znači, Marija Pešnik-Vesić, Katarina Barišić, Tomislav Šamec, Srđan Nogić i Dalibor Piskrec trenutno. Mnogi kolege su sad već koji su utrli put u dramskom programu i tonmajstorstvu dramskog programa kao koautori i umjetnici su sad već i u mirovini.
8: Nekih nažalost više nema, poput Zorana Sajka,
10: da,
8: ali evo pozdravljamo ovim putem i Miru Pijacu i nadamo se da će također biti
10: Krešu gotovi. Osmana, Delku, Anku, prosite ako sam koga zaboravila.
8: Ima ih mnogo.
9: Da. Vito gospodine.
8: Apsolutno, da. Lana Deban i tako dalje.
10: Da, htjela sam samo reći, znači, da osim, dakle, na Hrvatskom radiju osim dramskih tonmajstora i glazbenih tonmajstora još rade i tonski snimatelji, isto tako koji zapravo oblikuje većinu ovih emisija
8: koje nisu umjetničke. Dramski program je poseban po tome što, rekla bih, da nas promovira u svijetu na najbolji mogući način. Zaista ima, dolazi s festivala s vrhunskim prvim nagradama, svjetskim nagradama, prepoznat je zaista ne samo kod nas, nego i u Njemačkoj, i u Bratislavi, i na BBC u Londonu, u Njujorku. Mnoge nagrade smo dobili, pa evo, prošle godine Adriana primila si nagradu Palma Ars Acoustica za emisiju Zvučni malarme. I ta emisija je upravo ogledni primjer onoga što je Franka rekla, te suradnje između urednice, umjetnika i tonmajstorice. Tonmajstorica je bila ovdje prisutna Marijana Begović. Satima ste zapravo snimale improvizaciju Alena i Nenada Sinkauza i francuske vokalne umjetnice Isabelle Dutoit i od toga ste napravile 20-minutno remek djelo. Pa prije nego što nam nešto kažete o tome, poslušajmo ulomak. Zvučni malarme.

0: kompozicija. Ali kažem, to njegovo ozvučenje, kako je to zapravo na kraju onda snimljeno, iako nisu nadodavani nikakvi efekti, što je fenomenalno da klavir može zaista proizvesti nevjerojatne zvukove. Ali evo, za to je zaslužan Zoran Sajko. I da, na kojem ti znaš brojeve, brojke, godine, na kojem pri Maruliću trebamo li sad se time baviti ili ne?
1: Moram priznati da se ne sjećam, ali 2017. negdje 18. je bio. Ako, možda čak prije.
2: Prije 20.
1: Da, možda, da, prije 20.
0: Pa dobro, evo, da se ne pogubimo u vremenu.
1: Čak mi se čini da je 2014. iskreno.
0: Evo, ja sam,
1: bila,
0: znači,
1: da,
0: izgubljena u vremenu, da, dobro. Ovoga, znači, kao što si i sama navela, sa 22 arkane je, znači, bio tada taj pri Marulić otvoren.
1: I to je bilo baš svečano i prekrasno otvorenje i koncert si posebno.
0: Meni je bilo zbilja prekrasno i moram se zahvaliti kolegama koji su mi to tada omogućili.
1: Jesi tonski zapisala 22 arkane? Postoji tonski zapis?
0: Ne, postoji tonski zapis u mojoj glavi, koji je potpuno ponovljiv.
1: Još, znači, trebalo bi ga ipak zapisati.
0: Ne treba ga zapisati. Ne vjerujem da će to netko svirati kad ja jednog dana budem plesala
1: ali,
0: po oblacima.
1: Sreća da postoji Ars Akustika gdje su se 22 arkane mogle izvesti i gdje još uvijek postoje i u arhivi.
0: Tako, apsolutno. Dakle, želim se zahvaliti Adrijani na toj prilici i Tajani Gašparović koja je tada vodila pri Marulić, koja je to jednostavno prepoznala i
1: i dovela na festival.
0: Dovela na festival, tako je.
1: S Marijanom Begović radila si Ars Akustiku okolo naokolo u. Pa evo, što biste rekli o toj suradnji?
3: Ajde, počinje. Odakle je krenulo to? Od njenih stihova je našla neke.
0: Dakle, stihovi od naše književnice Marine Čapalije, rodom sa otoka Veliki Drvenik, odakle sam i ja i moj otac i moja familija. I znači, to su stihovi koji sami po sebi imaju nevjerojatan zvuk. I ništa, meni je to bilo naprosto prekrasno i izazovno i ja sam obradila te stihove tako da nije vam to samo čitanje poezije. Znači, to je oblikovano na način da imate sve moguće popratne zvukove, međutim, sve zvukove izvodim ja, to jest moj glas. Znači, vi imate koliko, 4, 5, 6 kanala, 2, 3, kako kada, nasnimljeno, znači kao sendvič, gdje onda imate, kažem, i čitanje poezije koje nije toliko važno i u prvom planu, koliko su svi ti drugi zvukovi otoka, svega što zapravo ta pjesma želi reći, oblikovali cijelu jednu atmosferu. I možda nečega što Marina samom riječju nije uspjela dočarati. Riječ je riječ, jel? A zvuk je zvuk. Tako da u svakom slučaju s Marijanom je bilo to isto predivno.
3: Odličan, predivno. Da, odličan posao je to bilo.
0: Predivno nam
1: je. Evo, Marijana, što je bilo odlično?
3: Pa ne znam, sve skupa, zapravo cijeli taj projekt, znači, koji je ona donijela s tim, znači, ta poezija, kako ju je zamislila, kako ju je iznijela. I onda, znači, to dodatne zvukove koje smo snimili, koje je ono, duplala i samu sebe i svašta je tu bilo. Da. Mislim, i davno je već bilo, malo sam i zaboravila, moram priznat. Ali Franka je, recimo, donijela sjajnih tonskih zapisa, ono, baš otoka,
0: je,
3: cvrčak, more, brod, mislim,
0: avion,
3: to je, da,
0: avion. Je stalno iznad našeg otoka.
3: I onda smo to sve nekako komponirali u to dijelo, baš je bilo onako lagano za slušati, lijepo za radit, baš mu uživala, baš je bilo dobro.
0: Definitivno.
1: Zanimljivo je poezija Mallarmé, Marina, poezija zaista nudi mnoštvo mogućnosti za zvuk.
3: Muzikalna je. I onda možeš to potkrijepiti ili s glazbom ili sa kojekakvim zvukovima i možeš od toga ima neki ritam svojevrstan, tako da se da od toga napraviti baš ono zanimljivo.
1: Možeš se sjajno igrati, zanimljivo je.
3: Možeš.
2: Sad nedavno zadnje zapravo smo radili Doroteju Šušak, Demiur Guguši i Marija Pečnik-Kvesić radili. Opet poezija.
1: I ponovno ono što je fantastično, kako zvuk dočarava atmosferu pjesme.
0: Naravno.
1: Da, da, to je.
3: Potkrepljuje dodatno.
0: Ja moram iskoristiti ovaj moment da ne ispadne da pričamo samo o sebi u smislu kako mi uživamo stvarajući sva ta djela. Jer zapravo
1: ali tu uživate.
0: Apsolutno. Ali tu su nam važni naši slušatelji. I tu ću se vratiti možda na ovaj početak tih misijskih ciljeva. Naime, mladi su danas iznimno važni, možda važniji nego što smo mi kao mladi bili važni. I znači trendovi su narodne glazbe, svega što zapravo ide uz to. Međutim, pokazalo se da su svjetski trendovi takvi, da, pošto su mladi danas toliko na
1: mobitelima?
0: Biciklima. Ne,
1: aha,
0: oni
1: u
0: su pokretu. Non-stop u pokretu. Oni su na biciklima, na mobilima, na onim, ne znam ni sama kako se sve moguće te naprave zovu. Imaju slušalice.
1: Tako, i na mobitelima ali slušaju podcaste.
0: Tako je,
1: i
0: slušaju
1: vaše
0: podcaste
1: emisije.
0: I slušaju naše emisije. I sigurna sam, mislim, prvo imamo podatke da smo slušani, međutim, i sigurna sam da ispunjavamo na taj način i, dakle, ciljeve HRT-a, a to je da sudjelujemo u jednom odgojnom i obrazovnom momentu mladih ljudi, pritom ne govorim sad o djeci i tineđerima, nego znači o mladima, koji će jednog dana biti doktori, znanstvenici, pravnici, arhitekti, neko ko će graditi dalje u ovu državu i ko će oblikovati i naš život. Mislim da im na taj način pomažemo u njihovom obrazovanju i širimo vidike.
1: Apsolutno. I nudite vrhunska djela, kao što smo rekli, već toliko nagrađena i stalno dobivate nove nagrade i to neprestano moramo ponavljati koliko dramski program, nažalost, evo radio, kao što si ti Adriana rekla, nije toliko medijski u medijima, pa se ne zna za ove veoma važne i velike svjetske nagrade koje primamo.
2: Struka zna.
1: Apsolutno. Pa evo, pri Italiju ste dobile prošle godine, ali i Lukijanove pripovijesti su dobile pri Italiju i mnoge, mnoge druge radiodrame koje su bile u našem programu. To je konkretno radiodrama redateljice Jasne Mesarić i spomenutog ton majstora Zorana Sajka, koji nas je nažalost ove godine napustio. Zajedno ste radile i Munki Munk, Diptih, to je dobila bila najbolja europska radiodrama
0: BBC
1: prema BBC-u.
0: Tako je. Dobili smo prvu nagradu u BBC-u.
1: Tako je, i Potres je također bio toj nagradi, konkretno za Munki Munk, Marija Pešnik-Vesić je bila tonska majstorica. A mi ćemo se prisjetiti bizantske soap opere, također redateljice Jasne Mesarić. Ona je 2019. dobila prvu nagradu na festivalu Primarulić na Hvaru. Urednica je bila Katja Šimunić. Marijana, ti si tu emisiju tonski oblikovala uz Mariju Pešnik-Vesić. A Franka, ti si bila glazbena dramaturginja.
0: Yeah.
1: Evo, prisjetimo se malo te drame prije nego što poslušamo ulomak kako je bila ta suradnja.
4: Da živi.
5: To je mjesec, to je sunce, što je sada svijeta tom.
6: Od mjesta on je dar,
7: da živi car.
8: Odmah ću vam reći, braćo draga, nije bilo amo tamo, nije bilo druge sada. Il umrijet, il sagnut glavu, život dati našem caru. Sagnuo sam sjedu glavu napačenu. Spustio sam pogled težak na zemljicu, na našu. Progutao sam sovku kletvu, smirio sam krcu ljutu. Smirio sam žući bijes, stišao sam gnjevi glas. Dok ne prođe ovo teško breme. Recite ljudi, u ime Boga, obišao sam pola svijeta, kao pisar zapisničar, pratio sam Belizara silnog, generala hrabrog carevog. Ratovali mi smo svugdje, pustošili gradove i sela, uništili, porazili Perzijance, Vandale, Ostrogote. Odbili smo barbare s Balkana, u Africi državu Vandalsku, zauzeli Rim, Napulj i Ravenu, oslobodili Hispaniju od Vizigota. Letjele su strijele koplja, jurišao mač i buzdovan, fijukale sjekire i sablje, bježao je dušman poljem, prolila se krca njegva i dječica mala nevina.
1: Evo, ne možete vidjeti, poštovani slušatelji i slušateljice, ali naše gošće se smiju s nostalgijom, pretpostavljam. Marijana.
3: Da, ovo je bio jedan od veselijih projekata, moram priznati isto tako. Imali smo glumce, snimali smo, znači, ove songove, glazbu je napisao Mate Matišić, je li tako, Franka? I te songove smo snimali u režiji 1, znači u studiju 1 i režiji 1 Hrvatskog radija, tu na četvrtom katu. I moram reći da smo se svi jako veselili, glumci su bili super, kooperabilni, morali su ovako i repati, i pjevati, i svašta, i evo, super je to ispalo na kraju. I kao što se opet vidi, odnosno čuje taj završni, kako da kažem, materijal, rezultat toga svega, ono, kad nekako svi uživamo putem, onda to baš ispadne nekako na kraju.
1: Onda i slušatelji uživaju.
3: A to i slušatelji, i to i struka prepozna isto, evo. Da, to moram reći, da.
0: Kako ne?
1: Franka?
0: Beskreno zabavno. U smislu da svaki puta sa Jasnom Mesarić, to su za mene nevjerojatna iskustva kad s njom radim.
1: Da.
0: I ona me naučila, usput rečeno, svemu. Kad sam došla, ona me uzela pod svoje i jednostavno uz nju sam bila dokle god nije otišla u mirovinu. A i sada...
1: Što to znači svemu, evo? Konkretno.
0: Puno emisija sam s njom radila i kažem, ona me zapravo naučila mome poslu. Mm-hmm. Jel? Tako da ovoga, nevjerojatna osoba, nevjerojatna intelektualka, umjetnica, spisateljica, redateljica, žena, osoba, mislim, fantastična, puna snage, puna volje, puna znanja, pršti od energije i mislim, zbilje priznata u svojoj struci naširoko.
3: Da, konkretno ovo je bio njen tekst i njena režija i sve je osmislila od početka do kraja. I mislim, stvarno je remek djelo, evo, na kraju ispalo super.
0: Pa i Muh je, dakle,
3: Munk je isto njen, da, perfektan. I moram reći, u Munku je Marija Pečnik Vesić radila isto izvrsno.
1: Evo, nadam se da ćemo ugostiti i Jasnu i Mariju i da ćemo čuti s prve ruke kako su stvarale. Ovim ih putem pozdravljamo. A Festival međunarodne igrane i dokumentarne radio drame Prim Marulić je 1997. pokrenuo Tomislav Bakarić zajedno s vašim ocem Franka Josipom Meštrovićem. Podnaslovili su ga Starim tekstovima u pohode, jer su se upravo bavili starim tekstovima na nov način. I to je bila njegova posebnost uz to što su slušanja bila na prekrasnim prostorima grada Hvara. Adriana, ti si festival vodila od 2018. do 2024. godine. Zapravo tada je nastala pauza, nadam se da neće dugo trajati ta pauza. A koliko ti je bilo izazovno voditi festival?
2: Da, pa moram reći, od svega što sam radila ovdje na radiju u proteklih 40 godina, jer sad je upravo 40,
1: bravo,
2: radila sam što je
1: mi čestitamo 40. obljetnicu.
3: To mi izgleda tako mladoliko, apsolutno.
1: To ćete vidjeti na fejsu.
2: Da, to mi je bilo stvarno najizazovnije meni. To je ipak organizacijski i umjetnički i ono, samo da sve dobro prođe, veliki stres, kao prvo. Onda čim su u pitanju nagrade, čim su u pitanju žiri, uvijek postoji mogućnost, pa tako, nekog, u najmanju ruku, nezadovoljstva, da ne kažemo škandala. Da. A želiš da se svi osjećaju dobro, pa kako je festival međunarodni, onda uvijek si misliš može se desiti da sad to nezadovoljstvo prijeđe granice. A predstavljaš Hrvatski radio, predstavljaš ovu kuću. Uglavnom, meni to bilo strahovito veliko opterećenje, moram priznati. Ali onda i zadovoljstvo, naravno, jer kad sve prođe dobro, kad svi šalju panegirike, zahvale i sva ta silna pisma podrške i bilo nam je divno, onda znaš da si odradio neki veliki posao i dobar posao. Naravno, ne sam, jer kod Primarulića je ogromnu ulogu igrala i organizacija, ali i tehnika, a
1: apsolutno,
2: tu će možda Marijana bolje reći o izazovima sa kojima se susretala tehnička ekipa, jer riječ je o ambientalnom festivalu. Dakle, koji se održava na različitim
1: vanjskim
2: prostorima,
3: koji se sluša,
2: koji se mijenjaju svaki dan dva puta. Dakle, sluša se ujutro, pa se sve seli na drugi prostor, pa ajmo sad na tvrđavu, pa ajmo sutra u Svetog Marka, tako da mislim da je to možda teško. A opet sve mora super zvučati, nismo u studiju.
1: I uvijek je sve super zvučalo, da, većinom.
3: Da, da, to je bilo malo zahtjevno organizirati, naime, sve te stvari. Da, upravo to, da imamo dva slušanja dnevno. Mislim, to je kolega Hrvoje sad uzeo zadnjih godina, on je vodio taj tehnički dio i ostali kolege koji su mu pomagali.
1: Hrvoje Hanzic.
3: Hrvoje Hanzic, da. Mislim, lijepo je to, lijepo je biti na Hvaru u to doba, to je peti mjesec, druga polovica i, i onda još kako je to uredništvo naše odredilo sve te krasne lokacije na kojima se odvija slušanje, stvarno da neki poseban doživljaj, moram priznati. Ali da, nije baš lako organizirati to sve, znači donijeti tonski pult, zvučnike, kablove, to velika kablaža, struja, mislim, sve te stvari treba.
1: Strah
3: ono,
1: od kiše.
2: Sve uvijek u nekoj žurbi. Žurbi.
1: Danas je music, padna kiša i vjerujem da su organizatori
3: kiše,
1: pod stresom.
3: Tako je. I onda smo uvijek imali backup lokaciju koje je kazalište Hvarsko. Najčešće Hvarsko bilo. I tako, uglavnom, a osim toga bilo je i ove druge organizacijskih stvari, znači stolice, aparat za kavu, mislim ono, hrpa stvari, samo ovi sinopsisi i tako, tako da to je organizacijski bio dosta zahtjevan.
2: Jako je bio zahtjevan, zapravo od samog početka, jer čim vi imate predselekciju, dobite 80 djela, može te odabrati 40 jer jednostavno nema vremena. Onog trenutka kad objavite rezultate kreću mailovi.
3: Počinje.
2: A zašto? Kako to da mi nismo prošli sad to opterećenje?
3: I onda svake godine shvatimo da imamo previše radiodrama na slušanju i da jedva stižemo cijeli taj... I onda ona obeća, opet kaže je iduće godine ćemo mi to skratit. I onda opet ne može zbog ovih ili onih razloga i tako.
2: Naprosto je sve pred dobro. Što
1: da. Pogotovo što je to svjetski festival, dakle dolazili su nam umjetnici iz Irana, iz Kanade, iz Amerike.
2: Cijelog
1: svijeta.
2: Da. Fenomenalno.
1: I to je zapravo jedan taj susret umjetnika radiofonijskih gdje ste se razmjenjivali i ove probleme o kojima sad govorite, ali pretpostavljam da je tu bilo mnogo nadahnuća, pa sam Glagoljon od Stefanije Mnicki nastajao na Prima Aruliću, tako da to su onako mala čuda su se događala i s naše strane vjerujem i s ostale.
2: Ja mislim da tko god je ikada bio i popratio festival Prima Arulić, bilo iz inozemstva ili iz Hrvatske. Ja mislim da će pamtiti to iskustvo za uvijek.
0: 100%.
2: I to nam uvijek i govore kolege kada ih srećemo na nekim drugim festivalima. Jer slušanja tih fantastičnih dijela na
0: fantastičnim
2: lokacijama
0: bez veze izabran Hvar.
2: Ništa slično i dalje ne postoji u svijetu.
1: Franka, koliko je tebi? Da, po tome smo posebni,
2: da,
1: apsolutno.
2: Uvijek smo bili jedinstveni.
1: Koliko je tebi Prima Arulić, evo taj tvoj nastup na Prima Aruliću? I sam festival.
0: Pa evo kažem, ja sam zapravo dosta malo puta bila na festivalu zato što mi je to nešto, življam to kao nešto intimno. Pa sam to prepustila kolegama.
1: Ali sve tri ste sudjelovale na 90. rođendanu Hrvatskog radija. Slavimo sada 100. rođendan, ali vi ste za 90. rođendan poklonile našem radiju uistinu vrijedna umjetnička djela. Adriana i Franka, vi ste zajedno s Marom Marketom osmislile i Ostaće zvuk, koncert koji je bio, čini mi se, u Muzeju suvremene umjetnosti.
2: Da.
1: A naš glazbenik i glazbeni urednik Maro Market je s tobom, Marijana, radio program Noćni splet.
3: Moćni splet, tako je.
1: Moćni splet, tako je. Pa poslušajmo prvo Moćni splet.
4: Radio program Moćni splet bakarnih žica i ljudskih žila.
7: Otpočet ćemo s pola sata moderne glazbe

0: radio program Moćni splet, Marijana.
1: Da, bakarnih žica i krvnih žila, mislim da je tako rekao. Znači, to je Marina ideja bila, Mara Marketa, isto glazbenog dramaturga, koji je i glazbenik usto, jel? Kao i ove naše gošće tu.
2: Ali je li on to zapravo isto za Ars Akustiku radio?
1: Prvo? Je, to je bilo za Ars Akustiku, ali povodom 90. obljetnice. I onda je on negdje izvukao, odnosno on je donio nekakve ove isječke iz radio programa, kao što smo čuli sad na početku, gdje je on to godinama valjda skupljao i snimao. Kao što čujemo, ovo je malo arhaičan i govor i tonski zapis, čuje se da nije baš novijeg datuma. I a osim toga svirao je klavir, to smo snimali u studiju Bajsić, najvišem našem glazbenom studiju tu na Hrvatskoj radioteleviziji. I pridružio mu se Saša Nestorović, koji je svirao sopran saksofon, isto prekrasan muzičar. I njih dva su uglavnom improvizirali, dogovarali su se nešto sitno, ali uglavnom su sjeli u studio i odsvirali su tako, po nekakvom osjećaju. I onda smo Maro i ja još poslije toga umetali ove te isječke radijske i tako napravili smo nekakav omaž kao, ne znam, radijskom programu i glazbi.
0: Ponovo si iz improvizacije ti oblikovala, je, malo čudo.
1: Da, da.
0: I ostaće zvuk Franka, Adriana.
2: Divno nam je bilo. Još, nikad se nismo tako lijepo zabavili. Sad će se stvarno slušati, jer misli da se mi samo igramo.
3: Pa rekla sam...
0: Pa kad čovjek voli svoj posao, onda je to tako.
2: Da ispada kao da samo mi živimo. Da. Meni je bilo divno ponovno izvaditi flautu iz futrole nakon tolikih godina.
3: Da. Mi smo se, znači, zvali zvuklovci i koncept je bio takav da su uzeti inserti iz nagrađivanih emisija i mi smo, dakle, na pozornici u MSU na inserte iz nagrađivanih emisija paralelno svirali. Maro, Adriana i ja. Ne samo da smo svirali.
0: Adriana Kramarić na flauti, Franka Meštović na klaviru i Maro Market također na klaviru.
3: Maro Market na klaviru i na harmonici. Tako je, Adriana,
2: ja sam
3: flauta, udareljke i ja sam klavir i glas. Međutim, to je bilo, to nije bila samo glazbena točka. To je zapravo bio nekakav, da, definitivno mogu reći glazbeno-scenski nastup.
0: Happening.
3: Da,
0: to je baš bio happening.
3: Scenski nastup i jedan happening gdje se svašta tu dogodilo. I mislim, dobili smo odlične popratne hvalospjeve.
0: Jeste.
3: Znači, u svakom slučaju publici se svidjelo.
0: Evo, čuli smo, Adriana Kramarić je završila flautu na Muzičkoj akademiji, a Franka Meštrović klavir. Pa Adriana, kako je jedna flautistica završila na radiju?
2: To je bilo stvarno čudno, neobično i posve slučajno.
0: Kao sve u životu.
2: Ja sam još bila na 4. godini.
0: Imala si 20 godina.
2: Da, jer sam ranije upisala, tako sam slučajan jedan susret u Gundulićevoj ulici. Trebamo nekog glazbenog suradnika na radiju, pa odi vidi. Ako te zanima, ja sam pa dobro idem vidjeti. To je čak bilo za zabavnu glazbu. A onda su mi rekli, ma ne, ti si više za ozbiljnu. I Stjepan Fučkar, tadašnji šef zabavne glazbe, me odveo kod Judite Kerbler u ozbiljnu glazbu. I ona je mene posjela i počela je ovako i rekla, dobro, ti sad studiraš muziku i sve. Mi imamo takve i takve emisije, ok, to sam ja sve znala jer sam slušala emisije. Da li bi ti mogla, recimo, pisati kritike o koncertima kolega u kondiciji govora? Ja to ne bi mogla. Dobro, onda mi imamo izravne prijenose koncerata u živo, ja ni to ne bi mogla. Uglavnom, ona je meni tako jedno 5-6 stvari rekla, na koje sam ja sve rekla da ja to ne bi mogla.
3: Fino, znači,
2: i onda je ona rekla, da, ja ne znam što je toj ženi zapravo bilo. Ona je rekla, dobro, Adriano, ovo je Višnja Požgaj, sutra imate intervju sa Nadom Kecman tu i tu, ti ćeš, Adriana, smisliti pitanja za intervju.
0: Za 7 dana glazbe.
2: Ne, to je bila emisija Tribina muzičke omladine, koju sam vrlo brzo onda naslijedila.
0: 87.
2: Ja sam cijelu noć smišljala jedno 250 pitanja za Nadu Kecman, koja je ovak vrlo elokventna osoba, pa su 3 bila dovoljna. I tako sam krenula, evo.
0: I zapravo Radio Pod je jedna od emisija koja ti je draga.
2: Jedna emisija, pa koja mi je draga, koja mislim da je jako korisna bila.
0: U kakvu emisiju riječ?
2: To je bila emisija u kojoj su mladi glazbenici dobili priliku studijskog snimanja. Prvu, najčešće. I to je bilo ujedno i natjecanje. Dakle, natjecanje onda tih snimki. Kroz cijelu godinu su snimali. Sve se to radilo u jednom terminu od 6 sati. Dakle, oni bi došli, odsvirali polusatni program, malo popravljali, prekidali i tako dalje. I onda bismo ostale Dubravka Vrbljanac, nažalost također pokojna ton majstorica Hrvatskog radija sa kojom sam najviše radila Radio Podi, nekad i do ponoći, mi bismo to lijepile, nije to, tada se sve to radilo na vrpce. I pojavila se snimka fantastična.
0: I taj Radio Pod je bio važan za mlade glazbenike,
2: naravno,
0: za poticanje.
2: Važan, a mislim da je Franka bila jedna tada
0: da,
2: od
0: mlada glazbenica.
3: Tada smo se prvi put susreli, nismo znali da nas čeka ovo. Jedna divna ljubav dugotrajna.
0: Dakle, Franka, ti si na Radio Podiju prvo sudjelovala kao mlada pijanistica.
3: Tako je, da, kao pijanistica.
0: Kako je bilo?
3: Nezaboravno.
2: Sve smo je polijepili, lijepo je bilo.
3: Niste mi ništa
2: pojavili. Ja uvijek u antiku snimam.
3: A zato možda nisam pobjedila.
0: Ali evo, onda si nakon završene akademije radila u glazbenom učilištu Eli Bašić i došla si 2005. na Hrvatski radio i ostala. Zaljubila se, što te veže za radio?
3: Veže me zapravo za ovaj posao, jer sam ja odmah došla, ok, ja jesam jedno vrijeme radila honorarno u obrazovnom programu kao novinar, zato jesam bila tu. Paralelno sa glazbenom školom Eli Bašić, gdje sam bila profesorica klavira. Međutim, mene je već od djetinjstva privlačila filmska glazba, komponiranje, stvaranje, scenska djela, gluma, baka mi je bila glumica, nešto sam htjela u tom smjeru, pa stalno je bio taj klavir, pa je li krivo ili nije, nije važno, ali evo, zatekla sam se u momentu kad je dramski program tražio i trebao glazbenog dramaturga. I tako se to dogodilo. Tako sam prešla zapravo iz glazbenog učilišta Eli Bašić tu i tu sam već 20 i nešto godina i nadam se da,
0: još 20
3: da će,
0: kao
3: da će ostati i da će naš program opstati.
0: Ja se isto nadam.
1: I ja se nadam.
0: Marijana, ti si isto 20 godina.
1: Ja sam tu od 2003. Da, 23. O 10. mjesecu.
0: Što je tebe dovelo?
1: Pa,
0: ovdje.
1: Znači ovako, ja sam se zapravo ko klinka još zarazila radijom. Znači mi smo, tad su počeli ti privatni radiji, radio stanice, kako sam ja iz Zadra, onda smo imali nekoliko tih radija privatnih i ja sam se budila, išla spavati, cijele dane se to slušalo i ono, radio mi je bio medij, ono, najbolji prijatelj, majke mi. I onda sam, došla sam tu na studij, upisala sam fair. I na trećoj godini nas je profesor, pokojni Hrvoje Dumitrović, odveo na, bio izvrsan profesor, jako smo ga voljeli, odveo na katolički radio i rekao je da tamo traže tonce, tehničare, ko želi kao honorarni posao. I ja sam se javila, bilo nas je nekoliko, dobila sam posao i onda sam tu krenula raditi zapravo ono, prve korake u toj radijskoj produkciji. I gotovo, to je bilo to. Kad sam završila, onda se to man otvorilo radno mjesto za tom mestoratu i tako.
0: I ostalo je povijest.
1: I ostala, da. Uglavnom, mislim, radim ja sad još inženjerske poslove, s obzirom da sam ono, po struci baš inženjer, ali tako da pokušavam nekako, šta znam, balansirati, to mi daje jedan dobar omjer kreative, da sudjelujem u proizvodnji programa, pogotovo ovako kreativnog, tih umjetničkih formi i inženjerskog posla.
0: Ti si idealna za povezivanje umjetnosti i znanosti.
1: Hvala ti.
0: Evo, pred kraj emisije prisjetit ćemo se još jednog važnog projekta. Znam, Marijana, htjela si govoriti o suradnji s Damirom Bartolom Indušem, inače dobitnikom nagrade Vladimir Nazor za životno djelo. Znamo da su u petak bile dodijeljene, Damir Bartol Induš je dobio prošle godine i to je isto jedan važan šahtofonski projekt, no nadam se da ćemo u ovim emisijama imati prilike govoriti i o tome. A u zadnjih 4 minute na rođendan radija 100. prisjetimo se projekta koji ide na rođendan umjetnosti svake godine 17. siječnja.
2: Opet rođendan umjetnosti.
0: Ali i radija, jer je na taj način radio obilježava rođendan umjetnosti.
2: Da. I to je sada već 20 godina je prošlo, kako to zapravo radim s kolegicom Ivom Lovrec Štefanović. To je zapravo najvažniji godišnji projekt skupine za Ars Akustiku IBU-a. Slijedi ideju francuskog umjetnika Robera Filieua, koji je 17. siječnja 63. proglasio da je umjetnost rođena prije točno milijun godina. Nakon njegove smrti umjetnici diljem svijeta počeli su razmjenjivati poklone i darove, dakle umjetničke darove, a radijski urednici i producenti povezani u skupinu stručnjaka za Ars Akustiku, organiziraju zajedničko slavljali u eteru, što znači da zahvaljujući radijskim prijenosima iz mnogo gradova Europe
0: i svijeta,
2: svi zajedno jedni drugima šaljemo koncerte, različite instalacije i događaje. I
0: evo, izašli ste i na ulice, bili ste izvan ove zgrade, bili ste u Ksetu, ako se ne varam, prošle godine u galeriji Klet, na Muzičkoj akademiji ste pokrenuli da sad rođendan umjetnosti slave i studenti, što je također važno, ali važno je napomenuti da je to
2: mi
0: ipak projekt Hrvatskog radija.
2: Mi smo ih inspirirali, to nam je jako drago.
0: Tako je, nadahnuli ste da oni nastave. Marijana, ti si isto u tom projektu.
1: Ja sam zadnjih 10 godina, ja mislim, usko surađujem sa Adrijanom i koga ćemo sad ove godine i šta ćemo. Ja volim, obožavam taj projekt. Bilo mi je super kad smo radili na akademiji, muzičkoj akademiji, gdje smo surađivali sa studentima nekoliko godina za redom.
2: I to sa studentima svih akademija, i
1: likovne,
2: i
1: dramska, tako je,
2: i svi su zajednici
0: projekti. I Splita,
2: projekt.
0: I Spule, iz Osijeka su dolazili studenti.
1: Da.
2: Ali ovaj naš projekt su radili zajedno.
1: Tako je, rođendan umjetnosti.
2: Malo je uvijek bilo izazovno, jer do zadnjeg dana se nije baš točno znalo.
0: uvijek je izazovno raditi na Hrvatskom radiju, pa evo i ovaj razgovor je izazovan, jer još imamo pola minute za odjevu. Puno vam hvala na gostovanju, mogli bismo još razgovarati satima.
3: Tek smo se ogrijali.
0: Sa mnom su danas radiofonijske umjetnice, glazbene urednice Adrijana Kramarić i Franka Meštrović, te umjetnica i znanstvenica majstorica tona Marijana Begović. Moje ime je Katarina Kolega i zajedno s tonskim realizatorom Domagojem Šimunacijem želim vam ugodan ostatak večeri. Lijep pozdrav i do slušanja.
4: Stoljeća ritma. Prvi program. Uvijek prvi. Oglasi.
5: Kad je stvarno hitno
6: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
7: Kad je vrijeme za posao
8: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
9: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
10: A svakodnevni život je nezamisliv.
11: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
12: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Oglasi.
13: Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije na festivalu Zagreb Klasik u petak 26. lipnja u 21 sat. Pod vodstvom dirigentice Barbare Dragan uz vrhunske soliste, karizmatičnu violinisticu Liju Petrovu, te solisticu i prvaka opere Hajnka u Zagrebu, Josipu Lončar i Ljubomira Puškarića, doživite glazbu prožetu strašću i mistikom iz opusa Johana Strausa, Puccinija, Mozarta, Sarasatea, Saint-Saensa, De Falle, Masnea, Wagnera i Ravela. Pridružite nam se na najljepšoj zagrebačkoj pozornici na Otvorenom, na Trgu kralja Tomislava, ili slušajte u izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija. Simfonijski orkestar HRT-a na festivalu Zagreb Klasik.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji, iz Dnevnika najavljujemo.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku.
2: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe.
0: Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Teheran pristao da se u zemlju vrate inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju.
2: Posjet Kanadi premijer Andrej Plenković počeo je sastankom s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano. Poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Keir Starmer više nije britanski premijer ni vođa laburista. Dao je ostavku zbog pritiska javnosti, oporbe i vlastite laburističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora svojega nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On je prije nekoliko dana osvojio zastupnički mandat nužan za kandidaturu za novog vođu laburista i novog premijera, a poslije podne i prisegnuo u parlamentu. Jelena Maštruk.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer danas je i službeno dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, a jučer je čak najavio i američki predsjednik Trump. Na ostavku na mjesto premijera i prvog čovjeka laborističke stranke Starmer se navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli i njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10, te u svojem oproštajnom obraćanju još jedan put istaknuo postignuća svojeg mandata, te ustvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da ju vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: Vjerojatno je na njegovu ostavku odlučujuće utjecala činjenica što je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućuje da pokrene službeni postupak preuzimanja stranke. Burnham je poslije podne i prisegnuo u parlamentu te odbio odgovoriti na novinarska pitanja smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Nominacije za novog vođu laburističke stranke otvorit će se 9. srpnja, a cijeli proces bit će dovršen do ljetne parlamentarne stanke, što znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je britanskom premijeru na odlasku Keiru Starmeru na potpori pruženoj Kijevu, a Kreml je izjavio da ne očekuje nikakve promjene u rusko-britanskim odnosima koji su otprije na niskoj razini.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković počeo je trodnevni posjet Kanadi. U glavnom gradu Otavi sastao se s kanadskim premijerom Markom Carneyem. Teme su sastanka suradnja u području obrane, gospodarstva i tehnologije te u turizmu. Premijer Plenković će se tijekom boravka u nekoliko gradova sastati s hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Utakmica se igra u noći s utorka na srijedu u 1 sat prema hrvatskom vremenu.
2: Dnevnik. Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. U Brezovici je bio Igor Okičić.
5: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
6: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
7: Pa evo, našli smo se to, vidimo se, stari prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
5: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
8: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
5: Otkud ste inače?
8: I Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
5: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio:
9: ruku na srce, da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to je u principu to, ovaj praznik ne bi postojao.
5: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
10: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da dijelima stoji iza, ne samo deklarativno, nego i onim što čini, da stoji iza takvih stavova.
5: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
11: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
5: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
12: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
5: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je poručio:
13: uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
5: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
0: HDZ je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši da si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
2: Kod Sošica na Žumberku odana je počeo žrtvama komunističkog režima, ubijenima i bačenima u jamu Jazovku. Okupljeni su se u tišini i molitvi prisjetili zločina počinjenih 1943. i 1945. godine, uz jasne poruke da svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nijedna neće biti zaboravljena. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka, Frano Čirko, nakon njega Milka Jandrlić i Zdravko Požar iz Duge Rese.
14: Sve ekshumacije koje su se radile u posljednjih godina, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
15: Vele, ono, svaki rat ima svoje žrtve, ali ovo su nedužne žrtve, pogotovo što znamo da su posmrtni ostaci nađeni vezani žicom, znači nije bilo suđenja.
16: A dolazim jer mi je deda nestal, nema ga nestal jer je pokopan ujak, mamin najstariji brat. I onda dolazim voda počasti njima i svim ostalim.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u sljedeća dva dana održat će javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. U ponovljenom postupku utvrđeno je 16 kandidatura. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Na obilježavanju dana antifašističke borbe u Brezovici bio je i predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić, kojeg su novinari pitali kako sud funkcionira u nepotpunom sastavu i očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja.
17: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
2: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. Pripremila Ivanka Zorić.
0: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
0: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade, Esmail Bagheji, kaže.
4: Stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
0: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na Južni Libanon. Izraelski premijer Netanjahu.
4: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
0: Šef Hezbollaha Naim Kasem odgovara.
4: Izrael neće ostati u Libanonu. Sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
0: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu. 13 je osoba poginulo, a 66 je ozlijeđeno nakon eksplozije u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin u Kataru. Nesreća se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije prekinute nakon napada Irana u ožujku. Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. U tjednu pred nama na nekim bi mjestima temperature u sjenovitim područjima mogle dosegnuti i 40 stupnjeva, objavio je Britanski meteorološki zavod te izdao upozorenje najviše razine za srijedu i četvrtak. U jugozapadnoj Francuskoj očekuju se temperature do 43 stupnja. U potrazi za osvježenjem tijekom vikenda se u Francuskoj utopilo 13 ljudi, a ostavljena u autu oko podneva pronađena su dva mrtva dječaka od 2 i 4 godine. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Grmljavinsko nevrijeme izazvalo je nekoliko požara na šibenskom području, najzahtjevniji je onaj u gospodarskoj zoni Podi. U gašenju koje otežava vjetar sudjeluje 75 vatrogasaca i 3 kanadera, a od županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića, kolegica Đana Krvavica doznala je da stiže i četvrti.
18: Ono što je najbitnije, ne ugrožava stambene objekte u domne trenu, dajemo se od zemlje da ga stavimo pod vatru. U tijek posle podneva smo imali grmljavinsko nevrijeme i došlo je do 3 požara. Krtolin, požar je ugašen, manja opožarena je površina, požar na području Prokljana je pod nadzorom, nema daljnje širenja, ima izdimljavanja, tamo su vatrogasci dalje na terenu.
19: Dakle, znatno zahtjevniji je ovaj požar u poduzetničkoj zoni Podi.
18: To je van poduzetničke zone, to je ovaj dio od poduzetničke zone prema gradu Šibeniku, brda, znači doslovce nepristupačno, nemamo niti jedan šumski put u tome dijelu, ništa i sve znači zračnim snagama i pješa. Na ovom terenu je teško bilo šta prognozirati, jer evo u zadnjih par sati konstantno imamo promjenu smjera vjetra i zbog toga su i tu i 3 kanadera, dolazi sada i četvrti.
0: Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko Zagorje i grad Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji, u okolici Ptuja, situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za Riječku regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura.
1: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
20: Hrvatska nogometna reprezentacija bi u ovim trenucima trebala stići u Toronto, gdje će u noći s utorka na srijedu u drugom kolu svjetskog prvenstva igrati protiv Paname.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Krešimir Gotlin.
21: Važna utakmica za prolazak skupine i utakmica u kojoj će Luka Modrić upisati svoj 200. nastup za našu reprezentaciju sve bliže. Spoj mladih snaga koji dolaze i naši senatora trebao bi biti dobitna kombinacija. O Lukinom jubileju, o našem kapetanu kao igraču, ali i čovjeku, lijepe riječi ima Josip Stanišić.
22: Šta još reći o Luki, naravno svi znamo kakav je on igrač, da ta brojka 200 nastupa za reprezentaciju da je nerealna, ali što je za mene još najbitnije je od prvog dana od kad sam tu, da nebitno je sam sad bio najbitniji dio ekipe ili ne, da je uvijek prema svakom isti, da jednostavno ostao normalan uz te sve uspjehe koje je imao i koji će dalje sigurno još imati u svom životu, tako da je to nešto što možda ljudi izvan ne znaju ili ne vide tako, ali što je za mene pored nogometa naravno najbitnije.
21: Hrvatska je favorit, no opreza nikad dosta.
22: Znamo na šta moramo paziti i ja mislim da što smo uvijek radili, nijednog protivnika nismo shvaćali kao lakog protivnika, uvijek smo dali svoj maksimum i tak ćemo ući pogotovo i u ovu utakmicu. Znači, nebitno je to sad ime veliko ili malo, naš stav prema utakmici je uvijek isti, tako da ćemo pokušati opet od prve sekunde dati sve od sebe i naravno ići po pobjedu.
21: Prijenos utakmice iz Toronta, Hrvatska Panama, možete slušati na našem drugom programu u noći sutorka na srijedu u 1 sat iza ponoći.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Hrvatska košarkaška reprezentacija u Opatiji se priprema za kvalifikacijske oglede za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i 6. srpnja s Izraelom u Osijeku. Izbornik Tomislav Mijatović.
23: Atmosfera je sjajna, uvjeti su sjajni i apsolutno smo svjesni poziciju koju jesmo i svjesni smo da tu poziciju treba održati, zadržati i unaprijediti.
20: Dodajmo da je naša reprezentacija danas kompletna jer su se pridružili Ivica Zubac i Mario Hezonja. Borna Gojo je u prvom kolu kvalifikacija Wimbledona sa 7-6 i 6-2 bio bolje od Wonga iz Hong Konga. Luka Mikrut je izgubio sa 7-5, 7-6 od Talijana Travalja. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata

0: 17 i 22, na obali i otocima od 23 do 27, a najviše od 30 do 35 stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
1: Dnevnik. Povećan je gustoća prometa prema unutrašnjosti, pogotovo između čvorova Bosiljeva 2 i Karlovac u smjeru Zagreba, povremeno se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima. I toliko u Dnevniku, na kraju podsjetnik.
2: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku.
1: Hrvatska obilježava dan antifašističke borbe.
2: Iran i SAD dogovorili plan za postizanje konačnog sporazuma. Teheran pristao da se u zemlju vrate inspektori Međunarodne agencije za atomsku energiju.
1: Posjet Kanadi premijer Andrej Plenković počeo je sastankom s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Temperature od 30 do 35 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Moje ime je Branko Murić, teolog sam i vjernik laik. Danas je u Hrvatskoj državni blagdan, dan antifašističke borbe, te se prisjećamo prije svega žrtava i na kojim se vrijednostima temelji suvremena hrvatska država ulazeći u zajedništvo europskih vrijednosti. Problem ne može biti u antifašizmu, nego u tumačenjima, poukama i vlastima koje su iz njega proizašle. Dok je pobjeda na zapadu označila uistinu slobodu i demokratski razvoj država, na istoku je označila diktaturu i totalitarne režime komunizma. Ista borba, a različiti ishodi i različite sudbine naroda s novim žrtvama. Svemu smo tome svjedočili na svoj način na našim prostorima. Takva je bila povijesna sudbina Hrvatske. Usmjeravajući pogled i pažnju na duhovni, kršćanski spomen današnjeg dana, na spomen svetog Tome Mora, trebalo bi kazati da se do temelja može doći jedino ako pitanje čovjeka ne odvojimo od Boga i politiku od moralnih vrijednosti. Toma Mor svjedok je tog svojim životom. Premda svetac iz 16. stoljeća, njegov život može biti nadahnuće i za današnje dobronamjernike. Toma Mor je bio Englez, političar, pravnik, diplomat, teolog, filozof, znanstvenik, renesansni humanist. Toma Mor je bio lord, veliki kancelar kralja Henrika VIII, druga najvažnija politička dužnost u ondašnjoj Engleskoj. Svojim životnim stavom i djelovanjem, svojim intelektualnim radom i konačno svojim životom, vođenim savješću, postao je nadahnuće mnogima, jer nije stavljao čast i moć ispred poštenja i savjesti. Kao laik, otac i suprug, bio je pripadnik Franjevačkog svjetovnog reda, te je živio u skladu s evanđeoskim vrlinama, pomažući i suobličavajući se sa siromašnima i marginaliziranima. Blaženim ga je proglasio Papa Lav XIII. 1886. 5 godina prije enciklike Rerum Novarum. Pio XI. Proglasio ga je svetim 1935. u trenutku dubokih političkih previranja u Europi. Ali kako povezati svetog Tomu Mora i dan antifašističke borbe? Možda nam odgovor može dati Winston Churchill, istinski antifašist i ratni premijer Engleske, koji u jednoj svojoj knjizi stav svetoga Tome Mora s obzirom na otpor hegemoniji Henrika VIII naziva plemenitim i herojskim stavom, jer se gnušao nad tadašnjim nacionalizmom koji je iz te nadmoći proizlazio. Toma Mor je svojom ustrajnošću uz slobodu i neotuđivo dostojanstvo savjesti nad apsolutnom moći države u vidu Henrika VIII i njegovih akata o nadmoći i nasljeđivanju, pokazao kako u kontekstu svoga vremena, a možemo lako kontekstualizirati danas, iz kršćanske i duboke vjerničke perspektive braniti moralna načela, a osobito

to slobodu vjerovanja od svih političkih pritisaka. Toma More je svojim intelektualnim radom i pisanjem postao prvak borbe za socijalna prava protiv pohlepe i neravnopravne raspodjele dobara te borbe za ravnopravnost. Učinio je to stoljećima prije marksista i komunista, puno prije socijalnog nauka crkve ili teologije oslobođenja. Njegova djela, a osobito među njima utopija, postoji temelj za daljnji razvoj govora o socijalnoj pravednosti i razumijevanju borbe protiv totalitarizama. Značaj Tome Morea za suvremeno doba potvrdio je Sveti Ivan Pavao II. Kada ga je 2000. godine proglasio zaštitnikom javnih djelatnika, političara i državnika. Borba na koju ovaj svetac poziva nije gnjev i revanšizam, nego ljubav prema čovjeku kao Božoj slici i mirotvorstvo, baš na tragu Isusovih blaženstava.

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Nakon što je skupio svoje ratnike, Leonida se uputio prema Termopilskom klancu, gdje je namjeravao dočekati Perzijance.
4: Slušajte me, dječaci, ako ovdje ne zaustavimo one divljake, oni će provaliti u grad i popapati nam sve kokoši, pajceke, janjce, kolače i ostalo nam milu hranu. Znači, moramo ih pobijediti ili...
5: Moj pjetao u vinu.
6: Moj kolač sa šljivama.
7: Dragi slušatelji, ovo nisu povijesne, nego jezične minute, pa smo si u povodu današnjeg praznika dopustili u njima izmiješati nekoliko bitaka. Čuli ste kako je broj 1 iz stripa Alan Ford opisivao bitku u Termopilskom klancu u legendarnom prijevodu Nenada Brixija. Ciceron pa govori o drugom vojskovođi, o Hanibalu. Sjećate se, on je bio pred vratima. U originalu Hannibal ad portas, dakle ka, prema, na vratima. Ali izreka se češće uči u verziji Hannibal ante portas, pred vratima. Upravo nas zanima taj prijedlog ante, koji se u hrvatskom javlja kao prefiks i ne valja ga brkati s prefiksom anti. Nikad ne biste rekli da je danas dan antifašističke borbe.
8: Ej, ante!
9: Što je?
7: Latinski prijedlog ante znači, dakle, ispred. Prefiks ante poslužit će da se označi nešto što je bilo prije. Antecedent je onaj koji prethodi. Antefiks je ukras na rubu antičkog krova, dakle pričvršćen, fiksiran ispred, prije krova. Antedatirani je onaj dokument na koji je stavljen raniji datum od datuma kad je zaista nastao, kao da je nastao prije.
8: A nije antidatiran?
7: Nije, jer anti je prefiks podrijetlom iz grčkog i ne znači prije nego protiv. Dokument nije protiv datuma, nego ima prethodni datum. Ali je, na primjer, antialkoholičar protiv alkohola, a antifašist protiv fašizma.
9: A ako se ja zovem Ante, ispred čega sam ja?
7: Ni ispred, ni protiv. To je pokraćeno od Anton ili Antun. Ante je osmo hrvatsko muško ime po čestoći, najzastupljenije u Dalmaciji i Lici. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Pišite nam na govorimo do nacrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Pomorska večer.
1: Dobro vam večer, poštovani slušateljice i slušatelji, večeras iz Sparnoga Zadra. U emisiji govorimo o tome koliko je izgledno da se napokon trajno otvori Hormuški tjesnac. Svoja svjedočanstva iz zatvorenog Perzijskog zaljeva samo za Hrvatski radio podijelila su dvojica vrških pomoraca koji su se nedavno vratili kući s Bliskog istoka. A u njihovom mjestu upravo u ovim trenucima traje svečano otvorenje petih dana pomorstva. U nastavku emisije analiziramo što su mogući uzroci sudara katamarana jedrilice u splitskim vratima te kako poboljšati sigurnost na moru. Poslušajte i kako se na brodovima prati svjetsko nogometno prvenstvo te kako je zamjena parnog stroja promijenila brodarstvo na Jadranu. Toliko u uvodu emisije, a dobrodošlicu vam još jednom žele tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka.

0: Pomorska večer.
1: Završio je prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, te ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da

0: Mi pratimo pažljivo što se događa po pitanju stanja u Perzijskom zaljevu i prolaska kroz Hormuški tjestac, najviše radi našeg broda APA Starea. Taj sporazum koji su potpisali Amerika i Iran je veliki korak prema normalizaciji pomorskog prometa. Mi pratimo pažljivo obavijesti koje dobivamo od UKMTO-a i Joint Maritime Information Centera i prema njima su je već nivo sigurnosti je nešto povećan, tako da u nekakvim narednim danima očekujemo da ćemo moći krenuti sa brodom prema vani.
1: Dobre su to vijesti. Kakva su vaša saznanja o stanju posade i broda trenutno?
0: Posada je u redu. Evo, brod je pokupio rezervne dijelove i napravili smo i manju jednu smjenu posade, još tako da jednostavno sve kako treba.
1: Što se tiče drugih novosti, evo ovih dana saznajemo kako je Atlantska preuzela i svoju drugu novogradnju koju smo već ranije spominjali, AP5-ka.
0: Jest, znači to je brod blizanac prvoga broda AP Imperial. Brod je sa, znači tu je nekakvih 15 dana kasnije isporučen od Imperiala, što je čak jedno mjesec i pol dana i ranije nego što je bilo planirano prema ugovoru koji imamo potpisan sa brodogradilištem, što nama u ovom trenutku itekako odgovara jer je tržište solidno. Brod je ušao u najam, evo već zarađuje za našu kompaniju. Naravno, sve je prošlo dobro uz puno truda svih uključenih. Ja bi ovom prilikom želio i zahvaliti i svima koji su radili na gradnji, kasnije na primopredaju ovoga broda, posebno timu koji je nadzirao gradnju i posadi broda koja ga je preuzela. Ovom prilikom bi svakako želio poželiti dobro more i brodu i posadi i da dugo i sigurno plovi za Atlantsku plovidbu.
2: A prije nešto više od mjesec dana kući u Vrsi sa APA Stare vratio se drugi časnik palube Duje Milutin. S njim smo razgovarali uoči večerašnjeg svečanog otvorenja Dana pomorstva u Vrsima, o čemu ćemo u nastavku emisije.
3: Prije svega dobro večer služateljima i služateljicama Hrvatske radio televizije. Da, od početka sam se tamo nalazio, iz Kine smo dovezli generalni teret u luku Djebel Ali nakon iskrcaja, znači zadnji dan iskrcaja smo ugovorili jedno putovanje i međutim dobili smo obavijest da je Hormuz zatvoren. Čekali smo narodne kompanije što nam je dalje i nakon nekoliko sati dobili smo upute koje smo postupali po njima, po sigurnosnim uputima, da radi sigurnosti broda i posade, što je najbolje učiniti da se zaštitimo od mogućih opasnosti. Pa smo odredili jednu točku sidrišta i tamo smo se usidrili i čekali.
2: U biti u Dubaju ste bili, u luci u Dubaju. To je zapravo, ta luka je dio Dubaja.
3: Tako je. Djebel Ali, to se nalazi od možda 30 milja, ajmo reći, od Dubaja. U međuvremenu je kompanija ugovorila putovanja iz Saudijske Arabije za Tajland, ukrcaj umjetnog gnjojiva i mi smo pošli u Saudijsku Arabiju, Al Jubail. I tamo smo ukrcali teret i u međuvremenu se Hormuz se otvorio. I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Opet smo usidrili i par dana je bilo malo, a imali smo što gledati.
2: Što ste vidjeli?
3: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo i rakete, dronove, a međutim to imate ono prividni osjećaj da to iđe prema vama, ali zapravo kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem. Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega, opet treba neka doza sreće da prođeš dobro.
2: Jer bilo je i brodova koji su bili pogođeni, koji su se nalazili u Perzijskom zaljevu, u sve te unakrsne vatre i tako dalje. Nije to baš lijepo gledati kad vam iznad glave fijuču ne meci, nego rakete, dronovi i slično.
3: Ja sam osjećao dozu straha upravo zbog toga, samo na temelju toga u kojem se području nalazimo, jer i ta sama neizvjesnost što će sada biti. I sada doma, familija, svi znadu situaciju, onda svaki dan, hvala Bogu dragom što danas stvarno, eto ta komunikacija, svaki dan ste dostupni. Zato ja kažem da je nama pomorcima mladim za mrvu lakše navigati. Ja kažem, one su imali 8 kora, mi imamo jednu manje, stari ljudi, jel? Upravo zbog tog što imamo doticaj sa familijom, što je jedan vrlo bitan čimbenik.
4: Kako je to izgledalo

0: tom samom, vi ste na brodu, ali možda možete nešto vidjeti. Kako je izgledao život u tom, recimo, ne znam, ili Dubaju ili tako dalje, kada je sve to krenulo? Mislim, niste bili na kopnu, ali možda ste uspjeli nešto vidjeti.
1: Ma, iskreno, ne mogu stvarno sa sigurnošću reći što je bilo na kopnu. A ono što je na moru bilo, što smo mi vidjeli, tih par dana je bila ozbiljna situacija. Ali međutim, evo sad trenutno vlada to primjer, ja se redovno čujem sa kolegama na brodu, oni su kako tako sigurni, jel? I sad nadam se da će ubrzo, da će se stvar realizirati, da će priča završiti sa sretnim ishodom.
0: Koliko ste bili zapravo od početka rata, kad ste došli doma?
1: Da, ja sam stigao kući 2.5. Ja sam tada imao skoro 5 mjeseci, nas 9 članova posade se pisalo za smjenu, firma nam je omogućila smjenu iz Luke Dubaje i naravno bilo je članova posade koji su htjeli isto ići doma i dobili su i oni smjenu i prije ugovora. Za to nije bilo problema, tko je želio ići doma je dobio smjenu.
0: Nije ma falilo ništa što se tiče svih ovih nužnih potrepština, osim što je bila jedna neizvjesnost.
1: Ne, što se tiče tog, firma je djelovala stvarno profesionalno, dobili smo sve što smo tražili, fresh water smo dobili smo hranu, imali smo, nikad više hrane nismo imali nego tada. Jer naravno morali smo se pripremiti, jer puno je brodova u zaljevu, bili smo svjesni ako, eli kao što sada već su dugo, da će ponesati zalihe hrane. Tako da se brod dosta je opremljen sa glavnim zalihama ili potrebnim za život. Tako da znam da sada su isto osigurani što se tiče hrane i vode. Nadam se da će brzo izaći, jer nije isto nije ugodno biti tamo.
0: Pa nije ugodno, apsolutno.
1: Nije ugodno.
0: Opet bi uskoro trebali ići na brod ili?
1: Da, ubrzo je. Sad uživam godišnjem odmoru. Trenutno ne znam na koji brod idem, ali u rujnu očekujem pozivi u nove izazove.

0: Duja nije bio jedini Vršanin u Perzijskom zaljevu. Na kruzeru je bio i njegov sumještanin i kolega Enio Vukić.
1: Pa evo, ja sam isto jedan od MSC. Mi smo poznati u Vršin po toj tradiciji na toj kompaniji. Znači, u službi sam na kruzer brodovim kao chief technician. I eto, 28.11. sam se prošle godine ukrcao u Dubaju i brod je tamo vršio operacije turističke, Abu Dhabi, Bahrein, Dubaj i još neka arapska otočja.
0: Ili to onaj brod koji je ipak uspio izaći u onom jednom trenutku,
1: tako je.
0: Kako je to izgledalo?
1: Iznenada je došlo, ni mi sami ne znamo, ovako popodne sazvan je sastanak, nas je bilo oko 100 članova posade. Mada brod, kad je došlo do krize, brod je imao oko 8000 ljudi sa posadom i trajala je evakuacija oko 15 dana dok su se ljudi iskrcali, jer je biti u blokadi bio zračni promet i sve to lagano, ali kako je u ratu. Iznenada je došla ta naredba da se brod kupi, da će biti manovra kroz noć i da ćemo ujutro biti pred Hormuzom. Tako je, bili smo pred Hormuzom, mi i još dva kruzera od njemačke kompanije.
0: Mein Schiff je.
1: I bila su četiri kontejneraša velika od MSC-a, koji su isto trebali s nami ići u ovoga. Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se je opet zatvorio. To nikom nije jasno. Tako da su četiri kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane Omana, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suezki kanal. Suezki kanal, znači tamo nas je prihvatio brod od NATO-a i onda kad smo ulazili u Suez kanal, tu su oni ostali, a mi smo, znači, preko Sueza za Mediteran.
0: Kakav je to osjećaj? Dođete u sam tjesnac i kažu, ne možete dalje, a vi ste ipak uspjeli.
1: Pa ja to ne znam, to je sutra i komandant rekao, bilo je tu naših kormilara isto iz područja Splita, koji su bili na mostu i koji kažu, nevjerovatno, je li? Ovaj kaže, više nemamo što izgubiti, je li sad? Tu je došlo, ti ne vidiš nikog. Vidiš da neki brodovi tamo njihovi, sa iranske strane, omanske, ti njihovi čudni brodovi prolazu, ne znaš ko je ko. Ali brod je bio full speed. Vozi i kako bude.
0: Kakav je to osjećaj kad izađete idete prema dolje Omanu, onda uz Oman, Jemen?
1: Tako, iz jednog u drugog. Vamo je bilo baš, sa noći smo izašli van i baš je more bilo mirno, kako bi rekli bonaca kod nas. Bija neki čudan osjećaj da smo izašli tako iz onoj neuzvjesnosti, iz rata, jel? Praktično iz rata, ne nam poznatog rata, to su neke sile, evo rekaj sam Duje, to su dronovi, avioni, rakete, jel? Nije kao kod nas u Domovinskom ratu da tu neku pješadiju očekujemo, jel? Ja se nadam da je eskaliralo ovoga što nije u nekom veće krvoproliće, da bi oni možda našli bili neki put, ali za te ljude evakuirati samo, ne znam, to je na tisuće brodova, kako bi to sve ostalo. Ili na
0: kraju bilo je više od 1000 brodova, oko 20.000 pomoraca, a osim toga, kako ostaviti brod bez posade? Kako to je pitanje.
1: Tako, ja mislim da je brod bez posade, ovako, naš brod je bio ko sablastan sa nas 100 ljudi.
0: Ima nekoliko tisuća.
1: Ja mislim da se ugasija pogon i to sve, da ne neko duže vrijeme, da više nema ništa od tih brodova. To samo onda počimaju kvarovi. On dok radi je živ, ali kad se ugasi, klinički je, reklo bi se, mrtav je. Tako da, imali smo sriće u nesrići da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do prvi porat je bio Malta. Tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku. Tako, ja sam se prije 15 dana iskrca iz Kila i evo došao doma, hvala dragom Bogu.
0: Jeste se vi i Duje čuli dok je to bilo?
1: To ja i Duje smo se čuli skoro svaki drugi, treći dan, ili ja njega, ili on mene, nekako se tu da čujem što je, on ipak bio na sidru. Mi smo imali tu sriću, mislim koliko nije to, nas uvezali u port, nas i još jedan kruzer od Saudijske Arabije, ograničena su bila kretanja, tako tu je zavladalo vojska, policija, pustoš, nema nikog, ili to je sve za neki 10-15 dana izgledalo sablasno. Znači, Dubaj, samo ljudi koji su bili domicilno stanovništvo ili ko putuje, tako to, ali inače, taj turizam, ko što je bilo prije mjesec i po dva dana od milioni ljudi i svelo se sve na pustošel.
0: Dujna me ono spomenio i obitelj. Ok, danas se čovjek može čuti s obitelji, pa znaju di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, zdravo i tako dalje. Što su vaši?
1: Pa eto, on njima je malo čudno to sve, vidite, tu si na jednom drugom kraju svita, ali a evo ovako ko je pomorac ili ljudi koji su vidjeli cijeli svit, onda misli da je to sve nešto malo, onda mi se možemo razumjeti kao da je to tu negdje, jel? A eto, njima je to malo čudno i onda to izgleda ono kako će se čak, hoće se moći čak, ono će se tu što desiti, neće se desiti, oni su s ove strane uvijek nekoj brize, jel? Pa dobro, kod nas je neka neizvjesnost, nisi u svome ratu, u nekim si tuđim ratovima, ali eto, gledaš da to sve prođe, da sve u miru, žati je i broda, žati je tog života, tog pomorstva, da to krene, da se vrati, ipak ono vlada ko neka tuga, depresija i tako, eto.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama i pozdrav eto, svim pomorcima, Hrvatima, na svim brodovima, strani, našim, da se eto sritno vratu, da ne upanu ovako u neke ratove i eto da ih čuva dragi Bog i mirno more.
2: A prije 46 godina u gotovo identičnoj situaciji u Perzijskom zaljevu se zatekao još jedan Vršanin, brodski kuhar na brodovima tadašnje Jugolinije Branko Maraš. Naime, u rujnu 1980. godine napadom Iraka na Iran počeo je 8-godišnji rat tih dviju zemalja.
3: To je isto dosta bila jedna situacija teška. Išli smo, trebali smo u Basri, tamo to je porat u Perzijskom zaljevu, Šatal Arabu, onda je počeo rat između Iraka i Irana, to je bilo, ja mislim, 80. To je nekako bilo, koliko se ja sjećam. Bili smo na Sidru 100 dana, ostali smo bili bez hrane, nismo toliko planirali, to je bilo putovanje do 2,5 mjeseca i na toliko uzmeš hrane otprilike. I sve je bilo dobro, nismo imali neki veći problema dok nismo ušli unutra u porat i onda bile su još od naše firme, naše kompanije dva broda. Mi smo uspjeli pobjeći, oko pola noći smo lancane ovim sikiram pokidali i sami bez pilota smo izašli van. A dva su Krasica i Uljanik su ostali tamo. Posada se uspjeli nekako spasiti, ali su brodovi ostali, da.
0: 100 dana jeste li vi vidjeli, čuli te rakete, bombe, granate, je li preletalo iznad vas?
3: Baš oko nas nije, jer to je bilo vanjsko sedište, dosta daleko, a to je njih dijeli ona rijeka, ja se zove sad Šatal Arab rijeka između Iraka i Irana, tako da smo, ali se u daljini, jer očito se vidi ta svjetla i čuje se buka, ali mi nismo kao na tom vanjskom sedištu imali neki veći problem, ali se sta, to je bilo brodova more, grad. Uvečer kad sam popalo u svitla, to je grad.
0: A šta ste vozili?
3: Tamo smo većinom vozili daske, one punte, građu, glavno neku, više manje.
0: Kad ste shvatili da vam polako nedostaje hrane, jeste morali biti ono maštoviti i smišljati šta spremiti posadi?
3: Kako nije maštoviti, ali nije bilo velikog izbora. Znalo se uvati ribe, ovi su više manje, ali ide do sad i ta riba. Ali su nam dozvoli nakon nekih, ja ne znam, ja mislim 2,5 do 3 mjeseca, dozvoli su nas, otišli, digli sidru i otišli u Kuvajt. Da smo uzeli u Kuvajtu hrane za jedno, ne znam, određeno vrijeme, možda za mjesec, ne znam, da dali su nam Kuvajt. Uglavnom, na Kuvajtu nismo se vezivali, nego su nam na Sidro dovezli, s jednom barkom su nam dovezli na Sidro tu hranu, tako da smo uspjeli preživjeti.
0: I onda je išlo sve dalje, sve dok 94. se niste, ono što bi se reklo, skinuli.
3: Tako je, 94. bio sam na kontenerašu, zadnji brod za Ameriku, Sjevernu Ameriku, Argentinu, doli, Južna Amerika, Sjeverna Amerika. Bilo je puno posla. Ono vrijeme, ostao sam sam, ukinuli su maloga najprvo, pa drugog kuvara, ostao sam sam za iste novce. Sve moraš sam spremiti, 3 obroka dnevno, oprati to sve suđe iz kuhinju, doli feždere i tako dalje. To si mora biti od ujutro do 6, navečer do 8 u kužini, tako da je to meni bio postalo prenaporno, niko te nije razumio. Ako nešto nije dobro za ručak, odmah te po tebi, zašto ovako, zašto onako. I onda sam ja lipo kad smo na Atlantiku, prema doma, reka Barbie, ja prvi porat odlazim doma i to je bilo to.
0: Što bi rekao jedan, sve prolazi, sve se mijenja, ali kogo je kogo. Je li to istina?
3: Pa da, istina je. Kažu da se bolje svajiti sa zapovjednikom nego s kuharom. Moj početak je bio jako turbulentan. Ja sam počeo kao dečko 16,5 godina. Otišao sam, nigdje nisam bio dalje vrsi. Kao mali kuhinje sam se ukrcao na brod. Zva se Ivan Mažuranić, to je mali brod bio od 3,5 tisuće tona, to je jako mali brod. i to je brod linija bila za Nord Europu, znači Biskaj dva puta u mjesecu i tako godinu dana. Bilo je krštenje jako, ali sam se prilagodio sam se brzo jer tako je bilo. Mora sile te natjerala da se prilagodiš, a škodilo je, bilo je muke, bilo je. Škodilo mi je mora iz početka, nismo ni krenuli iz rijeke, već mi je bila muka, kamoli.
0: Koliko ste proveli godina na brodovi?
3: 19 godina, da, nisam puno, 19 godina, ali ni malo, jel? I onda sam, kažem vam, ja sam poslije bio dva broda, prije one bivše vojske, poslije sam išao u školu u Lošinj, završio treći stupanj u Lošinju, zatim sam četvrti u Opatiji, poslije sam išao za kuhara i tako sam bio kuhar sve do ovaj. Dok sam nisam iskrcao 94. godine.

0: Ostajemo još u Vrsima gdje upravo traje svečanost otvorenja petih jubilarnih dana pomorstva koje uz potporu općine Vrsi i tamošnje turističke zajednice organizira udruga pomoraca Sveti Nikola. Što će se sve održavati idućih dana do četvrtka kada se obilježava Svjetski dan pomorstva, rekao nam je predsjednik udruge Neven Predovan.
1: Ove godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike, znači ide otvaranje, podizanje zastave manifestacije Dani pomorstva i poslije toga ima jedan glazbeni nastup, a utorak nekako su djeca u pitanju, naša djeca koja će imati kreativne radionice i imamo dječji zbor libretići. Treći dan imamo kviz iz pomorstva i predavanje o pomorskoj tradiciji našeg mista, naše županije, pa onda i naše Hrvatske. I sad eto taj četvrti dan, zadnji dan, 25.6. koji je ujedno i Svjetski dan pomorstva, imamo tradicionalnu brodsku marendu u 10.30 sati u parku Veških pomoraca, gdje su dobro došli svi, svi su pozvani. Ona ima kao svaku godinu isto humanitarni karakter, gdje ćemo ove godine prikupljati dobrovoljna sredstva za jednu našu obitelj koja prolazi kroz tešku bolest, tako da eto imamo i taj humanitarni karakter. I navečer na trgu Kolište u 21 sat imamo svečanu sjednicu naše udruge i iza toga je nastup, muzički nastup naše, mogu reći slobodno, najbolje klape Sveti Juraj Hrvatske ratne mornarice. Predsjednik Republike je potvrdio, jer mi smo bili prošle godine u 5. mjesecu primljeni na Pantovčaku. Tom prilikom smo išli predstaviti našu udrugu, naše misto i našu pomorsku tradiciju, gdje smo bili vrlo srdačno dočekani od samog predsjednika i tu je na neki način palo njegovo obećanje kako će sljedeće godine, to jest ove godine kad je jubilarna godina, znači peta godina te manifestacije, dati pokroviteljstvo i osobno doći, što je nama velika čast kao mjestu pomoraca, nama kao udruzi.
0: Hvala lijepa još jedan put i nek prođu dobro i ovi peti dani pomoraca u Vrsima. Idemo još jedan umirovljeni pomorac, gospodin Branko Milutin. Koliko ste vi godina proveli na moru, na brodovima?
2: Moja navigacija je počela 79. a završila 2022. Znači otprilike 50 godina, čak i nešto više.
0: Kako ste skoro pola stoljeća izdržali na moru?
2: A čujte kako. Tako je vrijeme, da nisam to volio, ne bi bio opsta. To je mene odgovaralo. Čovjek, ono se kaže, bez škole, naše mjesto je tako vrijeme bilo da čovjek bez škole diće neg na more. I tu je bio jedan prihod, dobar prihod financijski, koji je mene i privukao, ne mene, nego i mnogo naših mještana. Pa tako da su bile i po Jugoliniji, po Jadroliniji, Tankerskoj, da ne nabravimo druge kompanije. Ja sam iz početka otišao u Dženovu i tako da sam se usidrio tamo u Dženovi. Bio sam kao starosjedioc, poznava sam dosta dobrih kompanija. Na kraju sam završio na MSČ-u 74. godine, pa sve do zadnjega dana sam bio na MSČ-u. Tako da mogu reći da sam suosnivač te firme.
0: Znači da ste im bili dobro kad ste vas toliko držali?
2: Počmeš od ništa pa dođeš do nekoga čina, ja sam kasnije došao do Nostroma i tako da nisam, da je bilo je naporno, ali sve financija, sve pokriva.
0: Tu su i dvojica mlađih vrških pomoraca i tada je bilo i ratnih sukoba i ratnih zbivanja i opasnosti od pirata i tako dalje. Jeste li se vi kad našli u takvim nevoljama?
2: Da, jesam. Ja sam iz Tripolija, možda ne našom voljom, nego jednostavno u to vrijeme, to je bilo u Libiji, oni su brod u Gaddafiovo vrijeme zauzeli i imali smo voziti humanitarnu pomoć za, gdje su ratovali Izraelci sa ovima,
0: Pojas
2: Gaze i dole, Libanon i tako. I nema tu, hoćeš, nećeš, i da se ti iskrcati, nisi moga, jer si bio zarobljen i mora se s tim pomiriti. Bilo je sve dobro plaćeno, firma je dobila jako dobar novac. Eto, hvala Bogu, pomoli se Svetom Nikoli i Sveti nam se Nikola sačuva i vratili smo se nazad. I to je život pomorca. Nije za ništa rečeno kruh sa sjedan kora. Jer nije samo mirno more i ajde, kad dođeš u ovakve situacije, moraš se s tim znati i moraš biti jako miran, jako miran i jako pametan. Jer ako nisi skroman, nećeš dobro proći na moru. Jer samo more se protiv te poslije digne. Prije svega poštivati more i sve njegove dobre i loše karakteristike.
0: Koliko ste najduže bili u komadu, a da niste doma vidjeli?
2: 11 mjeseci. Pa to je ništa. Naši su ljudi znali po 2, po 3 godine biti na moru. I čak i nositi od kuće i lancune i deke i tako sve što trebalo. Kad ja što sam nosio moju robu i sve kad sam išao, evo zadnje vrijeme to počelo da su kompanije preko sindikata, da su kompanije primorali da moraju davati radna odjela, zaštitna odjela, zaštitne cipele i sve tako dalje što iđe uz to. Znate kako je, brodovlasnici uvijek kukaju, nema, brodovi se svaki dan pravu novi. Kad i sam vlasnik, odnosno brodovlasnik, računa u tim ljudima i da ljude isplaćiva mjesečno kako treba i da su ljudi zadovoljni na brodu. To ponovo zavisi od samog gazde koliko posvećuje tim ljudima. U moje vrijeme, dok je on imao 3-4 broda, on je obavezno godišnje po 4-5 puta znao dolaziti na brodove. I sa ljudima, sama jesti u salonu i pričati i sve. Jedno njemu reka, kaže, ljudi moji, ja sam sretan kad sam na pozitivnoj nuli. Znači da mogu održavati sav čitav pogon, da mogu hraniti familije. I malo pomalo on je krešio, iša, sad je došao na top svjetske liste.
0: Što vam se nekako tih vaših gotovo 50 godina, što nikad nećete zaboraviti? Kad pomislite na brod, što vam prvo padne?
2: Meni to fali, jer ja ujutro kad se dignem, koliko puta, recimo, pogotovo kad su ružna vremena, kad su kod nas bure ili neverini i to, ja se uvijek sjetim majko moja, kako mi, kad sam bio na moru. Eto, to mi nekako, to mi uvijek nekako u posvijesti. I...
0: Jeste kad imali morsku bolest?
2: Jesam. I to dugo. Dugo sam ja imao morsku bolest.
0: Pogotovo onako, bit će prikocija ona.
2: Biska i da ne pričam, Biska i Atlantski ocean, sve do New Škotlanda, tamo, to je ono, Bogu dušu, Bog je neće.
0: I kako ste pobijedili morsku bolest?
2: Pa kako, ona je sama o sebe otišla.
0: Pripala se i otišla.
2: Vidio da od mene koristi nema, da me ne može zastrašiti, tako je to prošlo.
0: Aktivno u organizaciji Dana pomorstva sudjeluje i Udruga mladih koje predvodi Šime Stojak. Šime, kakva je situacija na moru? Evo, svjedočimo svaki dan i suludim vožnjama i svemu ostalom. Kako je ovo bilo sad danas?
3: Pa evo, prije svega pozdrav vama i svim slušateljima. A na moru je situacija dobra je, ali smatram da bi se ipak kontrole trebale malo postrožiti. Svjedoci smo da svaku godinu je sve više plovila. Upitna su znanja tih skipera, voditelja brodica i mislim da bi država kapetanija, da bi trebale malo povesti računa i ta polaganja malo postrožiti, jer svjedoci smo da se svake godine sve više i gine na moru i prebrzo se i vozi, pogotovo u uskim prolazima, tjesnacima i dolazi do nesreća, ljudski život se ne može vratiti. Tako da evo, još jedan moj apel državi i svakome ko može povesti računa o tome da povede, jer kažem, ljudski život nema cijene.
0: Vi prevozite i turiste i ribolov je tu i tako dalje. Kako uspijete uskladiti jedno i drugo?
3: Pa uspije se, brat i ja smo tu zajedno, pa se onda nekako uspijem uskladiti. Pa da bude iskreno, očekivanja su bila loša za ovu sezonu i sve je to bilo nekako još u petom mjesecu je bilo, barem što se tiče prijevoza turista i to bilo je upitno kakva će biti sezona, ali ovaj šesti mjesec je iznenađujuće dobar. Nadam se da će tako i ostati. Ljudi ima dosta. Mislim da bi ipak mogla biti dobra sezona, jer kažem, s obzirom kako je bio i taj rat doli na Bliskom istoku i sve, bila su jako loša predviđanja, pogotovo i kod bukiranja i svega, ali za sad je dobro, vidjet ćemo što će sedmi mjesec doniti.
0: Ima li ribe, ima li škampi?
3: Ima, a na moru treba biti kode i uvati, ali za sad je sezona ok, ali mi ribari uvijek moramo kukati, tako da to je nekako uvijek tako da ribari kukaju, ali kažem, na moru samo treba biti, jer i po lipom, po ružnom, i samo se tako može uvaditi, nikako drugčije.

0: požaru u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. O stanju na terenu govori otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
1: Obranjene su kuće, što je najbitnije, požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma, pomažu nam tri kanadera, imamo 10 vozila, 50-60 ljudi i radimo za sad vam to sve što mogu reći.
2: Kako sad vi situaciju prognozirate? Evo, pomalo pada i noć, kanaderi imaju ograničeno vrijeme svog djelovanja. Kakva je u stvari situacija na terenu?
1: Kanaderi će radi dok li mogu do noći, kuće su spašene, nisu više ugrožene, što je najbitnije, požar se širi gore u visoko u šumi, ali nastojat ćemo to do noći riješiti.
0: Požar koji je malo poslije 16 sati buknuo na predjelu Slatina na južnoj strani Čiova pod nadzorom i vatrogasaca. Vatra je buknula zbog udara groma, rekao je zapovjednik Splitske javne vatrogasne postrojbe Mario Mikas.
3: Požar je pod kontrolom, još trenutno imamo tu 16 vozila i 52 vatrogasca. Operativna područja Splita, Kaštela i Trogira, uglavnom stanje je povoljno. Radit ćemo još noćas na sanaciji i dežurstvo, uglavnom ne bi trebalo biti problema.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je i na šibenskom području, najzahtjevnije onaj uz gospodarsku zonu Podi, županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
4: Ono što je najbitnije, ne ugrožava stambene objekte. U tijek poslije podneva smo imali grmljavinsko nevrijeme i došlo je do 3 požara. Krtolin, požar je ugašen, manja opožarena je površina, požar na području Prokljana je pod nadzorom, nema daljnje širenja, ima izdimljavanja, tamo su vatrogasci dalje na terenu.
2: Dakle, znatno zahtjevniji je ovaj požar u poduzetničkoj zoni Podi.
4: To je van poduzetničke zone, to je ovaj dio od poduzetničke zone prema gradu Šibeniku brda, znači doslovce nepristupačno, nemamo niti jedan šumski put u tome dijelu. Na ovom terenu je teško bilo šta prognozirati, jer evo u zadnjih par sati konstantno imamo promjenu smjera vjetra.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto premijera i čelnika laborističke stranke. Učinio je to nakon što su mu leđa okrenuli najbliži suradnici. Samo nekoliko sati nakon što je Starmer dao ostavku, gradonačelnik Manchestera Andy Burnham prisegnuo je u parlamentu i najavio da će se kandidirati u trci za Starmerova nasljednika, no nije htio reći bi li raspisao nove izbore.
5: Dao sam izjavu u kojoj sam naravno pohvalio predanost i službu premijera te potvrdio da ću se kandidirati u procesu koji će uskoro započeti. Kada se to dogodilo s Rishijem Sunakom i kada on postao premijer, vi ste pozivali na opće izbore, biste li vi isto učinili? Mislim da preskačete nekoliko koraka. Moj prioritet danas položiti prisegu. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igra drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Vatrene, prema najavama, očekuje velike potpore s tribina. U Torontu i široj okolici živi više od 100.000 Hrvata. Kapetan Argentine Lionel Messi od danas je najbolji strijelac svjetskih prvenstava. U susretu protiv Austrije postigao je svoj 17. gol i tako nadmašio reprezentativca Njemačke Miroslava Klozea. Prije nego što je postigao zgoditak kojim se upisao u nogometnu povijest, promašio je 11 terac. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno Velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer.

0: Odakle dolaziš, mornaru?
1: Od oceanskih puta, djevojko.
0: Kada opet odlaziš, mornaru?
1: Uvijek odlazim, djevojko. Jer putovi su moji napravljeni od slanih noći i dubina.
2: Tankerska plovidba. I Dasa u Čejhanu, dugi otok plovi za Čejhan, Olibu u Rotterdamu, Frankopanu u Galvstonu, Rava u Trstu, Velebit plovi za Balbou, Vinjerac u Tanđungu, Vukovar u Pozos Koloradosu, Zoilo sutra stiže u luku Los Angeles, Dalmacija u srijedu stiže u Rekalatu, Pag u četvrtak stiže u Kalderu. Atlantska plovidba. Ape Imperial u Jantaju, Ape Dubrovnik u petak stiže u Singapur, Miho Pracat u Shanveju, Ape Argos u Balik Papanu, Ape Jadran u Hong Kongu, Ape Astareana Sidru u Dubaju, Ape Slano u Las Palmasu, Ape Dubrava plovi za Kandlu, Ape Revelin sutra stiže u Kalao, Ape Kupari u Taragoni, Ape Zaton u Kosičangu, Ape Lapad plovi za Rekaladu. Korkira Shipping. Saleh u srijedu stiže u Sineš, Ocean Swagman u brazilskoj luci Vila do Conde, Esaras plovi za Sao Sebastião, Bahidža plovi za Cartagena.

0: večer.
1: 33-godišnji prvi časnik katamarana Krilo Eclipse osumnjičen za izazivanje teške pomorske nesreće i smrt četvero čeških jedriličara ispitan je u četvrtak u državnom odvjetništvu. Aktivno se branio iznoseći detalje uoči sudara te okretanju češke jedrilice. Tužiteljstvo ga sumnjiči da nije poduzeo potrebne radnje kako bi spriječio sudar katamarana i jedrilice. Tražili su i određivanje istražnog zatvora zbog ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke, što je sudac istrage Županijskog suda u Splitu i prihvatio. A stručna i ostala javnost i dalje komentira zašto se nesreća dogodila, te se spominju različiti scenariji, ali postavlja pitanje zašto skiperi i članovi posade jedrilice također nisu zadržani dok se sve ne istraži. Neki od njih, možda i svi, već su napustili Hrvatsku. Odluka o zadržavanju u pritvoru na mjesec dana našega pomorca je neodrživa jer je zakašnjela, čak i da je opravdana, ustvrdila je njegova odvjetnica Zvjezdana Barić, koja je najavila da će se žaliti na rješenje o istražnom zatvoru, a rok istječe upravo danas. Evo što je još rekla kolegi Zoranu Vukičeviću.
2: Obzirom da je moj branjenik uhićen jučer ujutro u 8:30, nesreća se dogodila u nedjelju i on je imao dovoljno vremena da je htio utjecati na svjedoke. Aktivno se branio, iznio i opisao sve činjenice prije nastanka ove nezgode, iznio opširnu obranu koja je jednaka onoj pred policijskim istražiteljima jučerašnjim satima. Njegova obrana danas je ipak bila nešto šira, danas se je osvrnio na pomorski dio onog dijela za koje se on tereti, dakle na jedna specifična znanja koja u ovom trenutku nisu još niti utvrđena, niti mogu biti dok ne budu provedena određena vještačenja. Zbog tajnosti istrage ja ne mogu sad o detaljima, kad bude završena istraga svi detalji će dalje biti dostupni javnosti.
3: Predsjednik Udruge pomorskih kapetana u Splitu Sanjin Dumanić svratio do našega studija i u razgovoru sa kolegom Joškom Krželjem još jednom je razjasnio što se moglo događati i što je nesumnjivo osnovni uzrok ove nesreće.
4: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Očito nisu. Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar. Da li je bio manevar? Mi to ne znamo. Mi ne znamo uopće šta se događa. Imamo tu nekoliko bitnih stvari. Ako je dolazilo do ukrštavanja kurseva, znači, idemo pravilo desne strane, ali ako je u tom slučaju, naravno, veća krivnja dolazi na brod koji je bio lijevo, odnosno na ovaj katamaran. Međutim, ako su povisni od kutu pod kojim su se oni ukrštavali, možda govorimo o pretjecanju. Ako je pretjecanje, onda opet krivnja dolazi na katamaran. Mi ne znamo ni točnu poziciju. Ako je pozicija bila negdje na samom ulazu u kanal, onda već govorimo o nečem drugom.

i infrastruktura ne idu zajedno. Nama broj brodova raste, infrastruktura stoji kao i prije 30 godina. Ništa se nije promijenilo. Mi iz luke izlazi na stotine brodova dnevno. Oni svi prolaze kroz kanal. Prolaze brodovi iz Trogira, brodovi iz Kaštela prolaze kroz taj kanal. Brodovi iz Omiša. Znači cijeli taj konglomerat ide na ista vrata. Broj brodova je ogroman. Da li uvesti separaciju, koju ja predlažem separaciju, da li uvesti nekakve kontrole. Mjesta je dovoljno da se jedna kvalitetna separacija napravi. Jer ako govorimo o najužem dijelu tog kanala, 700 metara, tu imamo po sredini, da uzmemo 200 lijevo i 200 desno, imamo jedan izlaz koji bi išao na jug, drugi koji na sjever, znači prema Splitu. Od Splita i prema Splitu. I još uvijek ostaje po 150 metara sa svake strane koji je bio namijenjen za ove manje brodove. Ali to mora Republika zatražiti, pa onda mora Hidrografski institut nacrtati, pa dati obavijest za pomorce. Procedura nije jednostavna, ali mislim da je to neminovnost. Kontrola brzine je pod obavezno. Mi svi znamo, svi smo šoferi. Čim sjednemo u auto, vidimo nekakav, na tabli nam piše koja je brzina na automobilu u tom dijelu grada, ceste i već gdje smo. Ne možemo dozvoliti da se kroz te uske prolaze vozi sa 20, 30, 40 fora. To ugrožava živote ovih drugih. Sve mora biti određeno, regulirano i čisto i jasno. A u pomorstvu često imamo neprijatnih situacija koje su je teško dokazati. Osnovni je bilo neosmatranje, a drugo se sve nadovezuje na to.

0: Pomorska večer.
1: Dugogodišnji pomorac, umirovljeni profesor pomorske škole u Zadru Ratko Radulić, inače autor više knjiga i priručnika za nautičare, godinama upozorava na stanje sigurnosti na moru. Knjigu Međunarodna pravila za izbjegavanje suda

0: na moru s komentarima napisao je prije 15 godina. U razgovoru koji slijedi, Radulić je komentirao i sudar katamarana i jedrilice kod splitskih vrata u kojoj je poginulo četvero ljudi. A najprije o tome zašto je napisao knjigu o kojoj razgovaramo.
1: Knjiga je obogaćena jer se zakon ovdje i komentira. Svako pravilo je popraćeno komentarom. Jer je zakon teže razumljiv, mislim, običnom čitaocu i tako. Tako da je pravila su obogaćena upravo sa tim komentarima.
2: Što svi oni koji izlaze na more moraju prije svega znati kada je riječ o tim pravilima? Kako bi izbjegli ono što se evo prije nekoliko dana dogodilo kod splitskih vrata?
1: Poznavanje pravila izbjegavanja sudara na moru jednako moraju dobro znati kapetan duge plovidbe i voditelj brodice. Jednako tako dobro, jer su oni sudionici u prometu, jer se nesreća može dogoditi. Svi više manje se nauče i drže se toga, tvrdo se drže toga da je one pravilo desne strane, o čemu govore izbjegavanje sudara u slučaju križanja kurseva. Križanje kurseva obrađuje tri pravila, 15, 16 i 17. Slijepo se držati, samo ta tri pravila križanja kurseva, upravo se i događaju nesreće. Recimo, ploviš u uskom kanalu, nema više tu pravila križanja kurseva, onda se primjenjuju pravilo 9, to je poseban režim plovidbe gdje se mali brodovi, bez obzira vidiš ti nje, veliki brod u uskom kanalu ne može izbjegavati mali brodić koji ne smije u pravilu 9 metati plovidbu unutar uskog kanala kao ni unutar šema odvojenog prometa o kojem bi trebalo porazgovarati malo dublje. Šeme odvojenog prometa to su crte razdvajanja slično ko na cesti.
2: Konkretno, dakle mi ne ulazimo sada u to tko je odgovoran za ovu pomorsku nesreću na splitskom području. Spominje se je li jedrilica imala podignuta jedra, je li plovila na mehanički ili na neki drugi način, dakle je li samo pogonom vjetra. Što znači činjenica da jedrilica ima podignuta jedra? Znači li to da ona automatski plovi s pomoću vjetra ili ipak može ploviti i uz pomoć motora?
1: Ako se kreće i jedrima i motorom, strojem, je li pogonom, onda je to brodica na motorni pogon, ne smatra se jedrica. I upravo radi toga je propis da bude istaknuto po noći svjetla za brod na mehanički pogon, to su jarbolna svjetla i vočna i kermeno, a po danu znak u obliku crnog čunja sa vrhom prema dolje. Da li to oni primjenjuju ili ne, ne zna, ali zakon tako kaže, nalaže.
2: I sad se vratimo, dakle, ovaj slučaj splitska vrata, to je uski prolaz. Što je tu trebao poduzeti zapovjednik katamarana, odnosno prvi časnik ili netko tko je bio za timunom, a što jedrilica?
1: Najprije katamaran ima određenu relaciju. On ima red vožnje. On mora doći na odredištu u određeno vrijeme. Može mu zakon uskratiti brzinu, odnosno da tamo nije regulirana čak ni brzina kroz splitska vrata. Kad bi bile šeme odvojenog prometa ili neki drugi, mislim, propisano da se smanji brzina, onda njemu zakon ovdje nije uskraćivao brzinu. On je vozio po voznom redu, on mora doći u određeno vrijeme na hvar. Ja ne opravdavam, neću ni krivnju baciti na ministarstvo, ali propisi se moraju donositi u područjima rizika. Najbolje bi bilo ograničiti i regulirati način plovidbe u splitskim vratima kao što je to recimo i Pašmanskim kanalom, ograničeno i propisano. Šibenskim kanalom ograničiti brzinu kao što je brzina ograničena za ove katamarane u području uskih tjesnaca. Ako je udaljeno skraća od 300 metara, onda moraju smanjiti brzinu na primjerenu, mislim da je to 13 čvorova i tako. Dakle, ovdje nisu propisani i on, mi ga možemo optuživati. Jasna stvar da je dogodila se veliko zlo, tu su 4 života otišla. Dakle, nije prolazom regulirana ni brzina, niti je regulirana, recimo, režim plovidbe po mome šemama odvojenog prometa bilo bi najbolje. Vidite, da su postavljene šeme odvojenog prometa, onda bi se i prilaz šemama odvojenog prometa, gdje se uključuju brodovi u to područje, pravilo 10 govori o posebnom režimu plovidbe.
2: Što to konkretno znači?
1: Tu govori pravilo 10, ja ću vam, ako dozvolite, citirati. Brod koji plovi u području blizu završetka i početka šema odvojenog prometa mora to činiti s posebnim oprezom. To govori točka F u pravilu 10. Dakle, tu se brodovi uključuju i to je poseban režim ako treba smanjiti brzinu. Jasna stvar.

0: vi već godinama upozoravate zapravo na stanje u našem pomorskom prometu, pogotovo tijekom ljeta. Puno je tu ljudi koji možda nisu ni dovoljno educirani. Često se govori o tome da se i
1: polažu ispit praktičnog dijela i tako dalje.
0: I recimo imamo i situaciju da čak se u nekim zemljama u Europskoj uniji stiču dozvole i to na način da to dobijete online i tako dalje i tako dalje. Koliko sve to skupa se ipak treba malo drugačije regulirati? Što vi predlažete?
1: Sigurno da bi trebalo, s obzirom na intenzitet prometa koji je svakim danom veći, kad vi pogledate mi smo sad ovdje na Vitrenjaku, pogledajte malo koliko ima tu brodova koji potencijalno mogu izaći svaki čas sa svog priveza i uključiti se. Dakle, ljeti je toliko intenzivan promet da je to pravi kaos. Osim brodova, tu se susrećemo sa raznim plovilima za rekreaciju, kao što su gumenjaci, onda su vam one skuteri, pa su paraglajderi, pa su skijaši i tako dalje. Sve se to odvija stihijski i uglavnom na plovnim putevima. To je ometanje plovidbe. Za tako nešto trebalo bi osigurati područja zaštićena za takve rekreacije. To su takozvane zone rekreacije koje su propisano da budu ograđene plutačama i tako dalje. I tamo se mogu odvijati, dapače, to je potrebno, jer turistička destinacija, da te zone postoje. Ali se takve stvari ne smiju odvijati na plovnom putu koji onda, mislim, takvi objekti ugrožavaju plovidbu.
0: Profesor, recite da se vratimo još na ovaj konkretan slučaj. Prvi časnik je završio u pritvoru. DORH je izvijestio da ne znam, nije radio radar, da neki drugi uređaji nisu bili u funkciji i tako dalje. Je li to presudno, je li zato odgovoran, može biti odgovoran recimo prvi časnik, odnosno zapovjednik broda u nekom slučaju?
1: Časnik u plovidbi mora biti na svom mjestu. Ako je bio, kažu da je bio prvi časnik, ne može zapovjednik stalno biti. Njega zamjenjuje časnik u određenim situacijama gdje su uski tješnjaci i kanal, preporučuje se i obično i zapovjednik bude. No sve jedno, korištenje radara, korištenje raznih pomagala, jasna stvar da je pogotovo radar pri smanjenoj vidljivosti i noći i tako da i uvelike pomaže. Međutim, nije preporučivo da autopilot u tjesnacima bude uključen, jer je čovjek najbolji, odnosno držanje straže propisuje da se u takvim situacijama ne koristi autopilot, nego čovjek je taj koji upravlja. Jel?
0: Smatrate li da bi možda bilo dobro, poželjno ili čak i nužno da se, pogotovo na velikim brodovima ili putničkim, ili dakle ne brodovima za rekreaciju, ali evo, barem u ovima koji obavljaju ove određene djelatnosti, da postoje takozvane, recimo to tako, crne kutije kao u zrakoplovima, neki voice recorder i nešto što bi možda pomoglo da se...
1: Rekonstrukcije dovolja i sigurno da postoje na brodovima određene veličine su propisane da postoje takozvane crne kutije, da li na jahtama još to nisam siguran koje veličine broda treba, jer se zakoni mijenjaju. Ali jasna stvar da to pomaže i da bi bilo takve uređaje poželjno imati. Htio bi se samo osvrnuti, prije ste rekli da je priveden ovaj prvi časnik. Ja ne bih želio prejudicirati krivnju unaprijed, to će dokaziva arbitraža. Međutim, ako je priveden jedan, a drugi je pušten slobodno da ode, drugi sudionik u prometu je pušten, mislim da je tu učinjena jedna pogreška, jel? Ovaj je otišao u Češku. Nisam siguran, ali tako se doznaje iz medija, jel? Prema tome, trebalo je primijeniti na jednog i na drugog, zbog utjecaja na svjedoke i tako dalje i tako dalje. No, a osim toga, treba naglasiti da međunarodna pravila o izbjeganju sudara obično krivnju dijele se u postocima. Nije isključivo krivnja jednoga. Jer pravilo 15 koje govori o položaju križanja kurseva, da je brod koji vidi drugi brod preko desne strane dužan izbjegavati, ali on može po pravilu 16. Ako vidi da drugi brod, dakle brod koji ga vidi s lijeve strane, ako vidi da ovaj ništa ne poduzima, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, ali mu se zabranjuje skretanje u lijevo. Zato su krivnja dijeli u postocima. Dakle, ovaj koji nije postupio po pravilu 15 jer ga je vidio preko desne strane, on je kriv što nije poduzeo, ali je kriv i onaj kad je vidio da prije nego dođu u položaj opasnih blizina, on može poduzeti radnju izbjegavanja sudara, naravno zabranjuje mu se skretanje u lijevo jer bi se očekuje da bi ovaj mogao početi u zadnji čas izbjegavati. Ovaj tjesnac zaista se smatra uski kanal, uski prolaz. Tu je poseban režim plovidbe koji govori da mali brodovi kraći od 20 metara i jedrenjaci ne smiju ometati veće brodove u plovidbi. Recimo za ovaj naš Zadarski kanal, kada pogledate ovdje za ove male brodiće, jedrilice i tako dalje, i za brodiće 6-7 metara, to je ocean. Ali za brod, kruzer kad dolazi, to je, dakle, ti se koji si u području plovidbe, sudionik u prometu, na malom brodu, ti moraš procijeniti je li to za njega uski kanal i maknuti mu se s puta. Ne smiješ ga ometa u plovidbi. Dakle, uski kanal je relativan pojam s obzirom na veličinu broda.
0: Profesore Radoniću, hvala vam lijepo.
1: Hvala vama.

0: Hrvatski radio slavi 100. obljetnicu, a naša emisija Pomorska večera također ima dugi vijek. Iduće godine i mi slavimo 75 godina. A emisija je dobitnica ovogodišnje nagrade Stručnog ocjenjivačkog suda Slobodne Dalmacije za osobita postignuća u novinarstvu. List je prošloga utorka u Splitu proslavio 83. godišnjicu utemeljenja, a svake godine dodjeljuje nagradu za posebna ostvarenja za više područja. Nagradu za radijsko novinarstvo primila je i zahvalila u ime svih sadašnjih, ali i nekadašnjih urednika Pomorske večeri, kolegica iz našeg pulskog studija, urednica Pomorske večeri, Dorina Tikvicki.
1: Nema potrebe nabrajati nagrade koje smo dobili prije, međutim ova posljednja ipak je nagrada struke, što vjerujem nam se svima osobito dopada i osobito nam je važno. Bilo je sjajno ponovno sresti cijelu ekipu, sjetiti se starih kolega od kojih smo preuzeli tu emisiju, ponositi se činjenicom da živimo 74 godine, da smo i dalje slušani, da i dalje imamo razloga za postojanje zbog 22.000 naših pomoraca, od toga 16.000 plovi u međunarodnoj plovidbi. Ljubav koju pokazujemo cijelo vrijeme, izuzetan trud i predanost ovoj emisiji je urodila plodom. To je inače jedinstvena emisija u prostoru Hrvatskog radija, jer je radi 5 centara. Ona je jedinstvena čak i u europskom prostoru, izgleda da ne postoji emisija koja se bavi ovom problematikom, a to što imamo tolike godine je još dodatni pozitivan teret na našoj vagi. Ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora i to je nešto što nas čini ponosnima. E sad, ova nagrada usput rečeno stiže i u trenutku kada nam se približava 75. obljetnica neprekidnog emitiranja Pomorske večeri, koja je jedna od najstarijih, budimo iskreni i recimo točno, druga po starosti u prostoru Hrvatskog radija. Stariji su samo nešto par godina emisija za selo i poljoprivredu. Međutim, jedina smo emisija koja se bavi problematikom pomoraca i mora. I to je nešto što nas čini ponosnima.

singapurski brodar Ocean Network Express najavio je rekonstrukciju kontejnerskog servisa Adriatic Service One kojeg održava u suradnji s turskim brodarom Admiral Container Lines. Ukidaju se ticanja u luci Pirej i turskoj Aliagi. Novi servis krenut će 2. srpnja isplovljavanjem broda Mito iz Kopra. Servis će ticati osim Kopra, Veneciju, Anconu i Damietu. Udruga europskih brodara EXA i Međunarodna brodarska komora ICS objavile su neovisnu studiju o najvažnijim razlikama između europskih pravila o reciklaži brodova i konvencije iz Hong Konga, Međunarodne pomorske organizacije iz 2018. godine. Studija razmatra i značajne promjene uvedene u nove globalne standarde nakon stupanja na snagu konvencije. Interferi, međunarodna udruga trajektnih brodara, ponovno je pozvala Europsku uniju da s obzirom na početak ljetne sezone uvede pragmatičniju primjenu norme Entry-Exit System novog biometrijskog sustava za kontrolu na granicama koji je stupio na snagu 10. travnja. Tvrde da ovaj sustav stvara velike zastoje u europskim lukama. Europski proizvođač zrakoplova Airbus je pokrenuo modernizaciju svoje flote za prijevoz dijelova naručivši 3 nova ro-ro broda sa smanjenom emisijom plinova. Prvi od njih, Spirit of Mobile, porinut je u kineskom brodogradilištu u Wuhanu za francuskog brodara, slijede Spirit of Toulouse i Spirit of Mirabel. Brodovi će povezivati francusku luku Saint-Nazaire s američkom Mobile, a prevozit će sekcije trupa zrakoplova A430. Dajin Heavy Industry potpisala je ugovor s nizozemskom offshore brodarskom kompanijom Jumbo Marine za izgradnju 2 brodova za prijevoz teških tereta. Brodovi će imati 2 dizalice kapaciteta 1200 tona nosivosti, odnosno u paru 2400 tona. Vijesti iz svijeta pomorstva pripremio je Danilo Prestinti.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji, od vijesti izdvajamo.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku, vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
2: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
0: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
2: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Kako se posljednjih dana i nagađalo, britanski premijer Keir Starmer zbog unutarstranačkog pritiska dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laburističke stranke. Starmer će ostati tehnički premijer do izbora nasljednika, sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. On je prošloga tjedna osvojio zastupnički mandat nužan za kandidaturu za novog vođu laburista i novog premijera, a poslije podne i prisegnuo u parlamentu. Jelena Maštruk.
3: Izložen unutar stranačkim i pritiscima javnosti, britanski premijer Keir Starmer i službeno je dao ostavku na mjesto predsjednika britanske vlade. O njegovoj ostavci nagađalo se tjednima, no na nju se Starmer navodno odlučio nakon što su mu leđa okrenuli njegovi najbliži suradnici. Nakon tjedana teških unutarnjih previranja, Starmer je u pratnji supruge izašao iz rezidencije u Downing Streetu broj 10 te je u svojem oproštenom govoru još jedan put istaknuo postignuća svojeg mandata te ustvrdio da ostavku daje zbog toga što stranka propituje je li on najbolja osoba da je vodi na sljedećim izborima.
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laburističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
3: Vjerojatno je za njegovu ostavku presudna bila i činjenica da je njegov stranački suparnik Andy Burnham u četvrtak osvojio mjesto u parlamentu, a ono mu omogućava da pokrene formalni postupak za preuzimanje stranke. Nakon što je Burnham prisegnuo u parlamentu, odbio odgovoriti na novinarsko pitanje, smatrali da bi se nakon Starmerove ostavke trebali održati prijevremeni parlamentarni izbori. Na prijevremene izbore pozvao je i vođa sve snažnije reformske stranke Nigel Farage, koja vodi u anketama ističući da je zemlju destabilizirala činjenica da je imala 6 premijera u 7 godina.
5: A ako sljedeći premijer bude novi zastupnik za Makerfield, Andy Burnham, on se uopće nije kandidirao na prošlim izborima. I stvarno mislim da je moj poziv da se što prije održe opći izbori moguć. Mislim da ćete za to pronaći veliku potporu.
3: Nominacije za novog vođu laburističke stranke otvorit će se 9. sljedećeg mjeseca, a cijeli proces bit će dovršen do ljetne parlamentarne stanke, što znači da će Velika Britanija dobiti novog premijera prije nego što se parlament ponovno okupi u rujnu. Do tada će Starmer ostati na dužnosti premijera u tehničkom mandatu. Konzervativna oporba upozorava da je zemlja u opasnosti, da njome nitko neće upravljati jer nakon Starmerove ostavke nisu postavljeni jasni rokovi za izbor novog predsjednika vlade.
2: A predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskim zajednicom, gospodarstvenicima, pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastanku s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi. Evo izjave dvojice premijera.
6: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobro utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
2: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran. Ivan Kazorić.
7: Pregovori su donijeli znatan napredak, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
7: On je objasnio da će odmrzavanje iranskih sredstava, ako se to dogodi, biti upotrijebljeno isključivo za kupnju američke robe, nužne iranskim građanima. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji kaže:
4: stajalište je iranskog izaslanstva da moramo prisiliti drugu stranu da ispuni svoje obveze. Na četverostranim sastancima izražena je naša zabrinutost zbog nepoštivanja sporazuma druge strane. Cionistički režim kontinuirano krši primirje koje je dogovoreno u sporazumu od 18. ovog mjeseca.
7: Naime, najveća prepreka pregovorima u ovom su trenutku izraelski napadi na južni Libanon, izraelski premijer Netanjahu.
4: Uspostavili smo sigurnosnu zonu u Gazi, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Siriji, uspostavili smo sigurnosnu zonu u Libanonu i održavat ćemo je koliko god je potrebno za zaštitu našeg naroda.
7: Šef Hezbollaha Naim Kasem odgovara:
4: Izrael neće ostati u Libanonu. Sigurno. Mi smo se već obvezali na zaustavljanje borbi, ali Izrael to neprekidno krši. Mi odgovaramo na svako kršenje primirja i nastavit ćemo se braniti.
7: Prvi krug pregovora trajao je do sitnih sati, a u jednom su se trenutku Iranci povukli, jer je predsjednik Trump zaprijetio na društvenim mrežama da će ponovno napasti Iran ako ne zaustavi svoje plaćenike u Libanonu. No, zahvaljujući posredovanju katarskih i pakistanskih dužnosnika, ipak su se vratili za pregovarački stol. Specijalizirani timovi dviju strana sada nastavljaju tehničke razgovore, a potpredsjednik Vance i njegov pregovarački tim u sljedećih bi 60 dana trebali postići novi sporazum o iranskom nuklearnom programu.
2: Završetku ratnih zbivanja na Bliskom istoku te ponovnoj slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem nadaju se prije svega pomorci koji su mjesecima na brodovima u Perzijskom zaljevu. Na početku rata ondje ih je bilo oko 200, a neki su se nedavno vratili u Hrvatsku. Svoja svjedočanstva podijelili su ekskluzivno za Hrvatski radio s kolegom Vladimirom Šetkom.
8: S broda Atlantske plovidbe APA Starea, koji je još uvijek u Perzijskom zaljevu, u svibnju se u vrsi vratio mladi drugi časnik palube Duje Milutin. Vijest o zatvaranju Hormuškog tjesnaca zatekla ih je u luci kod Dubaija. Postupali su po uputama kompanije, vodeći prije svega računa o sigurnosti posade i broda.
9: Bile su jake detonacije prvih par dana i vidjeli smo rakete, dronove, kako raketa parabolom ide, onda mislite sad će na nas, ali ona ide svojim putem, jel? Najviše nas je bilo strah te protuzračne obrane kad oni obaraju te rakete. Mislim, u sve te sigurnosne procedure i povećanje sigurnosti svega opet treba neka doza sreće.
8: No, sreće nisu imali prigodom kratkotrajnog otvaranja tjesnaca.
9: I mi smo krenuli prema tamo, međutim, bezuspješno jer je bilo daleko. Jel? Opet smo usidrili.
8: Više sreće imao njegov sumještanin Enio Vukić, koji je u isto vrijeme bio na brodu za kružna putovanja. Brod sa 100 članova posade stigao je do Hormuza.
10: Ali tu se nešto desilo, pa moglo bi se reći po priči, kad smo bili u pola Hormuza, Hormuz se opet zatvorio. Tako da su 4 kruzera ostala, povukli su se i opet tamo na stranu Omana sa Perzijske strane, a mi smo izašli, tako da nas je isto vamo sa ove strane, kad smo izašli iz zaljeva, ukrca se security do ulaza u Suvetski kanal.
8: Enio i Duje skoro svakodnevno su bili u kontaktu, a nakon izlaska iz Hormuza osjećaj je bio neopisiv.
10: Imali smo sriće u nesreći da smo prošli kroz ta čuda i izašli na mirno more i dovukli smo se do, prvi porat je bio Malta, tu smo bili 3-4 dana, neki servis i brod je išao za Norvešku.
8: Obojica vrških pomoraca nadaju se da će se uspostaviti trajni mir, te da će uskoro i njihove kolege napustiti područje Perzijskog zaljeva.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska je obilježila dan antifašističke borbe u znak sjećanja na događaj prije 85 godina kada je u šumi Brezovici kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. U Brezovici je bio Igor Okičić.
11: 22. lipnja 1941. godine u šumi Brezovici pored Siska osnovan je prvi sisački partizanski odred. Mnogi dolaze svake godine.
12: Puno nam znači i poštujemo i dolazimo svake godine.
13: Pa evo, našli smo se to, vidimo se stare prijatelji koji jesmo, to evociramo malo uspomene.
11: Unatoč godinama, nekima nije teško doći na biciklu iz Siska.
14: Dođem ovako, svake godine pogledat šta se dešava i tako.
11: Otkud ste inače?
14: Iz Siska sam, ja sigurno antifašizam je pravi, bogom, nije ko ovi krivi.
11: Predsjednik Zoran Milanović je u svom govoru poručio.
15: Ruku na srce da nije bilo Tuđmana, Mesića, Manolića, Boljkovca, to u principu to. Ovaj praznik ne bi postojao.
11: Ni ove godine nije bilo premijera Andreja Plenkovića. Njegov izaslanik bio je ministar Alen Ružić.
16: Vlada svojim djelima pokazuje punu podršku borbi protiv apsolutno svih totalitarnih režima i da djelima stoji iza ne samo deklarativno, nego i onim što čini da stoji iza takvih stavova.
11: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić stigao je okružen hrvatskim zastavama.
17: Proslava dana antifašizma je možda važnija ovih godina nego što je to bilo ranije. Osobito zbog transformacije vladajuće stranke u Hrvatskoj. Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku. Ovo je državni praznik, a oni uvijek imaju rotacijski odnos. A to znači da rotacijski šalju različite ministre svake godine druge. Dakle, ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti. Ne da bi trebali, nego moraju biti.
11: Igor Peternel iz stranke Domino ne slaže se sa slavljanjem današnjeg dana kao državnog praznika. Donio je tablu na kojoj je pisalo sjećanje na žrtve komunizma.
18: Slavi se jedna laž da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i slavi se zapravo sramota. Sramota, nametanje jugoslavenske države, nametanje terora, nametanje jednoumlja.
11: U Brezovici je bio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević koji je poručio.
19: Uglavnom nema predsjednika ni vlade ni predsjednika Sabora na ovaj državni praznik. Ja ću samo reći, ja neću govoriti drugima, uvijek govorim prije svega o sebi. Ja sam na svim državnim praznicima kao gradonačelnik, ali baš uvijek prisutan.
11: U antifašističkoj borbi sudjelovalo je oko 230 tisuća Hrvata.
0: HDZ je odgovorio na kritike predsjednika SDP-a, Siniše Hajdaša Dončića, zbog nedolaska premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u Brezovicu, poručivši da si je Hajdaš umislio da može docirati tko bi kamo trebao doći, a sam sustavno ignorira Dan državnosti. Za razliku od isključivosti ljevice, naša vlada, Hrvatski sabor i HDZ kao vladajuća stranka poštuju sve državne blagdane, poručili su iz HDZ-a na društvenim mrežama.
2: Kod Sošica na Žumberku odana je počast žrtvama komunističkog režima, ubijenima i bačenima u jamu Jazovku. Okupljeni su se u tišini i molitvi prisjetili zločina počinjenih 1943. i 45. godine uz jasne poruke da svaka žrtva ima pravo na dostojanstvo i nijedna neće biti zaboravljena. Predsjednik Hrvatskog obrednog zdruga Jazovka Frano Čirko, nakon njega Milka Jandrlić i Zdravko Požar iz Duge Rese.
20: Sve ekshumacije koje su se radile u posljednjih godina, koje se posljednjih godina intenziviraju, znači 90 ekshumiranih masovnih grobnica u posljednjih 10 godina je jako puno, između ostalog i jama Jazovka, moraju imati nužan i politički i pravni epilog. To, nažalost, nedostaje.
21: Vele, ono, svaki rat ima svoje žrtve, ali ovo su nedužne žrtve, pogotovo što znamo da su posmrtni ostaci nađeni vezani žicom, znači nije bilo suđenja.
22: A dolazim jer mi je deda nestal, nema ga nestal jer je pokopan ujak, mamin najstariji brat. I onda dolazim odat počasti njima i svim ostalim.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u sljedeća dva dana održat će javne razgovore s kandidatima za tri nova ustavna suca. U ponovljenom postupku utvrđeno je 16 kandidatura. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora uz prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Na obilježavanju dana antifašističke borbe u Brezovici bio je i predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić, kojeg su novinari pitali kako sud funkcionira u nepotpunom sastavu i očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. srpnja.
3: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoju ustavnu dužnost i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi, problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
2: Bez obzira na napise u nekim medijima, iz Europske komisije odbili su nagađanja da zbog tvrdnji da visoka predstavnica Kaja Kalas nije dobrodošla u Izraelu, na razgovorima u Tel Avivu kao njezina zamjena komisiju predstavlja povjerenica za Sredozemlje Dubravka Šuica. Glasnogovornik Markus Lamert.
5: This is a long planned mission.
6: Radi se o dugo planiranoj misiji. Susreti se odvijaju s političkim i vjerskim čelnicima, predstavnicima Ujedinjenih naroda, nevladinog sektora i građanskih udruga. Povjerenica, čije područje djelovanja suradnja na Sredozemlju, prenijeće stajališta Unije o regionalnom sukobu, obnovi palestinskih područja, stanju na zapadnoj obali. Uvijek jasno ističemo da je potrebno voditi konstruktivni dijalog uz međusobno poštivanje sa svim našim partnerima, još i više kada postoje razlike.
5: An engagement is important with all our partners, even more so when there are differences.
7: Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i dvoje djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok, jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja za toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
2: 13 je osoba poginula, a 66 je ozlijeđeno u eksploziji u velikom kompleksu za ukapljeni prirodni plin u Kataru. Nesreća se dogodila dok su radnici ponovno pokretali operacije prekinute nakon napada Irana u ožujku.
7: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije, koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa.
2: Bivši ministar prometa u vladi španjolskog premijera Pedra Sancheza, José Luis Abalos, osuđen je na 24 godine zatvora zbog niza korupcijskih djela. Među njima je i mito za kupnju maski za lice tijekom pandemije COVID-a. To je prva presuda od mnogo sudskih predmeta povezanih s vladajućom socijalističkom strankom.
7: Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama od rujna sljedeće godine, otkrio je premijer Andrej Babiš. Zabrana bi se odnosila na uporabu telefona u učionicama i tijekom odmora, uz iznimke poput zdravstvenih razloga ili korištenja u obrazovne svrhe.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
7: Najavljeno nevrijeme stiglo je poslije podne preko Slovenije i do Hrvatske. Jak vjetar i kiša zahvatili su Hrvatsko Zagorje i grad Zagreb, srećom bez veće štete. U Sloveniji, u okolici Ptuja, situacija je bila nešto ozbiljnija. Uz jaku kišu padala je tuča veličine lješnjaka. Za Riječku u regiju Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog očekivanih visokih temperatura. Na tom su području mogući izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom, kao i na području Osječke, Zagrebačke i Kninske regije. Upozorenje na vrućine proglašeno je za Splitsku i Dubrovačku regiju, a u Velebitskom kanalu te Kvarneru i Kvarneriću moguća je pojačana bura.
2: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
4: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju i 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima izdimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jedno

0: U prvoj današnjoj utakmici na svjetskom prvenstvu Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a od čega ih je čak već 5 postigao na ovom svjetskom prvenstvu. Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Dobar vam večer iz kišnog i prohladnog Toronta, gdje je malo prije završila najavna konferencija za medije, i to na stadionu na kojem će se igrati utakmica Hrvatske i Paname. Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
3: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već dva mjeseca sam u punom pogonu, tako da u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
2: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Pred njima je sada još jedan trening, ne ovdje na stadionu, nego u obližnjem trening kampu. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Hrvatska košarkaška reprezentacija, koja je na pripremama u Opatiji, od danas je kompletna. Stigle su je dvije najveće uzdanice, Ivica Zubac i Mario Hezonja, koji kaže:
4: svi su na okupu, svi spremni. Sad kroz treninge i kroz prijateljske utakmice maksimalno se vratiti u ono naše što radimo tokom prozora zimi i nastavi dalje, nastavi pobjeđivati.
0: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku. Na turniru u Izbornu sjajan meč hrvatskih tenisačica u prvom kolu. Petra Marčinko je nakon više od 3,5 sata igre i 5 spašenih meč lopti pobijedila Antoniju Ružić sa 7-6, 4-6 i 7-6. U prvom kolu kvalifikacija Wimbledona Borna Gojo je sa 7-6 i 6-2 bio bolji od Wonga iz Hong Konga. Matej Dodig je s 3-6, 7-6 i 7-6 pobijedio Portugalca Silvu, a Luka Mikrut je izgubio sa 7-5 i 7-6 od Talijana Travalja. Izvršni odbor Europske rukometne federacije potvrdio je sudionike nove sezone Lige prvaka u muškoj i ženskoj konkurenciji. Hrvatsku će predstavljati Zagreb i Podravka. Ždrijeb skupina na rasporedu je u petak u 11 sati.
1: Vremenska prognoza.
5: Sinoptičarka je Matea Štibuhar.
6: Nakon u većini predjela tople na Jadranu i vrlo tople noći, danju uz prevladavajuće sunčano, bilo vruće i vrlo vruće, ali i nestabilno. Poslije podne i navečer uz lokalno jači razvoj oblaka bilo je pljuskova s grmljavinom, koji su ponegdje na sjevernom Jadranu, u Dalmaciji i u dijelu središnje Hrvatske bili izraženi i praćeni jakim vjetrom, lokalno i pojavom tuče. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, a na Jadranu je puhao umjeren jugozapadni i sjeverozapadni te bura. Najviša temperatura bila između 31 i 36, na Jadranu ponegdje i do 38 Celzijevih stupnjeva. I sutra pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, poneprije na sjevernom Jadranu i na krajnjem istoku, gdje ponekog pljuska može biti već i tijekom noći i jutra. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, uz nestabilnosti prolazno moguće i jak. Na Jadranu umjerena bura, podnove lepite u prvom dijelu dana i jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27, a najviša od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Sljedećih dana sunčano i vruće, poneprije na Jadranu i vrlo vruće, a lokalnih pljuskova još može biti tijekom srijede.
1: Kronika dana.
5: Na kraju emisije podsjetnik.
7: Britanski premijer Keir Starmer dao ostavku. Vjerojatni nasljednik bit će bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham.
5: Hrvatska obilježila dan antifašističke borbe.
7: Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata.
5: Gospodarska suradnja Hrvatske i Kanade i ulaganja teme su koje su dominirale sastankom premijera Andreja Plenkovića s kanadskim kolegom Markom Carneyem.
7: Vrijeme sutra pretežno sunčano.

No poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu, temperature od 30 do 35 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, u redio je vodio Silvio Šop.

0: Pomorska večer.
1: Još prije dvije godine, za vrijeme europskog nogometnog prvenstva, kolega Zoran Vukičević zamijetio je na Facebook stranici Lako je njemu, on je pomorac, objavu o tome kako pratiti utakmice i nasred Atlantika ili bilo gdje drugdje. Vremena telegrafije su davno za nama, komunikacija satelitskim vezama je odavno stvarnost, ali još je to skup sport, osim ako se ne snađete na odgovarajući način. Važnost veza za posadu ne treba niti spominjati, a ako usto još dobijete mogućnosti praćenja TV programa, onda je to nevjerojatan napredak. Naravno, ako nije preskupo. Zoran je još jednom nazvao kapetana Martinovića, koji je među prvima nabavio Starlink antenu i prijemnik, te predložio posadi podjelu troškova. Danas je ta satelitska veza već stvarnost i na kopnu, ali za brod je to posebna priča, jer svjetsko prvenstvo je tek dio priče, kaže zapovjednik Martinović.
2: Po moru mi smo to uzeli u Americi, registrirali smo ga tamo i onda plaćamo onaj mjesečni paket 1000 gigabajta, podijelimo među ljudima i to je to. Mi imamo tri antene na brodu, u biti ovu od firme koja ima neki dnevni limit, u biti 7 dana nadaju kupone, i ovi, mi imamo taj svoj privatni koji dijelimo i za backup ima mini, ovi, Starlink mini, ali sve tri antene i ove normalne rade pomor.
3: I sad ovako, znači vi se dogovarate sa članovima posade, pretpostavljam sa većinom ili sa svim, ajmo to kupiti, podijeliti te gigabajte i lovu na kraju krajeva, on ispada na kraju nešto puno, a svi imaju, dobro, nije to samo prijenosi utakmice, to su jasno i veze, internetske, jasno.
2: Sve, Wi-Fi, veza je onda normalna kaj doma, tako da mogu WhatsApp, video pozivi, Viber, video pozivi, Messenger, i Filipinci većinom Messenger koriste, iako za sad svi prebacuju na WhatsApp, tako da je veza sa familijom super. A što se tiče ovih programa, sad tu različit, ima različiti platformi i programa koji pokrivaju sve žive ove programe sportske, tako da se ljudi snalaze. Ljudi se snalaze sa VPN-ovima i sa ovim Sonin, ali bitno je da su ljudi u tijeku, i ono, to je sad jedna nova stranica pomorstva, radi toga što čovjek može vidjeti djecu na rođendan, može vidjeti obitelj, a ovim sportskim i ostalim stvarima to je ok. Ja sam napravio sistem da uz ovo što nam je firma dala, u dva oba salona krcamo nešto, recimo 30-40 gigabajta stavimo u salone, tako da potičemo onaj momenat da ljudi dođu skupa gledaju utakmice, pa se peču kokice i tako to, da nije ono svaku svoju kabinu, jer ta internet na brodu zna biti i ono sistem da se ljudi malo maknu jedni od drugih, ali treba naći načine od basketa, NBA-a do svjetskog prvenstva i svega, pa da se i druga i za druge. Tako da mi je Ukrajinac išla doli za grčkom zastavom, kada Olimpijakos igra košarku i tako. Treba naći načina da ljudi budu skupa i da bude lakše na brodu.
3: Naravno, zašto ne? Neka to bude imperativ zapravo. Svi zajedno gledati utakmice, bez obzira čija reprezentacija, da. I navijat u konačnici, osim jasno ako ne možete proti sebe navijati.
2: Ma čujte, meni su na partijima na brodu, pa tako i ovdje, izvješene sve zastave od članova posade koji su na brodu. Svaku subotu imamo jači obid, koji je kao mali parti, i svi skupa sidnemo, skupa s Filipincima i s posadom, i svaka zastava je tu. Ako dođe koji Norveđin serviser, ovo ono, okači se i njegova zastava.
3: Normalno, da.
2: Tako da je taj neki, šta ono piše na rukavima od igrača, oni respekt, to je osnova, a u biti ono kaže se i radi safety-a da je happy ship, safe ship.
3: Da.
2: Jer ljudi idu sa pozitivo na posao, a kad treba stisni malo žešće radit, onda nema problema, jer su kontentni, jer su dobri. To je najbitnije.
3: To zvuči dobro. E sad, naravno, vi plovite više manje u običajnim rutama i idete preko Atlantika.
2: US krcamo i išli smo dolje u Crveno more kroz Suezki kanal sad ovo zadnje vrijeme s ovim mojim brodom, jer takav je čarter i ugovor. Tako da je ono tamo vamo gori up Mississippi 7-8 sati put New Orleansa, da kroz Suez i tamo na ove FSRU terminale, i tamo ima isto naših ljudi.
3: Da.
2: Tako da to
3: sam htio pitati, dobro, te su rute, vi ste plinaš, te su rute uobičajene, ali naravno kad već ljudi kupuju te satelitske prijemnike, te nove ili te Starlinkove, mogu putovati bilo gdje, mogu ići jako visoko ili jako nisko, što bi se reklo, prema jugu ili prema sjeveru. E sad, kakva je čvrstoća veze kada se ide u područja koja su, a valjda su pokrivena sva onda područja, ako već insistira o tome?
2: Jesu, većina satelita je dobro južnije od 60, jel? I ali posle sad i gore. Tako da je ta, mislim, koliko su tih satelita stavili, to kad se gleda na onoj karti gdje se vrti kugla i sateliti oko nje, to je roj, to je kao da omotač zemlja ima, tako da stvarno ta pokrivenost je bomba. Musk sad pokušava riješiti ovaj pi satelitski telefon, gdje će čovjek sa mobilnog telefona ima direktno ovu satelitsku vezu, i to je meni super, i radi, ne daj Bože, da je ono što se kaže abandon ship, napuštanje broda, i sa takvom s malim telefonom čovjek može imati direktnu vezu sa spasiocima i tako, tako da se to širi na safety, na sve. Ja.
3: Dobro, to je sad jasno krajnja situacija i krajnji slučaj koji ne želimo, ali recimo bez toga, mimo toga, ako ga možete odmah izaći sa mobitelom, dakle na satelit, ali to skuplja, je li to neki novac, neki iznos?
2: E, još on to nije krenio. On još nije krenio.
3: Nije sračunas.
2: Ali u nas imate isto tako ljudi s kamperima. Imate, recimo za nas doma imate taj, to se zove residential, vezanje uz adresu gdje živite. I imate ovaj room. I sad taj rooming možete ići na vikendicu, možete ići s kamperom, možete ići s brodom, svojom barkom. I kad ste ovi dalje od 12 milja od obale, onda tu treba taj mobile priority upaliti. I onda se vata i na otvorenom moru. Ali inače, 12 milja od obale najčešće, znači ovdje nama do Šolte, Brače, sve to tako, čak bi taj Starlink radije na brodu. Ali dobro, mi imamo dosta dobro pokrivenu 5G mrežu, bar u ovim predjelima. Tako da i ovdje baš nama nije potreba, ako je stabilan signal. Jer...
3: Da, propagacija signala na moru, ovdje mora na Jadru, ne poprilično dobra, tako da nije neki problem, više manje svi hvataju, dakle, i signale i čak i na malo daljem, jeli, ko Visa i iza Visa. Ali nije to loše, nije loše znati da to postoje.
2: Ma ima, to ovi ljudi, pogotovo na ovim kruzerima, sve ga stavljaju kao backup, jer njima ne mogu gosti, jer se bez interneta ima ljudi što su vezani poslom, imaju i biznismena što mora, ima stabilnu vezu, tako da nisu, ima jedan backup u biti, tako da može on njima pružiti dovoljno brzu vezu da ljudi mogu odraditi poslove, jel? Tako da to je sadašnjost i budućnost, a bit će toga još i jače očito, jer drugi bi tili.
3: Da, doći će jasno i druge druge opcije, druge kompanije i...
2: Meni je drago ovdje, recimo, jer ja sam radio test na brodu video kola, jel zašto mi, ne daj Bože, sutradan da čovjeku, ne daj Bože, slijepo crijevo je na po oceana, mi možemo imati direktan link sa kirurgom i da nas on vodi.
3: Vi biste operirali?
2: Ma mislim, čovjek se mora u našem poslu pripremiti za najgore. Kad ima rješenja za najgore, onda ovo sve ispod stupnjevanje rizika je manje. I tako da onda čovjek kad je spreman za najgore, ima rješenje, onda je ovo sve ostalo bronhi. Lakše je.
3: Lakše se diše onda. Dobro, a kad ste prvi put to predložili ljudima, ajmo čak kupiti taj prijemnik, novac taj, ili bilo problema, ili su svi listom pristali obzirom na...
2: Ne, ja vam idem pionirskim načinom. Prvo kupim ja sam, napravim studiju i testiram, jer ta antena nije bila toliko skupa, to oko $300 bilo. Ja sam napravio test od Indije, sve do Amerike, ispod Afrike, pa do Europe, nazad i sve to tako. Napravio sam jednu kao malu studiju, pokrivenosti, brzina i sve, i to sam predočio firmi. I normalno ljudi na brodu su to koristili. Mm-hmm. Tako da to je bilo kao lead by example, jel? Tako da onda kad smo došli do toga, onda sam poslije njima predložio, momci, slušajte, firma će to uvesti, vi sad kontrakt firme je bio neko vrijeme još i onda nisu mogli. Rekli su planiramo bazirano na ovome svemu, to je okej, i onda sam rekao ekipe, amo čao, ćemo li to odraditi. Napravili smo network na brodu sa sistemom da napravimo bon kao voucher ako vi želite. Nama recimo Filipinci uzmu 20 giga jer njima je kao skup, a ovi oficiri uzmu više. Onda koliko je tražija, toliko platija, toliki bon mu damo i on to koristi dok ne potroši. Tako da sve se može, mi smo napravili video po tog Unifier Express routera kako se programira, programira to za bonove, pa smo podijelili širom svijeta u kolegama, tako da njima bude lakše, nisu svi baš IT da toliko pismeni.
3: Tako i treba, treba pomoći bez danjega. A ništa, kapetane, hoćete da ići u Perzijski zaljev možda nakon ovoga sad?
2: Ako našalju, vidit ćemo. Imamo pravo odbit. Iako dobro, moja firma, iskreno, ne šalje i kaže čarterima, naši brodi neće ići tamo gdje je ono high risk, jel?
3: Aha.
2: Tako da oni imaju taj stand i ovaj, pa dobro, i sa kolegama sam bio u kontaktu što su bili u zaljevu i tu je, ako brod košta preko 250 milijuna dolara, neće firma riskirati radi jednog vijađa da ovaj, pa neće ni čarter, jer bi izašli na CNN, a i to bi čarteru isto bila ono, mača ogromna, da riskira radi biznisa, da riskira živote ljudi, tako da je to u našem svijetu ovoga LNG-a dosta, dosta pametno posloženo, da svi razume da ne valja preveliki rizik uzimati, jer ipak ljudi su prvi, jel?
3: Ništa, hvala, želim vam puno dobrog i naklonjenog mora u budućnosti.
2: Puno sreće vatrenima našima.
3: I naravno.
2: I šta više drukanja i zajedništva i svima će nam biti boje.
3: Bićemo zajedno, hvala vam puno.

0: Susretom tradicijskih brodova Dalmacije u organizaciji udruge Hvar Metropola Mora u suradnji s gradom Hvarom i turističkom zajednicom grada Hvara, koji se i ove godine organizira u listopadu, i sam termin Hvar Metropola Mora dobiva se snažniji građanski status. U Hvarskoj luci, zgradi arsenala ljubitelji starih brodova, okupit će se s ciljem očuvanja i promocije maritimne baštine uz već tradicionalnu suradnju s našim najmlađima, djecom iz dječjeg vrtića Vanđela Božitković i učenicima osnovne i srednje škole Hvar te jediličarskim klubom Zvir. Hvar je središte našeg Jadrana u mnogo čemu. Teško ga je i zaobići i učinit ćemo sve da zajedničko druženje u metropoli podignemo na još veću razinu uz pokroviteljstvo države, kaže Tonko Buzolić Lojko, jedan od inicijatora i gorljivih zagovornika i naravno zaljubljenika u Hvar, u razgovoru sa Zoranom Vukičevićem.
1: 2008. smo sa udrugom iz Komiže Ars Haljeutika, na čijem čelu je profesor Joško Božanić. Bilo je 10 ili 11 plovila brodova iz Hrvatske na festivalu u Brestu. Tamo se začela, tako reći, udruga Hvar Metropola Mora i 2011. smo osnovali udruga Hvar Metropola Mora, zahvaljujući prijateljima koji su tad bili na čelu udruge. Prvi predsjednik je naš Darko Šoša, akademski slikar, i dopredsjednik je tad bio profesor dr. Branko Kirigin, koji je osmislio ime Hvar Metropola Mora. Nekolicini udruga na Jadranu to baš i nije drago. Često nam kad se sretnu prigovaraju da smo oteli primat samim imenom Hvar Metropola Mora, ali ja im to pokušam reći da povijesti Hvar je bio na sredini svakog puta kad se išlo prema jugu ili iz juga prema sjeveru ili istok zapad, uvijek je Hvar na sredini. A i sad je Hvar poželjna pozicija za nautičare. Nažalost, u sezoni je to pretrpano i teško je, pogotovo tradiciji, preživjeti to sezonu i ljeto, ali eto, tima koji nam prigovaraju, za ne doći u Hvar treba stvarno dobro isplanirati put.
2: E da, u Hvar se mora doći. U Hvar se treba doći i to su odavno već i mnogi stranci prepoznali. Na kraju krajeva, Hvar jeste kolijevka i turizma, pa i nautičkog turizma. Sada postoji ideja da se to podigne na višu razinu, na jedan skup, na jedno druženje veliko u kojem će Hvar to definitivno zapravo u realnosti i postati, bez obzira uz dužno štovanje i Korčule i Murtera i svih drugih jasno mjesta. Korčule znamo za na neki način praktički mjesto, dakle je počela drvena brodogradnja i uopće sve počelo odatle, pa se odatle prebacilo u Betinu pomoću svojih ljudi, jasno, ali Hvar je opet i u povijesti gledano posebno mjesto.
1: Da, posebno mjesto je po mnogim stvarima, ne samo što se tiče nautike, nego i vinarstva i kulinarstva, i ima da bi se živjelo na otoku. To što pokušavamo digniti, želja nam je, evo sad je 16. put da radimo feštu Forske pulene u čast pobjedi u Lepanskoj bici kad smo 1571. kad je Hvarska galija sudjelovala u toj bici i ponosno se vratila nazad u naše vode, u Hvar, sa sobom donijela svoju poznatu pulenu na provi svojoj, i evo još uvijek ga čuvamo u muzeju Hvarske baštine.
2: Što možemo očekivati u budućnosti? Kad ćemo imati pravi skup Metropola Mora u Hvaru i kako će se to sve skupa prema idejama moći organizirati?
1: Pa ideja je da bude najmanje ono što smo 2011. doživjeli kad smo prvi put radili, da to bude primjereno Hvaru. Ništa više, ali ne bi volio da to bude išta manje nego je bilo tad. Kvalitetno druženje i da budemo pokazatelj, da pokažemo i ostalim udrugama i ostalim čimbenicima u ovoj priči da nismo nikome konkurencija, nego da pače svojim angažmanom, svojom željom da budemo bolji i uvijek bolji, ne bolji od drugih, nego da budemo bolji svake godine, svakog dana, da to pokažemo ostalim udrugama i eto, da nam dođu u goste kako i mi odlazimo kod njih.
2: Da, jedan krasan skup tradicijskih brodova i latinskog jedra, ali nema tu ograničenja i drugih brodova koji god spadaju, jasno, u tu skupinu, u tu kategoriju, kako bi se našli na jednom mjestu.
1: Tako je. Ali da nije bilo te tradicije, ne bi bilo ni sad ovog turizma, ni ove navigacije današnje. A to smo i u Brestu doživjeli. Prvu večer kad smo došli na festival mora, veliki defile je bio, 1000 brodova, bio je defile veliki. Ali već sljedeću večer su u defileu još većem učestvovali i velike jedrilice, takozvane formule koje idu preko svijeta i preko oceana na jedrenje. Znači, povezat i tradiciju i ovo što je, što se danas zove jedrenje.
2: Ali jedro na prvom mjestu.
1: Apsolutno, apsolutno. Uvijek je jedro na prvom mjestu. To sve što radimo, nastojimo uključiti što više mladih. Već sa vrtićkom dobi, oni do duše ne idu na more, ne jedre, ali svojim, sa svojim tetama u vrtiću, svoje crtarije, svoje makete rade, tad napravimo izložbe tih dijela koje rade.
2: Da, obično kad pričamo o jedriličarstvu, onda nekako ovdje mi u Splitu kažemo da Labud jedriličarski klub, to je više sportski klub, jasno, ali klubovi koji dovode djecu, koje uče djecu su i u manjim mjestima, pa tako i u Hvaru, u Betini je Žal, u Hvaru je Zvir, tako je, siguran sam, i na drugim mjestima. To je u biti prva i osnovna stvar, dakle djecu vratiti nazad na more, na jedro.
1: Tako je, dovesti djecu nam opće blizu mora. Jedriličarski klub Zvir, koji evo već 47 godina održava sportsko jedrenje u Hvaru, ali imamo i djece sad koji su i u reprezentaciji i ozbiljni su kandidati za rezultate.
2: Metropola mora na Hvaru, to bi trebalo biti negdje krajem ljeta, ili tako?
1: Ove godine je od 1. do 4. listopada, to upada točno u feštu kad je Dan grada Sveti Stjepan.
2: Dota će već iza nas biti i druge tradicijske regate, i za Velu Gospu i Murterska i Prvička. Nekako ćemo se ispucati sa tim dijelom koje je odavno već zacrtano i početi novu priču.
1: Priča počinje dolaskom normalno svih u Hvar. Pozvani su svi i smještajno i prehrambeno. Da. Znači, to nam je taj dio prehrane isto tradicija. I tu imamo naše ugostitelje i vinare koji nas podržavaju. Krenuli smo sa idejom da to bude van turističke sezone. Jer sami sebi bi napravili veliku lošu reklamu, jer je Hvar prenapućen u to doba brodovima, jedrima. I u ovo kad mi radimo, još uvijek ima
2: nautička,
1: još traje. Ali eto, to je taj kraj kad smo zaključili da oni koji su najuporniji za i najželjniji Hvara i dođu čak i u to doba kad je već pred kraj sezone, da dobiju nešto evo ovako ponudi, da možemo pokazati čime se bavimo i čemu stremimo. Svi očekuju i pitaju kad će ona vaša fešta.
2: Hvala na gostovanju, Tonko Buzulić, Lojko, Metropola mora, Hvara.

0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim kolegom Markom Carneyjem u glavnom gradu Otavi.
1: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanadi i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250.000 Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobroj utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: Vijesti. Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
2: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio posla i spremni smo za sve buduće izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
3: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastavit ćemo to riješiti. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Toronto, gdje će sljedeće noći u 1 sat igrati protiv Paname u drugom kolu L skupine svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju 3 brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utakmica znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, a 5 pogodaka postigao je već u prve dvije utakmice ovoga prvenstva. Utakmica Francuske i Iraka upravo je počela, noćas će još igrati Norveška i Senegal u 2 sata, te Jordan i Alžir u 5 ujutro.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podnove lebite i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Hrvatski radio, prvi program, Pomorska večer.

0: Pomorsko sveučilište bilo je domaćin 7. međunarodnoj konferenciji Mreža pomorske povijesti Mediterana, koje okuplja istraživače pomorske povijesti Mediterana. Na konferenciji je sudjelovalo više od 70 znanstvenika iz svijeta i Hrvatske, koji su predstavili svoje istraživanja koje imaju zajedničku dodirnu točku s Mediteranom. Jedan od njih bio je i Leonardo Scavino sa sveučilišta u Genovi iz odjela za pomorsko-navigacijsku povijest. Italija ima uistinu golemu pomorsku povijest, a posebno Genova. Možete li usporediti srednjovjekovnu Genovu s onom iz 18. i 19. stoljeća?
1: Okay, yes, you're right. Genoa was very big and very important in the medieval period.
2: Genova je bila vrlo velika i vrlo važna u srednjovjekovnom razdoblju, ali također primjerice i u 16. i 17. stoljeću. Genova je oduvijek bila jedna od najvećih luka u zapadnom Sredozemlju. Danas je to malo drukčije. Genova pati zbog konkurencije sa svim ostalim mediteranskim lukama, ali također pati i zbog činjenice da Sredozemlje više nije toliko ključno, kao što je bilo prije u smislu svjetskog brodarstva, ali oporavljamo se. Naravno, sve je stvar infrastrukture, stoga moramo proširiti luku, proširiti dokove, zone za pristajanje i svi su napori usmjereni prema tome.
1: We have to expand the harbor, expand the docking areas and all the efforts are going toward that.
0: Tema o kojoj govorite su drvo i ugljen. Na što se konkretno to odnosi?
1: Yes, I'm gonna be speaking about...
2: Da, tema o kojoj govorim je o trgovini drvom i drvenim ugljenom iz zapadnog Sredozemlja prema Genovi u 18. stoljeću. To je kritičan trenutak jer se događa neposredno prije prijelaza zbiljnih goriva na fosilna goriva, kasnije u 19. stoljeću, kada smo imali ugljen koji je uglavnom dolazio iz Engleske, odnosno općenito iz Ujedinjenog Kraljevstva.
0: Što se promijenilo u tom trenutku što se tiče pomorstva?
2: Što se promijenilo u tom trenutku? Promijenilo se to što je prije toga većina brodova bila vrlo mala. Prevozili su vrlo male terete, plovili su otprilike svakih 10 dana ili tako nešto. Bili su to vrlo mali brodovi s posadom od uglavnom 10-12 ljudi. A kasnije su zahtjevi bili drukčiji, prostor za teret se povećao i tako se cjelokupni promet dramatično promijenio.
0: Znate li nešto o pomorskoj povijesti Jadrana, o konkurenciji između hrvatskih i italijanskih luka?
2: Da, znam nešto o Jadranu, uglavnom o jednom kasnijem razdoblju, primjerice od 18. stoljeća, kada je Trst postao vrlo važan i kada je Habsburška monarhija odlučila proglasiti Trst slobodnom lukom. Uložili su ogroman napor i stvorili novu rutu. A ta nova ruta bila je vrlo važna jer je povezivala s unutarnjom srednjom Europom. I to je bilo vrlo važno. To je bilo vrlo problematično i za Genovu jer se pojavio novi konkurent s druge strane poluotoka. I naravno, veze unutar zaleđa s unutarnjom Europom bile su ključne. I tako su, primjerice, u 19. stoljeću prokopali tunele kroz Alpe samo kako bi mogli uspješnije izdržati konkurenciju s tom jadranskom rutom.
0: Talijanske luke su u 19. i 20. stoljeću bile glavne za odlazak imigranata iz ovog dijela Europe u Sjevernu i Južnu Ameriku.
2: Da, da, apsolutno. Italija je vrlo rano, primjerice od početka 19. stoljeća, a zatim, naravno, u razdoblju velike migracije bila vrlo ključna točka s koje su migranti odlazili s kontinenta iz same Europe kako bi otišli u Sjevernu i Južnu Ameriku. Osobno sam proučavao ljude koji su odlazili iz mog kraja, iz regije Ligurije. To je bilo vrlo rano i otišli su u Južnu Ameriku, uglavnom u Buenos Aires, gdje su osnovali četvrt La Boca, koju su kao utemeljili ljudi iz Genove, a onamo su otišli kako bi se pokušali obogatiti na novom kontinentu.

0: VD pročelnika odjela za povijest i član organizacijskog odbora, izvanredni profesor doktor znanosti Mateo Bratanić, istaknuo je kako se konferencija uklapa u proslavu 70 godina studija povijesti na Sveučilištu u Zadru. Odjel za povijest, hrvatski lider u istraživanju pomorske povijesti te na sve tri razine sveučilišne nastave, nudi kolegije iz različitih aspekata pomorske povijesti, posebno istaknuto doktorskim programom iz pomorske povijesti Jadran poveznica među kontinentima. Evo što nam je u razgovoru rekao profesor Bratanić.
1: A Mediteran je kolijevka civilizacija. Tako da povjesničari, ali i ljudi drugih struka su jako zainteresirani za istraživanje povijesti Mediterana, pogotovo pomorske povijesti. Vi imate danas i u Sjedinjenim Američkim Državama institute koje se bave povijesti Mediterana. Tako da to je jedna tema koja je u principu univerzalna, ali je s druge strane jedna tema koja nas može dosta toga naučiti u smislu da mi to more promatramo, kao što je Sokrat jedan put objasnio, kao jednu vrstu metafore u smislu da imate jednu baru na kojoj su žabe koje krekeću. I kad žabe krekeću, onda stvaraju jedan vrstu orkestra i oni se čuju s jedne strane na drugu stranu. Ima poneki lopoč koji je neki veliki otok, recimo Sicilija, Sardinija, Korzika, i svi

0: smo laici, pa Feničani, pa dolje današnje područje Tunisa, Alžira, Kartaga i tako dalje, pa preko Grčke, Egipta, ljudi s mora koji su na, prijetili Egiptu i tako dalje, pa dolazimo poslije do Rimljana, bogata, zaista bogata ta pomorska povijest. Što je nekako zajedničko svim tim razdobljima te naše zajedničke povijesti?
1: Prvenstveno možemo govoriti u kontekstu plovidbe na jedro. To je nešto što je zajedničko i svladavanje plovidbe na jedra je bio preduvjet da vi možete spojiti dvije obale, jel? Da možete prebaciti teret, da možete prebaciti putnike, to jest da možete na neki način spojiti različite narode, različite etnije koje su živjeli na tim obodima Mediterana. To je prva stvar koja je bila zajednička. Druga stvar koja je bila zajednička, a to je razmjena različite vrste roba, različite vrste tereta. Jel, kad je krenuo taj promet, dakle, u vremenima koja su dominantno vremena mira, kad nije bilo ovih ratova, ipak kad gledamo u povijest, mi se najčešće fokusiramo na neke ratove, na neka osvajanja, ali u biti 90% vremena su bila mirnodopska vremena. I ta vremena su nama jako bitna, jer tu se događa život. Tu se događa ona osnova životna potka, jel? A ne u vremenima kad su bili ratovi. I upravo u tim trenucima vi možete promatrati Mediteran kao jedan prostor gdje ljudi komuniciraju. Evo, ono što je ovako uvijek bilo simptomatično, a to je plovidba iz Crnog mora prema zapadnom Mediteranu. To je Crno more nešto što je jako, jako bitno. Zato što tamo, kao na, i danas u neku ruku, dolazi nam žita. Dakle, sjever Crnog mora, dakle Rusko carstvo, bila je žitnica Europe. I tamo su naši pomorci, zajedno s pomorcima iz Italije, Genovezi, sa Sicilije i tako dalje, oni su prevozili žito. I to su žito transportirali ne u naše krajeve, nego su ga transportirali na zapad Europe, dakle u Nizozemsku, u Veliku Britaniju, i to je nešto što je činilo okusnicu njihovog posla u 19. stoljeću.
0: Osim razmjene, dakle te trgovine, razmjenjivala se i kultura, razmjenjivale su se i neke tradicije i tako dalje, pa onda na sredini imamo jak utjecaj Katalonije, na Siciliji imamo utjecaj je i Grčke, ali i arapskih zemalja, odnosno Saraceni, pa i Normani. Dakle, kad pogledamo cijeli taj mediteranski bazen, svugdje imamo miješanje tih utjecaja i tako dalje.
1: Možemo govoriti o jednom kozmopolitskom prostoru. Dakle, prostoru, pogotovo u lukama gdje postoje predstavnici svih tih većih naroda Mediterana, čak i onih koji nisu mediteranski narodi. Naime, kod pomorske trgovine uvijek je bilo bitno da postoje male zajednice koje pripremaju teren za tu pomorsku trgovinu, za plovidbu. Recimo, kad gledate Trst, tamo imate i hrvatske zajednice, imate grčke zajednice, imate recimo pravoslavnu zajednicu iz Boke Kotorske, imate zajednica čak iz Ukrajine i tako dalje, katalonsku, koje sve, dakle, zajednički funkcioniraju u smislu razmjene te trgovine i tog pomorskog prometa.
0: Vi ste spomenuli da se na ovim predavanjima uglavnom bazirate i na trgovinu, na te, recimo, tako mirnodopska vremena. No, evo, svjedoci smo da živimo u vremenu kad je trgovina izuzetno bitna, kad vidimo da zbog zatvaranja jednog tjesnaca dolazi do ekonomskih potresa, ne na jednom izoliranom dijelu svijeta, nego praktično pogađa čitav svijet. Je li takvih primjera bilo i u prošlosti?
1: Naravno, bilo je takvih primjera i u prošlosti. Naime, bilo je razdoblja u Mediteranu kada ta plovidba nije bila moguća. Recimo, možemo spomenuti razdoblje križarskih ratova. Možemo govoriti u novije vrijeme u trenucima 19. stoljeća kada su bile česte epidemije. Recimo, posebno je značajna bila epidemija kolere koja je onda zatvarala pojedine luke gdje su brodovi morali biti u karantenama, što je sve štetilo trgovini. Tako da, to su zanimljive situacije. Naravno, evo, recimo, ako govorimo o ratovima, onda možemo se samo sjetiti Krimskog rata koji je bio sredinom 19. stoljeća, koji je učinio nedostupnim cijelo Crno more, gdje je upravo ta trgovina žitom prekinuta. Tako da su to iznimci tih jednih situacija kada je inače trgovina funkcionirala u ostalim vremenima. Jel?
0: Ali čini mi se da je trgovina imala prednost u odnosu na rat.
1: Tako, trgovina je znala funkcionirati čak kad je bio rat. I kad su te suprotstavljene strane bile u ratu, uvijek je bilo načina da se dođe do trgovine i da se to iskomunicira i da se to odvija, zato što je to bilo jako bitno za prehranu, za osnovni, za samo funkcioniranje života.
0: Sada se opet ću se vratiti na aktualno događanje. Opet se spominje to plaćanje prolaza kroz Hormuški tjesnac.

0: Evo moje zadnje pitanje, ali imamo primjera i u Jadranu. Možda ih možemo usporediti kada su Mleci morali plaćati danak hrvatskim vladarima.
1: Dobro, to je neko sasvim drugo vrijeme.
0: Je, ali znači u povijesti je postojalo to da se plaćalo prolaskom.
1: Uvijek su se plaćali ti određeni iznosi kroz određene moreuze. Recimo kad su Mlečani plaćali kod pojedinim otocima dok nisu zauzeli istočnu obalu Jadrana, a imate i recimo plaćanje kroz Mesinski tjesnac koje je bilo, međutim to je nešto što je sasvim drugo u kontekstu u odnosu na ovo, danas funkcioniramo kroz sustav država, a to su bile pojedine interesne skupine koje su znale zauzeti pojedine prostore, evo recimo možemo promatrati uskoke u tom kontekstu, s tim da oni više su pljačkali u obliku piratstva te brodove nego što su stvarno naplaćivali danak.
0: Profesor, evo samo još za kraj, ako nam možete reći što očekujete, kako će završiti ova konferencija, hoćemo li doznati nešto novo?
1: Ma, konferencija uvijek je jedan korak u nekakvom velikom kotačiću kretanja povijesti i mi uvijek saznajemo nove informacije, ali ništa revolucionarno, ništa bitno, naime za istraživanje, povijestivanje, uvijek važni su one male stvari koje se polako odvijaju, koje nam daju neke nove spoznaje koje ugradimo u one postojeće. Ne možemo reći da će se nekakve revolucionarne stvari otkriti.

0: Zanimljivo predavanje imala je Maja Perić, post doktorandica i viša asistentica na Hrvatskom institutu za povijest. Govorila je o pomorstvu kroz prizmu prve šećerane u Rijeci u doba Habsburgske monarhije.
1: Riječka šećerana je zapravo bila dio jedne kompanije, jedne privilegirane kompanije koja je bila pod vlasništvom poduzetnika iz Antwerpena u 18. stoljeću. Oni su zapravo dobili povlasticu od 1750. godine do 1775. godine i zapravo je austrijska kraljica, carica Marija Terezija dala odobrenje da se ta privilegirana kompanija vodi u Rijeci i tražili su zapravo ljudi sa puno iskustva i tako su došli do Antwerpena, jer Antwerpen je bio kao grad dio austrijskog Nizozemlja, ajmo tako reći, koji su tek onda nedavno bili dio Habsburgske monarhije. I onda su tako vidjeli da ljudi iz Antwerpena imaju jako puno iskustva s pomorskom trgovinom i onda su odlučili ljude iz Antwerpena sa svojim znanjem, sa svojim vještinama, ajmo reći, nekako prebaciti u Rijeku da bi vodili tu šećeranu, kako bi i austrijska Habsburgska monarhija imala nekakva konkurencija, odnosno da bi mogla konkurirati na tržištu što se tiče uvoza egzotičnih proizvoda, između ostalog i šećera.
0: Nije slučajno što se vi bavite upravo ovom temom. Rekli ste mi prije da ste rođeni u Belgiji, tamo ste i studirali. Koliko ste se tamo bavili ovim temama istočnog Jadrana?
1: U Belgiji se nismo baš puno bavili istočnim jadranskim temama, ali mene je to od uvijek nekako zainteresiralo, kako ja imam hrvatske korijene, i onda sam odlučila upisati se na doktorski studij predmoderne povijesti i završila sam disertaciju o nizozemskim i flamanskim predodžbama o istočnom Jadranu. I onda sam zapravo u sklopu projekta Light, jedan projekt koji istražuje hrvatsko, odnosno prosvjetiteljstvo u hrvatskim povijesnim zemljama, onda sam odlučila nastaviti tako, povezati Nizozemlje i hrvatske povijesne zemlje u ranomodernom vijeku i na taj način nastavim svoje korijene nekako, povezati svoje dvije domovine na taj način.
0: Koliko se u Belgiji uopće zna i raspravlja i uči o Jadranu? Koliko im je zapravo ta tema zanimljiva?
1: Nažalost, ja na diplomskom studiju povijesti, niti na preddiplomskom studiju povijesti, ništa skoro nisam naučila o istočnom Jadranu ili o Jadranskom moru općenito. Mi se većinom bavimo Sjevernim morem, zato što se nalazimo bliže Sjevernome moru nego Jadranskome moru, ali kako je Antwerpen, moj rodni grad, bio toliko bitan u 16. stoljeću, ranom modernom vijeku, ja sam nekako imala osjećaj, mora biti neka poveznica. Znači, istočni Jadran, Jadransko more kao dio Sredozemnog mora, trebalo je imati neke poveznice i eto, na taj način sam nekako uspjela povezati i vidim da sad i nekako i dolazi interes sa strane sve učilišta u Antwerpenu, odnosno tih profesora koji su bili na sveučilištu tamo dok sam ja slušala njihova predavanja. Oni znaju često pitati kako ide i što si već naučila i čime se sada baviš i to tako.
0: Antwerpen, velika luka, kroz povijest se razvijala, razvijala je i belgijsku industriju i tako dalje, i trgovinu i slično. S druge strane, vi se bavite najznačajnijom hrvatskom lukom, a to je luka Rijeka, odnosno preko šećerane. Koliko je teško uopće usporediti Antwerpen i Rijeku?
1: Možemo reći da je relativno teško, jer je riječka luka, ajmo reći, mlađa, ajmo reći, od luke u Antwerpenu, ali baš zbog toga što su ovi ljudi došli iz Antwerpena i nekako donijeli svoje vještine i svoje znanje, svoje iskustvo, oni su uspjeli na taj način i taj razvoj Rijeke nekako stimulirati, ajmo tako reći. Da, znači u Antwerpenu i općenito u flamanskom dijelu Belgije u 18. stoljeću i u 17. stoljeću flamanski dio je bio poznat po tome da su imali jako puno iskustvo sa rafinerijom šećera i onda je zato i nekako bila i logična odluka da ljudi sa takvim znanjem idu prema Rijeci i da se tamo nekako smještaj, ajmo tako reći.

0: Prije 5 godina preminuo je Svetko Perković, jedinstveni ravnatelj pomorske škole u Zadru. Obitelj, kolege i prijatelji prisjetili su ga se humanitarnom regatom koja nosi njegovo ime. Evo što su Užani Ljuštini rekli njegove kćeri Sanja i Antonija.
1: Sestra i ja smo nekako razmišljali kako bi volili obilježiti. Sad kad je sve već ovako prošlo, nekako najbolja ideja je bila da to bude regata, obzirom da je on živio more i kao ravnatelj pomorske škole i privatno. Ovo je bila najbolja moguća opcija s kojom bi njemu u čas nešto napravili. Ova regata je humanitarnog karaktera upravo zbog toga jer je on između ostalog u svog ljubav prema moru volio pomagati drugima, posebno je bio osjetljiv na djecu. Tako smo i mi ove godine odlučili ovu humanitarnu regatu posvetiti djeci. Njom pomažemo osnovnoj školi Voštarnica za unapređenje nastave za djecu s poteškoćama. Veliku podršku imamo jedriličarskog kluba Uskok. Obzirom da sestra i ja nismo bile u doticaju nikad s jedrenjem, oni su nam pružili veliku podršku. Moram naglasiti da je sve ovo organizirano u točno 100 dana. Sestra i ja smo se više bazirale na ovaj zabavni program kako i zaokružili cijelu ovu priču, dok su se za samu regatu i start pobrinuli dečki iz jedriličarskog kluba Uskok. I hvala svima koji su se prijavili i hvala svima koji su podržali ovu akciju. Sad pričamo onako od srca. Kad je sama ideja nastala ovog, znači spontano i od srca, jednostavno svi prijatelji, svi, moram reći, građani grada Zadra, jer je on ipak bio poznat u Zadru, prihvatili su to jednako kao i mi, punog srca, i hvala svima na tome.
2: Mislim da bi bio zadovoljan, jer ovo je jedrenje on, a tu smo svi, familija i prijatelji.
3: Možete samo kažete, hoće li ovo postati tradicionalna regata i na primarno to upravo?
2: Mi bi htjeli da postane, možda je prerano o tome pričati, ali od ponedjeljka možemo i razmišljati o tome, jer ovako ovo je sve nas pozitivno potaknulo, rezultiralo nečim jako dobrim i mislim da su svi naši prijatelji, obitelj i studionici ovog projekta, rekla bi, u nekom pozitivnom duhu i da već razmišljaju dugoročno, ali ostavimo vrijeme da vidimo.
0: Regata je održana u organizaciji Pomorskog učilišta Sea License i obitelji Perković uz potporu grada Zadra, Zadarske županije, društva Propela, čiji je Svetko Perković bio osnivač i član, te pod pokroviteljstvom jedriličarskog kluba Uskok, Svetkov mlađi kolega Antonio Zupčić.
4: Nakon 5 godina slegle su emocije, skupili smo snagu obitelj Perković i kažem, jednostavno, našli smo nešto što smatramo da bi moglo obilježiti Svetkova i njegovo postojanje.
3: Je li zapravo bilo teško? Jesu li se ljudi rado odazvali i kako je išao taj dio priče?
4: Pa ja bih želio svakome tko nešto organizira da mu bude jednostavno ovako kao nama. Mm-hmm. Bilja, gdje god smo takli, gdje god smo zagrebali, upitali, u ime Svetka sve je bilo otvoreno. Hvala od srca svima, od jedriličarskog kluba Uskok Zadra, grada Zadra, županije. Stvarno, da ne bi neko priskočio izostao, ovo što su nam bila sad otvorena vrata u zadnje 3 mjeseca, je bilo fantastično. Stvarno srca, hvala svima.
3: Svetka, evo nema 5 godina, ali vjerujem da on u školi još prisutan s buhom.
4: Pa da, gledajte, ova ideja je nastala na temelju toga da o njemu pjevaju učenici koji ga ne poznaju i jednom kratkom videu u isječku koji sam ja poslao Sanji, jednostavno rodila se ova ideja. Kad od učenika koji ga ne poznaju, što je stvarno jedna velika čast.
5: Pomorska večer.

Došli smo do kraja još jedne pomorske večeri iz Zadra. Za tjedan dana sama su kolegice i kolege iz Radio Rijeke. Hrvatskim pomorcima, svima koji su na moru, želimo mirno more, a vama poštovani slušatelji mirnu i ugodnu noć. Srdačne pozdrave sa Zadarske Kalelarge šalju vam tonski realizator Maksim Adum, glazbeni urednik Toni Dunatov i urednik emisije Vladimir Šetka. Do slušanja.

0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
1: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suca. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Predsjednik vlade Andrej Plenković u posjetu je Kanadi. Tijekom boravka u nekoliko gradova sastaće se s hrvatskom zajednicom, gospodarstvenicima, a pratit će i utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Paname u Torontu. Posjet je počeo sastankom s kanadskim premijerom Markom Carneyem u glavnom gradu Otavi.
2: Ovo je prvi posjet jednog hrvatskog premijera Kanade i počašćeni smo i njegovim dolaskom i dolaskom članova vlade. Imali smo mnogo tema za razgovor, od suradnje na području obrambene industrije i energetike do zrakoplovne industrije i kulture. A tu je i tema svjetskog prvenstva. Što se tiče reprezentacije, vi ste vjerojatno jedna od najboljih na svijetu, a vaš je i jedan od najvećih igrača u povijesti, Luka Modrić. Mislim da je trenutak za ovaj posjet idealan. Raste trgovinska razmjena naših zemalja, pogotovo nakon kupnje zrakoplova tipa Airbus, koji se proizvode u Kanadi, i isporuke broda iz brodogradilišta 3. maj kanadskoj kompaniji Algoma. Novo je prilika da se uvjerimo kako 250 tisuća Kanađana hrvatskog podrijetla gradi mostove između naših zemalja, pogotovo ovdje u Otavi. A kad je riječ o nogometu, želim vam čestitati na dosadašnjim pobjedama. Kao domaćin, dosta ste čvrsti. Nadam se dobroj utakmici Hrvatske i Paname sutra u Torontu.
0: U Hrvatskoj je obilježen dan antifašističke borbe, državni praznik u znak sjećanja na osnutak prvog sisačkog partizanskog odreda 1941. Središnja je svečanost održana kod spomen obilježja u šumi Brezovici kod Siska.
3: Vijesti.
0: Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
4: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
5: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: S pregovora u Švicarskoj stižu ohrabrujuće vijesti. Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
4: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa. A nuclear weapons program.
0: Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila tvornicu za proizvodnju elektronike za projektile u ruskoj pograničnoj regiji Voronježu. Napad je potvrdio guverner regije koji je istaknuo da je u napadu ubijeno 5 ljudi i 10 su ozlijeđeni. Kijev je u posljednje vrijeme pojačao napade na rusku obrambenu industriju raketama dugog dometa. Veći dio zapadne Europe zahvatio je toplinski val. Najteže je u Francuskoj, u kojoj je umrlo najmanje 18 ljudi, među kojima i 2 djece ostavljene u vrućem automobilu. Temperature se penju i na više od 40 stupnjeva, pa u mnogim školama nema nastave. Toplinski val nazvan je Omega blok jer ima oblik grčkog slova. Iz Sahare dolazi topao zrak i vrlo se sporo kreće. Zato imamo ovako intenzivnu vrućinu, objavili su britanski meteorolozi. U priopćenju su istaknuli da bi četverodnevni toplinski val mogao podignuti temperature iznad 39 stupnjeva. Italija je također izdala crvena upozorenja na toplinski val za 12 gradova. Zbog visokih temperatura problema ima i u Portugalu, Španjolskoj i Belgiji.
3: Vijesti.
0: Zbog grmljavinskog nevremena nekoliko požara buknulo je na šibenskom području. U Dubravi je izgorjelo 120 hektara trave, niskog raslinja i borove šume. Na požarištu trenutačno nema otvorenog plamena. Stanje je sada dobro, rekao je zapovjednik šibensko-kninskih vatrogasaca Darko Dukić.
6: Tijekom dana je 75 vatrogasaca sudjelovalo u gašenju 4 kanadera. Tijekom noći će ostati 30 vatrogasaca na terenu i kontrolirati samo požarište. Nemamo više otvorene vatre, imamo na mjestima i dimljavanje i trenutno se radi sanacija. Evo, jučer i danas poznati su uzročnici ovih požara. To je suho grmljavinsko nevrijeme koje je zahvatilo ovo naše područje od 14.30, ali jednostavno evo, tu ne možemo nikako preventivno djelovati. To je priroda i evo, mi radimo samo onaj svoj dio i spremni smo za sve buduće izazove.
0: Požari u Svetoj Nedjelji na južnoj strani otoka Hvara. Otočki vatrogasni zapovjednik Nikola Škare.
7: Obranjene su kuće, što je najbitnije. Požar se širi visoko gore u brda, velika je borova šuma. Imamo 10 vozila, 50-60 ljudi. Nastojat ćemo to riješiti.
3: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija je uoči utakmice s Panamom stigla u Toronto, odakle se javio Dameo Ramić Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Zlatko Dalić po običaju nije otkrio sve karte, iako je nekoliko pozicija otvoreno, izbornik poručuje da nema dilema, ali nema ni imena. Sastav od Dalića već po navici večer prije utakmice nećemo čuti. Ipak jedna se promjena dade iščitati iz činjenice da je na konferenciji utakmicu najavio Mateo Kovačić, što sugerira da bi mogao dodatno ojačati naš vezni red od prve minute utakmice s Panamom.
10: Pa osjećam se svaki dan sve bolje i bolje. Imao sam naravno tešku godinu, ali već ovaj dva mjesta sam u punom pogonu, tako da ovaj u sve boljem i boljem sam stanju i spreman da dam naravno sve od sebe i da budem raspolaganju u ekipi.
9: Potvrdio je Mateo da se osjeća zdravo i spremno, a takvima je izbornik ocijenio i sve ostale naše nogometaše. Utakmica je sutra u 19 sati po lokalnom vremenu, što je 1 sat u noći na srijedu u Lijepoj našoj, prema kojoj ćemo vam emitirati prijenos putem drugog programa Hrvatskog radija i televizije.
8: U susretu drugoga kola skupine J, Argentina je pobijedila Austriju s 2-0 i osigurala prolaz u 16. finala. Oba pogotka postigao je Leo Messi, koji je s ukupno 18 pogodaka tako postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Hrvatska košarkaška reprezentacija, koja je na pripremama u Opatiji, od jučer je kompletna. Stigle su i dvije najveće uzdanice, Mario Hezonja i Ivica Zubac, koji kaže:
11: sve ide super, zadovoljan sam, nisam nikad igrao pod trenerom Mijatovićem, tako da ovo će biti neko novo iskustvo, da vidim šta je to novo i baš sam uzbuđen. Naravno da želimo pobijediti svaku utakmicu što možemo.
8: Naši će košarkaši u srijedu u Gorici odigrati prijateljsku utakmicu s Italijom, a onda i kvalifikacijske ograde za svjetsko prvenstvo s Ciprom 3. srpnja u Limasolu i s Izraelom 6. srpnja u Osijeku.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Jedan je sat.
1: Vijesti.
0: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počinje javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda. Od 16 kandidata danas će ih ispitati 5. Ustavni sud od 12. travnja radi u nepotpunom sastavu s 10 sudaca. Zbog političkih prijepora u prethodnom pokušaju Sabor nije uspio izabrati tri nova suca. Očekuje li da će ustavni suci biti izabrani do 15. idućeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suce. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak u trajnom prekidu nuklearnog programa.
5: A nuclear weapons program.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u Toronto, gdje u srijedu u 1 ujutro prema našem vremenu igraju drugi susret na svjetskom prvenstvu. Protivnik je Panama. Izbornik Zlatko Dalić.
6: Svi smo zdravi, svi smo spremni za utakmicu, nemamo tih nikakvih problema oko kadra, a nemamo dilema. Protivnik je dobar, imaju tri brza igrača prema naprijed. Mi to moramo zaustaviti, spriječiti. Ono što je najvažnije, mi se moramo postaviti kao favoriti. Favoriti jesmo, znamo koliko nam utjeca znači i moramo biti hrabri, niš drugo.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne mjestimice pljuskovi s grmljavinom, ponajprije na istoku i na sjevernom Jadranu. Na moru umjerena podno velebita i jaka bura, te sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 17 i 22, na Jadranu od 23 do 27, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: dva sú sata.
1: Viesti.
0: Saborský odbor za ústav, poslovníky, politický sústav počinie javné razgovore s kandidátima za tri nová súdca Ústavnog súda. Od 16 kandidáta danas će ich ispýtati 5. Ústavný súd od 12. trávňa radí u nepodpornom sastavu z 10 súdaca. Zbog političkých prieporov v predchodnom pokušaju Sábor nie uspio izabrati tri nová súdca. Očekuje li da će ústavní súdci byť izabrani do 15. idúčeg mjeseca, odgovorio je predsjednik Ústavnog súda Frane Staničić.
2: Ja bih volio, ali to ne ovisi o meni. Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoje ustavne dužnosti i izabrati suca. Mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu. Ponavljam, otežano radimo, manje nas je i naravno da je teže raditi, ali funkcioniramo.
0: Vijesti. Britanski premijer Keir Starmer dao je ostavku na mjesto predsjednika vlade i čelnika laborističke stranke. Ostaće tehnički premijer do izbora nasljednika, a sve je vjerojatnije da bi to mogao biti bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. U oproštajnom govoru Starmer je rekao:
3: Pitanje koje moja stranka sada postavlja jest, jesam li ja u najboljem položaju da vas vodim na sljedećim općim izborima? Čuo sam odgovor svoje stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam na ovome mjestu donosio bila je posljedica stavljanja zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na mjesto vođe laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bih ga obavijestio o svojoj odluci.
4: His Majesty the King this morning to inform him of my decision.
0: Na pregovorima u Švicarskoj, Iran i SAD dogovorili su plan za postizanje konačnog sporazuma za završetak rata, objavili su katarski i pakistanski posrednici. Američki potpredsjednik J.D. Vance potvrdio je i da je Teheran pristao na povratak inspektora Međunarodne agencije za atomsku energiju u Iran.
3: Prvo, željeli smo uspostaviti mehanizam za održavanje Hormuškog tjesnaca otvorenim, odnosno uspostaviti koordinacijski mehanizam za uklanjanje mina iz prolaza, ali i uopće rješavanje mogućih nesuglasica. Drugo, želimo uspostaviti sličan mehanizam i za rješavanje sukoba, tako da ako Hezbollah puca na Izrael ili obratno, razgovaramo o načinu zaustavljanja borbi. I treće, Iranci su pristali pozvati inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je prvi korak.